0: Nào, mau chóng kết thúc nghi thức rồi cùng nhau về cung. Chúng ta làm vài chén thôi.
1: Gogun tướng quân của sông Hách, xin tham kiến bệ hạ.
0: À, lâu rồi không gặp ngươi. Chắc là ngươi tự hào vì con trưởng mình lắm.
2: Thần đã căn dặn nó phải cảnh giác cao độ cho ngày hôm nay.
0: Ta có thể tin tưởng ngươi được chứ?
1: Thần nghĩ rằng thật ra thần được tiếp quản nơi này là nhờ vào cha mẹ của thần. Ngươi nên tin tưởng lính của mình hơn là lính của thần. Họ giỏi tới mức có thể hạ gục cả trăm người.
0: Ngươi còn biết nói đùa nữa. Con trai ngươi đã vượt mặt cha nó rồi.

0: Chắc chắn là thích khách.
1: Còn có chắc không chứ?
0: Chắc chắn. Hắn đã thay y phục của pháp sư và trà trộn vào trong nhóm người này.
1: Hãy cứ chờ đã.
0: Phụ thân à,
1: phá hỏng buổi lễ sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường.

0: Người mau nói, Quân Quang đang ở đâu hả?
1: Thầy ấy đã đến núi Gươm Gan để tu hành rồi, một tháng sau mới quay về.
0: Ý ngươi là Quân Quang hiện không có ở đây sao?

0: Hey, Young Lady. Young Lady. Nghe không? Dừng lại. Dừng lại đi. Dừng lại. Ta ra lệnh các ngươi dừng lại mà.
1: Bệ hạ.
0: Nàng, sao

Yeah.

Giữ chặt lấy. Cô sao vậy? Mau trèo lên đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Hả? Tiếp

0: Ca Chin thất bại rồi sao? Mau đi tìm nó đi. Phải tìm được nó trước lũ Goguryeo.
1: Dạ,
2: thưa chủ nhân.

0: Hưu à, chúng ta đang đi đâu đây?
1: Cô đừng có lo lắng, ta sẽ không giết cô đâu.

0: Trời ơi, chết con.
1: Mẫu thân đừng xuất hiện bất ngờ như vậy nữa.
2: Trời ơi. Ta còn bất ngờ hơn nữa kìa. Lần này con bắt được cái gì? Bắt được Khưu hay Nai? Là người sao?
1: Không phải chỉ là người thôi đâu. Hơn nữa cô ấy bị thương rồi.
2: Trời ơi. Nếu người ta bị thương phải đưa xuống núi chứ đem về đây làm cái gì?
1: Tại vì bây giờ ở dưới núi loạn lắm mẫu thân. Nhưng người đừng lo, đợi cô ấy khỏe hơn con sẽ đưa cô ấy xuống núi.
2: Trời ơi, không sống nổi mà. Còn khiến ta không sống nổi nữa.
1: Mẫu thân, lúc chiều con đang đi hái thảo dược thì gặp phải mấy tên lính. Nhưng mà cô ấy đã cứu con đó.
2: Con có bị thương không?
1: Con không sao. Mẫu thân đừng lo. May mà nhờ có cô ấy đã cứu con. Sao con bỏ mặc cô ấy được chứ? Vì con mà cô ấy đã bị trúng tên đó.
2: Hả?
1: Bởi vậy nên cứ để cô ấy ở lại vài ngày thôi.
2: Ta cũng đâu làm gì được. Ta cũng mù rồi mà.
1: Mẫu thân à.
2: Thôi được rồi, cứ làm theo ý con. Bây giờ nhà có thêm người nữa. Bà mẹ già này sẽ phải thức cả đêm để may quần áo và nấu cơm cho cô ta nữa nè. Với vài ngày nữa quân lính tìm thấy cô ta ở đây thì ta sẽ chấp nhận số phận này mà chết đi. Cái số xui xẻo của ta.

Các ngươi phải tập đánh kiếm sao cho tốt. Nha. Các ngươi phải học cách dùng kiếm thì mới bảo vệ được ta chứ.

0: Nangla. Tiền đường ngươi nghĩ ngươi là ai? Sao ngươi dám trừng mắt lên nhìn ta như vậy chứ? Ra! Ra! Cút đi! Cút đi cho ta! Tao cút đi! Nàng ấy đến đưa ta đi rồi. Nàng ấy đến để đưa ta đi rồi. Được rồi, đi nào. Được rồi, cùng đi nào. Đưa ta đi với Biong Gang.
1: Ôi, phải làm sao đây? Với tình trạng đó thì làm sao bệ hạ thân chinh được chứ? Đêm nay ta chăm sóc cho bệ hạ được không?
2: Cứ làm vậy đi. Nếu như có thể hạ sinh được hoàng tử thì sẽ càng tốt hơn.
1: Ý của ta không phải là như vậy.

Wow, khỏe thiệt á. Tỉnh dậy cũng mạnh mẽ ghê.

0: Hưu đây. Từ giờ cô đừng có làm hại người khác, và nhớ phải chăm sóc bản thân mình. Mạng sống quý giá lắm.
1: Sao ta lại ở đây?
0: Cô đã nài nỉ ta cứu cô đó thôi.
1: Ta sao?
0: Đúng vậy, cô đó. Xin hãy cứu ta. Cô đã nói vậy.
1: Ta đã nói như vậy hả?
0: Cô không ăn cháo vì muốn ăn cơm hay sao?
1: Vì ta không đói.
0: Vậy sao? Mẫu thân à, đừng nhìn chằm chằm cô ấy nữa. Như vậy sẽ khiến cô ấy không ăn được đâu.
2: Ta có thấy gì đâu mà nhìn chứ. Cô tên là gì vậy?
1: Dạ là Dâm Gachin.
2: Ôi trời, tên cô nghe đẹp quá. Cô làm công việc gì?
0: Là cung nữ. Cung nữ làm ở cung điện đằng kia.
2: Ta hỏi con hả? Vậy là cô hầu hạ cho vua đúng không?
1: Dạ.
2: Hèn chi, nghe giọng cô rất nhẹ nhàng. Với lại cô cũng xinh xắn nữa.
0: Mẹ có nhìn thấy gì đâu.
2: Phải nhìn thì mới biết hả? Nhưng mà vì cơ duyên nào cô lại biết Đan nhà ta?
0: Đó là tên của ta, Ondan.
2: Con vẫn chưa nói tên cho con bé biết sao?
0: Con đâu có thời gian đâu mà nói.
2: Vậy thì Gachin à, cô hãy...
1: Cảm ơn vì bữa ăn.
2: Sao vậy? Cô hãy ăn nữa đi. Ăn thêm chút nữa.
1: Con phải đi vệ sinh nè.
2: Chưa ăn gì hết mà.
0: Mẫu thân giận gì con đưa cô ấy về nhà? Sao mà mẫu thân lại hỏi nhiều vậy?
2: Sợ tai cô ấy thì không phải người làm bếp.
0: Đã nói cô ấy làm cung nữ rồi mà.
2: Nhưng bạn ta con bé thù sáp lắm. Rốt cuộc là làm gì đây?

0: Mẫu thân thiệt là mẫu thân phải bắt gà chứ sao lại bắt cô ấy.
1: Nếu thấy ta thì phải tránh chứ, ta là người mù mà.
0: Mẫu thân lại đây nằm đi. Mẫu thân hãy nằm ở đây rồi ngắm mây trời một chút đi nè. Chà, bầu trời đẹp quá, trời trong xanh quá.
1: Bầu trời trong xanh ghê ha.
0: Dạ.

0: thay đồ đi. Mẫu thân của ta đã thức suốt cả đêm để may cho cô. Nhìn không đẹp lắm đâu, nhưng mà dù sao cô vẫn có thể mặc được.
1: Nói cái gì vậy? Không nhìn thấy mà vẫn may được là rất giỏi. Con còn dám chơi hả?

0: Mau ra đây đi.
1: Dơm gây.
2: Nó nhỏ thôi.
1: Đúng là may thiệt. Dù sao thì cô vẫn còn sống. Nè, cô biết không, để tìm ra cô, bọn ta đã tìm hết núi sông Hách và cả núi Đê Chông nữa đó.
0: Ờ, ban chủ đâu rồi?
1: Ngài ấy lệnh cho ta đi tìm cô. Đã có chuyện gì vậy?
0: Ta cũng không biết. Vì sao ta lại làm vậy?
1: Đây là một câu hỏi hay câu trả lời?

0: Sao khi không mẫu thân lại lục đồ của người khác vậy?
1: Con bé là cung nữ bỏ trốn, nhưng mà sao nó lại dùng mấy thứ vũ khí này?
0: À thì dùng vũ khí để đi săn thôi.
1: Sát thủ? Vậy có phải đêm qua binh lính đi tìm cô ta không? Còn mau trả lời tao biết đi.
0: Dạ.
1: Đưa cô ta đi khỏi đây, mau lên.
0: Mẫu thân à, cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn mà.
1: Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ không làm sao chứ? Con nghĩ sát thủ sẽ để yên cho người thấy mặt họ hả?
2: Có ai ở nhà không?
1: Quan y sao?
2: Dạ. Là các cô dưới núi kêu con đem lên cho bà ít rau.
1: Con không cần phải làm vậy đâu.
2: Trời ơi, bà cứ coi như đây là tình cảm của mọi người đi. À, bà Quynh ơi, bảy thú của Quynh bị hư hết trơn rồi. Không lẽ cô gái mới vừa được Quynh giải cứu đã phá rồi chạy trốn hả? Tên Quynh ơi, Quynh bỏ đi đâu vậy chứ? Thiệt tình.
3: Tại sao không giết hắn luôn?
2: Hắn thấy mặt cô rồi mà, phải giết hắn chứ, đó là nguyên tắc của chúng ta.
4: Mạng sống rất quý giá.
2: Cái gì? Cô mới vừa nói gì chứ?
3: Cô ấy nói mạng sống rất quý giá.
2: Vậy thì sao? Cô định phá vỡ nguyên tắc đó hả? Nếu mà để cho hắn sống thì cô sẽ bị chủ nhân phạt đó.
4: Các người cứ quay về trước đi. Cứ nói là không tìm thấy ta.
2: Nếu như cô không làm được thì cứ để cho bọn ta xử lý.
4: Nếu phải giết, tự tay ta sẽ làm.
3: Ơi, nhưng mà vẫn còn có một cách khác mà.
2: Là gì?
3: Bây giờ cô hãy quyến rũ hắn. Như vậy thì hắn sẽ trở thành người của chúng ta luôn. Và không cần giết hắn. Năm ngoái Đức Chê cũng làm như vậy, cho nên mới có vợ.
2: Đừng có nói dớ dẫn nữa.
3: Sao vậy? Rõ ràng Ga Chin không muốn giết hắn mà.
2: Nè Ga Chin à, vậy rốt cuộc cô muốn sao đây?
0: Dâm Ga Chin.

0: Dạ. Cô làm gì ở dưới đó? Cô mau nắm lấy đi. Nè. Cô bị cảm rồi sao? Hay bị sốt?
1: Ta không sao hết.
0: Để coi, hình như bị sốt rồi.
1: Ta không sao mà.
0: Lỡ như vết thương bị nhiễm trùng thì sao?
1: Vị giác quay lại rồi nên không sao đâu.
0: Nè, nó vẫn chưa chín đâu. Nếu đi thì nhớ nói trước đó. Cô đừng có đi lại lung tung, sẽ làm hư hết bẫy của ta.
1: Bẫy tới mấy lớp luôn? Sao đặt nhiều bẫy vậy? Ngươi sợ thú quan tới vậy sao?
0: Ta không sợ thú quan, mà ta sợ con người. Cho cô á. Ta lo vì nghĩ rằng cô sẽ xuống núi.
1: Người lo lắng cho ta.
0: Ừ. Mẹ ta bắt cô phải trả tiền thuốc, ít ra cũng phải trả tiền thuốc rồi mới được đi.
1: Ngươi nhìn ra cách kiếm tiền cho dân làng rất nhanh. Sao ngươi không kiếm sống bằng cách bán đồ cho họ, mà sao ngươi lại trốn ở đây?
0: Ta không biết.
1: Mẹ của ngươi tại sao lại bị mù?
0: Thì tự dưng bị thôi.
1: Được thôi, không cần kể cho ta đâu.

0: Trời ơi.
1: Con có đi cùng quân am không?
0: Dạ có. Công chúa đã tới chùa Di Bu Lan Sa rồi.
1: Làm tốt lắm. Cha rất tự hào về con.
0: Cha ơi, con muốn nói với cha, con xin lỗi cha vì đã làm gãy thanh kiếm quý của cha.
1: Cha biết rồi.
0: Cha ơi, con sẽ đưa cha ra khỏi đây. Cha hãy đi cùng con. Đi mau, cha đi cùng con đi.
1: Đàn à, tướng thì không được làm trái lệnh vua, và cha phải ở lại đây thôi.
0: Cha ơi, còn con thì sao? Con biết sống sao? Cha ơi, còn dân làng nữa.
1: Cha đang ở đây để cứu mạng cho dân làng của chúng ta.
0: Cha ơi,
1: Đàn à, con nghe cha dặn đây. Hãy nhớ, con không được báo thù cho cha. Cuộc đời của con không nên oán hận. Hãy sống một cuộc đời bình thường. À không, cuộc đời của tên ngốc. Sống yên bình và tĩnh lặng, sống như một tên ngốc.
0: Con biết rồi. Cha ơi.

0: Ya. Ya.
1: Tướng quân, ta sẽ thay ngài chăm lo cho tất cả người dân.
2: Đừng lo cho con trai của ngài, nô tỳ sẽ bảo vệ thằng bé.
3: Đừng làm vậy mà.
0: Thả con ra. Con phải đi gặp cha. Con phải nhận xác của cha.
3: Không.
2: Ta xin con.
1: Bà định làm gì hả?

0: chủ mẫu. Chủ mẫu, chủ mẫu, chủ mẫu, chủ mẫu, chủ mẫu, chủ mẫu, chủ mẫu.
1: Từ ngày hôm nay con sẽ là con trai của ta. Không lẽ con định bỏ lại
0: vũ
1: mẹ mẫu này sao?
0: Vũ mẫu, vũ mẫu, vũ mẫu,

lần đầu tiên bước vào cả đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, so với các đô thị trung tâm, các vùng nông thôn miền núi gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ chuyển đổi số. Tại các làng quê, nhiều người đã quen với các hình thức giao dịch truyền thống khiến họ gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang sử dụng các dịch vụ số. Cùng với đó là vấn nạn lừa đảo trực tuyến khiến họ lo ngại, sợ rủi ro khi tiếp cận công nghệ. Để xóa vùng trống này, các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát động nhiều chương trình thi đua chuyển đổi số trong gia đình, người biết hỗ trợ người chưa biết, con cái đồng. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận những cách làm hiệu quả ở các địa phương trong việc đưa công nghệ số đến với người dân. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Lâu nay tại vùng miền núi, nông thôn, người dân đã có thói quen sử dụng tiền mặt để mà nằm ở tâm lý e ngại của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, lao động tự do và đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đợt cao điểm cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking đã chọn một tiếp cận rất thực tế, cầm tay chỉ việc, dễ hiểu và dễ làm. Không thuyết giảng lý thuyết rông dài, mỗi bài học số được cụ thể hóa bằng những thao tác thường ngày, từ việc đăng nhập, chọn danh mục thanh toán, nhập tên, số tài khoản, xác thực, sinh trắc học và lưu ảnh đã thanh toán.
2: Đấy là thấy người ta chuyển, thấy hay, nhưng mà mình hầu giờ mình không biết. Hôm nay ta đây là cán bộ là hướng dẫn tay áp, rồi tiện lợi như ví dụ mình muốn chuyển hay là mình muốn nhận gì là nó cũng dở hơn.
1: Hơn 60 tuổi, cả cuộc đời ông Trần Đồng Xuân ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đã quen với việc thanh toán mọi chi phí bằng tiền mặt. Làm nghề kinh doanh cây cảnh, nhiều lần ông Xuân đã từ chối thanh toán trực tuyến mà chỉ nhận giao dịch bằng tiền mặt. Nhưng hôm nay, các cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa đã đến tận nhà tuyên truyền về lợi ích khi cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking và hướng dẫn các thao tác sử dụng cài đặt bảo mật sinh trắc học để phòng ngừa lừa đảo trực tuyến. Tại đây, ông Xuân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng an toàn các dịch vụ.
3: Thì xưa nay thì mình cứ tiền mặt mình sử dụng à, chứ không có hầu giờ không xài đấy, không, mình cũng quen đấy. Cây cấu đồ dàn dạy cho tiền không. Thì hôm nay Ngân hàng Chính sách về để mình hướng dẫn, giờ mình từ từ rồi mình học thêm, chứ giờ đây một lần là không biết được đâu.
1: Đối với vùng nông thôn miền núi, trình độ dân trí còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế đòi hỏi cán bộ ngân hàng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân tiếp cận làm quen với những tiện ích mới trên điện thoại thông minh. Đồng thời, phòng giao dịch ngân hàng chính sách các địa phương cũng tập huấn sử dụng cho các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tại từng địa phương. Các tổ trưởng là những người cùng sinh sống trong thôn xóm, là người trong làng nên có thể hỗ trợ nhanh chính xác các thao tác mỗi khi người dân gặp vướng mắc.
4: Coi như là bà con tại giờ hầu giờ là chưa có qua chạm tới cái app ngân hàng là như thế nào hết, cho nên phải thì mình thì hướng dẫn coi như bà con làm lại từ đầu, coi như từng bước một, coi như cứ vướng mắc gì là coi như liên hệ mình là mình trợ giúp, tại là mình ở địa phương sát bên, bây giờ là mình hướng dẫn sử dụng. Sau này có điều kiện là tổ quay sẽ dùng giảm bớt dùng tiền mặt đó, chuyển khoản, dùng các cái trả tiền điện nước, điện thoại, vân vân.
1: Với ứng dụng ngân hàng, người dân có thể chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, nộp thuế điện tử, nạp tiền ví điện tử và các dịch vụ tài chính khác. Khi đã thành thạo sử dụng app của ngân hàng, người dân sẽ có những kỹ năng kiến thức cơ bản để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến khác.
5: Chúng tôi là trước mắt là sẽ hướng dẫn trực tiếp cho bà con cài lúc đầu và tiếp tục là tập huấn hướng dẫn cho tổ trưởng tổ 14 để tiếp cận bà con thường xuyên. Đó, thì các cái hộ quay thì muốn khó khăn vướng mắc thì tiếp tục là gặp trực tiếp cho tổ trưởng 14 để hướng dẫn thường xuyên. Đó, để người ta sẽ tiếp cận dần dần sẽ quen.
1: Song song với hoạt động của các sở ngành, các xã phường cũng phát động nhiều cuộc thi, hội thi chuyển đổi số phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng trong cộng đồng dân cư. Trong tháng 7 năm 2026, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số xã Tiên Nam tổ chức hội

0: Nghị tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi đã thu hút hơn 370 thí sinh đến từ 32 đơn vị trên địa bàn xã tham gia. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã chủ động tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhiều bài thi có chất lượng tốt có thể áp dụng trực tiếp và thực tiễn. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên địa bàn xã.
1: Hiện nay là xã Tiên Nam đang triển khai cái cuộc thi gia đình chuyển đổi số. Đây là một trong những cái chương trình quan trọng của Bình dân học vụ số trên địa bàn xã Tiên Nam trong 2026. Bên cạnh đó, mục tiêu và ý nghĩa cuộc thi lần này là làm cho mọi gia đình trên địa bàn xã Tiên Nam đều biết ứng dụng về công nghệ số, xã hội số, chính quyền số và sử dụng những cái công nghệ số đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân.
0: Nhằm phát huy vai trò của mỗi gia đình trong thay đổi tư duy, chủ động ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, xã Tiên Nam đã triển khai cuộc thi gia đình chuyển đổi số và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Tham gia cuộc thi này, các gia đình đã đầu tư quay dựng các video và thuyết minh các ứng dụng công nghệ của các thành viên trong gia đình. Nhiều video đã có sức thuyết phục lớn và tạo được sự hưởng ứng của người dân với hàng trăm lượt like, lượt bình luận và chia sẻ.
2: Đối với mình trong cái công việc mà quản lý chuyên môn thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng một số cái phần mềm công nghệ, như là hiện tại mình đang sử dụng cái phần mềm ChatGPT hoặc Gemini để mình tạo những cái poster để tuyên truyền, ví dụ như tuyên truyền trên những cái fanpage của trường để cho phụ huynh nắm, ví dụ như tuyên truyền phòng chống đuối nước là mình tạo cái poster phòng chống đuối nước, hoặc là mình thông báo cái tuyển sinh thì mình cũng lên cái phần mềm Gemini để mình tạo cái poster để sẽ lan tỏa đến phụ huynh sẽ nắm bắt là được rộng rãi hơn. Thì trong tương lai thì mình cũng sẽ tiếp tục, ví dụ như trong việc quản lý chuyên môn của mình thì mình sẽ thường xuyên là sử dụng những cái nền tảng xã hội để chia sẻ đến tất cả giáo viên trong cuộc họp để cho thuận lợi, cũng như chia sẻ đến phụ huynh để phụ huynh hiểu và cùng đồng hành và cùng lan tỏa cái việc chuyển đổi số để đem lại hiệu quả cao hơn.
0: Hiện nay, nhiều gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống, trẻ em có sự nhạy bén tự nhiên là những người tiếp cận nhanh nhất với tri thức và kỹ năng số. Không chỉ ứng dụng công nghệ vào học tập, các em còn trở thành những người hướng dẫn ông bà cha mẹ thao tác trên các thiết bị thông minh. Cha mẹ là những người chủ động ứng dụng kỹ năng số và quản lý gia đình, từ thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến mua sắm thông minh. Quan trọng hơn, cha mẹ chính là bộ lọc an toàn định hướng các con khai thác không gian mạng văn minh, hiệu quả và biết bảo vệ thông tin cá nhân. Còn với thế hệ ông bà, việc tiếp cận công nghệ giúp họ vượt qua rào cản tuổi tác, biết cách kết nối với con cháu, người thân quen ở xa bằng cách gọi video. Họ cũng có thể nắm bắt tin tức và giải trí, đọc báo điện tử hay theo dõi sức khỏe qua ứng dụng. Nhờ công nghệ, người cao tuổi có thể thu hẹp khoảng cách và giữ sự kết nối giữa các thế hệ.
3: Mình có thể trao đổi trực tiếp qua những bài giảng, có những câu hỏi thắc mắc mình có thể giải đáp ngay lập tức, không có phải lên lớp hỏi thầy cô hay bạn bè gì hết. Học cái đó mình có thể biết nhiều thứ rộng hơn khi mà mình học ở trên lớp. Mình biết nhiều thứ như là môn toán thì ngoài 7 hàng đẳng thức ra thì mình có thể biết thêm về mấy cái mà hàng đẳng thức khác nữa. Hồi lúc trước nếu chưa học những cái VUEDU hay là học thầy cô trên mạng thì điểm toán con chỉ đạt tới mức tối đa là 8. Còn sau khi học ra trải nghiệm các cái phần mềm ứng dụng đó thì con đã lên được con số 9 và có thể chạm đến con số 10.
4: Chuyển đổi số là một nhu cầu thiết thực và rất là tiện lợi ở gia đình em hiện nay. Ví dụ như chồng em là kinh doanh về cơ khí nhôm sắt, cho nên anh thường xuyên cập nhật thông tin cũng như đưa các hình ảnh về sản phẩm của mình lên trang cá nhân Facebook của mình để thu hút lượng khách hàng nhiều hơn. Còn đối với em là giáo viên mầm non thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy cao về cái khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống của mình, giúp bố mẹ mình cập nhật những thông tin cũng như là sử dụng các công nghệ, và đặc biệt hơn là nó cũng nâng cao cái trình độ chuyên môn của em về
0: và khỏi từ những điển hình đi trước.
1: Được sự hưởng ứng rất tích cực của mọi người dân, chẳng hạn như là vừa rồi là một số gia đình họ xây dựng các cái clip bằng những công việc cụ thể tại gia đình hàng ngày để đem lại những cái lợi ích mà từ ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình thực hiện những cái chuyển đổi số như là sử dụng công nghệ AI.

0: vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số, cũng như là cái vấn đề là con cháu hướng dẫn ông bà sử dụng cái vấn đề là mua hàng không sử dụng tiền mặt mà bằng cách là quét mã QR, cũng như là hướng dẫn cách dịch vụ công trực tuyến để làm sao cho quá trình là thực hiện cái chuyển đổi số của xã Tiên Nam ngày càng đi lên, cũng như là cái nhiệm vụ này là phải nói là hết sức quan trọng của địa phương đã xác định ngay từ khi sáp nhập chính quyền địa phương cấp.
1: Trong quá trình vận hành thì việc đầu tiên cái sự thuận lợi của trên địa bàn phường đó là đối với đội ngũ cán bộ công chức thì bà con nhân dân thì họ cũng rất là đồng thuận trong cái nghị quyết này. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề nghiệp vụ chuyên môn thì trên địa bàn thì đa phần là các anh em cũng có cái sự là nghiên cứu tiếp cận nhanh, đó là cái thuận lợi đầu tiên. Cái thuận lợi thứ hai nữa là các cái cuộc phát động nó có sự là lan tỏa rộng đến tới là cộng đồng dân cư, cũng như rằng là các cái tổ công nghệ số trên địa bàn, và cái đặc biệt là cái phong trào mà bình dân học vùng số nó có một cái sự là tác động rất là tích cực trong bà con nhân dân hiểu như thế nào là chuyển đổi số.
2: Trong thời gian đến thì chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều cái nội dung, trong đó là triển khai cái phần mềm quản lý với người dân được tốt hơn, và theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà để đảm bảo làm sao người dân sử dụng được, trước mắt là sử dụng được cái điện thoại thông minh cho nó tốt.
3: Thông qua các cuộc thi của vận động về chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số đang từng bước đi sâu và từng
4: lần đầu tiên trên những cung đường đất lát, khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới, con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An xã Krông Bách đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Buôn Ma Thuột.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi mới sinh ra, anh Dương Quân Châu ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú đã phát hiện thấy đầu bị móp, sức khỏe yếu. Sau khi đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ kết luận anh bị bại não. Đến nay hơn 30 tuổi nhưng cơ thể anh Châu vẫn như đứa trẻ lên ba, chỉ nằm co quắp một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Mẹ anh là bà Trần Ôi Lành, sau nhiều năm dành hết thời gian chăm sóc con, nay bị bệnh viêm dây thần kinh, thường xuyên phải nhập viện châm cứu, thời gian dài mới bớt, nên việc chăm sóc con cũng
5: là việc là chăm sóc cháu thì là coi như là ý là hàng ngày là chăm sóc, thế nào cũng phải có một người ở nhà, rồi là coi như là đồng áng thì ví dụ như là ngày mùa tưới tắm thì đóng cửa lại đi ra phía sau nhà là phụ làm một tí.
6: Công việc chăm sóc anh Châu hơn 30 năm qua với bà Lệnh là sự gắn bó tình mẫu tử đã không làm bà nản lòng. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe của bà Lệnh xuống nhanh do ăn uống không đảm bảo nên thường xuyên đau ốm. Bệnh viêm dây thần kinh làm bà đi lại rất khó khăn, tay không nhấc lên được. Vài ngày bà phải đi châm cứu một lần mới đi lại được. Trong khi đó, anh Châu gần đây, bệnh viêm phổi cấp thường xuyên tái phát, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện mà không có tiền chi phí đi lại, thuốc thang.
7: Cứ một mình mẹ, mà mẹ này thì quá vất vả, là cứ phải chăm nom cháu. Thì hoàn cảnh gia đình thì chuyên là nông nghiệp thôi, chứ không có ngoài ra, không có thu nhập gì khác. Còn tất cả mọi cái chế độ chính sách gia đình này rất tốt. Thì cái sự quan tâm của chữ thập đỏ xã trước đấy là khi nào cũng quan tâm cái đối tượng cháu là đầu tiên. Nói thẳng ra, chúng tôi cũng thấy cái hoàn cảnh rất là ấy. Từ những cái qua các phụ nữ hoặc là những cái gì mà đối với những cái người khuyết tật trong thôn là cái đối tượng này là chúng tôi là quan tâm đầu tiên. Thì thấy hoàn cảnh là một mẹ chăm sóc thì có nghĩa là trong gia đình hai lao động nhưng một người là chuyến cho cháu rồi. Chứ không thể đi đâu được xa hết. Rồi ốm đau bệnh tật suốt, đó là cứ đi bệnh viện nào là thành phố Hồ Chí Minh, nào là ở bệnh viện là tỉnh ta, thì cứ đi suốt. Thì đến giờ phút này thì 20 tuổi thì các anh cũng thấy rồi. Thì bây giờ chỉ có là gia đình, tình thương của gia đình và cộng đồng mình thì nói chung cũng là

0: giúp đỡ gia đình những cái lúc mà có điều kiện, là coi như mình có điều kiện qua cáp này nó, hoặc là những cái việc khi gia đình cần thiết thì thôn xóm họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
1: Thì biết hoàn cảnh của cháu bây giờ nằm liệt một chỗ do bại não, sinh ra là như vậy, thế là bây giờ nhà thì cũng đi làm thuê làm mướn rồi chứ cũng không có cái nghề nghiệp gì cả, làm nông, làm thuê làm mướn. Thì nhóm từ thiện Tư Pháp là đã tài trợ là 5-6 năm nay, là cứ không nhiều thì cũng cứ đợt nào vào ghé qua đây là đều có quà mang để mà giúp đỡ gia đình. Để cũng mong được là nhiều các nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ đến hoàn cảnh này. Cháu đã nằm đây là cháu trai mà 20 năm nằm liệt như thế này rồi, do sinh ra cháu bị bại não. Bố mẹ cháu thì cũng rất khó khăn.
2: Hiện nay sức khỏe của hai mẹ con bà Lên thường xuyên đau ốm. Chồng bà cũng lớn tuổi, chỉ làm thuê được những công việc nhẹ nên ít người thuê. Vì thế thu nhập không đủ để lo cho cả gia đình. Hy vọng qua chương trình này, bà Lên sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Trần Ôi Lên, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623-850-962 hoặc 02623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61-769. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
2: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lệnh, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61, Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đặc Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
3: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Hải Muội à, hôm qua ca mới vượt cái đài Vũ Bôn Kinh Tế. Hôm nay ca tự thưởng mừng cho muội cái lễ hạ bút.
1: Thì cũng xin không giấu gì huynh, phòng muội thì chỉ có tạm đĩa dưa góp, mang ra đây cũng mong là góp vui chương trình.
0: Thế là vui rồi, có góp là được rồi.
1: Ok. Mồi thì cũng đủ hết rồi nhở?
0: Có cả gà với giò, thế còn mong gì nữa, trừ mất mấy lá xoan.
1: Không, bây giờ mà có cái gì tê tê cái đầu lưỡi của muội á thì có phải là ngon hơn không? Hưng ca, Hưng ca,
2: nhớ vào đây.
0: Đi đâu ấy?
1: Gì? Muội bảo.
2: Bảo gì?
0: Ngồi xuống đây, hổ hái nhá.
2: Thôi, đang bận thì...
0: Đi ngồi xuống đây.
1: Hưng lại giấu cái gì đúng không? Muội nói cho Hưng biết nhá. Trên đời này ấy, làm ra tiền thì cũng phải biết cách để mà tiêu tiền đi. Chứ cứ khư khư thế thì được gì?
0: Đúng.
2: Thôi được rồi, thính như chó.
1: Lại quá khen.
2: Ê,
0: ở đâu đấy?
2: Lấy ở bàn thờ thổ địa.
0: À, một chén đấy nhỉ.
1: Được. Vực nào sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng cõi ly lệ. 2, 3,
3: vô.
1: 2, 3,
3: vô.
1: 2, 3,
3: vô.
0: Các huynh có thấy không? Tiền và gái thì không bao giờ ở bên ta mãi được. Chỉ có anh rượu là chung thủy đúng không?
2: Bây giờ
0: kinh rồi.
2: Này, này Mai này, Mai có biết tại sao mà Mai vẫn ế bao lâu nay không? Mai cứ như thế thì làm sao mà các anh em dám tán Mai à?
4: Mày thôi bạn. Mình người khôn, chết gì lũ say. Kệ chúng nó, ngớ mặt tao đấy.
1: Ngào.
0: Nó đấy.
2: Ngà hôm nay nhìn ngon phết nhỉ. Nhìn lộng lẫy đấy. Nhìn được đấy.
0: Đây, uống.
2: Ngào.
1: Anh yên tâm đi. Hai con này mà nó đụng vào anh á, em bảo kê cho.
3: Wow.
1: Uống đi. Thôi.
2: Uống đi. Nào, tiếp tục.
1: Uống đi nào, cái ly đâu rồi?
2: Bằng cái đầu mở cái mắt ra.
1: Tao là úp cái chầu rượu vào đầu.
0: À, đây rồi.
2: Cái phát bây giờ.
0: Cho tao chén.
2: Uống đi nhá.
0: À.
2: Uống đi.
3: Yo.

0: đau điên quá. Anh ơi đau điên quá, chạy cha tôi ra. Chạy cha tôi ra. Cô đang làm gì tôi? Đau điên quá, chạy cha tôi ra.
1: Tôi có làm gì Hưng đâu mà nó không rồi.
0: Chạy cha tôi ra.
2: Hôm qua tao đã cố tình để chai dầu ăn ở trong phòng.
3: Mình biết là kiểu gì cũng có biến. Chứ không làm sao tự nhiên thằng kia nó lại bê mà nó chạy.

0: mẹ, chị không, mẹ ơi,
1: cái gì đấy?
0: Có người chết, mẹ ơi,
1: cái gì?
0: Có người chết, mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn thấy con mình chết.
2: Ôi trời ơi,
3: ai thế này?
2: Ôi sao lại sợ con người? Ai? Sao lại con người nằm ở đây? Ai đây? Mày định úp sọt con gái U của đúng không hả? Cái thằng này mày đìa mới định leo chân hạc hả?
4: Khổ quá, oan cho con quá. Con đã làm gì em Thanh đâu?
2: Chứ làm gì à? Ai biết được mà ăn cỗ hả?
0: Con cảm giác thôi.
2: Nó nói gì đấy con?
5: Con sợ quá, con cảm giác rồi. Mẹ biết đâu
6: là... Hưng ca biết tin mũi. Mũi hứa, mũi thề là mũi không có làm gì Hưng ca cả.
7: Mày im đi, bà là cái đồ khốn nạn. Tôi đang thẳng như thế mà bẻ một phát cong phát luôn. Hả? Lần sau bà còn động vào người tôi nhá, tôi tán cho bà răng môi lẫn lộn trộn vào nhau mà không biết đâu là răng đâu là môi luôn nhá.
2: Thôi thôi, có gì phải đóng cửa vào nhau.
4: Gươm ầm lên.
5: Mũi mũi, vậy là sau một đêm tỉ mũi ta tác thành cho đôi bạn trẻ là chúng ta đã không còn một giọt dầu ăn nào nữa.
8: Nhưng còn hơn thanh niên ấy, mắt mở cũng như mắt nhắm, lại còn được ngủ chung với cả mẹ lẫn con.
5: Không ngoan như trong đấy.
2: Thôi đi mua dầu ăn nha.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1516 ban hành kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản VNFeedBase, xác định được chủ tàu, vị trí, tình trạng hoạt động và tình trạng pháp lý. 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị VMS được kiểm soát tình trạng thiết bị khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới can thiệp thiết bị được cảnh báo, xác minh và xử lý theo thời hạn quy định. 100% lượt tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên ra vào cảng xuất nhập bến được ghi nhận trên ECDT, không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với nguyên liệu thủy sản khai thác của tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ trên ECDT. 100% hồ sơ cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ xuất khẩu sang thị trường yêu cầu được xử lý trên ECDT theo quy định tại thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định. 100% doanh nghiệp chế biến xuất khẩu các loài có nguy cơ cao sang thị trường châu Âu được kiểm tra theo phương pháp đánh giá rủi ro, các sai lệch về nguyên liệu định mức sản lượng và hồ sơ truy xuất được xác minh xử lý dứt điểm. 100% vụ việc vi phạm IUU được tiếp nhận xác minh xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn, kết quả được cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu xử phạt, không để tồn đọng hồ sơ, không có lý do chính đáng. Ngăn chặn giảm tối đa và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Mọi vụ việc phát sinh được điều tra, xử lý và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức cá nhân liên quan, khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ thực chất các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5, tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với EC.

0: tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng cho năm 2026, đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
1: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Việc tích hợp 3 chương trình trước đây nhằm thống nhất nguồn lực, giảm trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư. Điểm mới nổi bật của chương trình là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Trung ương quản lý mục tiêu, chính sách và kiểm tra giám sát, địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Bộ tiêu chí nông thôn mới được điều chỉnh rút gọn, còn 10 nhóm tiêu chí rút gọn hơn giai đoạn trước là 19 nhóm tiêu chí. Chuẩn nghèo được sửa đổi phù hợp với mức sống thực tế, nguồn vốn ưu tiên cho khu vực khó khăn, tránh lồng ghép giàn trải và không huy động quá sức dân. Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 423.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương đảm bảo khoảng 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ tín dụng chính sách. Vốn ưu tiên cho xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số miền núi. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã đạt nông thôn mới hiện đại và 5 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn quốc giảm 1 đến 1,5% một năm. Riêng vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Mình khi tham gia dự án, ông được tập huấn về khoa học kỹ thuật, tiếp cận với giống mới, khám bệnh tốt, phân bón hữu cơ, quy trình chăm sóc, thu hái quả chín, đảm bảo chất lượng. Năm 2025, 2 hectare cà phê của gia đình ông sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ thu được 8 tấn nhân khô, cao hơn 30% so với sản xuất truyền thống trước đây. Trong đó, 6 tấn đạt chất lượng cao được công

0: ưa chuộng hơn, giá cả cao hơn.
1: Để đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, từng hạt cà phê tại công ty được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hạt nhân sống được phân loại theo kích thước, loại bỏ hạt kém chất lượng, sau đó mới đưa vào rang xay đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Việc đầu tư máy móc hiện đại kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn giúp đơn vị nâng cao chất lượng và giữ được hương vị đặc trưng của cà phê Buôn Ma Thuột.
2: Để đạt được cà phê đạt chứng nhận OCOP 4 sao và cà phê chất lượng cao thì bên em kiểm soát nghiêm ngặt từ vùng trồng, vùng nguyên liệu cho đến khâu sơ chế, chế biến. Về đây là bọn em cũng phải kiểm tra lại từ khâu KCF, rang test, thử nếm. Và các máy rang của bọn em là đều là máy rang hot air, 89 cà bằng khí nóng, là công nghệ rang cà tiên tiến nhất hiện nay. Máy móc thì hoàn toàn tự động, auto. Và khi mà xưởng của em là làm việc theo tiêu chuẩn ISO 22000.
1: Để canh tác cà phê hữu cơ, ngay từ đầu công ty đã tập huấn đến từng nông dân không sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng nước ô nhiễm để tưới, không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen, không thu hái quả xanh. Công ty cũng không đánh đổi sức khỏe con người và môi trường để chạy theo năng suất trước mắt.
3: Ngoài cái việc là chúng tôi chú trọng về để nâng cao cái chất lượng, nâng cao những cái hình ảnh cũng như là tăng thêm cái giá trị đối với cây cà phê, thì chúng tôi cũng tích cực đi truyền thông quảng bá để giúp cho cái người tiêu dùng, rồi giúp cho khách hàng họ biết đến nhiều hơn nữa đối với lại công ty Vương Công, đặc biệt là câu chuyện của Vương Công cũng như là cái quy trình sản xuất chúng tôi minh bạch hóa để cho người tiêu dùng họ cảm nhận được, và cũng bởi lẽ đó nên là người tiêu dùng càng tín nhiệm hơn đối với lại sản phẩm của Vương Thành Công.
1: Thay vì phụ thuộc vào hóa chất, công ty ưu tiên cải tạo đất bằng phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học, duy trì thảm thực vật tự nhiên, bảo vệ vi sinh vật có ích trong đất và quản lý nguồn nước hợp lý. Quả cà phê chỉ được thu hoạch khi đạt độ chín phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu ngay từ đầu. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên, được khách hàng tin tưởng sử dụng.
4: Thưa quý vị và các bạn, Madrak là xã vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Nhờ được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 30A về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ, nên đường giao thông được quan tâm đầu tư. Đến nay, tỷ lệ đường xã được giải nhựa, đổ bê tông đạt 89,89%, giúp giao thông đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đường ở khu dân cư tổ dân phố 6 hôm nay không chỉ rộng rãi mà còn được cứng hóa, giúp giao thông đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Trần Đức Chính cho biết, những năm trước, đường giao thông nhỏ hẹp đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, các tuyến đường lầy lội khó lưu thông, hoạt động giao thương có lúc ngừng trệ nên kinh tế chậm phát triển, kéo đời sống nhân dân cũng khó khăn. Khi có chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình ông cùng nhiều nhân dân đã lùi vào mỗi bên hơn 2 mét để đường được rộng rãi khang trang. Cùng với sự đồng lòng hiến đất làm đường của nhân dân, các chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, buôn được đầu tư giải nhựa, bê tông hóa. Đường giao thông phát triển không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.
5: Có cái kế hoạch làm con đường này đó, thì tất cả hai bên đường này chúng tôi là đều là coi như là hiến hết. Như đất chúng tôi, đất tôi là được là coi như là chủ tịch huynh đã cứu, là coi như là đã ký là 10-20 mét lẻ năm. Nhưng mà bây giờ là hiến, mỗi bên hiến sang là 2 mét rưỡi để mở rộng con đường và coi như để cho nhân dân là đi lại cho nó thoải mái, và coi như không có cái gì bằng điện đường trường trạm, là nói chung là dân rất đồng tình ủng hộ.
4: Của chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ, xã Madrak đã triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều dự án hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông dần hoàn thiện đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đánh thức tiềm năng, thế mạnh của Madrak. Thôn 4 trước kia giao thông phần lớn chỉ tập trung vào quốc lộ 26. Từ khi được nhà nước đầu tư cứng hóa các tuyến đường liên thôn, không chỉ bộ mặt nông thôn khởi sắc mà kinh tế cũng phát
6: triển. Thì con đường nó nhỏ thì về cái tình hình đi lại của nhân dân và cái sự phát triển kinh tế của địa phương thì nó thấy nó còn chậm. Tuy nhiên thì từ khi làm con đường tới này thì trước hết đó thì phải nói là cái phương tiện xe đi lại là tương đối là đông, và từ đó thì nó giúp cho nhân dân trên địa bàn thì phát triển được các cái mô hình thêm. Thì nếu trước kia con đường nhỏ thì ở đây các cái quán cà phê này, với các cái kinh doanh

0: thì không thể phát triển được. Thì từ khi có con đường phát triển lên thì các cái nhà mở thêm các cái dịch vụ ở đây, dịch vụ buôn bán rồi phát triển về kinh doanh dịch vụ. Từ khi làm con đường này thì cơ bản người dân rất ủng hộ.
1: Trong cái thời gian vừa qua khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì công tác xây dựng nông thôn mới cũng luôn được đảng ủy ban nhân xã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với các cái hoạt động liên quan đến các cái vấn đề về triển khai các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, được sự chung tay góp sức của đông đảo bà con nhân dân thì chương trình nông thôn mới đã có phát huy được những cái hiệu quả đáng kể, như các cái công trình giao thông, các cái sản phẩm trong cái chương trình 26-30 thì xây dựng khoảng đạt 2-4 tiêu chí theo với cái kế hoạch mà xây dựng, thì đến năm 2030 thì phấn đấu sẽ hoàn thành cái chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái bộ tiêu chí vào năm 2025.
2: Hiện nay xã Madrak đã được tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông liên thôn, buôn và vào tận vùng sản xuất để tăng sự kết nối giao thông nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh và sản xuất nông nghiệp với các vùng trồng và chăn nuôi quy mô lớn. Giai đoạn 2026-2030, xã Madrak đề nghị các cấp hỗ trợ trên 371 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các thôn buôn vùng sâu, vùng xa và kết nối với các vùng, tạo đòn bẩy để bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu đưa xã Madrak thoát nghèo theo kế hoạch đã đề ra. Đến đây, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu

0: chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hecta, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, Khu ủy Miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu trực thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng.

0: là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
1: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần đánh anh em chúng tôi là trọng thương, nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
1: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân
3: làm cho tốt hơn nữa để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
1: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây nia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn nia này là cây cơn nia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng tứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, cái ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện như cái rừng là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái rừng nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn.

0: Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác: giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tớ về hưu xong ấy, là chúng tớ đăng ký với vợ chồng anh Trường tươi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cũng khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
2: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là
3: ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha.
2: Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy, mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông cứ đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc trục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Đủ một người bè.
3: Có dấu người vô nè.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ việc này. Kiểm tra kỹ này.
3: Này bẫy nè.
2: Thế này có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng là chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
5: Đây là cây lim.
3: Rồi.
5: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
6: Bọn lâm tặc này đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh trưởng tươi. Anh trưởng tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
7: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng trưởng tươi ấy, thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một, ở các vị trí nhất định, có trách nhiệm tức là gì trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo nghĩa là gì trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
6: Con đường này là con đường đi kiểm tra của những thứ ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
8: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
7: Cái thời Nghệ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
6: Chúng tôi là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được. Là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm ở dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ, còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa

trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng. Cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đang chuẩn bị đồ cho cha dừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi dừng đây không?
5: Đi luôn. Hôm nay anh em mình cùng đồng hành không?
4: Đây, ngồi đi, để cha đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nắm mối lên chị.
4: Trên đây.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Đấy, bao nhiêu mấy năm trời nó mới được bà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vị tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh, nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Thì anh em mình giờ làm sao phải như các bác ngày xưa được.

0: gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, xin đây làm ở đây à?
2: Nay khỏe chị Hiền?
3: Khỏe. Chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này để gặp anh chị. Thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che

Có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
1: Lần đầu tiên trên những cung đường Đắk Lắk, khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới, con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Buôn Ma Thuột.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung sau: tuổi trẻ chung tay hiến máu cứu người, để mùa hè thêm ý nghĩa, người thanh niên tỏ lòng nhân ái. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, Đoàn Thanh niên phường Buôn Ma Thuột vừa phối hợp với các ban ngành tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người dân tham gia.
1: Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã tiếp nhận nhiều đơn vị máu góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là hoạt động nhân đạo thường niên, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về trách nhiệm đối với cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều đoàn viên trẻ đã nhiều lần tham gia hiến máu và tiếp tục vận động người thân bạn bè cùng hưởng ứng. Thông qua hoạt động, Đoàn Thanh niên phường Buôn Ma Thuột tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên thanh niên sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn, những ngày hè tháng 8, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục phủ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ những buôn làng vùng sâu vùng xa đến các khu dân cư, trường học, bệnh viện hay những điểm thi, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đoàn viên thanh niên miệt mài với các phần việc vì cộng đồng. Sau gần 2 tháng triển khai, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ bằng nhiều công trình phần việc thiết thực, đặc biệt với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Các hoạt động tình nguyện năm nay không chỉ mở rộng về quy mô mà còn chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh với chương trình tiếp sức mùa thi cùng 4 chiến dịch trọng điểm gồm mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ và hành quân xanh. Ngay từ những ngày đầu ra quân, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch. Địa bàn còn nhiều khó khăn nên người dân cần sự hỗ trợ nhiều nhất.
2: Chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào tổ yêu tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì, đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên vừa chuyển đổi số và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
1: Nếu trước đây hoạt động tình nguyện chủ yếu tập trung vào lao động, vệ sinh môi trường hay xây dựng các công trình thanh niên, thì năm nay tinh thần đổi mới được thể hiện rõ nét qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Hàng trăm đội hình bình dân học vụ số được thành lập, trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Tại các xã phường, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ tài khoản cá nhân trên không gian mạng và từng bước hình thành kỹ năng số trong đời sống hàng ngày.
3: Thì đoàn phường cũng sẽ dự kiến là tập trung triển khai các hoạt động trọng điểm trong chiến dịch tình nguyện hè, và điểm nhấn của chúng tôi đó là sẽ hướng về cộng đồng dân cư và hướng về đoàn viên thanh niên, và chúng tôi sẽ tập trung để xây dựng những cái hoạt động xây dựng đô thị thông minh, rồi tham gia những cái hoạt động bảo vệ môi trường cũng như là chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Và đặc biệt là với địa bàn là trung tâm của tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường các hoạt động chuyển đổi số, và chúng tôi cũng sẽ tạo ra nhiều cái đội hình thanh niên tình nguyện hè để hỗ trợ cho bà con thực hiện cái thủ tục hành chính qua cái nền tảng số. Và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng chú trọng vào cái công tác là chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè lành mạnh và bổ ích ạ.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, lực lượng thanh niên còn đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả phục vụ. Những công việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại mang đến nhiều thuận lợi cho người dân, nhất là người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ số. Song song với chuyển đổi số là các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng. Những công trình thắp sáng đường quê, những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, những sân chơi cho thiếu nhi, những hàng cây mới được trồng đều ghi dấu sự chung tay của tuổi trẻ. Mỗi công trình phần việc đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Chiến dịch tiếp sức mùa thi tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn khi hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên có mặt tại các điểm thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà từ những việc làm thiết thực như hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, tư vấn thông tin, tiếp sức tinh thần để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Màu áo xanh xuất hiện đúng lúc đã trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần giúp mỗi mùa thi thêm an toàn và ấm áp.
4: Chủ đề hôm nay theo trường con là đôi tay phụng sự cộng đồng ạ. Là giúp đỡ các bạn học sinh, tiếp sức các bạn giúp mùa thi gọi là mang một năng lượng nhiệt huyết nhất, tự tin nhất để vô phòng thi, giảm sự áp lực đi ạ. Thường thường thì vào các mùa thi thì các bạn luôn sẽ gây áp lực về tâm lý và áp lực về rất nhiều thứ ạ. Thì theo như con nghĩ thì tụi con đến đây để mang một tinh thần hoạt bát vui vẻ nhất có thể để giúp cho các em vui vẻ hơn và đỡ giảm sự áp lực đi để lúc thi nó rất ok ạ.
1: Điểm nổi bật của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là mỗi hoạt động đều gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Thay vì tổ chức dàn trải, các cấp bộ đoàn lựa chọn những nội dung trọng tâm, ưu tiên các công trình mang lại hiệu quả lâu dài, có khả năng duy trì. Sau khi chiến dịch kết thúc, đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kết nối lực lượng tình nguyện và tuyên truyền các hoạt động cũng góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

0: phát huy cái vai trò lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp cùng với lại nhà trường, các đơn vị đồng hành cũng như là các ban ngành đoàn thể để có thể là tổ chức tốt các phong trào hoạt động trong chiến dịch cũng như là tạo cái môi trường vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi và hạn chế tối đa cái nguy cơ về tai nạn thương tích cũng như là đuối nước trong dịp hè.
1: Với mục tiêu thu hút 100.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, trồng mới 10.000 cây xanh, hỗ trợ triển khai 1.200 ý tưởng sáng kiến, thành lập 102 đội hình bình dân học vụ số, hỗ trợ 100.000 lượt người dân và thanh thiếu nhi nâng cao năng lực số, tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 3 tháng triển khai, nhiều chỉ tiêu đang được các cấp bộ đoàn tích cực thực hiện, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra khi chiến dịch khép lại vào cuối mùa hè. Điều đáng quý hơn những con số là sự trưởng thành của mỗi đoàn viên thanh niên sau mỗi hoạt động tình nguyện. Từ những trải nghiệm thực tế, các bạn trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, cống hiến và sáng tạo đến nhiều người xung quanh. Chính những việc làm bình dị nhưng đầy nhiệt huyết ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk trong thời kỳ mới.
2: Nhiệm kỳ tới thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra hai cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vẫn đang tiếp tục với nhiều hoạt động sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh. Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi người dân được hỗ trợ, mỗi phần việc được thực hiện đều là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Đó cũng là cách để tổ chức đoàn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đưa phong trào thanh niên ngày càng gần hơn với cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những người khỏe mạnh dành cả cuộc đời để lo cho bản thân mình, nhưng cũng có những người dù mỗi ngày đều phải chống chọi với bệnh tật, vẫn chọn cách sống vì người khác. Ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, anh Nguyễn Thành Nam là một người như thế. Hơn 10 năm qua, từ chiếc điện thoại nhỏ trong căn phòng nơi anh gắn bó với bệnh tật, biết bao hoàn cảnh khó khăn đã được kết nối với những tấm lòng hảo tâm. Mỗi lời kêu gọi của anh là thêm một hy vọng được thắp lên, thêm một mảnh đời được sẻ chia. Ít ai biết rằng phía sau những việc làm thiện nguyện ấy là hành trình đầy gian nan của một người mang trong mình căn bệnh u sợi thần kinh hiếm gặp. Dù sức khỏe ngày càng giảm, trải qua nhiều lần phẫu thuật và hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình, anh vẫn chưa một ngày thôi nghĩ đến những người còn khó khăn hơn mình. Với Nguyễn Tài Nam, được cho đi, được sẻ chia chính là cách để cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn.
1: Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh em, Nam là con trai đầu. Khi lên lớp 9, trên cơ thể bất ngờ xuất hiện dày đặc các khối u. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận Nam mắc bệnh u sợi thần kinh, một căn bệnh hiếm gặp mà đến nay y học vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Thương con, cha mẹ đã bán đất, bán tài sản để chạy chữa. Suốt hơn 20 năm qua, Nam đã trải qua 25 lần phẫu thuật lớn nhỏ trên khắp cơ thể. Thế nhưng căn bệnh vẫn tiếp tục tiến triển, khiến sức khỏe ngày một yếu đi. Hiện nay mọi sinh hoạt hàng ngày của Nam đều phải nhờ sự chăm sóc của người cha già.
4: Hiện nay á là Nam là đã mổ đến lần thứ 25 rồi, nhưng mà bác sĩ nói là không khỏi, mà cái đó chỉ lên cái nào là cắt vứt đi cái đó, mà sức khỏe rất yếu. 3 đến 4 năm nay á là nó thật là bố phải cõng và đút cơm, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, nói chung phụ thuộc hoàn toàn về bố. Bố không làm được gì, chỉ ở nhà chăm mỗi quần. Mình niềm vui của bố nhất là hắn là làm cho bên từ thiện mà không có lương.
1: Dù mang trong mình căn bệnh quái ác, Nam chưa bao giờ để nghịch cảnh đánh gục ý chí. Không thể đi nhiều như trước, anh chọn cách cống hiến bằng chính chiếc điện thoại trên tay. Từ căn phòng nhỏ của mình, Nam trở thành cầu nối giữa những vấn đề khó khăn với các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Mỗi bài viết anh đăng tải là một câu chuyện cần được sẻ chia. Mỗi lời kêu gọi là một hy vọng dành cho người đang mắc bệnh hiểm nghèo, cho những em học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, Nam chỉ giúp những người trong xóm, trong làng. Nhưng rồi bằng sự chân thành và uy tín của mình, những trường hợp cần giúp đỡ ngày càng nhiều hơn. Dù không thể trực tiếp đến từng nơi xác minh, Nam vẫn cùng những người bạn tìm hiểu kỹ từng hoàn cảnh trước khi kêu gọi hỗ trợ.
4: Mỗi lần Nam đi làm về mệt,

0: bố phải chịu khó là chăm sóc nó để nó khỏe, để nó đi làm mỗi lần là có tấm bằng khen là bố rất vinh dự. Tàng nhưng mà không phế, người ta biết là tàng thật là phế luôn, nhưng mà đây là tàng không phế, đang còn có ích cho xã hội, cộng đồng, nên tôi rất tự hào.
1: Hơn 10 năm qua, hàng trăm trường hợp khó khăn đã được anh kết nối giúp đỡ với tổng giá trị tiền mặt, học bổng và nhu yếu phẩm lên đến hàng tỷ đồng. Không chỉ kết nối trên mạng xã hội, mỗi khi sức khỏe cho phép, Nam vẫn nhờ bạn bè đưa đến tận nơi thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh khó khăn. Với anh, được nhìn thấy nụ cười của người nhận là niềm hạnh phúc lớn nhất.
2: Hồi trước là chị dâu có hay lướt mạng, có thấy nhóm của Nam hay làm thiện nguyện á. Xong rồi chị với kết nối với Nam, vô gặp Nguyễn Hoàng, con của chị, rồi giúp đỡ. Thấy Nam rất là tốt bụng, giúp hai mẹ con tuy bệnh tật nhưng mà vẫn cố gắng giúp đỡ hai mẹ con ạ.
1: Điều khiến nhiều người cảm phục ở Nguyễn Tài Nam không chỉ là những món quà được trao đi, mà còn là nghị lực sống phi thường. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến với bệnh tật, nhưng Nam chưa từng đầu hàng số phận. Trái lại, anh luôn chọn cách sống tích cực, lan tỏa lòng nhân ái và truyền động lực cho những người xung quanh.
3: Là một người hàng xóm và cũng là một người anh của Nam, em là người trực tiếp thấy cái sức khỏe của bạn đang ngày càng xuống dốc. Nhưng mà khi có các cái ca khó khăn cần sự giúp đỡ thì bạn vẫn cố gắng gồng mình lên để mà hỗ trợ. Những với cái uy tín của bạn thì các cái ca huy động bạn kêu gọi cũng được rất là nhiều cộng đồng quan tâm và giúp đỡ, đã giúp rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua hoàn cảnh của mình. Rất là quý Nam và bản thân em cũng là người trẻ và rất ngưỡng mộ cái thành quả công hiến của bạn đối với cộng đồng và người dân này cao nói chung.
1: Không còn nghe được âm thanh của cuộc sống, không thể cất lên lời nói, cũng không còn đủ sức tự bước đi trên đôi chân của mình. Thế nhưng Nguyễn Tài Nam vẫn đang từng ngày lan tỏa yêu thương bằng một trái tim đầy nghị lực và lòng nhân ái. Những tấm bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành trung ương và địa phương là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của anh suốt nhiều năm qua. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin yêu của cộng đồng, là những nụ cười đã trở lại trên gương mặt của biết bao người từng được anh giúp đỡ. Giữa cuộc đời còn nhiều khó khăn và thử thách, câu chuyện của Nguyễn Tài Nam nhắc mỗi chúng ta rằng giá trị của một con người không được đo bằng sức khỏe hay điều kiện vật chất, mà được đo bằng những điều tốt đẹp họ mang đến cho người khác và bằng nghị lực phi thường cùng một trái tim luôn hướng về cộng đồng. Anh Nguyễn Tài Nam vẫn đang viết tiếp câu chuyện đẹp và lòng nhân ái về khát vọng sống có ích, để từ chính nghịch cảnh của mình lan tỏa yêu thương đến với cuộc đời.
4: Chương mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Chân Tướng. Tập 19.
1: Dì Tú.
2: Dì
1: ở Hồng Kông hiện giờ đang kinh doanh nghề gì vậy? Trước giờ con chưa từng nghe Bạch Vũ nhắc gì tới công việc của dì hết. Chị nói là dì lúc nào cũng bận rộn.
2: Muốn theo dì học kinh doanh hả?
1: Con chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi.
2: Mấy năm đầu khi dì tới Hồng Kông, nhà đất, chứng khoán, cái gì cũng đầu tư một ít. Cũng rất là may mắn dì kiếm được ít tiền. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ công việc quan trọng nhất của dì là chăm sóc con và đứa bé trong bụng con. Vô đi.
3: Chào chị Khâu, em là trợ lý mới, em tên Lâm Lam.
2: Tôi không phải chị cô, đừng gọi tôi là chị. Tôi tên Khâu Lệ Cần, gọi tôi là kiểm sát viên Khâu. Thấy vui lắm hả? Đồng phục đâu?
3: Lúc nãy em lỡ làm đổ cà phê lên đồng phục cho nên em đi giặt.
2: Không cần biết là lý do gì, đi thay liền đi.
3: Nhưng em đâu có đồ dự phòng.
2: Tự mình hãy nghĩ cách đi. Thay đồ xong lập tức đi gặp sếp Chung, ổng tìm cô đó.
3: Dạ, kiểm sát viên Khâu. Vậy em đi tìm sếp Chung đây.
4: Đây là bản ghi chép lời khai của hai cha con nhà họ Triệu. Hai cha con họ thừa nhận Tống Bạch Vũ từng tới đó. Nhưng ông ấy chỉ lo làm ăn, không hề biết Tống Bạch Vũ đang bị truy nã. Nếu không ông ấy đã báo án khi Tống Bạch Vũ rời đi rồi. Tôi đã xem bản lời khai, logic quá chặt chẽ. Tôi thấy có vấn đề.
3: Hơn nữa lúc đó Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn đã bị truy nã khắp nơi. Tống Bạch Vũ này lại là cố vấn pháp luật của họ. Nếu Triệu Đông Thành không biết chút tin tức gì hết, như vậy thì nói hơi quá rồi.
4: Diễn Hậu.
5: Dạ.
4: Tống Bạch Vũ lúc trước từng nói với cậu là ngoài công việc ra thì cậu ta và cha con họ Triệu còn có quan hệ hay bất cứ chi tiết gì hay không hả?
5: Hình như không có. Tôi chỉ biết cậu ấy làm cho tập đoàn Đông Hàm. Có phải chỉ có mỗi mối quan hệ này hay không thì cũng khó nói.
4: Vụ án lần này liên quan tới vụ án Bình Cổ, cho nên chúng ta sẽ can thiệp trước cùng bên công an liên kết xử lý. Ngày mai tôi sẽ cùng công an cùng tới nhà họ Triệu tiến hành điều tra. Diễn Hậu.
5: Dạ.
4: Sức khỏe của cậu còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, ngày mai cậu ở lại văn phòng hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Lâm Lâm, ngày mai cô cũng đi đi.
3: Không thành vấn đề.
4: Vừa mới nhậm chức, còn là nhiệm vụ đầu tiên, đừng liều lĩnh nha.
3: Sếp Chung, sao ông không yên tâm về tôi như vậy? Ông phải yên tâm tin đồng chí trẻ.
4: Vậy đi. Diễn Hậu à.
5: Dạ.
4: Tuy cậu ở nhà hỗ trợ kỹ thuật cho bên ngoài,

0: Tầng này, ngoài thư phòng và phòng ngủ của chủ tịch Triệu thì còn có phòng ngủ của Triệu Tổng. Mấy phòng còn lại bình thường đều không có ai ở hết, nhưng mà ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ.
1: Vậy có phòng nào không dọn thường xuyên không?
0: Căn phòng trên cùng là phòng chứa đồ của chủ tịch Triệu, chỉ khi nào có ông ấy ở trên đó thì mới được quét dọn. Gần đây ông ấy làm việc bận rộn nên lâu lắm rồi không có ai quét dọn hết.
2: Phiền ông mở cửa phòng giùm.
0: Dạ được.

0: chân tay Đường Biên.
1: Sao vậy?
0: Cửa này đã từng bị cậy mở.
2: Cái xác bên trong bị cậy mở rồi.
0: Hai người mau kiểm tra dấu giày và dấu chân ở quanh đây đi.
1: Dạ được.

0: Sao hả? Có thuận lợi không?
1: Diễn Hạo, nhà họ Triệu có một cánh cửa bị cậy. Hơn nữa, ở đây dùng khóa điện tử, bị cậy mở mà không hề báo động. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, coi thử giùm tôi đi.
0: Mặt bên của tủ có vết cậy khá rõ ràng. Hướng từ vết lõm bên trái tới vết cậy bên phải có thể cho thấy được. Chắc là người này thuận tay phải rồi.
1: Anh nhìn cho kỹ dấu vết này đi.
0: Lực tay phải của người bình thường khỏe hơn tay trái nhiều, áp lực nên tập trung phía trước. Nhưng mà theo dấu vết thì này rất yếu, hoặc là bị thương, hoặc là bị tàn tật.
1: Có vẻ tôi đoán không sai. Anh coi thử khóa điện tử đi nha.
0: Cái vết cậy này hình dạng hơi phẳng, hơn nữa trên trìa có góc cạnh, để máy lại gần đi.
2: Được rồi, được rồi.
0: Diện tích tiếp xúc giữa vết lõm và góc tủ khá là nhỏ, phần đầu còn có vết sức bén.
2: Công cụ thủ phạm dùng chắc chắn là xà beng hình dẹt chứ không phải xà beng hình trụ đâu.
1: Thủ phạm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, xem ra không phải mới ra nghề.
0: Bên ngoài ổ khóa không có dấu vết hư hỏng rõ ràng, phải đem về phòng thí nghiệm coi lại kỹ càng, có dùng ngoại lực bẻ không.
1: Vậy thì cực cho anh rồi, cấp máy đây.
0: Được rồi, không sao hết, có chuyện gì cứ gọi cho tôi, được không?

0: xong. Tên thủ phạm có thể bị thương ở tay phải, hơn nữa có thể từng phạm tội. Về hoàn cảnh xung quanh chắc chắn hiểu rất rõ.
1: Chắc chắn từng phạm tội. Chị coi, dấu vân tay ở đây bị xóa mất rồi. Hơn nữa cái xác cũng không có dấu hiệu bị phá.
0: Xem ra điều tra nhà họ Triệu trước đi. Có thể người trong nhà.
2: Tôi nghĩ ra một người. Khu chúng tôi có một nhân viên môi trường, lúc trước cứ hay đứng ở trước sân nhà chúng tôi. Tư thế anh ta cầm công cụ rất kỳ lạ, lúc nào cũng dùng khuỷu tay xách xô. Tôi đi hỏi ban quản lý coi sao.
0: Ừ, được.
1: Tôi tới ban quản lý tìm người. Có tiến triển gì tôi sẽ báo cho chị biết.
0: Được rồi.

0: 着啊，我
1: 哦，我洗着。
0: Hai người sống chung với nhau rồi sao?
1: Con bé vẫn cảnh giác với tôi.
0: Phải từ từ. Dù sao, chúng ta cũng sắp đưa con bé đi rồi mà.
1: Ông tìm tôi có chuyện gì không?
0: Có một người

0: tên Lâm gì đó, bà có nhớ không?
1: Vậy thì sao?
0: Vụ án đó con gái ông ta đang điều tra.
1: Không có gì thì tôi về đi. Ôn Quyển ở nhà tôi không yên tâm.
0: Ngày Bạch Vũ ra đi, có trộm đột nhập vào nhà, chuyện này không phải điềm tốt đâu.
1: Ông sẽ có cách thôi.

0: Có việc rồi. Sau khi phía bên công an điều tra và hỏi thăm thì đã xác định được nghi phạm trong vụ trộm biệt thự nhà họ Triệu rồi. Anh ta tên Lưu Đống, là nhân viên môi trường Vịnh Kim Hải. Thông tin về anh ta cô mau đọc kỹ đi.
1: Vậy thì tốt rồi, biết đâu anh ta nhìn thấy gì đó.
0: Mấy điều cô nói đều vô ích. Công an đã thẩm vấn anh ta rồi. Anh ta ăn nói lươn lẹo riết, không chịu thừa nhận trộm cắp. Đúng lúc hôm đó người làm trong biệt thự đều nghỉ phép. Trong nhà chỉ có hai cha con họ Triệu. Họ không nghe thấy động tĩnh gì hết, cũng không biết có trộm vào nhà.
1: Vậy chuyện này trở nên khó khăn rồi.
0: Cho nên bây giờ tổ chúng ta được giao phụ trách vụ án này. Tôi sẽ phụ trách. Tôi cũng đã nói với sếp chung rồi. Cô mau làm quen với vụ này để theo kịp tiến độ.
1: Kiểm sát viên Khâu, đây là vụ án đầu tiên, đảm bảo không để cô thất vọng.
0: Cô có thời gian hô khẩu hiệu chỉ bằng làm việc nhiều hơn.
1: Dạ được.
2: Lưu Đống, anh có biết món đồ này hay không?
3: Tôi không biết.
2: Những thứ này đều tìm thấy trong nhà của anh đó. Giải thích nó từ đâu ra.
3: Tôi quên rồi.
2: Quên rồi? 4 miếng vàng mà anh cũng quên được nguồn gốc hả?
3: Chắc là tôi đi làm.
2: Anh kiếm được hay sao?
3: Tôi cũng đã nói, tôi quên rồi.
2: Vậy chúng tôi ở đây với anh, cho tới khi nào anh nhớ ra thì thôi.
3: Cậu à, có bao ăn không?
2: Tôi coi thông tin về anh rồi, Lưu Đống. Anh cũng là người có tiền án, chắc hẳn hiểu hết quy tắc. Mấy thứ này là tang vật anh trộm cắp được từ biệt thự Vịnh Kim Hải.
3: Nếu cậu đã biết hết rồi, còn hỏi tôi làm gì? Cố tình à? Hả?
2: Anh đã tới nước này rồi thì đừng có vòng vo nữa.
3: Vậy thì đã sao? Tới đây đánh tôi. Tới đây đánh tôi đi.
1: Ghê gớm thiệt. Tên Lưu Đống này lưu manh thiệt luôn đó.
0: Có chứng cứ thì không sợ anh ta không nhận tội.
1: 18 tuổi vào tù vì tội trộm cắp. Đây đã là không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Hèn gì mà sắc láo như vậy.
0: Hey, dân chuyên nghiệp rồi. Hồi lúc trước anh ta chỉ ăn cắp lặt vặt, mỗi lần bị phạt tù vài tháng tới một năm là ra. Bên phía công an cũng đã ước tính sơ, số tiền lần này Lưu Đống ăn cắp là khoảng hơn 2 triệu tệ.
1: Bây giờ Lưu Đống đã bị bắt vì tội trộm cắp, hình như công an không hề nghi ngờ ông ta liên quan tới vụ khác.
0: Ý cô là cái chết của Tống Bạch Vũ?
1: Đúng vậy. Tại sao ông ta lại đi trộm đúng lúc Tống Bạch Vũ tới đó chứ? Báo cáo lãnh đạo, tôi cảm thấy càng trùng hợp thì càng không thể nào bỏ qua được.
0: Như vậy đi, ngày mai tới hiện trường tái điều tra. Nếu cô tìm được bất cứ bằng chứng gì có thể chứng minh Lưu Đống có liên quan tới Tống Bạch Vũ thì lập tức báo cáo với sếp chung.
1: Tên Lưu Đống này có một cô con gái tên là Tiêu Tiêu. Lần cuối ông ta vào tù vì tội trộm cắp là 7 năm về trước. Sau đó mãn hạn ra tù, kết hôn sinh con, đi làm thuê khắp nơi và không phạm tội nữa.
0: Cô đọc tiếp đi.
1: Con gái ông ta mắc bệnh máu trắng.
0: Nghèo đói và yếu thế không phải là cái cớ.

0: Đưa tôi tới bệnh viện đi.
1: Sao vậy, cô không được khỏe hả?
0: Không, không phải tôi đâu. Tôi muốn thăm một bé gái phục vụ công việc.
1: Vậy tự đi đi, cô có xe máy mà.
0: Đi thăm người ta cũng phải mua ít đồ tới chứ. Mua đồ xong để ở đâu? Trong nón hả?
1: Không được sao. Tự gọi xe đi, tôi còn đang rất bận.
0: Mới lúc nãy chú mới vừa nhắn tin cho tôi. Tôi đang nghĩ là hay là tuần sau mời chú tới nhà chúng ta. Tôi sẽ nấu cho chú bữa cơm.
1: Vậy cô mua đồ xong phải xách đồ lên lầu nữa có phải không?
0: Ừ.
1: Để tôi.
0: Trẻ con dễ vậy, đi thôi.

0: Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, có ai tới thăm em nè?
1: Tiêu Tiêu.
2: Chị y tá, hai người họ là ai ạ?
0: Là mấy cô chú ở bên viện kiểm sát đó.
2: Viện kiểm sát? Chị y tá, viện kiểm sát nghĩa là gì vậy?
3: Tiêu Tiêu, cô chú chính là...
1: Bạn của ba con đó.
3: À phải, cô chú đem tới nhiều đồ ngon lắm con coi.
2: Nhưng mà ba của con đã nói là không được tùy tiện lấy đồ của người khác mà.
3: Nhưng cô chú là bạn của ba con mà. Hơn nữa ba cũng biết cô chú tới thăm con. Ông ấy kêu cô mua đó nè.
1: Ừ. Ăn đi con. Nè. Có thấy ngon không?
2: Dạ ngon. Con muốn để dành cho ba con ăn. Cô ơi chú ơi. Cô chú biết ba con đi đâu không? Khi nào thì ba con mới về vậy?
1: Tiêu Tiêu à, là như vậy. Bây giờ ba của con đã đi làm việc rồi, cho nên con phải ngoan ngoãn nghe lời chị y tá. Mấy ngày này cô chú sẽ thường ghé thăm con, có được không?
2: Ừ, vậy khi nào thì ba con mới quay về?
1: Ba của con đợi khi nào con xuất viện rồi thì sẽ về thôi.
2: Thiệt sao?
1: Thật mà.
2: Vậy ngoéo tay.
1: Được.
2: Ngoéo tay hẹn ước dù trăm năm không nuốt lời.
1: Nuốt lời thì sao nào?
2: Chắc con.
1: Ngoan quá. Ăn đi con.
2: Không được, con để dành cho ba.
1: Vậy thôi con ăn cái khác đi.
2: Không được, cái khác cũng để dành cho ba luôn.

0: Ôi trời ơi, Lâm Diễn Hạo, Lâm Diễn Hạo, anh chuyển tiền cho tôi làm gì? Làm bộ không có nhà chứ gì? Lâm Diễn Hạo, anh đừng có trốn, tôi thấy anh rồi đó.
1: Ê,
0: anh mà không qua tôi đập bể cửa sổ luôn nha.
1: Cô muốn làm cái gì?
0: Anh chuyển tiền cho tôi làm gì vậy?
1: Tôi cũng muốn góp một phần viện phí cho Tiêu Tiêu.
0: Làm sao anh biết được tôi nộp viện phí cho Tiêu Tiêu?
1: Lúc cô rời khỏi phòng bệnh thì liếc nhìn xung quanh giống như có ý định gì đó. Cô nói đi mua nước nhưng lại đi thẳng tới quầy thanh toán, tưởng tôi không biết hả?
0: Thầy Lâm này đúng là tinh mắt hơn người mà.
1: Cô cũng hài thật đó, làm chuyện tốt mắc mới gì phải lén lút như vậy.
0: Tại sợ anh càm ràm tôi thôi, nói tôi không làm đúng với quy tắc. Lúc trước anh công chính nghiêm minh lắm mà.
1: Pháp luật cũng có tình người mà. Hơn nữa tôi cũng là một con người, và lại làm vậy đâu có vi phạm quy tắc gì.
0: Nè, tôi đọc hồ sơ vụ án rồi,

0: Sau khi Tiêu Tiêu mắc bệnh máu trắng, vợ của Lưu Đống bỏ rơi hai người họ rồi đi mất. Sau đó Lưu Đống vừa đi làm thêm, vừa chạy tiền khám bệnh cho Tiêu Tiêu. Tôi cảm thấy là Lưu Đống có thể không phải là người tốt, nhưng chắc chắn là một người cha tốt.
1: Ừ. Nên mới nói pháp luật chúng ta không chỉ để bảo vệ kẻ yếu mà bảo vệ tất cả. Nếu tất cả những người cần giúp đỡ đều vi phạm pháp luật mà không trả giá lại còn được giúp đỡ, vậy thì đối với những người tuân thủ pháp luật vậy là quá bất công.
0: Tôi hiểu đạo lý này. Yếu thế không phải cái cớ để phạm tội.
1: Phải. Đây chính là lý do tại sao tôi ủng hộ cô giúp đỡ Tiêu Tiêu. Không chỉ vì cô bé đó đáng thương, mà tôi thấy nếu chúng ta làm như vậy sẽ giúp cho Lưu Đống bị sám hối hơn.
0: Nói nghe hay lắm đó. Nhưng mà tôi làm chuyện tốt, anh chen chân vào làm gì? Kỹ thuật viên Lâm, tôi biết nhà anh nhiều tiền. Đáng tiếc vợ lương của tôi cao hơn anh.
1: Cô đừng quá ngạo mạn, chú ý chừng mực đi được không vậy, trợ lý kiểm sát viên?
0: Được thôi, tôi nhận tiền của anh đó. Chuyện tốt, chia anh một phần.
1: Vậy tôi đi ngủ được chưa?
0: Ừ, ngủ ngon.
1: Ngủ ngon.
2: Ba.
3: Về rồi à?
2: Dạ. Trễ vậy rồi ba chưa ngủ sao?
3: Tình hình sao rồi?
2: À, doanh số tiêu thụ rất tốt.
3: Ba không có hỏi chuyện đó.
2: Ý ba là chuyện công an tìm con sao?
3: Ừ.
2: Họ hỏi con mấy câu về chuyện nhà chúng ta có trộm lẻn vô. Mấy câu thông thường thôi. Hình như bắt được một nhân viên môi trường, nhưng cụ thể ra sao cô không rõ.
3: Vậy thôi à?
2: Ba, con cũng đã lớn như vậy rồi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không lẽ con không biết hay sao?
3: Cũng mong là vậy.
2: Ba, ba tin con đi. Năng lực của con đâu có tệ đâu. Nếu như đổi lại là Tống Bạch Vũ thì ba có lo lắng gì không? Con xin lỗi ba, con quên.
3: Nhớ kỹ, nói nhiều sai nhiều, đừng có làm bất cứ chuyện gì thừa thãi.
4: Sếp Chung, đội trưởng Lý.
3: Tới.
0: Khỏe sao?
3: Không sao, được rồi, bắt tay làm việc thôi. Tôi còn có cuộc họp nữa, mọi người làm việc trước đi ha.
4: Được.
1: Đi thôi.
0: Đi đây.
5: Chúng tôi đã điều tra xung quanh biệt thự rồi. Đại khái có thể xác định tên nghi phạm chính là từ vị trí này đã trèo lên cây, đột nhập, điều tra dấu vân tay và dấu giày trên ban công. Đã xác định được nghi phạm đó chính là Lưu Đống.
4: Coi thử chỗ này coi. Bên dưới toàn là camera. Hơn nữa camera còn quay thẳng ra cổng. Lưu Đống có thể không một chút lo sợ mà leo lên đây thì chứng tỏ anh ta chắc chắn biết. Tất cả người làm của nhà họ Triệu đều nghỉ hết. Hơn nữa anh ta cũng biết mấy camera và thiết bị báo động cũng tắt hết rồi.
0: Nếu vậy thì hợp lý. Sau đó anh ta có rất nhiều thời gian để cậy mở két sắt.
5: Đúng vậy, Lưu Đống là nhân viên môi trường. Hắn đã ẩn nấp từ trước rồi. Để khi nào người làm đi về hết thì vào biệt thự trộm cắp.
0: Kiểm sát viên Khâu.
4: Ừ.
0: Tôi nghĩ như vậy nè, Lưu Đống có rất nhiều thời gian để thực hiện trộm cắp. Lúc đó đúng lúc Tống Bạch Vũ tới nhà họ Triệu. Cho dù anh ta không nhìn thấy gì hết, nhưng rất có thể anh ta nghe thấy gì đó.
4: Ừ, đây là một suy luận hợp lý. Vậy bây giờ chúng ta phải đợi lấy lời khai của Lưu Đống.
0: Ừ.
5: Được.
4: Lưu Đống, tôi là công tố viên vụ án của anh. Hôm nay tôi tới gặp anh để xác minh về vụ án. Mong anh trả lời trung thực.
3: Công tố viên thẩm vấn chẳng phải cho có lệ thôi sao? Tôi hiểu. Hồ sơ của tôi công an nắm hết rồi. Photo một bản, tôi ký tên là xong chứ gì. Đỡ phiền.

0: Phức.
1: Tay phải từng bị thương hả?
0: Lúc trước đánh nhau bị người ta chém.
2: Lưu Đống, trong mắt của người khác anh là một tên trộm, nhưng trong mắt của Tiêu Tiêu, anh là ba của con bé. Con bé rất ngoan. Tôi tới bệnh viện thăm Tiêu Tiêu rồi. Tôi mua đồ ăn vặt cho nó. Nó nói lâu lắm rồi nó chưa được gặp mặt ba, muốn để dành cho ba. Anh có một đứa con ngoan lắm.
0: Từ khi chẩn đoán con gái tôi mắc bệnh này, tôi không trang trải được thuốc men viện phí. Tôi phải nghĩ cách để mà kiếm tiền, kiếm tiền cứu con gái tôi.
1: Tiêu Tiêu, tới giờ đi chích rồi đó.
3: Chị ơi, em không muốn chích đâu. Em muốn tìm ba em.
1: Ba của em đi làm rồi, để mau mau chơi với em trước nha. Mau xuống mang giày thôi.
0: Tôi thừa nhận tôi là một người cha thất bại. Tôi có lỗi với Tiêu Tiêu, nhưng tôi cũng hết cách rồi.
2: Chuyện này anh không cần lo. Viện phí của Tiêu Tiêu từ trước cho tới nay tôi đã thanh toán hết rồi.
0: Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Được. Muốn hỏi cái gì? Hỏi đi.
1: Tại sao anh lại chọn biệt thự nhà họ Triệu?
0: Tôi làm việc ở biệt thự Kim Hải, cho nên biết rõ hoàn cảnh trong đó. Căn biệt thự đó thường xuyên không có ai hết. Tôi nghĩ cho dù có trộm gì đó, dù có bị bắt đi chăng nữa, tôi bán đồ đi là có tiền, thì chi phí chữa trị cho con gái của khu biệt thự và bảo mẫu của các gia đình đột nhiên bị cho nghỉ hết, camera cũng tắt luôn. Tôi liền nghĩ đây là một cơ hội tốt. Khoảng vào buổi chiều, tôi trốn trong sân vườn chờ khi trời tối. Tôi tới nơi đã tìm hiểu địa hình trước, tới dưới tầng 2 nhà họ.

0: mọi chuyện đều rất thuận lợi. Tới khi làm xong xuôi, đang định rời đi thì tôi nghe thấy có tiếng gì đó phát ra rầm rầm rầm rầm, giống như là có cái gì đó từ ở trên lầu lăn xuống cầu thang vậy. Xém làm tôi hết hồn luôn.
1: Nghe giống như tiếng gì?
0: Cái này tôi không dám nói bậy nha.
1: Sau đó anh rời đi bằng cách nào?
0: Được một lúc thì tôi không nghe thấy tiếng động gì nữa, rồi tôi đi ra.
1: Lúc anh đi có nhìn thấy cái gì hay không? Hay có nghe thấy nhà họ Triệu có động tĩnh gì không?
2: Đừng nóng vội, cứ suy nghĩ kỹ đi.
0: À, đang dự tính xuống dưới đất. Ê, tôi nhìn thấy một phụ nữ, nhìn cũng khá trẻ, có mái tóc màu vàng. Sau đó cô ta lên một chiếc xe. Được một lúc thì xe chạy mất.
1: Tóc vàng sao? Anh có thể miêu tả đặc điểm ngoại hình của cô, hoặc là bây giờ cho anh coi hình anh nhận ra được không?
0: Chuyện này thì chắc không được.
2: Xe thì sao? Xe hình dáng sao hả? Có màu gì nhớ không?
0: Trời tối như vậy tôi còn sợ nữa. Hình như là chiếc sedan màu đen. Ngoài ra

0: tôi không có ấn tượng gì nữa hết.
1: Lưu Đống nói tối đó nghe thấy có vật nặng rớt xuống cầu thang, hình như đó là một người. Công an đã kiểm tra thảm cầu thang của nhà họ Triệu, tuy thảm đã được làm sạch rồi nhưng vẫn phát hiện vài vết máu sót lại. Giang Ni đã đem thảm đi xét nghiệm ADN rồi.
2: Còn Tiểu Hà, đừng có nhắc nữa. Ngay Tống Bạch Vũ tới nhà họ Triệu, camera của cả khu đều bị tắt mất rồi, không có bất kỳ dữ liệu nào hết.
1: Theo trí nhớ của Lưu Đống, hôm đó có một phụ nữ tóc vàng lái xe rời khỏi nhà họ Triệu, nhưng mà lúc trước công an tra hỏi hai cha con Triệu Duệ thì hắn không hề nhắc tới chuyện này.
0: Có chắc người đó là phụ nữ không? Không xác định được. Vậy có nghĩa là mấy lời khai đó của Lưu Đống cũng không biết là thật hay là giả. Vậy tôi cho mọi người manh mối mới. Lý Song tìm bên quản lý, bên đó nói là Triệu Duệ kêu họ tắt hết camera.
1: Vậy là ông ta nói dối.
0: Cho nên đội trưởng Lý dự tính tra hỏi cha con Triệu Duệ lần hai. Giờ chỉ đành chờ bên công an thôi. Vào đi.
3: Sếp Chung.
0: À,
3: có kết quả rồi. Báo cáo phân tích vết máu trên thảm nhà họ Triệu đã có. Kết quả xét nghiệm ADN là Tống Bạch Vũ.
0: Ổn rồi. Về cơ bản xác nhận được rồi, lập tức báo đội trưởng đồn.
3: Được.
4: Ba, bên phía công an lại tới rồi, muốn chúng ta qua đồn một chuyến.
0: Sợ rồi à? Nếu mà con sợ thì nửa đêm nửa hôm đừng đi lung tung. Lần trước bọn họ lấy cái thảm đi là ba biết ngay sẽ còn tới nữa.
4: Cậu Lý, hôm nay gọi tôi tới có việc gì hả?
0: Ông Triệu, hôm nay chúng tôi gọi ông tới là có mấy chuyện cần ông xác nhận. Phối hợp với công an điều tra nên làm mà.
2: Ngày 27 tháng 12, anh có từng gặp một người phụ nữ tóc vàng hay không?
4: Không có.
2: Lúc trước chúng tôi hỏi anh, anh nói anh không biết có người từng vào nhà của anh.
4: Đúng vậy.
2: Nghi phạm đột nhập trái phép vào nhà của anh, hắn đã khai với chúng tôi tối đó anh đã tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng lái xe rời khỏi biệt thự nhà anh.
4: Đồng chí công an, anh ta là nghi phạm, hơn nữa anh ta còn là một tên trộm. Là anh ta nói ra các anh tin được sao? Tôi thật sự không thấy gì hết. Ba tôi có thể làm chứng.
0: Hôm đó Tống Bạch Vũ gọi điện nói muốn tới nhà tôi. Say khi gặp mặt thì nói cậu ta sắp phải rời khỏi Hàm Giang, cần một khoản tiền. Tôi biết là lúc đó cậu ta đang bị phía công an truy nã nên tôi nghiêm chỉnh từ chối. Nhưng mà nghĩ tới hãy tới công an đầu thú đi. Và đồng thời tôi đã đồng ý là sẽ tìm một luật sư giỏi nhất để mà giúp cậu ta. Tìm luật sư giỏi nhất cho một luật sư đã phạm tội hay sao chứ? Ông Triệu, ông hiểu pháp luật thật đó, hả? Đội trưởng Đồ cũng cảm thấy rất là nực cười đúng không?
2: Anh và Tống Bạch Vũ có hiềm khích có phải không?
4: Cũng không tới mức hiềm khích. Anh ta là người làm thuê, cũng không có năng lực cho lắm.
2: Lúc trước tôi hỏi anh thì các người trả lời là Tống Bạch Vũ tối hôm đó tới biệt thự chỉ là bàn công việc mà thôi.
4: Khoảng thời gian trước, vì vụ bảo vệ môi trường tôi gặp nhiều phiền phức, lúc đó tôi đã nghi ngờ về năng lực của anh ta rồi.
0: Thì cậu ta trở mặt liền, nói nếu tôi không cho cậu ta số tiền này, cậu ta sẽ công bố tài liệu về những khoản vay thương mại trong tập đoàn ra ngoài.
4: Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng hôm đó anh ta lại tới nhà của tôi, uy hiếp tôi và ba của tôi.
0: Các đối thủ kinh doanh của tôi sẽ lợi dụng chuyện này. Đông Thành liền tức giận, tranh cãi với cậu ta mấy câu.
4: Nhưng may là chúng tôi cũng chuẩn bị từ trước, cho nên chúng tôi cũng không sợ anh ta. Chúng tôi đã từ chối thẳng.
0: Tôi không dám đắc tội hạng người này. Tôi kêu Đông Thành đưa cậu ta đi. Đâu phải hả? Nếu nói người ta đi rồi thì vết máu có từ khi nào?
2: Chúng tôi phát hiện vết máu trên thảm trong biệt thự nhà của anh.
0: Vết máu này là của Tống Bạch Vũ.

0: Nếu như chỉ bàn chuyện công việc thôi thì hãy giải thích đi.
1: Sao trên thảm lại có vết máu của Tống Bạch Vũ chứ?
0: Đông Thành chưa chính chắn, Tống Bạch Vũ khi đó nổi giận đùng đùng lên, cãi cọ một trận xong thì cậu ta bắt đầu đập phá đồ đạc. Ông cũng biết rồi, cậu ta cao hơn 1m9. Trong nhà
2: Triệu à,
0: tập trung vào ý chính. Ông cứ giải thích vết máu này là do đâu đi.
3: Tôi kêu Đông Thành đưa cậu ta đi. Cậu ta đánh người, Đông Thành cũng đánh lại. Hai người họ xô đẩy nhau. Đông Thành giơ tay đấm lên mặt của cậu ta. Cậu ta lăn từ trên lầu xuống cầu thang. Tôi nghe thấy tiếng nên tới coi thử. Khóe miệng Đông Thành bị thương, Tống Mạch Vũ cũng vậy, chảy máu một chút ở mũi.
4: Tôi giận lên liền. Tống Mạch Vũ là cái thá gì chứ, giờ vào đâu tới uy hiếp tôi và ba tôi. Lúc đó tôi tức giận nên đấm anh ta một cái. Tôi muốn nói cho anh ta biết, đừng có mơ mộng hảo quyền mà làm chuyện châu chấu đá xe như vậy một lần nào nữa.
1: Rồi sau đó?
4: Sau đó, lúc đó anh ta đang đứng ở đầu cầu thang, vô tình ngã lăn xuống dưới.
1: Anh ta ngã từ cầu thang xuống sao?
4: Ừ.
1: Lúc đó tình hình anh ta ra sao?
4: Cũng chẳng bị sao. Một lát sau anh ta đứng dậy rồi bị tôi đuổi đi.
1: Theo như anh nói, Tống Bạch Vũ nắm giữ bí mật kinh doanh của tập đoàn các anh, tới uy hiếp hai người. Anh ấy vừa không lấy được tiền, còn bị anh đánh một trận. Vậy mà lại không hề nói gì, cũng không phản kháng mà bỏ đi sao?
4: Chứ sao nữa, anh ta còn làm được gì?
0: Bạch Vũ, không sao chứ?
5: Nhớ chuyển tiền cho tôi đó. Mẹ cứ ở lại đi.
6: Bạch Vũ,
0: nhớ kỹ, bà dạy con nói thế nào thì nói y như vậy.

0: lần đầu tiên trên những cung đường đất lắc, khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới, con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Phước Bạch Quận.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam cùng với các nghệ sĩ, các nghệ nhân với tác phẩm Tiếng Trầy Trên Sóc Bong Bo, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng đã mở màn cho chương trình Ngày Mới Trên Sóc Bong Bo.
1: Kính thưa toàn thể quý vị, khi nhắc tới Sóc Bong Bo, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh tiếng chày giã gạo bên ánh lửa lồ ô bập bùng và hình ảnh truyền cảm hứng đầy

0: mạnh mẽ ấy xuất phát từ lời bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Ca khúc như một minh chứng lịch sử về câu chuyện thời kháng chiến bằng những âm thanh, bằng những hình ảnh, bằng những con người đời thực pha lẫn tình cảm chân tình, thán phục về người dân Sóc Bom Bo, chân chất, thủy chung, nghĩa tình và anh hùng.
1: Quý vị thân mến, khi mà nhắc đến tiếng giã chày, chiến chày giã gạo thì không chỉ là một biểu tượng của nghệ thuật mà còn phản ánh đời sống lao động, đời sống sản xuất của người dân nơi đây. Họ trồng lúa trên nương rẫy, giã gạo bằng chày và khi cách mạng cần thì họ từ bỏ tất cả để đi theo kháng chiến. Và cũng chính địa danh Sóc Bom Bo cũng đã tạo nên kỳ tích không ngủ, ngày trồng lúa, đêm thức trắng giã gạo nuôi quân. Tinh thần yêu nước nồng nàn được gói gọn trong câu nói bao nhiêu gạo là bấy nhiêu tình. Và Sóc Bom Bo vì thế đã trở thành một dấu son sáng chói trong lịch sử cách mạng, khắc sâu trong lòng bao thế hệ.
0: Kính thưa quý vị, Sóc Bom Bo thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Và ở đây có 5 dân tộc sinh sống, nhiều nhất trong đó là dân tộc Xtiên. Và từ lâu, người dân Xtiên đã xem nghề dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống. Thưa quý vị, các thiếu nữ trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi sẽ được các bà, các mẹ, các dì, các cô của mình truyền nghề lại nghề dệt thổ cẩm. Và với sự sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo và sự cần cù, những người phụ nữ Xtiên đã dệt nên những hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ, vừa mang tính dân gian, vừa mang tính hiện đại.
1: Quý vị thân mến, và mặc dù là ngày nay thì xã hội phát triển, nhưng tuy nhiên thì đồng bào Xtiên vẫn luôn duy trì nghề dệt thổ cẩm. Và từng sợi chỉ dệt nên thì không chỉ là những tấm vải, mà ở đó còn là tâm hồn. Không chỉ là bảo tồn một nét đẹp văn hóa, mà đó là cách mà người Xtiên đã và đang bảo tồn truyền thống để truyền lại cho những thế hệ mai sau.

0: Xin được cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ Hồng Hạnh cùng với nghệ sĩ Tỳ Bà Nghiêm Thu cùng với các nghệ nhân.
1: Sừng Bình Phước, Sóc Bom Bo hiện lên như một bản hùng ca vang vọng mãi với thời gian. Và trong kháng chiến, nơi đây còn là điểm dừng chân của những đoàn quân trên đường hành quân ra trận, là hậu phương vững chắc, góp phần tạo nên chiến thắng của toàn dân tộc.
0: Và kính thưa quý vị, cũng chính từ những con đường này, xuyên rừng, xuyên núi, những đoàn quân vượt đèo băng suối, những câu chuyện tình đồng chí, tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước và tình đoàn kết cũng đã ra đời. Dù bom đạn chia cắt, dù núi non trùng điệp, nhưng tuy nhiên thì ý chí, sự vững tâm cũng như kiên cường

0: Một không khí vô cùng tuyệt vời đến từ nghệ sĩ Phạm Anh Khoa với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Trân trọng cảm ơn các người mẫu. Kính thưa quý vị, khi mà nhắc đến Tây Nguyên nói chung và nói đến Bình Phước nói riêng thì không thể không nhắc đến những lễ hội. Và một trong những lễ hội vô cùng đặc sắc đó là lễ hội phá bầu. Với bầu không phá bầu, đây không phải là một nghi thức để cho dân làng bày tỏ lòng biết ơn, và đây còn là một nghi thức, một lễ hội để biết ơn, dâng tỏ lòng đối với đấng thần linh do nhu cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Và với lễ hội phá bầu cũng là dịp để mọi người được quây quần, được chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất trong nông nghiệp, những điều tốt lành trong cuộc sống.
1: Và thưa quý vị, ngay trên sân khấu lúc này, lễ hội phá bầu đang được tái hiện lại và truyền đến cho chúng ta một nguồn năng lượng thật là tích cực, đúng không ạ? Và bên tay phải Minh Phương đây còn có hình ảnh những chàng trai đang bắt những con cá. Và thưa quý vị có biết không, đối với lễ hội phá bầu thì người tiên quan niệm rằng những ai mà bắt được những con cá đầu tiên và những con cá to nhất sẽ là người may mắn nhất, có phước lành. Chính vì thế họ sẽ cùng nhau nướng cá, ăn tại chỗ, uống rượu, múa hát, đánh cồng chiêng, hát đối đáp, giao duyên giữa các đôi nam nữ, tạo nên một không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt. Và thưa quý vị, những con cá đầu tiên, những con cá tươi ngon và to nhất sẽ được dâng lên dành cho các già làng

0: Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Lê Minh Đức và ca sĩ Thanh Nga. Và chúng ta vừa đến với ca khúc Nhạc Rừng, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt. Và thưa quý vị, trong không khí của ca khúc Nhạc Rừng còn có những nghệ nhân. Quý vị có thể thấy ngay bên cạnh Minh Phương lúc này đây có rất là nhiều những vại rượu cần, đúng không
1: Huy? Chúng ta ở trong chương trình ngày hôm nay thì có lẽ được nhìn thấy rất là nhiều những làng nghề của người Sting, như là nghề dệt vải này, nghề đan lát này, nghề làm rượu cần. Một trong những đặc trưng mà chúng ta phải đến với Bình Phước. Và đặc biệt là trước mặt Mạnh Khang thì quý vị có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái nguyên liệu. Và bây giờ mình thử uống thử đi Minh Phương, xem là rượu cần ở đây thì nó khác thế nào so với những cái rượu ở nơi khác ạ.
0: À thế mà Mạnh Khang có biết không, uống rượu cần á là không có được uống một mình. Bởi vì người Sting quan niệm như thế này, thưa quý vị, khi mà

0: rượu cần với chúng tôi ạ.
1: Xin mời.
0: Khi mà uống xong, cái vị của nó thế nào hả Minh Phương?
1: Tôi xin cam đoan là có rượu thật thưa quý vị. Dạ vâng, một hương vị rất là ngọt dịu, không có bị gắt, và kèm theo đó là một hương thơm rất đặc trưng. Minh Phương nghĩ rằng hương thơm đó đến từ các loại lá cây đặc trưng
0: của nhiều nguyên liệu ở đây. Dạ vâng. Và xin được hỏi một chút ạ, chị nghệ nhân ạ. Dạ vâng, mình làm nghề rượu cần này bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Dạ em được mẹ em dạy từ hồi nhỏ, giờ em làm cũng được 10 năm rồi ạ.
3: 10 năm?
0: Dạ. 10 năm, vậy thì với cái nghề rượu cần này thì mình có sống được không ạ? Sống được với nghề này không ạ?
2: Dạ có, gia đình em nhờ làm rượu cần này mới sống được.
3: Dạ,
0: sống được đúng không ạ? Và phát triển đúng không ạ?
2: Dạ, dạ.
0: Một tràng pháo tay ạ. Vâng ạ, cùng với nghề rượu cần cũng như rất là nhiều những nghề truyền thống thì những người đồng bào ở nơi đây không chỉ gìn giữ mà cũng như là phát triển và đưa những sản phẩm này được lan tỏa nhiều hơn nữa. Chút nữa thì Minh Phương phải mua 2 bình rượu cần về cùng với gia đình của mình.
1: Minh Phương không đồng ý ạ, mà phải 20 rượu ạ. 20 bình rượu cần mang về thưa quý vị, để Minh Phương có thể khẳng định và có thể khoe với người thân và gia đình của mình. Thưa quý vị, đây chính là tình cảm, chính là văn hóa của đồng bào Stiêng nói riêng cũng như là vùng đất Bình Phước nói chung thưa quý vị.

0: Quý vị vừa được lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Khang Ngọc với ca khúc Một đời người, một rừng cây, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.
1: Và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Thật đúng như vậy thưa quý vị. Quá tự hào khi Bình Phước được ví von là lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ. Rừng đem lại nhiều nguồn sinh kế cho bà con, trong đó là tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Hiện huyện Bù Đăng có diện tích đất rừng lớn nhất của tỉnh Bình Phước và cũng là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất ở tỉnh.
0: Và một điều nữa là thiên nhiên ở đây thì không chỉ hoang sơ với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và được gọi là cây di sản, mang đậm nét của một khu rừng nguyên sinh. Hãy lắng nghe tiếng rừng, vì ở đó là thanh âm của sự sống, của thời gian, và đó cũng chính là tâm hồn của con người.

0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Lê Minh Đức với ca khúc Lá Đỏ, một sáng tác của một bài hát sáng tác được phổ thơ từ nhà thơ Nguyễn Đình Thi và phổ nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp.
1: Và thưa quý vị, trong không gian của chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã có rất nhiều màu sắc đến từ thổ cẩm nè, có những làng nghề, có những giai điệu của âm thanh, những điệu múa, và còn có một điều đặc biệt nữa, thưa quý vị, không biết là quý vị ở đây có nhận ra hay không? Mộng chín vàng ở đây, thưa quý vị, và đó cũng là một nét đặc trưng của tỉnh Bình Phước. Và càng thú vị hơn khi đây chính là một điều đặc biệt để báo hiệu mùa xuân đã về với tỉnh Bình Phước.
0: Và khi mà đến với Bình Phước thì có lẽ chúng ta cũng sẽ phải nhắc đến những vườn điều mà đi mỏi chân mãi không hết. Và dẫu hương không nồng nàn, bông không sắc thắm, nhưng nếu đã sinh ra và lớn lên với cây điều thì có lẽ không ai quên được mùi hương đó, cũng như những cảm xúc khi mà mùa điều lại đến.

Và thưa quý vị, đó là ca khúc Xin Cứ Lấy Đi, sáng tác và biểu diễn thầy giáo 9X Thái Dương.

0: Xin cảm ơn tiếng đàn của nghệ sĩ ưu tú đàn nhị Thùy Anh. Xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn các nghệ sĩ. Và thưa quý vị, bằng những tiếng đàn và đặc biệt là đàn nhị, một loại nhạc cụ rất truyền thống của dân tộc ta, đã giúp cho chúng ta thêm hiểu, thêm yêu và có thêm một cảm nhận rất mới về vẻ đẹp của tiếng chày trên sóc bom bò. Có đúng không quý vị?
1: Vâng ạ, kính thưa quý vị, và vừa rồi thì chúng ta cũng đã được theo dõi, cũng được chứng kiến những không khí của lễ hội phá bầu. Nhưng tuy nhiên thì còn một lễ hội nữa mà cũng vô cùng quan trọng của người đồng bào Sơ Tiêng, đó chính là lễ hội mừng lúa mới. Khi những cánh đồng lúa chín vàng, khi những hương thơm của mùa màng mới lan tỏa trong không khí, cũng là lúc những đồng bào Sơ Tiêng cùng nhau tề tựu và cùng nhau tổ chức lễ hội vô cùng đặc biệt này. Đây không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn là lời tạ ơn của người dân gửi đến với thần linh, gửi đến với trời đất vì đã ban cho họ một vụ mùa bội thu, một năm mưa thuận gió hòa.
0: Thưa quý vị, lễ hội mừng lúa mới còn thể hiện sự gắn kết của cả cộng đồng. Đây là thời điểm để mọi người cùng sum vầy, cùng chia sẻ niềm vui và cùng chúc cho nhau một năm mới ấm no, đủ đầy.

0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam cùng với liên khúc hát về cây lúa hôm nay và ca khúc Khát vọng.
1: Xin cảm ơn các nghệ sĩ, xin cảm ơn các nghệ nhân.
0: Kính thưa quý vị, Sóc Bom Bo, vùng đất đi vào thời lịch sử cùng với những bản hùng ca bất tận. Và ngày nay thì lại viết tiếp những trang mới đầy hào hứng, đời khởi sắc. Nếu ngày xưa Sắc Bom Bo tự hào với tiếng chày giã gạo nuôi quân, thì với ánh đuốc lò ô soi sáng đường kháng chiến, ngày nay Sắc Bom Bo rạng rỡ trong sắc xanh của những đồi điều, đồi tiêu, đồi cà phê và sầu riêng Bạt Ngàn, trong ánh điện lấp lánh soi sáng từng mái ấm, trong tiếng cười giòn tan của những em bé đến trường.
1: Thưa quý vị, tiếng chày năm xưa vẫn mãi còn vang vọng, cũng như tinh thần kiên cường bất khuất của người Stiên vẫn mãi còn đó. Trong từng nếp nhà, trong từng ánh mắt tự hào, trong sự phát triển mạnh mẽ của quê hương hôm nay, Sóc Bom Bo không chỉ là biểu tượng hào hùng của quá khứ, mà còn là niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

0: Vâng, kính thưa quý vị, với hành trình ngày hôm nay, ngày mới trên Sóc Bom Bo, thì chúng ta không chỉ được quay trở về với lịch sử mà còn có cơ hội để tri ân những con người đã và đang góp phần gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa của vùng đất này. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với các nghệ sĩ, các nghệ nhân, những người đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình nghệ thuật thời trang ngày mới trên Sóc Bom Bo xin phép được khép lại. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đông đảo các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo người dân tỉnh Bình Phước đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay.
2: Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn và hẹn

0: bà đã phạm phải một trong những điều tối kỵ của thằng hai.
1: Ôi dồi, này,
0: tôi không thể bỏ qua được.
2: Bỏ qua điều gì? Tối kỵ là điều gì?
1: Ừ, nói đi xem nào.
0: Điều thứ nhất, đó là bà ấy đã ăn quá hai quả cà trong một bữa ăn. Điều thứ hai, đó là bà ấy đã dùng quá hai gáo nước trong một lần tắm.
1: Thế bà ấy phạm phải điều 1 hay điều 2?
0: Bà ấy phạm phải vào điều thứ 3.
2: Ôi dồi ôi.
0: Đó là tăng tiền nhà quá 2 lần trong một năm. Hai điều trước tôi có thể bỏ qua, nhưng riêng cái điều thứ 3 nhá, tôi không thể bỏ qua được, tôi phải xử lý. Riêng nhá, tôi phải vào.
2: Thôi
0: này. Tôi phải vào. Vào đâu?
3: Vào đâu? Vào đâu? Vào đâu Hưng? U đây.
2: Dạ.
3: U đây. Này, U nói cho chúng mày biết nhá. Chúng mày ở nhà U không biết là bao nhiêu năm rồi. Đấy. Thế mà tiền nhà là U chỉ có tăng một năm là 2 lần. Mà mỗi lần chỉ có 99.000 chứ có nhiều nhặng gì đâu. À, rẻ như cho. Thế mà chúng mày lại hết ý kiến nọ đến ý kiến kia, hết thế này lại đến thế kia lại đến thế khác. U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì lại dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này. Sốt ruột.
2: Dạ vâng ạ. Tiền nhà thì U tăng có 2 lần, nhưng mà tiền điện nước ấy U donate cho tận 7749 lần, ai mà chịu được.
0: Kìa, huynh đệ.
2: Ơi, khổ quá, đây nói bao nhiêu lần như thế rồi, bà ấy có chịu nghe đâu. Lại còn ganh cho sấp mặt nữa. Thôi bây giờ không biết làm cách nào, đành phải cam chịu thôi.
0: Dùng văn không được thì chúng ta phải biết dùng mưu chứ. Hiểu không?
4: Lên cái thằng mày, đừng có ủn, đừng mày, mày nhanh cái mày chậm chậm. Ôi,
5: đây rồi. Đây rồi.
4: Trước.
5: Đây rồi.
4: Nhanh ra bây giờ đi.
5: Từ từ. Yên tâm, tao sẽ diễn cực sâu cho mày.
4: Diễn sâu đi.
5: Rồi.
4: Nhanh. Mày.
5: Xin ít.
4: Được rồi.
5: Có chưa?
4: Dính rồi. Ra chưa? Được rồi, chưa?
1: Ôi. U đâu? Bên này U ạ. Đâu xem nào.
2: Thế này thì chết,
1: Chết chuyện gì thế?
2: Đây U xem. Con đang mải mê tắm gội.
0: Đúng rồi.
2: Tự nhiên đùng một phát cái này rơi xuống, tí trúng đầu. May là con tốc biến kịp thời nhá. Không thì chấn thương sọ não như chơi U ạ.
0: Chết tươi.
1: Thôi được rồi, tôi biết rồi các ông ạ. Cứ để đấy rồi là mai kia U gọi thợ đến sửa nhá.
2: Đấy, bạn ạ. Người ta tiền ít thì không được hít hàng thơm đã đành.
0: Đúng rồi.
2: Đây đằng này mình thì cứ mỗi tháng một củ đều như vắt chanh ấy, chứ mà tắm rửa đấy không cẩn thận là mất hẳn cái đầu.
4: Chết tươi đành đạch chứ.
2: Cơ sở vật chất như thế này.
4: Chết.
1: Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế ôi giời ơi, dán.
1: Đó.
4: Thở cái gì? Tại ông không cố tí nữa xin U Xuân giảm tiền cho rồi hãng ngất. Làm hỏng hết cả kế hoạch.
2: Tại ai? Tại ai mà tôi ra đông đuổi? Tại ai? Bây giờ còn trách ai cái gì?
4: Thì có phần là tại tôi. Khi mà tôi đã có kế hoạch rồi, ông yên tâm. Nhưng mà ông này làm gì mà?
0: Đây rồi.
6: Nhà quát chó không anh nhỉ?
4: Chó mày má gì anh, vào đây, nhanh kêu chưa? Vào đây. Bảo anh đến từ khi nào mà bây giờ anh mới đến
6: hả? Này, khổ quá, Hà Nội là không vội được đâu. Chú là cứ phải Hà Tĩnh.
4: Hà Tĩnh, Hà Nghệ An cái gì? Em nói cho anh biết điều nào. Nhớ kịch bản chưa?
6: Từ đã, nhớ thì nhớ rồi. Nhưng mà đầu tiên là cứ phải tiền đâu.
4: Dạ. Tiền à? Chết rồi. Chưa làm nữa đòi tiền. Chết rồi. Có tiền thì cho giật nóng chăn.
2: Sao lúc nào cũng vay tiền ấy nhỉ?
4: Khổ quá, không có đấy. Nhanh lên.
2: Nhớ giải nhá. Toàn quỳ thôi.
4: Đây. Mà bảo bao lần rồi, đi đừng có uống rượu thì lại. Mua rượu đấy. Nhớ chưa?
6: Không vấn đề gì nhỉ?
4: Nhớ chưa?
6: Đấy. Cứ phải cốt cái tí.
4: Làm nhiệm vụ, cất tiền đi.
6: Nhà có ai không nhỉ?
1: Ôi dồi. Ai này khách lạ, cháu đến thuê nhà đi à?
6: Nè. Cháu chắc gì? Nhìn cái mặt thằng này là mặt học sinh nhá. Nhưng mà nói cháu là hơi bị bám bổ đấy.
1: Thế gọi
6: Xuân ơi, đang có lúc thì thế mà Xuân sắp phải đi mất rồi.
1: Khách lạ mà lại biết tôi tên là Xuân. Ai mách à? Thế vừa nói cái gì mà đi mất rồi đấy? Đi đâu?
6: Đi là
1: như nào?
6: Đi đấy.
1: Đi đấy là đi đâu?
6: Thì là đi đấy đấy.
1: Đấy đấy là đi đâu? Tóm lại là cụ thể thế nào?
6: Thì đi âm ty địa phủ chứ lại còn đâu nữa. Cái gì đấy?
1: Thế có nghĩa là thầy bói á?
6: Nhìn cái mặt phải biết thầy đấy chứ. Này thầy bảo nhá, cái nhà này là âm khí nó nặng lắm, tức là âm thịnh mà dương suy, thế nên là phải tích đức nhiều vào.
1: Tích đức à? Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
6: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà. Mà muốn giải hết hạn ấy thì chuẩn bị cho thầy cái lễ. Thầy dâng sao giải hạn cho nhá.
1: À thế phải chuẩn bị lễ để thầy giúp ạ? Ừ. Ôi dạ vâng ạ, chăm sự nhờ ơn thầy. Đấy. Dạ mời thầy vào nhà uống nước để chúng ta bàn cụ thể về cái vấn đề là dâng sao giải hạn ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn thầy quá ạ. Vâng.

0: Ủa này bạn ơi.
1: Yeah.
0: Không biết kế hoạch sẽ thành công hay thất bại nhưng mà chúng mình cứ chúc mừng trước đi ạ.
1: Rồi. Ừ. À.
0: Nhưng mà tại sao không uống bia lại đi uống nước lọc này?
1: Tháng này làm gì có tiền. Định mức của tôi tháng này chỉ có 4 lít nước thôi. Ông uống ít thôi. Uống hết là không có nước mà dùng đâu.
0: Này, có khi phải đổi tên ông thành Hưng Phân Sắt đi nhỉ?
1: Ừ.
0: Ừ, rồi đi, rồi, rồi, rồi.
1: Vô. Chúng mà.
2: Ôi giời ơi. Ôi giời các ông ơi. Các ông. Các ông biết tin gì chưa?
1: Làm gì mà sồn sồn đây?
2: Ôi giời ơi, tin quan trọng luôn. Là U Xuân U giảm giá tiền nhà tháng này cho bọn mình một nửa đấy.
1: Giảm giá?
0: Thật không?
2: Thật, nhưng mà còn nữa.
0: Tuyệt vời.
1: Còn gì?
2: Còn là...
0: Sao?
1: Sao?
0: Bây giờ là... Bây giờ giảm tiền nước à?
1: Giảm tiền điện.
2: Không, U Xuân sắp bán khu trọ này rồi.
3: Oh no.
0: Bán khu trọ?
1: Bán khu trọ này?
2: Ừ.
0: Ủa.

0: ơi, bọn con biết hết cả rồi.
1: Tại sao U lại bán nhà trọ?
2: U ơi, có vấn đề gì thì U cứ nói với bọn con, xong rồi tất cả mọi người cùng tìm cách giải quyết. Chứ U bán nhà trọ thì bọn con biết ở đâu bây giờ hả U?
3: Hôm qua U có gặp ông thầy bói. Ngẫm lời ông ấy nói U cũng thấy đúng. U cảm thấy xấu hổ khi để cho các con ở trong cái dãy nhà trọ nó toành toàn, nó chẳng ra gì như thế này. Đến cái vòi nước hỏng U cũng chẳng sửa cho các con. Thế cho nên là U quyết định bán quách nó đi cho nó xong.
2: U ơi, không phải đâu U ạ. Thật tình là cái ông thầy bói đấy là do thằng Hưng nó thuê về để nó xỏ U ấy. Với cả cái vòi nước hỏng đấy là do con cố tình con làm đấy.
1: Nó.
2: Chứ còn cơ sở vật chất ở nhà trọ đấy vẫn tốt U ạ. U đừng có bán nó đi U nhá. U đừng bán.
3: Nhưng muộn rồi các con ạ. U bán cuối. Thế cho nên là U kiểu gì cũng phải bán cái khu trọ này đi để lấy tiền chữa bệnh.
2: U đợi chúng con một lát ạ.
4: U đợi con ạ.
1: U đợi con.
0: U, đây là tất cả số tiền mà con dành dụm được thời gian qua. U cầm lấy ạ.
2: Nhưng... của con nữa ạ, U cầm lấy ạ.
0: Đưa đi.
2: Đấy, U cầm lấy, U cầm lấy mà chữa bệnh ạ.
4: U ơi, cả của con nữa, U lấy mà chữa bệnh ạ.
0: U cứ kệ bọn con, số tiền này bọn con sắp tới sẽ nghĩ cách kiếm lại.
2: Quan trọng nhất là sức khỏe của U, với cả U đừng có bán nhà trọ đi U nhá.
0: Đúng rồi ạ, chỉ cần U đừng bán nhà trọ thế thôi ạ.
3: U biết rồi, U cảm ơn các con. Úi giời ơi, chúng mày định nghĩa chơi xỏ U à? Còn lâu nhá, còn non và xanh lắm các con ạ. Úi giời ơi này, sung sướng quá thế này, cứ nằm đây để U để cho ăn no tắm mát nhá, đi vào trong nhà nào.

đến vườn quốc gia Gióc Đôn thì nhiều người chỉ nghĩ đây chỉ là một khu rừng thôi. Thế nhưng không, đây là viên ngọc xanh mà Đắk Lắk được thiên nhiên ưu ái ban cho. Và đây là một trong hai vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó, đây còn là vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam nữa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta khám phá vườn quốc gia Gióc Đôn quý vị nhé.

0: Chào mừng các bạn đã đến với vườn quốc gia York Don. Và hiện tại đây là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ hai của Việt Nam. Và vườn quốc gia York Don này được thành lập năm 1992 với tổng diện tích là 115.545 hecta, nằm trên hai tỉnh, đó là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông cũ và hiện nay là tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp duy nhất và lớn nhất của Việt Nam. Và khộp, nếu mà ở nhà các bạn tra trên Google thì nó sẽ không có ý nghĩa. Khộp thì thực ra có nguồn gốc từ tên gọi của người bản địa ở đây, có nghĩa là rừng thưa, rừng giòn, và trong rừng chủ yếu là những cây họ dầu. Và mùa khô lá dầu rụng xuống, mình đi bộ đạp trên những cái tán lá dầu thì nó sẽ phát ra tiếng rộp rộp. Và sau này các nhà khoa học khi nghiên cứu kiểu rừng này thì sẽ định nghĩa một cách dễ hiểu hơn, đó là rừng thưa lá rụng nhiệt đới, rụng lá theo mùa. Và đặc trưng của cái rừng khộp này là chỉ có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa sẽ diễn ra từ tháng 4 cho tới tháng 10, còn mùa khô thì sẽ diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Cho nên giữa hai mùa trong vườn quốc gia York Don sẽ có sự khác biệt rõ rệt ạ. Mùa mưa cây cối xanh tươi, có nhiều loài thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ trong rừng. Nhưng mà vào mùa khô thì tất cả lá cây trong hệ sinh thái rừng khộp này sẽ có hiện tượng rụng lá. Và cái tầng thực bì sẽ xảy ra một hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo quanh năm. Đó là hiện tượng cháy rừng. Cháy rừng ở đây được gọi là hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo. Bởi vì những cái hạt cây dầu trong hệ sinh thái rừng khộp này nó phải trải qua một lần sơ lửa thì hạt mới nảy mầm sinh trưởng và phát triển được. Còn nếu không có lửa thì hạt sẽ không nảy mầm được.
1: Vậy thì khi mình vào tham quan ở trong khu rừng khộp của vườn quốc gia York Don thì mình sẽ có những hoạt động nào vậy anh ạ?
0: Ở trong vườn quốc gia York Don sẽ có nhiều loại hình dịch vụ để cho khách du lịch có thể lựa chọn. Chúng ta có thể đi bộ trekking, đi đạp xe xuyên rừng, hoặc là đi bộ xuyên rừng và nghỉ lại trong rừng bằng hoạt động cắm trại ngủ qua đêm. Ngoài ra, nếu mà vào trong một ngày thì chúng ta có thể lựa chọn hai loại hình du lịch độc đáo hot nhất của vườn. Đó là hoạt động du lịch thân thiện với voi, trải nghiệm voi, và hoạt động xem chim và chụp ảnh chim. Cái chương trình trải nghiệm voi này thì chúng ta sẽ chỉ được nhìn ngắm các hành vi của voi diễn ra theo bản năng tự nhiên ý muốn của nó trong môi trường rừng. Và cái chương trình này tuyệt đối thì chúng ta sẽ không được tương tác với voi, không được sờ, không được chạm, không được cho voi ăn. Và khoảng cách an toàn đối với voi cái là 20 mét. Và trong quá trình trải nghiệm voi thì mình có thể ngồi chếch bên trái, bên phải của voi. Tuyệt đối là không được đứng trước mặt voi, bởi vì trong môi trường rừng nhiều khi gió to cây đổ là voi sẽ giật mình và nó sẽ bỏ chạy vào trong rừng. Và trong chương trình trải nghiệm voi thì mình sẽ được tương tác, đặt câu hỏi cho hướng dẫn viên và các bác, các anh quản tượng người địa phương ở trong rừng, bởi vì các anh có nhiều thông tin để chia sẻ cho mọi người ạ. Và trong quá trình trải nghiệm voi, nếu mà gia đình mình muốn lưu lại, chụp lại những hình ảnh dễ thương, gần gũi với voi thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn. Và lưu ý, nếu mà có cầm máy cơ thì sẽ tắt đèn flash, bởi vì voi sẽ có phản ứng ánh sáng lạ. Kết thúc chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ quay lại khu vực lễ tân và chúng ta sẽ viết một cái tờ feedback đóng góp cho chương trình. Và sự đóng góp của gia đình mình sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc bảo vệ cho voi. Và hy vọng là sẽ có nhiều cá thể voi nhà được tham gia chương trình này và tiến tới chấm dứt hoạt động cởi voi du lịch trên đất nước mình ạ.
1: Bây giờ thì em đang rất là háo hức và hào hứng mong muốn được khám phá trong khuôn viên của vườn quốc gia York Don của mình rồi. Anh Isim có thể làm hướng dẫn viên du lịch dắt em đi tham quan trong vườn nha.
0: Tất nhiên rồi, ngày hôm nay anh sẽ cùng đồng hành cùng với em sẽ vào trải nghiệm trong rừng khộp vườn quốc gia York Don.
1: Dạ, mình đi anh ha.
0: Rồi mình đi. Yeah.

0: Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại xe ở đây một chút và chúng ta sẽ đi bộ xem một số loài thực vật đặc trưng của cái rừng khộp vào mùa mưa này.
1: À, dạ. Giờ mình đi ăn hả? Dạ.
0: Giới thiệu với Khương, đây là hoa nghệ rừng ở trong rừng khộp vườn quốc gia Gióc Đôn. Vào mùa này thì ngoài ăn lá tre trúc ở trong rừng thì voi sẽ di chuyển và nó sẽ bẻ những cây hoa nghệ này, nó thưởng thức phần cuống, phần lá và phần hoa. Và vào mùa khô thì nó sẽ lấy chân nó đào và ăn củ.
1: Không biết là đối với cái loại hoa này thì có dược tính gì không anh ạ?
0: Làm thuốc chữa một số bệnh về tiêu hóa, dạ dày, đường ruột. Trong chương trình đi trải nghiệm voi, khi mình đi xe điện khoảng 8 đến 10 cây số thì sẽ dừng lại và bắt đầu đi bộ trekking ở trong rừng khộp. Và hướng dẫn viên sẽ giới thiệu một số loài cây thực vật, một số cây thuốc đặc trưng của cái rừng khộp ở trong vườn quốc gia Gióc Đôn. Hoạt động tiếp theo là mình sẽ tìm một số dấu vết cây đổ hoặc là dấu vết phân voi mới thải hôm qua.
1: Ở trong môi trường tự nhiên.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là chúng ta muốn tìm đến các bạn là chúng ta phải tìm theo những cái dấu vết của các bạn ấy.
0: Đúng rồi. Giới thiệu với Khương, đây là cá thể voi Bun Khăm.
1: Bun Khăm.
0: Dạ. Theo tiếng Lào có nghĩa là cô gái vàng. Và cá thể voi này hiện nay là 53 tuổi.
1: 53 tuổi.
0: 53 tuổi. Cá thể voi này rất là thân thiện, được khách du lịch thích ngắm trải nghiệm trong rừng. Và mỗi khi hướng dẫn viên đang truyền tải một số thông tin về một số hành vi tập tính của voi trong môi trường rừng thì bà sẽ lại gần nghe ngóng hóng chuyện.
1: Rất là dễ thương.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cô gái vàng. Wow.
0: Còn cá thể voi phía bên kia, đây là cá thể voi lớn tuổi nhất trong chương trình du lịch voi.

0: là khu bảo tồn thiên nhiên Gióc Đôn năm 1990 mua về để cho cán bộ kiểm lâm mình cởi voi để đi bảo vệ rừng. Bởi vì thời đó là cây cối rậm rạp, nhiều thú dữ, và trong công tác đi tuần tra bảo vệ rừng là phải có sự hỗ trợ của voi. Và Ikun có tên gọi thì đã có từ người dân bản địa trước đây. Nó là một danh từ riêng để đặt tên cho cá thể voi này. Và cái cá thể voi này hồi xưa được người dân bản địa ở đây sử dụng chuyên để đi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Và nó được mệnh danh là con voi mối. Và riêng con voi Ikun này đã săn được 4 cá thể voi con rừng. Cho nên là các anh bản địa ở đây giải thích lý lịch của con voi Ikun này, nó được sinh ra giống như là một con voi mối. Cho nên là nó không thể có khả năng sinh sản. Và nó được sinh ra để làm mẹ nuôi cho những cá thể voi con khác.
1: Vậy thì với những cái hoạt động mình du lịch thân thiện cùng voi, thì ngoài việc mình đứng đây để mình ngắm các bạn voi ở trong khuôn viên rừng này, thì mình sẽ có những hoạt động nào khác không anh ạ?
0: Nếu may mắn trong một chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ được xem một số loài chim. Bởi vì trong vườn quốc gia Gióc Đôn mình là có 373 loài chim. Và mỗi loài chim thì sẽ có một số cái tập tính sinh sống và sẽ có những cái màu sắc riêng. Và đó là một cái điều mà khách du lịch thích thú khi được tham gia cái chương trình trải nghiệm voi tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Giới thiệu với Khương, đây là dấu vết của voi mới di chuyển. Và Khương có thể nhìn thấy nó sẽ lấy chân nó đá và đào lên một cái loại rễ rất đặc biệt từ một cái loại cây ở trong rừng. Và đây là cây cóc chuột.
1: Cóc chuột.
0: Dạ, cây cóc chuột này voi sẽ thích ăn phần vỏ. Dạ, và mỗi khi nó đi qua thì nó sẽ lấy chân nó đào và sẽ lấy cái phần rễ, và sau đó thì nó sẽ bóc cái vỏ. Và một số con kỳ tính hơn thì nó sẽ đi qua thì nó nhổ rồi nó vứt đó, và 3 ngày sau nó sẽ nhớ và nó quay lại để cái lượng đường ở vỏ cây nó co lại và nó có thể ăn nó ngọt hơn.
1: Vậy thì không biết thì đối với mùa mưa thì rừng của mình cây cối xanh tốt thì lượng thức ăn rất là dồi dào, nhưng mà nếu vào mùa khô khi mà rừng bắt đầu thay lá thì lượng thức ăn của các bạn voi thì sẽ phụ thuộc vào gì anh ạ?
0: Voi rất là thông minh, nó biết là ở khu vực nào có nước, dọc sông suối ao hồ thì nó sẽ đi bộ di chuyển và sinh sống ở dọc những cái ao hồ sông suối đó. Bởi vì sông suối sẽ có nhiều loài tre, loài dây leo, các loài cây lá xanh tươi và nó có thể ăn. Bãi đất chứa muối khoáng tự nhiên có trong rừng khộp. Đây một cái dấu còn nguyên đúng cái bộ mọc. Ngoài ăn lá tre trúc ở trong rừng thì đất mặn là một cái loại thức ăn ưa thích độc đáo của voi vào mùa mưa này.
1: Là tự nhiên không gian của mình lại có những cái loại đất lại hợp với lại cái nhu cầu của voi như vậy.
0: Đúng rồi. Và không chỉ các cá thể voi ăn thì ở trong rừng còn có một số loài động vật khác như trâu nước này, bò này, rồi hươu, nai, heo rừng cũng hay có những cái bãi đất mặn trong tự nhiên để các loài động vật có thể ăn. Và trong Gióc Đôn thì có 1.006 loài thực vật và có khoảng 64 loài thực vật có thể được sử dụng làm thuốc. Và giới thiệu với Khương, đây là cây gối hạt.
1: Gối hạt.
0: Gối hạt, đúng không? Có hai loại, đây là gối hạt tía và gối hạt trắng. Và cái cây gối hạt này, bộ phận nó được sử dụng là cái phần rễ và phần thân cành. Nó được sử dụng là nấu nước để uống. Có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, ngủ sâu giấc. Và giới thiệu với Khương, đây là một cái loại thực vật được sử dụng làm rau sống. Nó có tên gọi là cây địa liền. Và một số nơi thì có tên gọi là cây ốp đất. Bởi vì lá của nó sẽ ốp lên mặt đất như thế này. Khi đi trải nghiệm ở trong rừng, mình lật lên sẽ thấy có màu tím, mình có thể sử dụng ăn được vì nó rất là dịu. Còn một số loài lật lên thì nó sẽ có màu xanh như thế này trên mặt. Lật lá lên thì nó sẽ hăng, không ăn được. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy một ít vừa đủ để bữa trưa nay thì chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình ẩm thực theo mùa ở

thì em thấy ở đây nơi đây là còn đang thuần về thiên nhiên. Dạ, và có nhiều cái là em chưa có khám phá nên em muốn đi thử. Tại vì em chọn đạp xe băng rừng á để trải nghiệm cảm giác băng rừng như thế nào. Thì được khám phá thiên nhiên tự do. Tuy là đạp xe thì cũng hơi nhiều dốc, hơi đuối một tí. Nhưng mà cái cảm nhận thì rất là ok ạ, tuyệt vời ạ. Tỉnh Đắk Lắk của mình thì còn có rất nhiều địa điểm thú vị mà mọi người chưa biết đến. Thì qua clip này thì em cũng mong là mọi người sẽ biết đến về những địa điểm tham quan của Đắk Lắk mình nhiều hơn, để góp phần nào phát triển du lịch, để Đắk Lắk được nhiều các tỉnh, các bạn ở các tỉnh thành phố khác biết đến.

Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi thì Hồng Phương đã giúp quý vị và các bạn khám phá trải nghiệm được phần nào về vườn quốc gia Gióc Đôn. Và còn những điều thú vị nữa sẽ được diễn ra tại nơi đây theo phần 2 của chương trình Theo dấu rừng xanh trong chương mục Khám phá Đắk Lắk kỳ sau. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 8. Họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk. Tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho đêm khai mạc với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối phương xa. Trong một đồng hành và phát triển an cư trên vùng rốn lũ, ghi nhận những ngôi nhà kiên cố giúp người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt yên tâm hơn trước mùa mưa bão. Trong phần tin thế giới, Mỹ siết chặt kiểm soát nhập cư trái phép. Triều Tiên quan ngại chiến lược hạt nhân mới của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 14 tháng 8, Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ triển khai xây dựng, công tác chuẩn bị các điều kiện khánh thành, khai giảng, vận hành các trường học tại các xã biên giới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối với 22 tỉnh thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đợt 1 năm 2025, cả nước khởi công 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Đến ngày 9 tháng 8, có 51 trên tổng số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, 47 trường đạt từ 50 đến dưới 80%. Riêng 9 trường không sử dụng ngân sách trung ương, 4 trường đạt trên 80%, 4 trường đạt từ 50 đến 80% và 1 trường mới đạt 30%. Đối với các công trình khởi công xây dựng năm 2026, tiến độ xây dựng còn khá chậm. Các địa phương vẫn đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như khảo sát địa hình địa chất, lập thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến độ chậm chủ yếu do địa hình địa chất phức tạp, thời tiết bất lợi và thiếu nhân công có tay nghề. Bên cạnh đó, một số địa phương còn lúng túng, chưa sâu sát và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc xây dựng trường học biên giới là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương cần tập trung cao nhất cho các công trình trường học vùng biên, không để khó khăn làm chậm tiến độ, phải bám sát từng công trường, tăng nhân lực, thiết bị, xử lý ngay vướng mắc, bảo đảm đồng thời tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Mục tiêu là hoàn thành đưa các trường vào vận hành trước ngày 30 tháng 8, sẵn sàng cho năm học mới.
0: Sáng ngày 14 tháng 8, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2026. Phiên họp nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai từ khi thành lập đến nay, kiện toàn Ban chỉ đạo, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm, thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Iyan Rinia Cần Hơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại phiên họp cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã triển khai khẩn trương đồng bộ hệ thống văn bản cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị theo phương châm 6 rõ và đạt kết quả tích cực. Nhiều sáng kiến gắn chuyển đổi số với thực tiễn quản lý và đời sống nhân dân như hệ thống dashboard chỉ đạo điều hành ứng dụng Đắk Lắk số, đề án mỗi xã phường một KOL và phong trào bình dân học vụ số. Tỉnh đã hoàn thành 171 trên tổng số 276 nhiệm vụ trung ương giao, đồng thời thí điểm cơ chế luồng xanh rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, v.v. Tỉnh Đắk Lắk cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI, công nghệ sinh học và hệ thống viễn thám GIS vào sản xuất nông nghiệp, hướng tới mục tiêu kinh tế số, đóng góp 14% GDP trong năm 2026. Tại phiên họp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk. Theo quyết định, sau kiện toàn, Ban chỉ đạo gồm 28 thành viên, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng Ban chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy đánh giá việc triển khai nghị quyết 57 còn chậm, chưa tạo bứt phá do vướng mắc thủ tục và năng lực cán bộ. Đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo tiếp tục bám sát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nghiên cứu thành lập tổ công tác chuyên trách cầm tay chỉ việc, phấn đấu tháo gỡ khó khăn về vốn, đấu thầu trong quý 3 để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả giải ngân.
2: Trong thực hiện cái nghị quyết 57 của ban chỉ đạo tỉnh ấy, thì tôi cũng đề nghị là các đồng chí nghiên cứu thêm trong cái việc mà thay đổi cái mô hình triển khai và quyết liệt hơn và đi sâu, đi sát, đi cụ thể vào từng dự án, và cần phải quyết tâm và quyết liệt hơn nữa trong cái việc triển khai để làm sao đảm bảo được vấn đề là cái tỷ lệ giải ngân của chúng ta sẽ tăng hơn.
1: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, rõ người, rõ thời hạn và rõ tiêu chí đánh giá, đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực.
3: Từng nhiệm vụ, đề án, kế hoạch trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh phải xác định sản phẩm cuối cùng là cái gì. Xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, tiêu chí đánh giá cụ thể, đo lường được, kiểm chứng được. Không có để báo cáo tiến độ chung, cách làm, triển khai kế hoạch đã làm báo cáo nhưng mà không có sản phẩm rõ ràng thì không có chấp nhận. Đối với nhiệm vụ còn vướng mắc thì phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền, thời hạn xử lý. Đối với nội dung mới chưa có tiền lệ thì cần chủ động nghiên cứu, thử nghiệm, có kiểm soát.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu đẩy mạnh bình dân học vụ số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và nhân lực số, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh cần có giải pháp để nghị quyết 57 phải đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới. Không để nghị quyết dừng lại ở khẩu hiệu phong trào mà phải tạo ra kết quả, sản phẩm thực chất trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 14 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tình hình triển khai hai bài toán lớn gồm hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số phục vụ phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng. Đồng thời báo cáo kế hoạch, danh mục đầu công việc theo tinh thần sáu rõ, đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng tiến độ triển khai và yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, hạ tầng số, dữ liệu số và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng là những trụ cột cốt lõi đối với sự phát triển nhanh bền vững của Đắk Lắk. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chủ trì triển khai công việc bài bản, có trọng tâm và tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc sáu rõ. Nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng số phải thực chất tuyệt đối, không để dự án lãng phí nguồn lực và mục đích triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần đánh giá chính xác hiện trạng các vùng lõm sóng, khẩn trương khắc phục tình trạng đường truyền chậm làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý các đơn vị phát huy tinh thần chủ động chuyển đổi số, trước hết là thay đổi tư duy, quy trình và cách làm, tránh suy nghĩ thuần túy là đầu tư ngân sách. Đồng chí giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo sát sao, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hạ tầng số, đẩy mạnh phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình liên kết ba nhà và tối ưu hóa hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.
0: Tối ngày 14 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, chương trình khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã được tổng duyệt, hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho đêm khai mạc với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối phương xa.
4: Buổi tổng duyệt tập trung rà soát toàn bộ các khâu vận hành từ nghi thức lễ đài đến chương trình nghệ thuật, các yếu tố kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, laser, 3D mapping và hiệu ứng sân khấu được phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm chương trình diễn ra chính xác, đồng bộ. Khoảng 300 nghệ sĩ, nghệ nhân, cồng chiêng, diễn viên múa và diễn viên quần chúng tham gia, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc.
5: Thông qua lễ hội lần này, thì hình ảnh của Đắk Lắk sẽ được biết đến nhiều hơn. Và ngoài những cái hoạt động tại cái lễ hội lần này, thì du khách đến với Đắk Lắk lần này cũng sẽ được quảng bá giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, những cái điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước.
4: Đến nay, công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho một chương trình hoành tráng, giàu bản sắc. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi 17 hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Chương trình khai mạc diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 8, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Chiều ngày 14 tháng 8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng và phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện toàn tỉnh có hơn 26.000 cán bộ chiến sĩ và trên 37.000 phương tiện trang thiết bị sẵn sàng huy động. 100% xã phường đã kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai với hơn 11.000 thành viên. Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều công trình hồ đập, thủy lợi, kè chống sạt lở, cầu cống và giao thông xuống cấp, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Hệ thống quan trắc, cảnh báo và cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo chưa đồng bộ. Nhiều địa phương còn thiếu phương tiện cứu hộ chuyên dụng như xuồng, cano và thiết bị cứu nạn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiến nghị Trung ương bố trí 8.480 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp hồ chứa, công trình chống sạt lở, hệ thống tiêu thoát nước và các tuyến giao thông trọng yếu, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm và sớm ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và sông Serebok. Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ phương tiện cứu hộ cho cấp xã, xây dựng nhà cộng đồng tránh thiên tai, khu tái định cư an toàn và tăng cường tập huấn cho lực lượng cơ sở. Đối với thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ tháng 11 năm 2025, tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ hơn 608 tỷ đồng còn thiếu. Tổng nhu cầu khắc phục thiệt hại là hơn 1.228 tỷ đồng. Đến nay, Trung ương đã hỗ trợ 374 tỷ đồng, địa phương huy động hơn 226 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát các khu vực công trình xung yếu, nhất là hồ đập, công trình tiêu thoát lũ, điểm có nguy cơ sạt lở, củng cố năng lực ứng phó tại cơ sở, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và phối hợp giữa các lực lượng, chủ động xử lý ngay từ giờ đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia cùng các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Chiều ngày 14 tháng 8, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập và Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị. Sau một năm hoạt động, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk từng bước kiện toàn tổ chức, tập hợp 213 doanh nghiệp hội viên, duy trì các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Hiệp hội cũng trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Trong khuôn khổ chương trình, cũng đã diễn ra Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị. Tại diễn đàn, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi về cơ hội, thách thức, qua đó tăng cường kết nối, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và VCCI tặng bằng khen cho tập thể Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cùng 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiệp hội, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế xã hội địa phương. Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk trao 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác an sinh xã hội. Cũng tại chương trình, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tiếp nhận 400 triệu đồng từ các doanh nghiệp hội viên gồm Công ty Cổ phần Tiến Nghĩa Logistics, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên Nam và Công ty Semesco 2 tháng 9 để xây dựng 4 căn nhà, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Buôn Ma Thuột và các xã Krông Búc, Ena, Econốt. Thưa quý vị và các bạn, với những người dân sống dọc các con sông, việc chủ động ứng phó trước mùa mưa bão đã trở thành việc làm quen thuộc của mỗi gia đình. Từ việc dựng thêm các lửng để đưa tài sản lên cao, gia cố sổng, kiểm tra ghe thuyền đến dự trữ lương thực, nước uống. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé giản đơn ấy lại là cách người dân chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
6: Năm 2025, khi lũ dữ làm căn nhà đổ sập, chính chiếc sóng nhỏ đã giúp cả gia đình ông Lương Văn Nhật ở xã Hòa Thịnh kịp di chuyển đến nơi an toàn. Năm nay, nỗi lo ấy đã vơi đi phần nào khi gia đình ông được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới có gác chống lũ.
7: Tất cả là tại chỗ, con người tại chỗ, coi như phương tiện tại chỗ, rồi là trang thiết bị tại chỗ. Đỡ chi coi như có sau khi trận lũ mà nó có xảy ra là coi như tạo một điều kiện, một tổ chức coi như tại nơi mà đỡ coi như có ứng phó kịp thời cho nó giảm được cái thiệt hại.
6: Sinh sống bên sông Kỳ Lộ, gia đình ông Nguyễn Ngọc Nhân, thôn Tân Phước, xã Đồng Xuân đã quen với cảnh ngập lụt. Năm nay, gia đình ông yên tâm hơn khi được trao tặng nhà phao chống lũ rộng 20m². Nhà phao có hệ thống phui nhựa, tạo lực nổi, trụ định hướng giúp nhà nổi theo mực nước và trở về vị trí cũ khi lũ rút. Thêm một điểm tựa an toàn cho người dân mùa mưa lũ.
8: Khi mà nước nổi thì cái nhà này nó sẽ nổi lên quá nhiều. Theo mình nghĩ như vậy thì nó là rất là tiện cho bà con những hộ mà khó khăn không có thể làm nhà cao tầng được.
6: Mặc dù đã có nhà phao, nhà tránh lũ, nhưng người dân ở các vùng xung yếu vẫn chủ động chuẩn bị các phương án để ứng phó trước mùa mưa bão. Những chiếc sóng nhỏ, áo phao được đặt sẵn trước nhà, những thanh tre vật dụng phục vụ việc di chuyển cũng được gia cố sửa chữa. Tất cả đều cho thấy sự chủ động của người dân trước mùa mưa bão.
9: Qua cái quá trình triển khai cái nhà phao tránh lũ thì thấy chắc khả năng là sẽ phát huy cái hiệu quả. Và trong thời gian tới, địa phương cũng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cùng với bà con nhân dân thực hiện nhân rộng cái mô hình này, đảm bảo cho bà con nhân dân phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai trong những năm tới.
6: Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, việc chủ động các biện pháp phòng chống từ mỗi gia đình là rất cần thiết. Một căn gác chống lũ, một nhà phao, một chiếc ghe được chuẩn bị kịp thời có thể trở thành điểm tựa an toàn trong thời khắc nguy hiểm.

0: quý vị và các bạn, trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng của tỉnh Đắk Lắk, hệ thống camera an ninh, camera giao thông và camera BTZ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đang hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Không chỉ ghi lại hình ảnh, hệ thống còn có khả năng nhận diện, phân tích và cảnh báo nhiều tình huống bất thường, góp phần hỗ trợ công tác quản lý đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.
1: Nếu như trước đây, việc giám sát chủ yếu dựa vào lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ, thì nay công nghệ AI đã hỗ trợ mở rộng khả năng quan sát trên phạm vi rộng hơn và liên tục hơn. Tại trung tâm điều hành đô thị thông minh, mọi hình ảnh từ hệ thống camera được kết nối và phân tích theo thời gian thực, giúp phát hiện nhanh các dấu hiệu vi phạm hoặc những tình huống cần xử lý.
2: Chúng tôi là sử dụng công nghệ để phân tích các cái hình ảnh cũng như là từ đó thì phối hợp với các cơ quan chức năng để mà truy vết biển số xe, nhận diện các cái đối tượng trong các cái sự vụ sự việc. Đối với người dân thì các cái camera trực tuyến này có được chia sẻ trên ứng dụng Đắk Lắk số, và người dân có thể là xem tất cả các cái điểm camera đã được chia sẻ.
1: Một trong những ứng dụng nổi bật của hệ thống camera AI là hỗ trợ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông qua công nghệ nhận diện biển số xe và phân tích hình ảnh, hệ thống có thể hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, nâng cao hiệu quả giám sát và xử lý vi phạm.
3: Tôi thấy việc lắp đặt camera giám sát rất tốt, rất an toàn. Khi các tuyến đường và các khu vực có camera, người dân trở nên an tâm hơn, trật tự giao thông cũng tốt hơn. Về các khu vực không còn đổ rác bừa bãi ra đường.
1: Bên cạnh lĩnh vực giao thông, hệ thống camera AI còn hỗ trợ phát hiện nhiều tình huống ảnh hưởng đến trật tự đô thị và an ninh trên địa bàn. Thông qua công nghệ nhận diện và phân tích hình ảnh, hệ thống có thể hỗ trợ phát hiện các trường hợp tụ tập đông người, tụ tập buôn bán gây mất trật tự công cộng, xả rác, xả nước thải không đúng quy định, hoặc các trường hợp trồng cây xanh, lắp đặt bảng hiệu che khuất tầm quan sát của camera. Đặc biệt, công nghệ AI còn hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, truy vết các đối tượng hoặc phương tiện liên quan khi cần thiết. Đồng thời, các tính năng như cảnh báo vi phạm giao thông, đo lưu lượng phương tiện giao thông, truy vết phương tiện, phát hiện khói và cảnh báo sớm nguy cơ cháy để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra xử lý. Hệ thống camera AI đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng đô thị văn minh. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống không chỉ đến từ công nghệ mà còn từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Không tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng, không buôn bán sai quy định, không xả rác, xả nước thải bừa bãi và chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông chính là những hành động thiết thực để cùng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hiện đại hơn.
0: Thưa quý vị khán giả, là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, có một mái nhà kiên cố luôn là mong ước của nhiều hộ nghèo tại xã Hòa Thịnh. Trong mùa mưa bão năm 2026, mong ước ấy đã trở thành hiện thực nhờ sự chung tay của cộng đồng. Ngôi nhà kiên cố của gia đình bà Phạm Thị Hạnh là một trong 117 căn nhà được xây mới tại xã Hòa Thịnh trong chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung được triển khai vào cuối năm 2025. Trước mùa mưa bão năm 2026, gia đình bà Hạnh đã có thể yên tâm hơn, không còn lo lắng mỗi khi nước lũ dâng cao.
4: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp nông cho vợ chồng có dùng nông cho mà nước mắt bà chị mà mừng quá mừng còn ơn.
0: Quyết tâm không để người dân bị động trước thiên tai, xã Hòa Thịnh đang đẩy nhanh việc kiên cố hóa nhà ở sau các đợt thiên tai liên tiếp trong năm 2025. Hiện xã đang khẩn trương hoàn thiện 13 nhà tránh lũ, trong đó 12 căn sử dụng ngân sách tỉnh, một căn từ nguồn kinh phí vận động tại địa phương. Các công trình được thiết kế theo mẫu chuẩn hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.
5: Thì bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ, thì bà con an tâm.
6: Trước cái tình hình mà khu Phú Hữu là khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà

0: được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái 4 chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, 4 tại chỗ của địa phương.
1: Niềm vui của gia đình bà Phạm Thị Hạnh cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân vùng rốn lũ, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Những công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành điểm tựa an toàn giúp người dân giảm bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về.
2: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu. Đang hoàn thiện sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026, và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
1: Cấp ủy và chính quyền xã Hòa Thịnh đang triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân gắn với xây dựng nhà tránh lũ với mục tiêu nâng cao đời sống và đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi có thiên tai. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa cho biết Mỹ đã trải qua 15 tháng liên tiếp không có trường hợp người nhập cư trái phép bị bắt tại biên giới rồi được đưa vào nội địa trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS cho biết số vụ bắt giữ tại biên giới mỗi ngày hiện giảm 94% so với thời chính quyền tiền nhiệm và được mô tả là mức thấp nhất trong khoảng 30 năm.
3: DHS cho rằng những số liệu trên cho thấy các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới của chính quyền Tổng thống Trump đang phát huy hiệu quả. DHS khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên thi hành luật di trú, bảo vệ biên giới và nhanh chóng đưa những người nhập cảnh trái phép ra khỏi Mỹ. Theo DHS, trong tháng 7, lượng ma túy và hàng cấm bị thu giữ tại biên giới tăng 26% so với thời chính quyền trước. Các lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều loại ma túy gồm cocaine, methamphetamine, heroin, fentanyl và cần sa. Chính quyền ông Trump coi việc kiểm soát biên giới và hạn chế chính sách bắt rồi thả là một trong những ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các chính sách này tiếp tục vấp phải phản đối từ các tổ chức bảo vệ quyền di dân và một số nghị sĩ dân chủ, với cảnh báo rằng việc mở rộng tạm giữ và trục xuất có thể ảnh hưởng đến quyền được xét duyệt hồ sơ tị nạn và các thủ tục pháp lý khác.
1: Triều Tiên ngày 14 tháng 8 bày tỏ quan ngại về chiến lược hạt nhân mới mà Mỹ đang xem xét, cho rằng Washington có thể đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe để bảo đảm an ninh. Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang xây dựng một chiến lược hạt nhân mới, trong đó chú trọng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cũng đề cập các nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường năng lực răn đe với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó có các cuộc họp thường kỳ của nhóm tham vấn hạt nhân NCG giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như cam kết của Washington cung cấp cho Tokyo khả năng răn đe mở rộng, bao gồm cả năng lực hạt nhân. Bài viết của KCNA cho rằng những thay đổi trong danh sách hạt nhân của Mỹ có thể tác động đến ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực răn đe vì mục đích tự vệ. Cùng ngày, Triều Tiên cũng bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận quân sự thường niên Mỹ-Hàn Quốc dự kiến bắt đầu ngày 17 tháng 8.
4: Argentina khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với ASEAN, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN, tổ chức ngày 13 tháng 8 tại thủ đô Buenos Aires.
3: Giới chức Argentina đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai bên còn nhiều dư địa phát triển. Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa ASEAN-Argentina đạt hơn 10,3 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Argentina sang ASEAN tăng gần 60% so với cùng kỳ, đạt 4,66 tỷ đô la Mỹ. Các đại biểu cũng nhấn mạnh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc ASEAN và Argentina cần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng hiệp ước thân thiện và hợp tác của ASEAN mà Argentina tham gia từ năm 2018. Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu ẩm thực Đông Nam Á đã thu hút đông đảo khách tham quan, gian hàng Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua ngày 14 tháng 8 tại Buôn A Chu Cá, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Hội chạy bộ Đắk Lắk phối hợp với ban tổ chức giải Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bách Gia Ultra 2026, tổ chức giải chạy bộ Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bách Gia Ultra 2026. Đây là một trong những giải chạy có tính thử thách cao, đòi hỏi các vận động viên phải có sức bền và ý chí đặc biệt. Tham dự giải có gần 100 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều vận động viên giàu kinh nghiệm ở các cự ly siêu marathon như Nguyễn Đăng Trung, Bùi Ngọc Phú và nhà vô địch kickboxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng. Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức tại Đắk Lắk, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích chạy bộ, đặc biệt là các vận động viên có sức bền tốt và đam mê các cự ly siêu dài. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn 15 vận động viên xuất sắc nhất tham dự giải vô địch đồng đội thế giới Bách Gia Ultra 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 tại chính địa điểm này. Khép lại ngày thi đấu thứ 3 của giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc lần thứ 26 năm 2026 ngày 14 tháng 8, các vận động viên của chủ nhà Đắk Lắk tiếp tục thi đấu thành công, trong đó ở nhóm tuổi 15-17, đơn vị Đắk Lắk giành được 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng để kết thúc vị trí thứ 3 toàn đoàn ở nhóm tuổi này. Các huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối của nhóm tuổi 15-17 đến từ các võ sĩ Hồ Lộc, hạng cân 66kg nam, Đặng Thị Uyên, hạng cân 44kg nữ và huy chương vàng nội dung quyền kata đồng đội nữ. Với 3 huy chương vàng có được, chủ nhà Đắk Lắk vượt qua nhiều đơn vị mạnh ở nhóm tuổi này để xếp thứ 3 toàn đoàn, giành 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Đứng sau các đoàn Ninh Bình, 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và quân đội, 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thành tích này tạo thêm động lực để các võ sĩ chủ nhà tiếp tục thi đấu tự tin, nỗ lực giành thêm những thành tích cao ở các nhóm tuổi thấp hơn 10, 11, 12, 14 diễn ra trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo. Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 là một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn được Đắk Lắk đăng cai tổ chức trong năm nay, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8. Giải thu hút 1.183 vận động viên gồm 690 vận động viên nam và 493 vận động viên nữ đến từ 70 câu lạc bộ của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 87 bộ huy chương ở hai nội dung kata và kumite thuộc năm nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15, 17, trên 18 và trên 35 tuổi. Thể công Việt Theo với tư cách là nhà đương kim Á quân của V-League sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự tại Cúp C2 châu Á mùa 2026-2027. Sau 4 năm vắng bóng ở sân chơi châu lục, Thể công Việt Theo được xếp ở nhóm hạt giống số 3. Đây sẽ là bất lợi lớn cho Thể công Việt Theo khi đội bóng này phải đối mặt với nguy cơ gặp những câu lạc bộ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia. Năm nay, khu vực Đông Á của Cúp C2 châu Á 2026-2027 có tổng cộng 16 đội bóng, được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu tiếp theo. 4 năm trước, Thể công Việt Theo tham dự giải Cúp C2 châu Á và vượt qua vòng bảng trước khi thua Kuala Lumpur ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Đấu tham chia bảng Cúp C2 châu Á 2026-2027 sẽ diễn ra ngày 18 tháng 8 tại Malaysia. Lượt trận đầu tiên vòng bảng diễn ra vào ngày 15-16 tháng 9.
1: Vào lúc 20 giờ tối nay ngày 15 tháng 8, Singapore sẽ tiếp đón Thái Lan trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Singapore đang trải qua hành trình đầy ấn tượng, nhưng trước mắt họ là một thử thách lớn nhất kể từ đầu giải, đó là đội tuyển Thái Lan.
0: Singapore không phải là đội bóng được đánh giá cao nhất trước khi AFF Cup 2026 khởi tranh, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee đã tạo ra không ít bất ngờ. Đội bóng đã quốc sư tử bất bại ở vòng bảng và giành vé vào vòng bán kết sau trận hòa 1-1 trước Indonesia. Tuy nhiên, thử thách lần này với Singapore hoàn toàn khác khi họ sẽ phải đối đầu với Thái Lan. Đội bóng đã thắng cả 4 trận vòng bảng, ghi được 10 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào, qua đó đứng đầu bảng một cách thuyết phục. Đây là lần thứ 14 Thái Lan góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup, kỷ lục của giải đấu. Với 7 chức vô địch trong lịch sử, họ tiếp tục được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương năm nay bên cạnh đương kim vô địch Việt Nam.
1: Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại giải, Thái Lan toàn thắng ghi được 12 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Á Quốc 2024, Thái Lan từng ngược dòng đánh bại Singapore 4-2 khi bị dẫn trước tới 2-0. Nếu Singapore muốn tạo bất ngờ, nhiệm vụ đầu tiên sẽ là phá được hệ thống phòng ngự chưa thủng lưới của đối phương.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ. Nhưng bên cạnh những nội dung giải trí, nơi đây còn có thể mở ra một không gian để những giá trị văn hóa được kể bằng một cách gần gũi hơn với thế hệ hôm nay. Tại Đắk Lắk, nhiều bạn trẻ đang thử sức với cách làm này, đưa những nét văn hóa quen thuộc vào ngôn ngữ của thời đại để truyền thống không chỉ được nhắc lại mà còn có cơ hội tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hiện đại. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá những cách làm mới đang góp phần kết nối người trẻ với văn hóa dân tộc.
1: Đắk Lắk là nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, và ở đó những giá trị truyền thống đang được khoác lên mình một đời sống mới. Chiếc điện thoại nhỏ bé trở thành khung cửa mở ra thế giới, còn mạng xã hội trở thành sân khấu để bản sắc dân tộc được cất lên tiếng nói của riêng mình. Trong cộng đồng người Ê Đê, thổ cẩm hiện lên như một bản giao hưởng thầm lặng của màu sắc và ký ức. Tấm vải dệt tay từng gắn bó với đời sống thường nhật nay đã bước những bước dài để hòa mình vào nhịp sống đương đại. Trên các sàn diễn thời trang, những tà áo cách tân mang họa tiết cổ xưa khoác lên mình vẻ kiêu sa mới mẻ, nhưng vẫn giữ trọn hơi thở của núi đồi trong từng sợi chỉ. Có những cô dâu chọn khoác lên mình tấm choàng thổ cẩm trong ngày trọng đại. Có những du khách nâng niu mang về một chiếc túi, một giải khăn như mang theo cả một miền ký ức. Bàn tay người phụ nữ Ê Đê qua năm tháng vẫn cần mẫn giữ lửa cho nghề dệt, để mỗi tấm vải làm ra là một lời tự tình với quê hương, một minh chứng cho sức sống bền bỉ của cái đẹp truyền thống giữa bộn bề đổi thay.
2: Bản thân tôi là tổ trưởng tổ hợp tác thì tôi cũng không ngừng học hỏi, đi học hỏi các cái tổ hợp tác khác để mà học hỏi các cái mẫu mã sản phẩm để về truyền đạt là chị em, và thường xuyên tuyên truyền vận động chị em là chúng ta phải nên gìn giữ cái bản sắc dân tộc. Không những gìn giữ cái bản sắc dân tộc mà từ cái nghề này thì chị em có thể tranh thủ làm được buổi sáng buổi tối, vừa có thể tăng thu nhập. Thì hiện tại sản phẩm của tổ thì cũng xuất ra như nước Canada. Cái đó là, cũng là cái khởi sắc của cái tổ hợp tác là có thể đưa ra sản phẩm của mình ra được nước ngoài.
3: Thứ nhất là để mà giữ lại cái truyền thống dân tộc Ê Đê của mình. Còn thứ hai nữa là đem lại cho mình những hiệu quả. Ví dụ như trước đây thì những ngày mà mưa bão hoặc mình ở nhà nhàn rỗi thì mình không có gì làm. Thì khi mà mình có nghề trong tay rồi á, mình ở nhà mình có sẵn cái đồ nghề mình làm.
1: Cùng chung sống trên vùng đất Tây Nguyên, đồng bào người Mông cũng góp vào bức tranh chung một sắc màu rực rỡ của riêng mình. Từng đường thêu trên vạt áo, từng nếp gấp trên chiếc váy xòe đều mang trong mình một câu chuyện được truyền qua bao thế hệ bàn tay khéo léo. Màu tràm thẫm gợi nhắc núi rừng trầm mặc, sắc đỏ sắc hồng điểm xuyết như những đốm lửa ấm giữa ngày sương. Giờ đây, thay vì chỉ hiện diện trong những phiên chợ vùng cao hay dịp lễ Tết, hình ảnh ấy đã theo bước chân người trẻ bước vào không gian trực tuyến. Những thước phim giản dị đôi khi chỉ là cảnh mẹ ngồi thêu bên hiên nhà hay cô gái súng xính váy áo giữa vườn hoa lại có sức lay động lạ kỳ, khiến người xem phương xa cũng thấy lòng mình trùng xuống trước vẻ đẹp mộc mạc mà sâu lắng ấy.
4: Công nghệ hiện nay thì rất là phát triển nên là giúp bọn em chỉnh hình ảnh

0: để cho nó rõ và nét và đặc sắc hơn nữa là giờ nó có AI để mà bọn em sử dụng. Giờ cắt ghép hình ảnh rồi làm sao cho mà nó sống động. Đó, giờ có những nhờ có AI mà bọn em lan tỏa được những ảnh đẹp hơn để cho mọi người thấy.
1: Công nghệ hiện đại như hiện nay thì tụi em cũng có áp dụng AI để có thể lên những ý tưởng rất là độc đáo và có thể là thu hút giới trẻ nhiều hơn nữa. Nhờ công nghệ AI mà tụi em đã có thể quảng bá tới các bạn trẻ nhiều hơn để có thể giữ gìn được những cái mà tốt đẹp nhất và đậm chất văn hóa của người dân tộc Hà Nội.
2: Và ở một góc khác của bức tranh văn hóa, tiếng đàn tính cùng làn điệu then của đồng bào Tày, Nùng vẫn ngân vang như một dòng suối trong trẻo chảy giữa tâm hồn cộng đồng. Cây đàn mộc mạc với bầu vang tròn đầy, chỉ vài dây tơ đơn sơ mà khi cất lên lại đủ sức dẫn dắt người nghe qua bao cung bậc cảm xúc, khi da diết như lời ru, khi rộn ràng như hội xuân về. Những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy cho lớp cháu con để tiếng đàn không lỡ nhịp giữa thời cuộc đổi thay. Nhiều bạn trẻ nay đã biết ghi lại những buổi hát then bên bếp lửa, đưa làn điệu cổ đến với những đôi tai chưa từng một lần được nghe qua, để câu hát ngày xưa của ông bà lại được cất lên trong một hình hài mới, gần gũi và tươi mới hơn.
3: Thì chúng tôi cũng có quay các video và hình ảnh quảng bá trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook và các trang mạng của các đơn vị xã.
4: Em thấy rất là vui, kiểu mọi người được gắn kết lại với nhau, kiểu là mọi người trẻ. Em rất là mong các bạn trẻ lưu cái truyền thống hát then tính của mình, phát triển nó trong tương lai ạ.
2: Ba sắc màu văn hóa, ba câu chuyện riêng nhưng cùng chung một mạch nguồn là tình yêu tha thiết dành cho cội rễ dân tộc. Giữa thời đại số, khi ranh giới địa lý dần trở nên phai mờ, chính những điều giản dị, chân thành ấy lại là sợi dây bền chặt nhất, níu giữ hồn cốt văn hóa ở lại với đời, để mai sau thế hệ nối tiếp vẫn có thể tìm về, chạm vào và tự hào gọi tên bản sắc của chính mình.
5: Dạ, thì chị có thể giới thiệu họ tên của chị cũng như là cửa hàng bán trang phục thổ cẩm của mình được không ạ?
6: Tôi tên là Hederia Eban, là chủ cửa hàng của thổ cẩm Mỹ Lâm Eban. Hiện tại là chị là đang kinh doanh về cho thuê và may đồ truyền thống.
5: Không biết câu duyên nào đưa chị đến việc thiết kế cũng như là mở nên cửa hàng này ạ?
6: Từ nhỏ tới lớn, chị tiếp cận những trang phục truyền thống và chị rất là yêu mến cái trang phục truyền thống của dân tộc mình. Cho nên chị thấy các bạn trẻ hiện bây giờ cái phong sắp quên lãng đi cái phong tục mình, chị muốn mở cửa hàng để truyền bá lại, để khỏi những các bạn trẻ khác nó quên đi cái phong tục truyền thống của mình. Trong ký ức của chị á, chị vẫn luôn nhớ cái hình ảnh đẹp bên bà và cô và các dì của chị dệt. Cho nên chị cũng muốn các anh, các chị và bạn bè rồi các con cháu của chị nó lưu lại cái hình ảnh thổ cẩm rồi truyền thống của bên mình.
5: Không biết là trang phục truyền thống của người ED mình sẽ có những đặc điểm như thế nào vậy ạ?
6: Trang phục của người ED mình là cái hoa văn là thường nói về thiên nhiên như cây cối, hoa lá rồi chim. Còn màu sắc chủ đạo thường thường là màu đen với màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho lửa và màu đen tượng trưng cho đất.
5: Vậy thì để phù hợp với xu hướng hiện nay thì chị đã có những sáng tạo như thế nào trong thiết kế trang phục của mình về ạ?
6: Để phù hợp cho những giới trẻ và xu hướng hiện nay là chị có phối hoa văn với thun, với vải thun này, với lại cộng thêm vải nhung chẳng hạn, rồi đính thêm mấy cái đá, nhưng mà cũng không làm mất cái hoa văn truyền thống và phong tục của bên mình. Chị cũng có thêm mấy cái đồ thiết kế như chẳng hạn là dạ hội rồi áo dài phối cái hoa văn, rồi mấy cái trang phục phù hợp với hoàn cảnh mình đi dự đám tiệc.
5: Trong quá trình chị phát triển cửa hàng thổ cẩm này thì chị có gặp phải khó khăn gì không ạ?
6: Chị phải

0: phải kiếm cái hoa văn chất lượng để lên được một cái bộ đồ thiết kế cho khách thật đẹp và xuất sắc. Và thứ hai là trong thời gian chị mới mở, là cái khó khăn của chị là chị phải đưa cái hình ảnh mình lên để mình quảng bá cái sản phẩm của mình, để mọi người biết đến trang phục truyền thống thổ cẩm của người ED mình. Để khắc phục những khó khăn đấy là chị phải tìm những người nghệ nhân dệt để ra những cái hoa văn đẹp và xuất sắc. Chị thu mua thổ cẩm từ các nghệ nhân trong buôn làng, là vừa tạo điều kiện cho các nghệ nhân người ta kiếm tiền, rồi người ta có động lực để giữ lại bản sắc dân tộc của mình. Với lại hiện tại chị cũng đang theo là bên phụ nữ kinh doanh online để phát triển thêm, rồi quảng bá thêm những trang phục thổ cẩm người ED của chị.
1: Trong tương lai chị hy vọng như thế nào trong việc phát triển cửa hàng cũng như là những trang phục truyền thống của người ED ạ?
0: Hiện tại thì chị cũng đang ấp ủ mở một không gian trải nghiệm đồ truyền thống đồng phục của người ED mình, để mọi người cùng tới và trải nghiệm, rồi lan tỏa cái hình ảnh đẹp về trang phục của mình.
1: Em cảm ơn những chia sẻ của chị đã giúp em hiểu thêm về trang phục truyền thống của người ED. Em chúc chị trong tương lai sẽ có thêm nhiều thiết kế thật đẹp được mọi người yêu thích, cũng như là cửa hàng của mình sẽ ngày càng phát triển hơn ạ.
2: Em được mặc áo dài và những bộ đồ liên quan đến văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên. Em cảm thấy rất vui, rất tự hào vì được mặc đồ truyền thống của nước Việt Nam ta.
3: Khi em khoác lên bộ trang phục này, em thấy rất là tự hào khi em là người con của người Tây Nguyên.
4: Muốn là các bé sẽ hiểu biết thêm nhiều về cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình ở Tây Nguyên để lưu giữ và phát triển thêm. Các bé sẽ yêu quý và cảm thấy tự hào khi mình sống ở một mảnh đất nhiều cái bản sắc văn hóa dân tộc như thế này.
5: Em sẽ phát huy và duy trì giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng của mình.
6: Được mặc những bộ trang phục của người đồng bào ED thì trong mình cảm thấy rất là được tự hào và vinh dự.
3: Em đi học lên nữa thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết về em là một người con người Tây Nguyên.
5: Nói về để phát huy và truyền tải về nét văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mình một cách nhanh nhất là thông qua các điệu múa. Thì các điệu múa của người Tây Nguyên cũng có một nét đặc trưng rất là hùng vĩ và thú vị.
4: Bản thân tôi thì trước giờ thì tôi vẫn luôn hướng tới là về cái nét văn hóa truyền thống. Tôi cũng là một giáo viên, trong cái hành trình dạy học của mình thì cũng có lồng ghép vô các tiết học là để cho các bé hiểu thêm về cái bản sắc văn hóa.
7: Những câu chuyện hôm nay cho thấy văn hóa luôn hiện diện trong đời sống theo nhiều cách gần gũi, từ những giá trị quen thuộc của cộng đồng, mỗi người có thể tìm thấy cho mình một cách cảm nhận và kết nối riêng, để những điều đẹp đẽ ấy tiếp tục được yêu mến. Sự chủ động của thế hệ trẻ là điều rất đáng trân trọng. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi cũng mang đến cho quý vị và các bạn một góc nhìn thú vị về văn hóa trong nhịp sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Nhãn hàng kem hấp Primus BD phục hồi tóc chuyên sâu, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, hân hạnh đồng hành với chương trình này.
9: Lần đầu tiên trên những cung đường đất lắt, khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới, con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An xã Krông Bách đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Phút Bắc Quận.

0: Cái tên yêu tinh này có làm gì sai phạm với người không mà tại sao người lại cư xử với nó như vậy?
1: Thần xin đợi lệnh.
2: Người hãy gia nhập trường Bình Triều, tìm ra điểm huyệt của chúng cho ta.
1: Gia nhập trường Bình Triều?
2: Đúng vậy.
1: Tìm ra điểm huyệt? Có lẽ người đã quên rồi hay sao từ nữa thần chết? Thần đã vào đó một lần và giờ hồng phúc của người. Tới bây giờ thần vẫn nhớ điểm huyệt của trường Bình Triều.
3: Tức quá đi! Tức quá đi!
4: Thầy ơi, bớt nóng giận đi thầy ơi, thầy ơi, bớt nóng giận đi thầy ơi, thầy có tuổi rồi đó, thầy già rồi đó. Bớt, xuống, sao vậy thầy, chuyện gì tức thầy, từ từ nói nghe.
3: Tức hơn cả cái việc mà người ta ép mình uống nước ấy.
4: Là ép thầy uống nước nữa hả?
3: Không uống mà tức hơn thế là cái lão đại pháp sư ấy.
4: Lão sao thầy?
3: Cương quyết không cho học trò của lão sang học bên trường mình.
4: Trời đấy. Vậy hả thầy?
3: Đấy, thầy có tức không? Mà thầy đã thuyết phục sát cổ vòng học ra mà lão vẫn không nghe.
4: Không nghe luôn.
3: Thế chứ liền, tức quá đi.
4: Thầy gì đó. Em thấy bây giờ á, nhứt qua tam ha. Bây giờ nhứt qua tam, bây giờ thầy đã qua hai lần rồi. Thì thêm một lần nữa thầy. Thêm một lần nữa đi.
3: Cái gì?
4: Thêm một lần nữa nghỉ đi.
3: Ý em nói chứ là thầy phải qua đấy một lần nữa hả?
4: Đúng rồi, phải lần nữa.
3: Ừ, thì em nghĩ cái da mặt của thầy nó dày thế à? Có dày không?
4: Dạ có.
3: Có dày không?
4: Dạ hơi dày.
3: Nói lại hơi. Mặt này mịn đẹp mỏng manh.
4: Dạ hơi mịn mỏng manh.
3: Ừ. Mà tức quá đi.
4: Thôi bớt tức thầy ơi. Thầy, người ta có câu mưa dầm thấm đất. Có khi nào lần này thầy qua này thầy năn nỉ người ta, người ta mềm lòng sao?
3: Em tin là như thế à?
4: Em tin là như vậy.
3: Điều đó có thể xảy ra không?
4: Có thể xảy ra.
3: Nhưng mà trời ơi, có lẽ nào mà thầy lại phải
4: cố gắng thầy.
3: Tức quá đi.
4: Em biết thầy tức.
3: Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi chẳng biết tôi phải làm sao bây giờ vì tôi tức quá đi.
4: Năn nỉ, qua năn nỉ.
3: Tức quá đi.
4: Một lần.
3: Tức quá đi.
4: Một lần nữa đi thầy.
2: Ông tính khi nào mới chấp nhận lời đề nghị của anh Triêu vậy? Ủa ông đâu rồi? Sao ông ngồi đây?
5: Ngồi đây ngồi đâu? Hôm nay ngồi trên đầu.
2: Ông nghe tôi hỏi gì ông vậy?
5: Hỏi gì?
2: Khi nào ông mới chấp nhận lời đề nghị của anh Riêu?
5: Ơi sao mà bà nóng tánh quá, nóng coi chừng nổi mụn chết. Có nghe cái câu là quá tam ba bận chưa?
2: Quá tam ba bận là sao? Mới nghe lần đầu.
5: Cứ để cho hắn từ từ đi. Chừng nào tới lần thứ ba rồi mình tính tiếp.
2: Lần thứ ba

0: lạc này, hai trường không hòa hợp này. Học trò ý hai trường hòa hợp
1: tôi lại ngày
0: không hòa hợp
1: tôi đồng ý.
0: Ơi con ai nhỏ ấy. Đồng ý chưa?
1: Tôi đồng ý.
0: Thật không ngờ giọng ca của mình thật là xuất sắc, đã làm lay động con tim của thầy đại pháp sư. Ta thật là tài năng, ta tài năng. Ơi con ai.
2: Wow.
3: Ủa, xỉn
1: đẹp quá.
3: Để ra mở cửa.
2: Gì vậy?
1: Trời ơi, cái cổng này nó bị kẹt hay sao á mà tao không hoài không được.
2: Đi để tao coi nè.
4: Ai dám vô dụng này? Nhớ rồi.
1: Đó làm đi.
2: Bỏ coi.
4: Đơn giản chết.
5: Mấy đứa kia, bộ mới tới hả? Sao không biết lừng lệ ở đây?
1: Ủa, ai nói chuyện vậy?
2: Tao có thấy ai đâu.
6: Cái cổng này nói nè.
1: Cổng mà biết nói chuyện hả?
6: Ừ.
5: Đương nhiên, quỳ tao là thằng mà.
2: Ấy chà, hay ha. Ước gì ở trên mình á cũng có cái cổng hiện đại như vậy.
6: Ừ. Thôi, bây giờ muốn cái gì? Nói đại đi. Làm sao để mở được cái cổng này đã?
2: Đúng rồi á.
5: Học sinh bây giờ sao nhiều đứa hổng láo không biết. Thôi được rồi, các ngươi muốn vào trường thì phải chụp hình tự sướng.
1: Trời ơi, chụp hình tự sướng ngày của tao với mày. Vô thế liền.
5: Hình phải cực xấu, không đủ xấu, không cho vào.
6: Đó, còn phái nữa không?
1: Trời ơi, tao mày đẹp vậy mà. Thôi kệ đi, chụp lẻ đi, mình vô nè. Vô. Ủa, sao mày chưa chụp đi? Trời ơi, mày đứng đây làm gì? Mày chụp lẻ đi, người ta đi vô nữa nè. Mệt ghê vậy đó.
2: Nắng quá trời nắng rồi đó.
1: Chết rồi. Mẹ đi.
6: Từ từ.
7: Đáng ghét thiệt. Tại sao mình phải làm cái chuyện nhảm nhí này? Không phải là trong thân thể này làm nhiệm vụ thì còn lâu tôi mới làm.
6: Ê. Bộ chưa thấy người ta chụp hình tự sướng bao giờ hả?
1: Thấy nhiều mà chưa thấy ai xấu như nó.
2: Xấu đâu xuống đó.
6: Nè, chụp lẹ đi, còn đi vô nữa.
1: Vô đi, đây ba đứa chụp nè, lẹ nha lên.
6: Ơi.
2: May quá, cuối cùng cũng chụp xong.
1: Thiệt luôn á, không nghĩ chụp hình mà cực vậy luôn á.
2: Chưa bao giờ thấy kiểu check-in nào mà lạ lùng đến như vậy á.
8: Xin chào những học trò mới của Unreal.
9: Dạ, chào thầy.
8: Thầy chính là giáo viên của ngôi trường. Và hy vọng rằng các em sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp từ nơi đây.
2: Dạ.
8: Bây giờ thì xin mời các em đi theo thầy để thầy giới thiệu cho các em về ngôi trường này cũng như những người bạn ở Unreal.
9: Dạ.
2: Dạ.

0: Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 3 bạn mới học cùng với các em.
1: Wow.
0: 3 bạn mới này là học sinh của trường Onryu. Và các bạn ấy học cùng các em trong cái học kỳ mà trao đổi học sinh của hai trường với nhau. Các em nhớ cố gắng giúp đỡ các bạn ấy nhé. Nào, xin mời các em vào. Nào, thế, nào, mời các em. Chúng ta hãy làm quen và tự giới thiệu về bản thân đi.
2: Thưa thầy, chào hai bạn. Tôi tên là Bắc.
3: Còn em tên là Trung. Còn đây là Nam.
4: Tên của ta mày nói rồi còn đâu nữa.
5: Chào.
0: Nào, ngay bây giờ, ba bạn của trường Onryu hãy thể hiện 5

0: năng lực của mình đi, tức là năng khiếu ấy. Nào, xin mời.
1: Dạ. Dạ. Nhìn đây.
0: Ồ. Thế ra đây là năng lực của các em đấy ư?
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Ủa? Nhìn thầy kìa. Ôi bà kìa.
2: Cái mục rùi kìa.

0: thôi. Cũng mệt quá à.
1: Đúng rồi đó, mệt thấy sợ luôn vậy đó. Tại vì ở nhà là khỏe rồi.
2: Này cái đứa này, nói cái gì vậy? Mới có một chút xíu à, đã nản lòng rồi, còn biết bao nhiêu nhiệm vụ đang chờ nữa. Phải tập trung vô chứ.
1: Trời ơi, hôm nay làm gì mày lên mặt dữ vậy?
0: Đúng rồi đó, dạo này tôi thấy mày khác lắm nha. Có gì đó không được bình thường, đúng không
1: Trung? Đúng vậy, tao thấy càng ngày mày càng làm quá rồi đó. Làm quá hả mày?
2: Trời ơi, cái thằng này, mày dám quýnh tao hả? Mày muốn chết không?
3: Trời ơi, mày ơi, làm gì mặt dữ vậy?
0: Trời ơi, sao bữa nay nó dữ quá vậy mày?
3: Nó vậy á.
2: Làm như thằng này nó bị đa nhân cách hay sao á?
1: Ai nghề thường nào có vậy đâu.
4: Mình đang trong bộ dạng này không thể nào để lộ thân phận được, xem ra phải hòa nhập với tụi này.
2: Dạ. Trời ơi mặt sợ ghê trời ơi. Mày chỉ sợ sợ hả? Tao thiệt hả? Tao giỡn bộ. Giỡn hả?
0: Giỡn thiệt hả?
2: Hả? Vui không?
1: Giỡn hả?
2: Ê, giỡn mà giỡn không có vui.
0: Không vui.
2: Ê, tại vì tôi muốn làm cho hai người bất ngờ á. Bất ngờ không?
1: Không.
2: À, vậy thôi.
5: Thế bà nói đi. Tôi thấy bà con gái dễ nói hơn tôi đó. Dù gì con gái có gì đó.
6: Hai đứa có chuyện gì thì vào trong này nha.
2: Bước
6: vào đây.
2: Dạ.
5: Chào thầy.
6: Thầy chào các em. Thầy có chuyện gì thì nói đi chứ thầm thì ở ngoài kia thế.
5: Có chuyện gì nói với thầy đi kìa.
7: Ông nói đi.
5: Bà nói đi chứ.
6: Nói đi.
8: Dạ thầy ơi, tụi con xin chuyển lớp.
6: Tại sao lại chuyển lớp?
7: Dạ, tại vì tụi em không muốn học chung với nhóm Unreal đó thầy.
8: Dạ, một bên là Unreal, một bên là Unreal, không hòa hợp được.
7: Đúng rồi thầy.
6: Phải có lý do. Lý do gì?
8: Dạ, từ đó giờ hai trường đều có cách cư xử khác nhau, cách sống khác nhau, đâu có hòa hợp được đâu thầy.
6: Ý em muốn nói là văn hóa của hai trường khác nhau đúng không?
8: Dạ.
7: Đúng rồi thầy.
6: À, khác nhau cái gì? Có khác nhau cũng được, không sao cả. Cuối cùng thì vẫn phải tìm được cái sự giao thoa. Hai đứa hiểu chưa? Hiểu chưa?
8: Nhưng mà thầy...
6: Thầy rất không bằng lòng thái độ của hai đứa đó chưa? Các em phải hiểu rằng đây là cái mối quan hệ vô cùng quan trọng giữa hai trường của chúng ta, nhất là trong thời điểm này đang căng thẳng. Và đây là một cái giải pháp hiệu quả tốt nhất để cho mối quan hệ được cải thiện. Hai đứa rõ chưa nào?
7: Thầy có thể chọn học sinh khác mà thầy.
6: Bước vui qua đi. Nói từ nãy giờ không hiểu. Hai trò phải hiểu rằng các em là những học sinh xuất sắc nhất, ưu tú nhất và thầy tin tưởng nhất, gửi gắm vào cái cuộc trao đổi này để mà giải quyết một cái vấn đề vô cùng có ý nghĩa. Đấy là mối quan hệ của hai trường phải được tiến triển tốt đẹp hơn. Tại sao không hiểu?
8: Dạ, xin lỗi thầy. Tụi em sẽ kiểm điểm lại và cố gắng khắc phục để phát triển cái mối quan hệ này hơn.
6: Đấy, nói như thế thì nghe nó còn được nhé. Các em phải hiểu rằng chúng ta phải làm một cái việc là cải thiện mối quan hệ giữa hai trường, trường âm giới và thiên giới, làm sao đó nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Rõ chưa nào? Thế tin tưởng hai em. Hai đứa về đi.
7: Dạ, con chào thầy.

0: thì mừng quá thì cười mà. Mình nên làm gì đó để cái lớp này hòa hợp hơn. Nhất định sau khoảng thời gian trao đổi, tình hình phải tiến triển tốt hơn. Nào các em, chúng ta bắt đầu bài học. Bài học ngày hôm nay nói về tình đoàn kết. Bài học bắt đầu. À, mà trước khi học ấy, thầy nói trước nhé. Đội nào trả lời sai thì một bạn ở trong đội đó phải chịu hình phạt.
1: Dạ, là một người làm, cả đội chịu trách nhiệm.
0: Dạ. Hiểu rồi chứ gì?
2: Dạ hiểu.
1: Thầy ơi,
0: Trung Phong muốn nói gì? Không nói được không?
1: Dạ, cũng không có gì thầy.
0: Thế định nói gì? Thầy nói nhé. Đầu tiên ta phải chia đội.
3: Dạ đúng rồi.
4: Ý em vậy đó thầy.
0: Chia đội như thế này: Đông Phong và Bắc về một đội, các bạn khác về một đội.
2: Cái gì thầy?
3: Ý sao vậy?
0: Chúng ta học về tình đoàn kết. Hiểu chưa? Chia đội.

0: Rồi, như vậy là đúng rồi đấy. À, các em đứng thế này là đúng đội hình. Đây là đội của Đông Phong và Bắc. Còn ba bạn này là một đội. Các em có ý kiến gì nữa không? Thôi nhé, bài học xin phép được bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên dành cho các em. Đố các em, cái gì gọi mà không bao giờ xuất hiện, kể cả là đánh chết nó?
1: Bây giờ mình trả lời đúng thì quá dễ, nhưng nếu mình trả lời sai, không phải tên Bắc kia sẽ phải bị chịu phạt sao? Nếu không nhanh chóng trả lời lại một đáp án, không chừng lúc hắn trả lời, người bị phạt lại là mình.
0: Nào, Đông Phong, trả lời em.
2: Dạ, là cái loa.
0: Cái loa? Không bao giờ là cái loa.
2: Dạ.
0: Nghe đây, đó là sự im lặng. Kinh chưa, kinh chưa, hay chưa? Đồng Phong.
2: Dạ.
0: Em đã trả lời sai. Bạn của em chịu hình phạt. Bắt chính là em chịu hình phạt. Em sẽ phải thụt dầu 10 cái.
3: Em
0: 10 cái.
1: Chỉ 10 cái thôi.
3: Người dám chơi ta?
0: Bắt đầu đi.

0: thụt dầu đủ 10 cái.
1: Và bây giờ là câu hỏi tiếp theo.
0: Nghe nghe, nghe nghe, tập trung nghe.
1: Cây gì để càng lâu càng thấp?
0: Đông Phong,
2: em giơ tay trước, em có quyền phát biểu.
1: Mời em.
3: Dạ là cái cây cây cây cầu.
4: Cây cầu nào mà lúng lên vậy không?
3: Có.
4: Thầy ơi, nó là cây nến mà.
3: Ủa, cây nến hả?
4: Ừ.
3: Ai biết đâu.
4: Sao vậy thầy? Cây cầu đúng đi. Cây cầu đúng đúng không?
1: Sai hết rồi.
2: Câu trả lời đó là cây nến. Chính vì thế, Đông Phong thân mến,

0: đã bị sai, đội em sai, bạn em lại chịu hình phạt. Không ai khác,
1: một lần nữa lại là
0: bạn bắt 10 lần thụt dâu. Tôi bắt đầu đếm 1 2 1.
2: Mệt không?
3: Mệt.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cầy trên đồng ruộng trắng phao, khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm là cái gì?
4: À thầy, em xin phép được thay thế đồng đội trả lời.
0: Không được. À, bác giơ tay trước.
4: Dạ.
0: Bác có quyền trả lời.
2: Dạ thưa thầy.
5: Thưa các bạn thân mến, dạ, đó chính là trái cây đũa.
0: Hay quá, hoan hô, hay quá, vì em đã trả lời sai.
5: Yeah!
0: Em đã trả lời sai. Câu trả lời chính xác đó là cây bút lông.
4: Dạ, thì người nào sai người đó chịu phạt. Hút xì dầu đi.
0: À, như thầy đã nói, một người trong đội trả lời sai thì một người trong đội phải chịu phạt. Thì đội của Đông Phong và Bắc đã sai rồi, thì đương nhiên lần này Đông Phong chịu phạt 10 lần thụt dầu.
6: Đúng rồi thầy.
1: Thụt dầu.
6: Thụt dầu.
0: Đấy. Và cái bọn này lại còn chiêu trò, phải làm sao cho tụi nó hòa hợp đây?
7: Nè.
8: Ê, bắt trước nè.
4: Ê, bắt trước luôn nha.
8: Mày bắt trước tôi rõ ràng.
4: Ai bắt trước ai?
8: Nó. Ê, đúng không? Ai bắt trước ai?
4: Tụi nó.
8: Nó đúng không?
4: Nó mới đúng đúng không?
8: Nó mới đúng đúng không?
9: À ha, cái đám này dám ức hiếp tụi này hả?
4: Thì sao? Làm gì nhau?
6: Mấy người tưởng tụi này ưa được mấy người hả? Im đi thật bò.
8: Sao? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Cái trường Unreal của mấy người á thì ra chỉ có vậy, không bằng một góc trường Unreal tụi mình.
4: Trời ơi trời ơi, đã xấu đóng vai ác đó trời, nhìn mặt kìa.
8: Thiệt ra nha, không phải xấu đóng vai ác đâu. Tâm sinh tướng, tâm tao ác tao mới xấu, chứ không phải tao xấu rồi đi đóng vai ác đâu.
4: Ồ, vậy hả?
8: Có vậy cũng biết.
4: Nè, nói cho nghe nha, giọng lúc ta lên mà nghe nha.
8: Nè,
4: trường Unreal, chê tới trường Unreal luôn.
8: Được, đánh thì đánh.
1: Yeah! Captain World Hulk.
4: Hên là thầy kiểu học. Hẹn bữa sau, tiếp tục đấu.
8: Được, nhớ đó.
4: Nhớ đó.
8: Nhớ đó.
4: Nhớ đó.
8: Nhớ đó.
4: Nhớ đó.
8: Nhớ
0: sao nào? Mấy trò có nghe thấy thầy hỏi cái gì không? Tôi xin nhắc lại, các em học phép thuật để làm gì? Hả? A Thủy.
10: Dạ.
0: Nói.
10: Mình học phép thuật là để nâng cao khả năng của bản thân và hỗ trợ biên giới đó này.
0: Thế còn Nam?
11: Em phản đối. Theo em thì học phép thuật là để giữ gìn bình yên cho tam cõi.
4: Chuyện nhỏ làm chưa xong là làm chuyện lớn hả? Cải thiện khả năng mình trước đi, rồi hãy lo cho tam giới.
12: Đó chỉ là lý do của bản thân thôi, không đáng.
11: Cái gì? Không đáng là sao?
4: Không đáng là không đáng chứ là sao?
11: Đúng
4: tôi
11: rồi.
4: Không nói phải gì, tôi không có đáng. Gì để nói nha.
0: Thôi.
4: Tôi không biết.
0: Thôi, trật tự nghe thầy nói. Nói chung ý kiến của các em ấy đều có phần đúng. Hạ Thủy thì đúng phần đầu, Nam đúng phần sau. Nhưng mà phải kết hợp cả hai ý kiến lại thì nó mới trở nên có ý nghĩa và nó hoàn thiện. Đáng không nào? Thôi rồi, ngồi xuống đi rồi thì giải thích kỹ cho các em nghe. Ngồi xuống. Thế này nhé, như là phần đầu ấy Thủy nói, phần sau Nam nói ấy, thì các em hình dung như là nó là hai mặt của một vấn đề, hiểu không? Nó như là hai mặt của một phạm trù. Nó như là cậu này ngồi xuống nhé. Ngồi thế không ai nhìn thấy tôi hết nhé. đây không nhìn thấy, đây không nhìn thấy và không đâu nhìn thấy. Đó chưa? À, cái câu chuyện mà thầy đang nói dở, cái câu phần mà Hạ Thủy nói và Nam nói là hai mặt của một vấn đề, nó như một cặp phạm trù có hai mặt. Mặt thứ nhất là cá, mặt thứ hai là nước. Cá không có nước thì cá chết. Có đúng không nào?
8: Dạ đúng, dạ đúng.
0: Nước mà không có cá thì nước
8: nước sao thầy?
0: À, không, không chết nhưng mà nó sạch hơn. Nó túm lại là ta nói sang câu chuyện khác. Ta nói câu chuyện là hai vấn đề đều phải quan trọng và cần thiết lẫn nhau, hiểu chưa nào? Vậy thì cần phải có một sự hòa hợp, cần phải sự kết hợp giữa hai vấn đề này lại thì câu chuyện nó mới có ý nghĩa, hiểu không nào? Ừ, thế vỗ tay. Thôi hiểu thế là được rồi, chỉ vỗ tay một cái thôi là người ta hiểu rồi. Vỗ tay đồng loạt. Hai ba. Rồi. Nhiều vào. Rồi, rồi, rồi, rồi. Cảm ơn các trò.
12: Thằng Đông Phong đó nhìn đúng là láo.
6: Đúng vậy. Còn cái con nhỏ kia nữa cũng không phải vừa gì đâu.
12: Để coi, tao sẽ cho tụi nó khiếp sợ tụi mình, để tụi nó biết thế nào là lễ độ.
6: Đúng rồi, tụi nó dám coi thường tụi mình thì sẽ không được sống tốt đâu.
12: Mày không tức hả?
6: Đúng rồi, phải cho tụi nó biết tay mới được.
3: Đúng là cái bọn đanh con, chỉ quen thói háo thắng mà quên mất đi nhiệm vụ. Không biết nữ thần chết có bị gì không mà bắt mình hợp tác với hai bọn trẻ trâu này. Bực hết cả mình.
6: Ê, tụi tao hỏi sao mày không trả lời?
12: Đúng rồi đó.
6: Sao mày đánh tao?
12: Ủa, hai tụi quýnh nhau để thể hiện tình thân hả? Ê, cho tao đánh với. Mày hả mày? Mày hả mày?
6: Mày hả mày? Khùng hả? Trời ơi! Mày hả mày? Khùng! Khùng hả mày? Khùng má đi!
12: Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Đau rồi! Đau rồi! Đau rồi! Đau rồi!
6: Ôi! Không chơi nữa!
12: Chơi nữa hả?
3: Cái tên vô lễ này, chắc có ngày mình đặt đầu hai cái đứa này quá.
6: Khoan đã! Đạt có thắc mắc cần được thống nhất.
12: Trời ơi! Giờ này mà còn thắc mắc gì nữa? Trời ơi, để sau đi.
6: Không được, đánh rồi làm sao mà sau được.
12: Nhiều lời quá, nó lẹ đi.
6: Ví dụ đánh như vậy, bị phát hiện thì phải nói làm sao?
7: Trời ơi, thì nói là dạ con tự con giỡn đó thầy.
12: Ừ, đúng rồi, giỡn mà. Chơi luôn.
8: Chơi luôn.
12: Chơi,
8: chơi luôn. Chơi, chơi
6: đó
8: luôn.
6: Cho mấy người biết nha, tôi biết điều khiển nước đó nha.
3: Ừ, cái gì vậy? Ở đây đâu có nước đâu, điều khiển.
7: Sao không sao, không sao, không sao. Tôi mới học được chiêu này, ông đứng đó nhìn tôi nha.
6: Coi nè.
12: Hả? À, hay vậy? Ủa mà khoan đã, sao có người đứng bình thường, hai người kia trồng chuối?
7: À, tôi mới học hôm qua. Nhưng không sao.
12: Nhưng nói chung vậy là giỏi rồi.
8: Yeah, đi.

0: Để tạo nên phép thuật này, các em nên nhớ phải tìm được một số dược liệu cần thiết. Đó là giềng, mẻ, mắm tôm, lá mơ, bún, thì lộn. Thì nhầm sang một món ăn mà chúng ta đang làm một cái phép thuật cơ. Chúng ta cần những loại dược liệu khác. Đó là cỏ ba lá.
1: Em xin lỗi thầy.
0: Sao thế? Mấy trò bị làm sao vậy?
2: Dạ không có sao thầy.
0: Hả?
2: Dạ không có sao á.
0: Tôi xin thưa với anh rằng hắt hơi là một căn bệnh, hắt xì là một căn bệnh nhưng không bao giờ lây, không có thể lây từ bên này sang bên này và không thể lây sang bên này được. Hắt chi? Hắt chi?
3: Hắt chi? Hắt chi?
0: Có chuyện gì thế nhỉ?
3: Hắt chi?
0: Chúng ta học tiếp về vấn đề dược liệu.
3: Hắt chi?
0: Lá mơ, giềng, mẹ. Tôi đang nói đến đâu nhỉ? Dương xỉ, cỏ ba lá.

0: Ba trò nói thật đi, có chuyện gì không?
1: Dạ, thiệt ra là không có gì đâu thầy. Chắc là do mới vô trường lạ nước lạ cái nên là hơi dị ứng chút xíu thôi, chứ không có gì đâu.
0: Thật không?
2: Dạ thật, dạ thật.
3: Dạ không có gì đặc biệt đâu thầy.
1: Dạ,
0: cứ tạm coi như là thầy tin nhé.
1: Dạ.
0: Nhưng mà có chuyện gì đặc biệt thì phải nói ngay để thầy còn hỗ trợ đó chưa?
1: Dạ rõ. Dạ. Rõ.
3: Dạ. Dạ, chào thầy.
2: Chào thầy ạ.

0: nhất định ta phải trả thù cái bọn nhãi nhép này.
1: Đúng vậy, nó chơi ta một vố quá đau mà.
2: Trời ơi, hai đứa ơi, hai tụi bay phải nhớ là mình vô đây, mục đích của mình vô đây là làm cái gì chứ. Tối ngày cái đồ trả thù, thi thố cái đoạn nhóc con làm cái gì.
0: Ta biết rồi.
1: Nghĩ xem, phải trả mối hận thù này như thế nào.
2: À, vừa mới nói biết luôn á. Biết rồi mà, kỳ vậy.
1: Biết rồi là chuyện của biết rồi. Nhưng mà cái chuyện này là phải thanh toán, tại vì nó liên quan đến danh dự mà.

0: Dạ, chào thầy.
1: Chào các em.
2: Dạ, thầy ơi, thầy có dặn dò gì tụi em hả thầy?
1: Thầy hỏi thật hai đứa là vừa rồi các em có làm gì với các bạn ở trường review không?
2: Dạ không thầy, tụi em đâu làm gì đâu thầy.
0: Dạ, tụi em là học trò ngoan của thầy, luôn khắc cốt ghi tâm những gì thầy dặn dò, giống như là cái chuyện mà không gây thù chuốc oán, rồi mình phải nâng cao mối quan hệ hơn.
1: Vậy thì rất là tốt, rất là tốt. Thầy dặn dò các em thế này nhé.
0: Dạ.
1: Cho dù bất cứ một hoàn cảnh nào, một vấn đề gì xảy ra thì các em cũng không bao giờ được manh động, không bao giờ làm một điều gì để gây tổn hại mối quan hệ giữa trường ta và trường âm giới, rõ chưa?
0: Dạ.
1: Việc ba em ở trường âm giới có mặt ở đây là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn với mối quan hệ của hai trường này, rõ chưa?
0: Dạ.
1: Thế cho nên các em phải luôn luôn giữ gìn và không được làm bất cứ một việc gì dù là nhỏ nhất nó có thể bùng nổ cái nỗi bất hòa giữa hai trường, giữa ta và trường âm giới, có rõ không nào? Có hiểu không nào?
0: Dạ.
1: Hiểu rồi thì tốt. Xin mời.
2: Xin chào thầy.
3: Hiểu không nào?
0: Dạ. Hiểu. Hiểu rõ. Rõ. Rõ.
1: Hiểu chưa?
2: Dạ hiểu thầy.
0: Tụi em đi nghe thầy.
1: Đi được rồi.
0: Dạ.
2: Dạ em đi thầy.
0: Hiểu rõ. Rõ lắm luôn.
4: Cái trường này mình đã vào hết một lần rồi, nhưng mà giờ đi lại cũng có chút gì đó không quen. Chắc là phải làm quen vài ngày mới tiến hành thăm dò đó. Bọn nó làm sao ngờ được mình chính là Dr. Z. Cái nguyện kia ơi, đợi đó đi, ta sẽ tìm được ngươi ngay thôi. Ê, nhưng mà còn hai cái đứa này.
5: Ê, tụi bay đang nói gì vậy?
6: Cách trả thù.
5: Trả thù? Trời ơi, hai đứa ơi, mình vô đây để làm nhiệm vụ mà. Quan trọng là phải làm được nhiệm vụ, phải tìm và làm quen với ngôi trường này. Tối ngày nó đi kiếm chuyện hết người này người khác chi vậy?
2: Nhưng mà nó chơi mình như vậy, mình phải chơi lại cho nó chết chứ.
5: Trời ơi, còn đòi chơi cho nó chết nữa. Quan trọng là phải tìm ra được cái quyệt đó. Mấy ngày đầu tiên mình phải làm quen với ngôi trường trước,

0: Rồi sau đó hiểu không?
1: Hay là tụi mình rủ tụi nó thi nhau đánh võ đi.
2: Ngáo à, tụi nó biết phép thuật nhiều, thôi đâu mà đi đánh võ với mày. Với lại mình có biết võ gì đâu.
1: Tụi mình không biết võ, nhưng mà tụi mình có thể lấy thịt đàn người cũng hơn hai tụi nó vậy, đúng không?
2: Ờ ha, mình có ba người luôn mà.
0: Đúng vậy.
3: Là có tôi đúng hả?
2: Ừ.
3: Ê, xin phép ha,
0: làm ơn
3: tha cho tôi đi nha, tôi không liên can tới mấy vụ này đâu.
4: Wow, rất thần thái, rất cool ngầu, rất điệu bộ.
1: Mỏi không?
2: Mỏi.
1: Đã đi.
2: Rồi sao? Sao nhìn mấy bạn có vẻ không được khỏe ha?
1: Xin lỗi nha, tụi tôi khỏe lắm, không có đợi người phải nhọc lòng đâu.
2: Vậy sao?
1: Ừ.
2: Vậy thì tốt quá.
5: Nói chung, ba con gà ác này cũng giữ chữ tín đó, không tiết lộ với thầy.
2: Tất nhiên rồi, tụi này nói được là làm được.
5: Thì cũng hy vọng nói được sẽ làm được. Đừng như con nít chạy mét hàng hả?
1: Nói gì? Mình nói ai là con nít hả?
5: Ở đây có hai nhóm mà, nói ai vậy?
2: Thôi. Vậy mấy người có dám làm bản cam kết không? Có chữ ký nha.
1: Được thôi.
2: Ok.
6: Thiệt mình chán với cái lũ trẻ trâu này, suốt ngày chỉ làm mấy cái chuyện không đâu cho đâu.
7: Ông nghĩ sao?
5: Nghĩ sao hả? Hay cái bọn nhét cấy đó, cho dù có thêm can đảm cũng không sao. Ba nghĩ đi, luận về phép thuật họ cũng không bằng mình, luận về tài trí họ cũng không có vé, luận về sắc đẹp họ bích cửa. Thì nên chúng ta yên tâm đi. Mà chưa hết, chúng ta có gì nữa? Lòng can đảm.
2: Đúng rồi, mà có lòng can đảm thì sợ cái gì nữa.
8: Mấy cái đứa này nó thì thầm cái gì vậy?
5: Mà công nhận nha, mặt bà dễ thương với Thương chứ hiểm ghê. Tài trí hơn người. Vì vậy tôi quyết định hôm nay sẽ bóc hầu bao ra dẫn bà đi trà sữa. Đi ăn kem. Bánh tráng trộn.
2: Thêm
5: kem chuối được chưa? Lỡ hớn miệng con trai xui quá trời xui.
9: Đứng lại.
8: Bắn mặt tôi. Hai đứa thầm thì cái gì? Nói.
2: Dạ đâu có nói gì đâu thầy.
5: Dạ đâu có nói thì thầm gì đâu thầy. À có.
10: Đúng rồi có thầy. Ơi con quên.
2: Tụi con định đi ăn kem. Thầy đi không thầy?
8: Không phải đoạn này, đoạn trước nữa cơ.
5: Tụi em đâu có nói gì đâu thầy.
8: Đoạn trước nữa.
5: Trước nữa hả?
2: Cái đoạn mà ông dám nói tôi hiểm, đúng thầy?
5: Không phải. Dạ tụi em nói về lòng can đảm. Lòng can đảm của thanh thiếu niên.
8: Vậy thì can đảm là gì?
2: Tụi con
5: dạ can đảm, tụi em thách thức với nhau là thanh thiếu niên mình phải hả thách thức nhau
8: ăn kem,
5: ai ăn nhiều hơn người đó thắng.
8: Can đảm là thách thức ăn kem.

0: Dạ ăn ăn bánh tráng trộn, ai cay hơn người đó thắng đó thầy.
1: À, kem bánh tráng trộn.
0: Dạ.
1: Ăn chuối.
2: Dạ không, kem chuối.
0: Dạ
1: kem chuối. Vậy thì tốt.
2: Dạ.
1: Đi đi.
2: Dạ thầy đi chung không ạ?
1: Đi đi.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Tụi em đi. Ừ.
1: Ăn kem. Kem chuối. Bánh tráng trộn.
3: Tôi nói với mấy người biết, nói chung trận này mấy người đã thua rồi, không có bàn cãi nhiều.
4: Nhưng
2: khoan, coi như thua.
4: Tôi không cam tâm.
3: Làm ơn làm phước, mai mốt đừng có lôi kéo tôi vô mấy cái trò chơi nhảm nhí đó nữa, bực bội.
5: Mày giờ ra thấy mày khó chịu lắm rồi đó nha. Tao nhớ mày hồi xưa mày cũng vẫn nhây lắm mà.
4: Ờ đúng rồi đó, càng ngày á mày càng nghiêm túc.
2: Tránh ra.
0: Cái gì vậy? Xích ra.
2: Để nam nhi như tôi từ trước. Lui ra.
4: Bùm.
2: Vui.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Đặc biệt, vào thời điểm mùa hè, khi trẻ được nghỉ học, nhu cầu vui chơi, bơi lội tăng cao, thì nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cũng trở nên đáng lo ngại hơn. Chỉ một phút bất cẩn, một lần chủ quan khi xuống nước hay thiếu kỹ năng xử lý tình huống cũng có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vì vậy, bên cạnh việc giám sát trẻ, tạo môi trường sống an toàn, thì trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng tránh xử lý tình huống dưới nước cho trẻ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế tai nạn đuối nước. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ.
1: Đuối nước đã và đang là vấn đề nóng được dư luận quan tâm, nhất là vào dịp hè, các em học sinh được nghỉ học do chủ quan không nghĩ tới hậu quả, gây nên những tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra cho bản thân, gia đình và xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó nguyên nhân phổ biến dẫn tới những tai nạn đuối nước là do sự thiếu giám sát của người lớn, chủ quan của cha mẹ để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao hồ. Nguyên nhân đuối nước đối với trẻ lớn tuổi do bản tính hiếu động, tò mò. Đối với trẻ nhỏ do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Cho dù trẻ em không biết bơi lội hay biết bơi lội, nhưng do sự chủ quan nên cũng không lường trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn. Ngoài ra, môi trường sống xung quanh cũng luôn có những yếu tố nguy cơ rình rập gây nên tai nạn đuối nước ở trẻ em như chậu nước, chum vại, bể nước, giếng nước, không có nắp đậy an toàn. Sông, suối, ao hồ không được rào chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm. Bên cạnh đó cũng phải kể đến một thực trạng, đó là khi các em cứu lẫn nhau do chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị chết đuối, dẫn đến tình trạng số lượng trẻ bị tai nạn đuối nước tăng lên. Dù ở thành thị hay nông thôn miền núi thì tai nạn đuối nước vẫn có thể xảy ra. Do đó cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần phải được trang bị các kỹ năng bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước, nhất là với trẻ em. Đa phần việc dạy bơi cho trẻ nhỏ đều là tự phát, tuy nhiên hiện các phụ huynh đã chủ động cho con em mình đến các trung tâm học bơi chuyên nghiệp để được dạy về cách khởi động, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, cách xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy để vừa nâng cao sức khỏe, vừa được trang bị những kỹ năng về phòng tránh đuối nước hiệu quả nhất.
2: Học bơi từ năm lớp 1, con thấy việc học bơi rất quan trọng. Và học bơi giúp con tự tin hơn, cao hơn và khỏe mạnh hơn để phòng tránh đuối nước.
3: Khi học bơi em cảm giác được là mình bơi đúng cách, học được một số kỹ năng mềm giúp đỡ mình khi bị đuối nước.
4: Khi bơi em cảm nhận được là chiều cao của mình tăng lên. Bơi đúng cách giúp em khỏe mạnh hơn. Khi gặp những sự cố như là đuối nước đồ thì em có thể sử dụng kỹ năng bơi mình đã học.
1: Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời lồng ghép các chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước trong các tiết học ngoại khóa trong môi trường học đường và tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí. Với gần 40 năm hoạt động, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, nay là Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, từ lâu đã trở thành điểm đến sinh hoạt, học tập, vui chơi, rèn luyện của đông đảo thanh thiếu nhi. Trong 20 loại hình lớp học năng khiếu sở thích dành cho các em thanh thiếu nhi từ 2 tuổi trở lên như hát, múa, MC, đàn, hội họa, bóng rổ, cầu lông, võ thuật, học kỳ quân đội, thì bơi lội là bộ môn thu hút phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia nhiều nhất. Nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được tiếp cận môn bơi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã duy trì hoạt động của 2 hồ bơi tại 2 cơ sở trong suốt mùa hè. Các lớp học được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, trung tâm còn tổ chức các lớp bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao hàng nghìn vé bơi miễn phí và thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.
5: Vào dịp hè thì chúng tôi rất là quan tâm đến vấn đề là thứ nhất là mở lớp bơi, thứ hai là mở các cái chương trình cho các em tham gia dã ngoại và thứ ba là chúng ta cũng thấy là làm như thế nào thì phải cho các em thực hành để từ đó là các em có những cái kiến thức phòng chống và xử lý khi mà tai nạn trong một trường hợp nào có thể là xảy ra. Đặc biệt năm 2026 thì trước cái thực trạng như vậy á, thì chúng tôi cũng đã chuyển đổi mô hình đó là tặng hơn 4.000 vé bơi cho các em. Thì các em sẽ chủ động linh hoạt thời gian đến với hè để trải nghiệm được là cái việc mà tiếp nước rồi tập lặn như thế nào, hay là xử lý, hay là các em sẽ chơi các trò chơi dưới nước. Trang bị cho các em những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể là phòng chống cho mình tốt nhất trong thời gian tới.
1: Tiếng cười, sự hào hứng và những cánh tay tự tin vẫy nước khi tham gia các trò chơi vận động dưới nước đã tạo nên sự sôi động của hồ bơi trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk trong các tiết học ngoại khóa. Song song với việc được trang bị các kỹ năng bơi cơ bản, các lớp học còn lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Với những lợi ích thiết thực, bơi lội không chỉ là môn thể thao được yêu thích, là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện hơn.
2: Học bơi không chỉ là một kỹ năng mà có thể là một kỹ năng sinh tồn cần, mà nếu mà đi trong hồ bơi thì chúng ta có thể thoải mái hơn và bơi không cần phao bơi, tự tin hơn.
6: Xem hướng dẫn của các giáo viên hướng dẫn về việc cấp cứu khi đuối nước một cách cơ bản, em đã biết được nhiều bài học mới. Chúng ta cần phải khởi động một cách kỹ lưỡng để không bị chụp rút. Tiếp theo là không được bơi chỗ quá sâu, vì bơi chỗ quá sâu chúng ta sẽ không thể chủ động được. Chúng ta không được bơi một mình hoặc là bơi nơi ít người, bởi vì khi chúng ta bị, chúng ta cấp cứu phòng mà chúng ta gọi mọi người thì hầu như mọi người sẽ không nghe thấy.
2: Con thấy bơi giúp chúng ta có kỹ năng an toàn dưới nước và bảo vệ chính mình. Khi học bơi con học các kỹ năng như là thở nước, đứng nước, khởi động cho không bị chụt rút, giúp cho chúng ta an toàn.
1: Bơi lội là môn thể thao dưới nước nhờ vào lực đẩy của nước và sự vận động của toàn thân, đặc biệt là chân và tay, mà người bơi có thể di chuyển cơ thể dưới nước với một tốc độ nhất định. Bơi lội không giới hạn độ tuổi, giới tính, chỉ cần đảm bảo sức khỏe là có thể sẵn sàng bơi lội. Đây được xem là một trong những bộ môn thể thao tốt cho sức khỏe, dễ thực hiện và mang lại nhiều lợi ích tích cực. Tuy nhiên, khi bơi lội, người bơi nói chung và đặc biệt là trẻ em nói riêng cần nắm rõ một số nguyên tắc để bơi lội thực sự tốt cho sức khỏe và kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố, phòng tránh những tai nạn không đáng có.
7: Vâng, thưa quý vị các bạn, và để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về kỹ năng phòng chống đuối nước cũng như là lưu ý khi đi bơi, thì ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên bơi lội Đỗ Thị Thu Hà để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Vâng, xin được chào huấn luyện viên ạ.
8: Chào bạn.
7: Vâng, thưa huấn luyện viên, có thể cho biết rằng là những đối tượng nào thì có nguy cơ đuối nước cao nhất và cần được quan tâm đặc biệt ạ?
8: Về cái vấn đề là dễ bị đuối nước thì đối tượng là bao gồm, đó là lứa tuổi mầm non, tiểu học và trung học cơ sở là dễ bị xảy ra nhất. Với lứa tuổi mầm non và

0: lứa tuổi tiểu học thì các con là chưa ý thức được cái độ nguy hiểm. Đôi khi các con cứ nghĩ biết bơi là các con không lường được những cái điều mà nó bị xảy ra trong môi trường nước đó. Rồi còn lứa tuổi trung học cơ sở thì các con là đôi khi đã biết được cái điều nguy hiểm nhưng lại dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo và dễ bị dụ dỗ bạn bè thách thức nhau đó, rồi là đi chơi, rồi là ham vui đó, thì là ba cái lứa tuổi đó là dễ bị nhất.
1: Vâng, như huấn luyện viên vừa chia sẻ thì có một thực tế cho rằng đó là khi biết bơi rồi thì sẽ không còn bị đuối nước nữa. Vậy quan điểm của huấn luyện viên về vấn đề này như thế nào?
0: Quan điểm của bản thân Hà cũng như là thực sự mà nói ấy, là thực tế ấy, thì là cái quan điểm đó, cái gọi là biết bơi rồi là không bị đuối nước là sai. Bởi vì trong môi trường nước thì có những cái sự cố nó xảy ra rất là bất ngờ và nó nguy hiểm hơn là ở trên cạn. Thế cho nên là kể cả biết bơi rồi, nếu mà chủ quan sơ sẩy một xíu thì vẫn đuối nước là bình thường. Ví dụ như là nếu ở những cái vùng lũ chẳng hạn, hoặc là ở ngoài biển, ngoài sông, ngoài suối thì nó, đôi khi các con là sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của nước. Thế rồi là bị hoảng loạn. Đôi khi là chỉ cần sặc nước một cái và quýnh lên là hoảng loạn lên. Đó là quên hết bài vở, quên hết những cái kỹ năng gọi là mất bình tĩnh đó, thì là dễ bị đuối. Thế rồi là chủ quan, nghĩ là mình biết bơi giỏi rồi, thấy bạn bị rớt xuống hoặc là thấy có sự cố gì đó là không linh ứng trong cái tập luyện lại nhào xuống. Nhào xuống là đôi khi là bạn nọ níu bạn kia, cái đó là rất dễ bị.
1: Theo huấn luyện viên thì độ tuổi học bơi là thời điểm nào là tốt nhất ạ?
0: Độ tuổi học bơi thì với những nước phát triển á, rồi những thành phố mà điều kiện cơ sở vật chất tốt thì lứa tuổi học được là từ 4 tháng tuổi đã bắt đầu có thể tập được rồi. Nhưng cái lứa tuổi từ 4 tháng tuổi cho đến 4 tuổi thì phải yêu cầu rất là cao. Thứ nhất là các huấn luyện viên này, rồi dụng cụ tập luyện này, thế rồi là môi trường nước này, nhiệt độ nước, nói chung là cái cơ sở vật chất là phải đảm bảo. Thế còn ví dụ như ở thực tế của Việt Nam mình á, thì phần đa nếu mà bắt đầu tập tốt nhất thì là từ 5 tuổi. 5 tuổi là các con đã xuống môi trường nước công cộng để tập luyện được rồi.
1: Bây giờ thì xin mời huấn luyện viên sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về các kỹ năng phòng chống đuối nước, cũng như là khi gặp những người bị nạn hoặc là bị đuối nước thì cần phải xử lý như thế nào. Vâng ạ, okay. Xin mời ạ. Dạ.
0: Cô sẽ hướng dẫn cho các con khi gặp người bị rớt xuống nước để các con xử lý như thế nào nha. Thì điều đầu tiên, khi gặp một người bị rớt xuống nước, người đó không biết bơi mà bị rớt xuống nước, thì các con xử lý làm sao? Các con có được nhảy ùm xuống để cứu người ta không? Đúng rồi, không được nhảy ùm xuống, nhớ chưa? Đầu tiên, khi quan sát thấy một người bị rớt xuống nước thì việc đầu tiên các con cần làm đó là chi hô thật lớn lên, kêu mọi người đến hỗ trợ chứ không được nhảy xuống. Sau đó là các con quan sát xung quanh khu vực mình có phao này, hay là bịch ni lông, hay thau chậu, bất cứ thứ gì, cây, dây, xào có thể đẩy ra cho, đưa quăng ra cho cái người đuối nước đó được thì mình làm trước, nhớ chưa? Mình có bất cứ một vật dụng gì có thể bám víu được là mình thảy xuống cho người ta, chứ không được nhảy xuống, nhớ chưa nào? Rồi khi mà mình đã làm những việc vừa rồi mà vẫn chưa thể được, chưa có ai đến bắt buộc mình phải cứu, thì mình sẽ phải làm sao này, xuống nước được an toàn và vòng ra sau lưng cái người đó, chứ không được bơi thẳng đến họ, nhớ chưa nào? Rồi sau đó động viên họ an toàn, bình tĩnh, yên tâm, và mình kéo ngửa người ta ra nha. Với nữ giới là có tóc thì các con sẽ nắm tóc để lôi, yêu cầu họ nằm ngửa ra, hoặc là có áo thì các con nắm sau áo lôi người ta nằm ngửa ra, nhớ chưa nào? Rồi các con bơi vào bờ, và khi các con bơi là các con chỉ có bơi ếch được thôi, đúng không nào? Khi đã nắm được cái người đuối rồi thì các con chỉ bơi ếch được thôi. Đó, rồi nếu mà nam giới không có tóc mà lại không mặc áo thì các con xử lý làm sao? Các con sẽ quàng vào cổ họ, đẩy người họ lên và kéo vào. Khi vớt một người bị đuối nước lên bờ, nếu người đó nhẹ thì đầu tiên là ta phải nghiêng người đó qua một bên. Đây, nghiêng qua một bên. Đó, để làm gì? Để nếu nước sặc vào trong miệng thì nước sẽ

0: ra, đỡ bị sạc lại, nhớ chưa, vỗ nhẹ để cho ra. Còn nếu ví dụ người đó bị nặng rồi, ngừng thở rồi, thì ta phải đầu tiên này, ta đặt hai bàn tay lên chỗ giữa hai cái lồng ngực này, cái ức này, đó, đặt lên, ta ấn nha, ấn mạnh này, 30 lần nha, 30 lần thì ta lại dừng lại, ta hà hơi vào miệng, hà hơi này, thổi hơi vào, cho người đuối nước, đó, cứ ấn nha, kiên nhẫn, rồi trong quá trình mình ấn, mình nếu biết tên người đuối nước thì mình có thể kêu tên họ, ví dụ như bạn, Gia Khánh này, cố lên, Gia Khánh cố lên, đó, nhớ chưa, Gia Khánh cố lên, rồi bắt đầu là hà hơi, nhớ chưa nào?
1: Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em không là trách nhiệm của riêng ai mà của toàn xã hội. Do đó cần được triển khai với các giải pháp đồng bộ. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuyên truyền hội viên, đoàn viên của mình trong giáo dục, nhắc nhở con em về ý thức phòng chống đuối nước. Các cơ quan thông tin đại chúng cần có các biện pháp thông tin, giáo dục về phòng chống đuối nước ở trẻ em đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đến vùng còn khó khăn, vùng có tỷ lệ trẻ bị đuối nước cao. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, cũng như nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng cứu hộ đuối nước của người lớn. Cùng với các giải pháp trên, điều đặc biệt quan trọng là cha mẹ phải là những người đi đầu trong việc giám sát, khuyên răn con em mình không được tự ý ra sông suối, ao hồ, các công trình đang thi công để tắm, bơi lội nhằm tránh những mất mát, đau lòng, giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc nhất liên quan đến đuối nước nói riêng và các tai nạn thương tích nói chung.
2: Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong sản xuất nông nghiệp, sau mỗi mùa vụ, một lượng lớn rơm rạ thân lá cây, vỏ cà phê, vỏ trái cây, phần gia súc gia cầm lại được thải ra. Nếu không được xử lý đúng cách, những phế phụ phẩm này có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm. Nhưng nếu biết tận dụng, chúng lại chính là nguồn tài nguyên hữu cơ quý giá cho đất và cây trồng. Từ tư duy xử lý chất thải đến tư duy tái tạo tài nguyên, nhiều mô hình tại Đắk Lắk đang cho thấy một hướng đi thiết thực, biến phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, đưa trở lại sản xuất, giảm lãng phí, giảm áp lực môi trường và từng bước hình thành những vòng tuần hoàn ngay trong mỗi nông hộ. Chương mục hôm nay với chủ đề xử lý phế phụ phẩm bổ sung dinh dưỡng cho đất, hạn chế ô nhiễm môi trường, sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu những mô hình đang biến những thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn dinh dưỡng trở lại cho cây trồng. Qua đó cho thấy một nền nông nghiệp tuần hoàn có thể bắt đầu từ chính mỗi hộ gia đình, mỗi khu vườn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau mỗi mùa vụ, những gì còn lại trên đồng ruộng, trong vườn cây thường được gọi bằng một cái tên rất quen thuộc, phế phụ phẩm. Rơm rạ, thân lá cây, cành lá sau cắt tỉa, vỏ cà phê, vỏ các loại trái cây và các loại chất thải trong chăn nuôi, v.v. Những thứ tưởng chừng như đã kết thúc giá trị sử dụng sau khi nông sản được thu hoạch, thực tế vẫn chứa một lượng lớn chất hữu cơ và dinh dưỡng. Vấn đề nằm ở cách chúng ta xử lý chúng. Nếu được thu gom, phân loại và xử lý đúng kỹ thuật, phế phụ phẩm có thể trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ, cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào và quay trở lại phục vụ chính quá trình sản xuất. Nhưng nếu bị đốt bỏ, vứt bỏ hoặc để phân hủy không kiểm soát, nguồn tài nguyên này lại trở thành áp lực đối với môi trường. Đây chính là nghịch lý đang tồn tại trong sản xuất nông nghiệp. Thứ được tạo ra từ đất nhưng sau mùa vụ lại có thể bị xem là chất thải của đất.
2: Chúng ta thấy rằng đốt bỏ hay là tiêu hủy là một câu chuyện không lạ đối với nông nghiệp truyền thống. Nhưng trong cái chiến lược phát triển xanh hay nông nghiệp hiện đại thì đốt là một quá trình phát thải ngược carbon, cho nên nó làm gia tăng phát thải, nó làm ô nhiễm. Và rõ ràng về mặt y tế, về mặt tổ chức sản xuất, về biến đổi khí hậu thì cái việc đốt là không có lợi. Tức là trong một cái trường hợp mà chúng ta buộc phải tiêu hủy những cái tàn dư thực vật mang bệnh thì có thể được, nhưng đốt hủy diện rộng cái phế phụ phẩm là gây cái nguy hại.
1: Từ yêu cầu phải thay đổi cách nhìn về phế phụ phẩm, nhiều mô hình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương đã được

triển khai. Tại thôn 8 xã Eve, thay vì để phế phụ phẩm trở thành gánh nặng sau mỗi mùa vụ, anh Trần Văn Hai lựa chọn một hướng đi khác, thu gom, xử lý và biến những nguyên liệu tưởng chừng bỏ

0: đó, nên là mà làm cây cối nó không tốt, bón phân hóa học nhiều thì nó không có hiệu quả, nó chỉ được có mấy tháng, nửa tháng là nó lại vàng lại. Nên là mình thấy bên đoàn chia sẻ là ủ cái phân vi sinh này là để tạo tơi xốp cho đất, cải tạo đất, thì mình vừa xem trên mạng đó mình thấy hợp lý, nên là mình học hỏi mình làm luôn, mình thấy rất là hợp lý.
1: Tận dụng phế phụ phẩm không chỉ là câu chuyện xử lý một lượng chất thải phát sinh sau mùa vụ, đó còn là cách khép lại vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Từ đất tạo ra cây trồng, từ cây trồng tạo ra phế phụ phẩm và từ chính nguồn nguyên liệu ấy lại trở về nuôi dưỡng đất. Từ một mô hình nhỏ tại hộ gia đình có thể thấy những thứ được gọi là phế phụ phẩm thực chất vẫn còn nguyên giá trị đối với sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm Đắk Lắk có khoảng 1,2 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp gồm rơm rạ, thân lá, lõi cây ngô, vỏ cà phê, cồi tiêu, bã mía, bã sắn, vỏ sầu riêng, vân vân và khoảng 4 triệu tấn chất thải trong chăn nuôi. Đây là nguồn vật chất hữu cơ rất lớn có thể được tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ trồng trọt và phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Ngược lại, nếu bị bỏ phí hoặc xử lý không phù hợp, chúng có thể trở thành nguồn gây áp lực lên môi trường. Nhiều hộ dân đã tận dụng phụ phẩm để sản xuất phân compost, làm thức ăn chăn nuôi hoặc xử lý chất thải bằng các mô hình khí sinh học. Đơn cử như mô hình của gia đình bà Hờ Lê A Jun ở buôn Gram A2, phường Chư Bao. Trước đây, phân chuồng sau khi thu gom từ việc chăn nuôi bò và heo của gia đình bà Hờ Lê chủ yếu được xử lý đơn giản, chưa tận dụng hết giá trị. Trong khi đó, để chăm sóc diện tích cà phê, gia đình vẫn phải sử dụng một lượng đáng kể phân bón hóa học. Từ khi được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ, gia đình đã thay đổi cách xử lý chất thải chăn nuôi. Phân bò, phân heo được thu gom phối trộn với rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp khác, bổ sung chế phẩm vi sinh để ủ thành phân hữu cơ. Sau khi phân hoai mục, nguồn phân này được đưa trở lại vườn cà phê và cây trồng của gia đình, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa giảm chi phí mua phân bón và hạn chế lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Nhà mình trước giờ lúc nào cũng nuôi bò, nuôi heo, nhưng trước có biết tận dụng đâu, toàn bỏ phí rồi làm hôi thối cả nhà cửa. Giờ biết cách ủ phân vi sinh rồi thì đỡ bao nhiêu tiền mua phân hóa học, đất lại tơi xốp, cây cối xanh tốt. Làm cũng dễ mà sử dụng cũng dễ, mình lại tiết kiệm được chi phí bón phân cho cây. Mô hình sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ không đòi hỏi người dân phải thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất. Chỉ cần thay đổi cách xử lý nguồn chất thải vốn đã có sẵn. Đây cũng là lợi thế lớn của việc xử lý chất thải chăn nuôi tại nông hộ. Nguyên liệu có ngay tại chỗ, sản phẩm tạo ra được sử dụng ngay trong vườn, còn lợi ích môi trường cũng được tạo ra ngay tại cộng đồng. Khi hàng triệu tấn chất thải chăn nuôi không còn bị xem là gánh nặng, mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, giá trị của nông nghiệp không chỉ nằm ở những gì được bán ra thị trường, mà còn nằm ở khả năng tận dụng tối đa những gì được tạo ra trong chính quá trình sản xuất.
2: Việc mà nông dân mà xử lý ủ hoai cái phế phụ phẩm như vậy thì chúng ta giải quyết được mấy câu chuyện. Một là chúng ta cung cấp được một cái nguồn hữu cơ sinh học tại chỗ, cái giá cả nó hợp lý với cái nó phù hợp cho sản xuất. Nó vừa đồng thời nó xử lý được các cái ô nhiễm và cái rác thải. Như vậy thì cái việc mà xử lý cái rác thải tại nguồn hay là xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp bằng vi sinh, nó thể hiện cái trách nhiệm và cái thái độ trong cái tiếp cận sản xuất xanh. Đây là một trong những chỉ tiêu cốt lõi của cái sản xuất tuần hoàn, sản xuất tái sinh và cái cảnh quan hiện nay.
1: Một khu vườn khỏe không chỉ được quyết định bởi cây giống, nguồn nước hay lượng phân bón được đưa vào. Sức khỏe của đất cũng là một phần của sức khỏe toàn bộ hệ thống. Và khi đất có đủ vật chất hữu cơ, các quá trình sinh học trong đất có điều kiện thuận lợi hơn. Vì vậy, việc bón phân hữu cơ cần được nhìn như một khoản đầu tư dài hạn cho đất, chứ không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí cho một vụ sản xuất. Bởi phân hữu cơ không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây ở thời điểm bón, mà còn bổ sung vật chất hữu cơ, góp phần cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật đất. Những tác động này cần được tích lũy qua thời gian, qua từng vụ sản xuất, để đất dần trở nên tơi xốp, có sức sống và khả năng nuôi cây bền vững hơn. Nói cách khác, khi sử dụng phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp, người nông dân không chỉ bón cho cây mà đang nuôi đất. Chi phí và công sức bỏ ra hôm nay để xử lý phế phụ phẩm, tạo phân hữu cơ và đưa trở lại vườn sẽ tạo ra giá trị cho nhiều mùa vụ sau. Khi đất khỏe hơn, cây có điều kiện sinh trưởng ổn định hơn, khả năng sử dụng nước và dinh dưỡng cũng được cải thiện. Đây chính là giá trị dài hạn mà việc tái sử dụng phế phụ phẩm mang lại cho sản xuất nông nghiệp. Đó chính là nền tảng để những mô hình

0: Nhỏ ở nông hộ hình thành một phương thức sản xuất lớn hơn, nông nghiệp tuần hoàn, nơi phụ phẩm của quá trình này trở thành nguồn lực cho quá trình khác, giảm chất thải, tiết kiệm đầu vào và tạo thêm giá trị từ chính tài nguyên sẵn có.
1: Thì đoàn xã cũng mong muốn là thông qua cái mô hình thì đoàn viên thanh niên sẽ nắm được các cái kỹ thuật về sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó thì cũng mạnh dạn áp dụng vào phát triển sản xuất tại gia đình. Thì cái việc triển khai mô hình trên thì sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên triển khai sẽ hạn chế được cái giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó thì sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế và đặc biệt là giảm tải được cái việc mà đoàn viên thanh niên cũng như bà con đốt các cái phế phụ phẩm gây ô nhiễm môi trường.
0: Với một địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lớn như Đắk Lắk, ý nghĩa của việc này càng rõ hơn khi các mô hình sản xuất đang chuyển dần theo hướng đa dạng cây trồng, phát triển vườn cây lâu năm và hướng tới những tiêu chuẩn sản xuất xanh. Cành lá sau cắt tỉa, vỏ quả, thân cây, cỏ dại hay chất thải chăn nuôi đều có thể được thu gom, xử lý và đưa trở lại phục vụ sản xuất. Khi nguồn hữu cơ được trả lại cho đất, giá trị của nó không chỉ nằm ở lượng phân bón được tạo ra, mà còn ở khả năng duy trì một hệ sinh thái đất khỏe mạnh, tạo nền tảng cho cây trồng sinh trưởng ổn định trong thời gian dài. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các loại cây lâu năm. Một vườn cà phê, sầu riêng hay cây ăn quả không chỉ cần dinh dưỡng cho một mùa vụ, mà cần một nền đất khỏe để duy trì năng suất qua nhiều năm. Vì vậy, tận dụng phụ phẩm để tạo nguồn hữu cơ tại chỗ cũng chính là cách người sản xuất đầu tư trở lại cho đất. Khi phân bón được tạo ra từ phế phụ phẩm nông nghiệp được bón trở lại cho mảnh đất đó là lúc người nông dân giảm được lượng phụ phẩm phải xử lý, có thêm nguồn vật tư hữu cơ cho cây trồng, trong khi đất có thêm nguồn vật chất để duy trì các quá trình sinh học tự nhiên. Từ một mô hình của một hộ dân đến sự tham gia của các hộ sản xuất trong cộng đồng, giá trị của cách làm này nằm ở khả năng nhân rộng, bởi mỗi hộ dân tham gia là thêm một lượng phụ phẩm được tái sử dụng, thêm một diện tích đất được bổ sung hữu cơ và thêm một mắt xích được nối vào chu trình sản xuất tuần hoàn.
1: Cách đây cũng khoảng tầm 5 đến 6 7 năm gì đó là người dân cũng đã có cái sự chú tâm tập hợp lại, gom lại, chuẩn bị rơm rạ, trộn lại các cái sản phẩm ở như thuốc bảo vệ thực vật, Cotridicma, rồi vôi, rồi một số loại phân khác để trộn vô để đưa vào bón vào cây trồng. Thì từ đó hiện nay thì người dân cũng đã giảm thiểu được cái lượng phân bón, phân hóa học. Tại vì giờ bón phân hóa học và giờ giá cả của phân hóa học rất là cao. Thì hiện nay là cơ bản là người dân hầu như là hộ nào cũng chăn nuôi bò, chăn nuôi heo cũng đều lấy cái phân chuồng này ủ lại rồi để bón cho cây trồng.
0: Câu chuyện về phế phụ phẩm không còn chỉ là câu chuyện xử lý chất thải. Đó trở thành câu chuyện về cách người nông dân sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm đầu vào, bảo vệ đất và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, bền vững hơn.
2: Để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng an toàn bền vững cho cây trồng, việc tự ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, thân bắp, vỏ sầu riêng, phân chuồng là giải pháp vô cùng hiệu quả. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu quy trình kỹ thuật 6 bước ủ hoai phân hữu cơ bằng men vi sinh.
0: Bước 1. Chuẩn bị và làm ẩm cơ chất. Trước tiên, tiến hành trải đều phế phụ phẩm nông nghiệp thành từng lớp dày khoảng 30-40cm, sau đó tưới đều nước và đảo nhẹ để cơ chất thấm ẩm ban đầu. Bước 2. Phối trộn các phụ gia. Tiếp theo, giải đều phân lân và vôi bột lên bề mặt đống ủ. Tiến hành đảo trộn sơ bộ kết hợp tưới bổ sung nước, sao cho độ ẩm toàn bộ khối ủ đạt từ 55-60%. Cần kiểm tra bằng cách nắm nhẹ thấy phần kết khối, nước rịn nhẹ qua kẽ tay nhưng không chảy thành giọt. Bước 3. Trộn men vi sinh và chỉnh ẩm. Ở bước này, giải đều men vi sinh và cơ chất tiến hành đảo trộn kỹ để men phân tán đều. Kiểm tra và bổ sung độ ẩm chuẩn 55-60%, tạo độ tơi xốp tối ưu để vi sinh vật yếm khí và hiếu khí phát triển mạnh mẽ. Bước 4. Vun đống và che tủ kín. Sau khi trộn đều, bà con vun đống ủ theo kích thước tiêu chuẩn, chiều cao từ 1-2m, chiều rộng từ 2-3m, chiều dài tùy thuộc vào mặt bằng. Phủ thêm một lớp lá cây, cỏ khô lên mặt rồi dùng bạt che phủ thật kín. Chèn răng chắc chắn để giữ nhiệt và ẩm. Bước 5. Đảo trộn, tưới ẩm và ủ lại. Sau khoảng 3 tuần ủ, nhiệt độ đống ủ tăng cao làm phân bắt đầu phân hủy. Bà con mở bạt ra đảo trộn đều từ trong ra ngoài, tưới bổ sung nước cho đủ ẩm. Sau đó vun đống và đậy bạt kín lại như cũ để tiếp tục quá trình ủ hoai. Bước 6. Bổ sung men đối kháng và đem bón. Khi kiểm tra thấy nhiệt độ đống ủ hạ về mức bình thường khoảng 37-40 độ C, màu phân chuyển sang nâu đen, tơi xốp và không còn mùi hôi là phân đã hoai mục hoàn toàn. Lúc này bà con có thể bổ sung thêm men vi sinh đối kháng và sẵn sàng đem bón cho vườn cây.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hương rừng vị biển với chủ đề Khi sầu riêng kể chuyện từ thuở ra hoa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những ngày tháng 8 này, khắp các vườn sầu riêng ở Đắk Lắk đang rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Khi từng chùm trái nặng trĩu bắt đầu chín tới, tỏa hương thơm nồng nàn khắp các lối đi. Nhiều năm trở lại đây, sầu riêng đã dần khẳng định vị thế của mình trong chuỗi ngành hàng nông sản của tỉnh. Khi diện tích và sản lượng vươn lên đứng đầu cả nước, mang đến nguồn thu nhập bền vững cho biết bao gia đình gắn bó với nghề vườn. Từ những vùng chuyên canh trù phú, trái sầu riêng đã theo chân thương lái, doanh nghiệp vượt biên giới có mặt trên bàn tiệc của nhiều quốc gia, góp phần đưa tên tuổi nông sản địa phương ra thị trường thế giới.
2: Chủ đề năm nay tỉnh chúng ta chọn là sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, để thấy rằng cái sự thể hiện cái khát vọng và cái chiến lược của tỉnh nhằm tôn vinh cái thương hiệu, cái vùng trồng sầu riêng và gắn kết cái giá trị giữa bốn nhà để trong cái việc mà đẩy mạnh cái chuyển đổi số ở trong nông nghiệp một cách toàn diện, làm sao để cái không gian cái kinh tế được mở rộng hơn trong không những trong tỉnh, ngoài tỉnh mà vươn tầm quốc tế, đưa ra cái ngành hàng sầu riêng đối mặt với thị trường rộng lớn hơn và đặc biệt là chuyển đổi cái tư duy từ cái sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp để khẳng định được cái vị thế của thủ phủ sầu riêng của tỉnh trong cái thời gian đến.
1: Chính từ nền tảng ấy, lễ hội sầu riêng của tỉnh năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, mang theo kỳ vọng kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng du khách trong nước lẫn quốc tế. Không khí chuẩn bị đang rộn rã khắp nơi. Từ những khu vườn được chăm chút thật đẹp để đón khách, đến các gian hàng giới thiệu sản phẩm đang gấp rút hoàn thiện, từng con đường dẫn vào vùng trồng cũng được trang hoàng đầy sắc màu. Lễ hội là dịp tôn vinh người trồng sầu riêng, đồng thời mở ra cơ hội để bạn bè Nam Châu biết đến hương vị đặc trưng, để câu chuyện về vùng đất này được kể theo một cách rất riêng, chạm đến từng giác quan của thực khách phương xa.
3: Là một người con Đắk Lắk, thật sự là không chỉ là người dân Buôn Mê hay là người dân Việt Nam, mà em còn mong muốn là nó sẽ vươn xa ra thế giới để mọi người ai cũng biết tới là Việt Nam mình có một trái cây ngon như vậy, hay là ở Đắk Lắk là xứ sở của sầu riêng.
4: Hoa nghĩ rằng sầu riêng của Đắk Lắk hay ẩm thực Đắk Lắk cần phải có trên mỗi bàn ăn của thế giới và xứng đáng được có, và tất cả mọi người trên toàn thế giới nên trải nghiệm không chỉ là mua sầu riêng, nhập khẩu sầu riêng mà hãy đến với Đắk Lắk, hãy du lịch Đắk Lắk để hiểu con người Đắk Lắk, hiểu ẩm thực Đắk Lắk và tận hưởng cái gì đó nguyên bản nhất mà không nơi nào có được.
1: Nhưng ít ai để ý rằng trước khi thành trái chín thơm lừng, sầu riêng đã trải qua một hành trình dài từ những ngày đầu xuân khi cây bung nụ kết hoa. Khác với nhiều loại cây ăn trái, hoa sầu riêng mọc trực tiếp trên cành lớn và cả trên thân chính, nơi đủ sức chịu được trọng lượng trái khi lớn dần. Mỗi bông hoa mang năm cánh tròn đều, đài hoa nhỏ ôm lấy gốc cùng chùm nhị dài mảnh vương như tơ. Sắc hoa biến đổi từ trắng xanh nhạt đến trắng ngà, đôi lúc ngã sang đỏ sẫm ở vài dòng bản địa. Hoa nở dày đặc thành từng chùm lớn nên người làm vườn phải tỉa bớt để cây dồn dưỡng chất nuôi những hoa còn lại đậu trái.
5: Dưỡng hoa nuôi trái, tăng đậu trái, chúng ta thấy thực ra là gì? Với cây sầu riêng thì không cần tăng đậu trái, mà chỉ đậu trái hữu dụng và giữ đủ số trái hữu dụng thôi. Tại vì thực ra cây sầu riêng nó vượt gấp cả nghìn lần so với nhu cầu. Thực ra cây sầu riêng mà chúng ta 200-300 trái là quá mừng và bội thu rồi.
1: Cũng từ những cánh hoa tiệp bất ấy, một nguồn nguyên liệu ẩm thực đã ra đời rất tự nhiên, như món quà phụ mà đất trời ban tặng người nông dân. Vị hoa sầu riêng tươi, hơi bùi, thoảng chua nhẹ, khác hẳn vị béo ngậy của cơm trái chín.

0: Nhưng khi qua lửa, bông hoa mỏng manh lại chuyển thành hương ngọt dịu, thơm thoảng, gợi nhớ vị bùi của artiso hầm kỹ. Chính sự biến hóa ấy khiến hoa sầu riêng được người dân ưa chuộng, chế biến thành nhiều món dân chả mà tinh tế. Món xào thịt bò lửa lớn là cách quen thuộc nhất giữ độ giòn nhẹ và mùi thơm dịu. Canh chua nấu cùng me hay lá chan cũng được nhiều gia đình ưa thích. Ở một số vùng, hoa còn kết hợp cùng sâu rừng, măng tươi, cá suối, trộn gỏi, tôm thịt hoặc hấp chín chấm nước mắm ớt tỏi. Ngoài món mặn, có nơi sấy khô cánh hoa để hãm trà, cho ra loại trà thảo mộc thơm nhẹ, thanh mát.
1: Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Thảo. Bên cạnh mình là anh Trần Huy Điều. Anh Điều là đầu bếp tại quán Dạ Chiến, bếp Điều. Ngày hôm nay anh Điều sẽ hướng dẫn cho Thu Thảo làm một vài món ăn liên quan đến hoa sầu riêng nhé. Vậy thì thưa anh Điều, không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm món ăn gì vậy ạ?
2: Hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho với Thảo và quý khán giả, đây là món hoa sầu riêng gói lá sen. Đây cũng là món ăn của đồng bào bà con rất là ưa chuộng.
1: Em vừa nghe tên những món ăn mà anh nhắc tới thì em cảm thấy rất là hào hứng. Để làm món ăn đó thì chúng ta cần những nguyên liệu gì vậy ạ?
2: Để đầu tiên mà làm được cái món ăn hoa sầu riêng gói lá sen thì cái đầu tiên của mình là gồm có là hoa sầu riêng nè, rồi đây là cũng là một cái cài dại của người đồng bào, và bông đu đủ, và không thể thiếu được đó là lá bếp. Và nguyên liệu của chúng ta là có sụn heo đó. Gia vị thì gồm có là ớt sim, củ nén, sả, đây là những cái nguyên liệu của bà con rất là thân thuộc với bà con. Bột canh, bột ngọt và một chút dầu hào và một chút đường trong đó nữa.
1: Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ làm bước gì vậy ạ?
2: Bây giờ là đầu tiên chúng ta làm món hoa sầu riêng gói lá sen thì chúng ta hãy sơ chế thịt. Rồi sau đó mình sẽ cho thịt vô. Đó, mình luộc thịt đi. Rồi trong cái thời gian mình đợi thịt như vậy á thì anh sẽ nhờ Thảo ha sơ chế giùm anh cái hoa sầu riêng. Đây anh sẽ chỉ cho Thảo làm một lần rồi Thảo sẽ biết. Thì cái hoa sầu riêng này em sẽ bỏ cái vỏ này đi giùm anh ha. Bước tiếp theo thì chúng ta là sơ chế bông đu đủ. Cái bông đu đủ này thì các bạn hãy bỏ vào nước, các bạn luộc trong vòng nó khoảng 10 phút để cho nó bớt cái vị đắng của bông hoa đu đủ đi. Tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn cho Thảo sơ chế tới cà ha. Đây, cà thì mình chỉ cần là bứt cái này ra. Đó, bứt rời ra đây. Cái cà này thì nó là cũng là một cái cà dại, nên là em hãy bỏ vô nước sôi và em luộc trong vòng 10 phút để cho cái trái cà nó mềm và nó bớt đắng đi.
1: Vậy thì những nguyên liệu này thì mình có thể tìm ở đâu hả anh?
2: Những nguyên liệu này thì nó rất gần của cái bà con. Thì khi bà con đi nương, đi rẫy á, thì bà con sẽ hái về và để bà con nấu lại những cái bữa cơm trong gia đình bà con ăn. Em có thể là vào trong tất cả các buôn của bà con, người đồng bào để em mua lại những cái nguyên liệu này về để mình chế biến cho gia đình cũng như là người thân của mình dùng. Đó thì những nguyên liệu này nó rất là dễ và rất là gần gũi với người dân cũng như bà con. Thì em có thể vô trong đó em mua lúc nào cũng có. Sau khi mình sơ chế xong thì thịt của mình đã chín rồi. Thì em sẽ vớt ra. Em vớt ra.
1: Sau đó mình sẽ làm gì nữa vậy ạ?
2: Sau đó là mình sẽ đi băm nhuyễn ra để mình làm với cái món ăn này. Tiếp theo là mình sơ chế tới lá bếp ha. Đó, lá bếp thì các bạn hãy cắt ra.
1: Sau khi mình đã sơ chế hết các nguyên liệu thì mình sẽ làm bước gì tiếp theo ạ?
2: Sau khi cái bông đu đủ nó chín rồi và nó mềm rồi thì Thảo vớt ra. Các bạn thấy cà nó mềm. Nó mềm này. Thì các bạn vớt nó ra. Sau khi vớt bông đu đủ và cà ra thì chúng ta là tới tiếp theo là sơ chế củ nén. Rồi tiếp theo thì chúng ta sắc ớt. Chúng ta bắt đầu là xào món ăn. Đầu tiên thì các bạn phi nén cho thơm lên.

0: Tiếp theo thì các bạn phi xả lên. Các bạn xào thịt lên. Cho bông đu đủ. Rồi tiếp theo thì Thảo cho cà dại vô. Cho lá bếp vô. Chúng ta cho hoa sầu riêng vào. Em cho ớt vô. Sẽ đảo lên cho nó đều hết tất cả các nguyên liệu. Anh sẽ nêm nếm gia vị. Bột canh thì Thảo cho nó một vừa phải thôi. Một chút bột ngọt, rồi một chút đường. Vì trong cái món ăn này thì nó có một cái vị nó hơi nhặn, hơi đắng. Thì Thảo nên dặn lại một chút đường để cho nó dung hòa được các cái vị giác với nhau. Thảo cho một ít dầu hào. Món ăn này thì mình chỉ cần xào trong vòng 5 phút để cho tất cả các gia vị nó hòa quyện lại với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta bỏ ra đĩa và bắt đầu chúng mình tiến hành gói. Chúng mình gói vào trong lá sen rồi đem đi nướng em ạ. Mình sẽ bỏ lên mình nướng em ha. Này thì mình nướng trong vòng khoảng chừng 5 phút. Mình nướng như vậy thì cái nhiệt của than hoa nó sẽ làm chín cái lá sen. Và nó sẽ tạo ra một cái hương thơm đặc trưng của lá sen. Nó kết hợp với cái hoa sầu riêng. Bây giờ anh sẽ mời Thảo dùng món hoa sầu riêng gói lá sen. Với món ăn này thì em nên dùng cái bánh tráng để nó tăng cái hương vị nhiều hơn. Anh mời em.
1: Điều đầu tiên em cảm nhận là cái hương hoa sầu riêng nó lan tỏa trong khoang miệng em. Tiếp theo thì các hương vị như là thịt nấu ngậy, thịt cũng như là thịt mùi của lá bếp. Cái vị hơi nhẫn nhẹ của hoa đu đủ.
0: Bây giờ anh mời em thử một miếng cà dại, coi nó như thế nào.
1: Khi em vừa cho quả cà vào miệng, em vừa cắn thì nó bùng ra cái vị hơi nhẫn nhẹ. Nó lan tỏa khắp khoang miệng, nó hòa cùng những cái hương vị vừa rồi, tạo ra một món ăn rất là trọn vẹn.
2: Giờ đây, khi những cánh hoa ngày nào đã hóa thành từng trái sầu riêng căng tròn, thơm ngát trong vườn, câu chuyện về hoa lại càng trở nên vẹn tròn ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài ngày nữa, lễ hội sầu riêng sẽ chính thức mở màn, mang theo bao kỳ vọng của người trồng vườn, của hợp tác xã, của cả một vùng đất đang từng ngày xây dựng thương hiệu cho loại trái cây đặc sản này. Trong lòng người dân địa phương, sự háo hức đang dâng lên từng ngày, chờ đón thời khắc cả một ngành hàng cùng nhau tỏa sáng trên hành trình vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. Từ một bông hoa nhỏ bé, mỏng manh đến ngày hội lớn của cả vùng đất, đó chính là minh chứng sống động nhất cho tình yêu bền bỉ mà có người nơi đây dành cho cây trái quê hương. Để rồi mỗi mùa lễ hội đến, niềm tự hào ấy lại càng thêm lan tỏa, thêm vẹn tròn.
3: Để quảng bá trái sầu riêng ra thế giới của người nông dân, đây cũng là điều mong muốn không phải là của riêng tôi mà có lẽ cả cái những người dân Đắk Lắk nói chung mà dân Ekanet nói riêng, những người trồng sầu riêng đang rất là mong muốn náo nức.
4: Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới thì sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk được chế biến sâu sẽ vươn xa bay cao đến các thị trường trong nước và thị trường quốc tế, mang lại giá trị lớn hơn cho người trồng chăm sóc chế biến sầu riêng, đặc biệt là những người chế biến sâu đưa ra những cái sản phẩm nổi bật sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế, đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng 10% GDP.
5: Chương trình Hương rừng vì biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đi vào những công việc rất cụ thể của đời sống và sản xuất. Trong một khu vườn sầu riêng, mỗi cây được gắn một mã QR để quản lý thông tin, đã được đo độ ẩm trước khi tưới, lượng nước được điều chỉnh theo nhu cầu của cây. Những thay đổi này đang tạo ra một cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là hướng đi được đặt ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với Đắk Lắk, nơi có thế mạnh lớn về nông nghiệp và vùng nguyên liệu, việc đưa công nghệ vào sản xuất đang mở thêm dư địa để nâng cao giá trị nông sản và tổ chức lại các chuỗi sản xuất theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Thưa quý vị, nhiều nông dân, hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng nền tảng số, thiết bị thông minh và quản lý và tiêu thụ nông sản, đưa chuyển đổi số trở thành phương thức sản xuất quen thuộc, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
1: Tại khu vườn sầu riêng này, mỗi cây được gắn một mã QR riêng. Khi quét mã, thông tin của cây được cập nhật và quản lý trong suốt quá trình chăm sóc. Từ đây, người trồng có thể theo dõi từng khu vực, từng cây và từng công đoạn trong quy trình sản xuất. Cách làm này tạo ra thay đổi rõ rệt trong quản lý vườn. Những dữ liệu này cũng tạo cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Mã QR trên từng cây, đây là một phần trong quá trình số hóa sản xuất, giúp hình thành hồ sơ cho vùng trồng và từng bước minh bạch hóa quá trình chăm sóc.
2: Sầu riêng chăm sóc giờ thì không phải là thay đổi nữa, mà cái thị trường xuất khẩu nó đòi hỏi. Thứ nhất là mẫu mã, hai là chất lượng. Thành ra là cũng không phải là nó, nhưng mà người nông dân bây giờ người ta áp dụng được cái khoa học kỹ thuật nhiều hơn, rồi các cái chương trình khuyến nông của các cái địa phương
3: phối hợp với công ty DDC Holder, và hiện tại thì trên địa bàn xã Econex cũng đã đi làm được cái khoảng 402 hecta, gần hơn 380 hộ gia đình, và trong đó có hơn 6.000 cây đã được gắn mã truy xuất nguồn gốc.
1: Công nghệ tiếp tục được đưa vào một công đoạn rất quen thuộc với người trồng cây. Trước khi tưới, bón phân, người trồng sử dụng máy đo độ ẩm để kiểm tra tình trạng đất. Thông số từ thiết bị giúp xác định đất đang ở mức độ ẩm nào. Từ đó quyết định thời điểm và lượng nước phù hợp. Khi kết hợp với hệ thống tưới tiết kiệm, nước được đưa đến cây theo nhu cầu thực tế. Đây cũng là một cách cụ thể để đưa sản xuất xanh vào từng khu vườn. Công nghệ không thay thế kinh nghiệm của người nông dân mà cung cấp thêm dữ liệu để những kinh nghiệm đó được áp dụng chính xác hơn.
4: Cái vùng đất Esup này á, nhiệt độ vào mùa mưa chị thấy đấy ạ, như chị đi đấy, ngày nào cũng mưa. Có khi là ngày mưa 2-3 trận mà mưa liên tiếp có khi 20 ngày. Còn nắng ấy, thì có lúc nhiệt độ 39, có lúc thì 41-42 độ ở ngoài trời. Cho nên là chính vì sự biến đổi khí hậu như vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cây trồng của mình, rồi là nó sẽ sinh ra các cái sâu bệnh á. Và từ những cái như thế thì sản lượng của nó sẽ rất là thấp. Nếu người nông dân mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận á, mà không có sự kiên trì ấy, thì em chắc chắn là sẽ không trụ được.
1: Từ những ứng dụng cụ thể trong sản xuất, nhu cầu tiếp cận công nghệ của nông dân cũng ngày càng rõ hơn. Với nhiều hộ, khó khăn nằm ở việc lựa chọn thiết bị phù hợp, sử dụng hiệu quả và duy trì trong suốt quá trình sản xuất. Do vậy, các cấp hội nông dân đang tham gia vào quá trình này thông qua tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ và kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Mục tiêu là đưa những giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế đến gần hơn với người dân, để công nghệ trở thành công cụ phục vụ sản xuất thay vì tạo thêm một quy trình phức tạp.
3: Và sẽ tiếp tới thì bên hội nông dân tiếp tục triển khai và đã ra kế hoạch sẽ tiếp tục với các chi hội trưởng của 17 thôn buôn để triển khai cho bà con nông dân sẽ làm cái truy xuất nguồn gốc này, với phối hợp với công ty DDC Holding tiếp tục làm để cho cái tất cả vùng trồng của bên xã Econex đều có mã truy xuất nguồn gốc để tạo điều kiện cho cây sầu riêng của xã Econex.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 826.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 217.000 hecta cà phê, 41.800 hecta sầu riêng, 28.400 hecta hồ tiêu cùng nhiều loại cây trồng khác. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông lâm thủy sản đạt 5.33% một năm, chiếm 38.47% GDP của tỉnh. quy mô vùng nguyên liệu lớn tạo lợi thế về sản lượng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn.

0: về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường. Vì vậy, câu chuyện công nghệ không dừng ở một thiết bị trong vườn. Đó là quá trình tổ chức lại sản xuất, kiểm soát tốt hơn các yếu tố đầu vào và tạo ra sản phẩm có thông tin rõ ràng.
1: Trong cái hành trình mà phát triển để ra những cái sản phẩm nông nghiệp đa dạng thì bên cạnh để ra những cái sản lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu thị trường thì cái chuyển đổi số không thể thiếu trong cái doanh nghiệp nông nghiệp. Thì khi mà chuyển đổi số ra đời thì là doanh nghiệp cũng không phải là non trẻ, thì tôi là nữ doanh nghiệp thì tôi cũng đã phải đi học những cái lớp về chuyển đổi số để mình hòa nhập. Thì trong đó thương mại điện tử rồi các áp dụng trong lao động sản xuất rồi trong quản trị. Thì cái chuyển đổi số này mới đầu mình thấy là nó rất là khó áp dụng, nhưng mà khi mà mình áp dụng rồi thì mình thấy là nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp.
2: Theo tôi nghĩ thì chuyển đổi số ở trong nông nghiệp thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo về cái chất lượng và nói chung sẽ gây cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng biết là chuyển đổi số là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể quảng bá rất là nhiều những cái thông tin ở trong nông nghiệp, trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
0: Hiện Đắk Lắk có khoảng 15.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà kính, công nghệ sinh học và sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGAP, Green Forest Alliance, Fairtrade và EUDR. Toàn tỉnh có gần 20.000 ha được chứng nhận VietGAP và hàng chục nghìn ha cà phê đạt các chứng nhận quốc tế. Những chuyển động tích cực từ cơ sở đang góp phần tạo đà tăng trưởng cho toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Năm 2026, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% và chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp không chỉ tăng trưởng ổn định mà còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
3: Trong quá trình mà chuyển đổi số trong cái ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng xét thấy rằng chuyển đổi số hiện nay thì đối với ngành nông nghiệp mới đáp ứng được 2,26%, thì theo cái lộ trình đến 2030 thì ngành chúng tôi sẽ phải 30%. Thì hiện nay thì cái kế hoạch triển khai đối với cái chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp thì cũng đã từng cái đơn vị trực thuộc của sở cũng đã có kế hoạch cụ thể, và đặc biệt là ngành chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để chuyển đổi trong cái lĩnh vực nào ưu tiên trước và cái nào sau, để làm sao mà khi tất cả cái lĩnh vực chuyển đổi số tích hợp lại thì đây là một cái cơ sở dữ liệu rất quan trọng của ngành nông nghiệp mà trong công tác quản lý, phục vụ công tác quản lý và khai thác được dữ liệu này. Và làm sao cái vấn đề mấu chốt ở đây là dữ liệu cho ngành trồng trọt nó phải là một dữ liệu sống và khai thác được từ cái dữ liệu này để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, là cũng như là công khai minh bạch. Và sẽ đây là một nguồn dữ liệu để cho những nhà đầu tư họ quan tâm, họ sẽ tìm hiểu về cái lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chúng ta, đối với không phải trong nước mà sẽ quốc tế.
0: Khi vùng nguyên liệu có dữ liệu, sản phẩm có truy xuất và quy trình sản xuất được kiểm soát, doanh nghiệp có thêm cơ sở để quản lý nguồn nguyên liệu, còn nông dân có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm. Giá trị nông sản vì thế được tạo ra từ nhiều yếu tố: năng suất, chất lượng, quy trình sản xuất, khả năng truy xuất và mức độ đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đây là bước chuyển từ tư duy sản xuất theo sản lượng sang chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị.
4: Thưa quý vị, công nghệ đang thay đổi từ trong khu vườn, nhưng để những thay đổi đó tạo thành một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, hạ tầng số và năng lực quản lý ở cơ sở cũng cần được nâng lên. Chính quyền số vì thế trở thành một phần của quá trình chuyển đổi, từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu đến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ trên môi trường số.
0: Ở cấp xã phường, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những công việc gần với người dân như số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, khai thác dữ liệu dùng chung và nâng cao hiệu quả điều hành. Khi hồ sơ được số hóa, người dân có thể theo dõi quá trình xử lý trên hệ thống. Cán bộ cũng có thêm công cụ để quản lý, tra cứu và xử lý công việc. Những thay đổi này hướng đến một phương thức quản lý nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thực tế triển khai tại cơ sở cũng đặt ra yêu cầu về hạ tầng, thiết bị và kỹ năng của đội ngũ cán bộ.
5: Thì ngay từ đầu năm, các cái phòng ban cũng đều xây dựng kế hoạch và chọn các cái mô hình để rồi đẩy mạnh cái hoạt động liên quan đến chuyển đổi số. thì ở đây đối với xã Cân Nách là một trong những xã mà có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cũng tương đối đông. Tuy nhiên thì với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì đến nay cái nội dung liên quan đến chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ thì cũng được quan tâm từ lãnh đạo cho đến cán bộ công chức, và đặc biệt là được người dân cũng hết sức là đồng tình ủng hộ.
0: Những yêu cầu từ cơ sở cũng đặt ra bài toán về nguồn lực và cách thức triển khai các dự án chuyển đổi số. Khi công nghệ thay đổi nhanh, thủ tục đầu tư cần bảo đảm chặt chẽ, nhưng cũng phải đủ linh hoạt để các dự án không mất quá nhiều thời gian ở khâu chuẩn bị. Năm 2026, nguồn vốn dành cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh ưu tiên bố trí khoảng 3% tổng chi ngân sách địa phương, tương đương hơn 1.026 tỷ đồng. Đây là nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án phục vụ hiện đại hóa bộ máy hành chính, phát triển hạ tầng số và ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển thành các dự án và ứng dụng cụ thể.
6: Hơn một năm nay, tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã thực hiện, và đến nay thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái triển khai các bước này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang đề nghị với cấp trên có những cái có sự thống nhất về trong các cái hệ thống để quản lý hành chính, đặc biệt là cái việc mà giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân, cập nhật các cái dữ liệu đồng bộ để rồi làm sao đó khi người dân, các doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với chính quyền địa phương qua hệ thống của trung tâm hành chính công cũng giống như trên hệ thống VNED, nó sẽ có cái sự thuận lợi nhanh nhất để rồi làm sao đó là giải quyết được cái quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người dân cũng giống như doanh nghiệp.
0: Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tiến độ giải ngân tại một số ngành địa phương còn chậm. Riêng các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công, tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 330 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ 126,46 tỷ đồng cho 11 dự án. Theo ngành chức năng, sự chậm trễ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công lại nhiệm vụ tại các cơ quan địa phương có tác động đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ. Trong khi đó, các dự án chuyển đổi số và công nghệ cao thường có yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Từ khảo sát, xây dựng yêu cầu, lập dự toán đến thẩm định và lựa chọn nhà cung cấp đều cần được thực hiện chặt chẽ. Giá cả và cấu hình thiết bị công nghệ liên tục thay đổi cũng khiến một số đơn vị phải rà soát, điều chỉnh dự toán. Đội ngũ cán bộ phụ trách chuyển đổi số tại cơ sở phần lớn còn kiêm nhiệm, trong khi yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Ngày 27 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 2355 triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong quy trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trên cơ sở đẩy mạnh xử lý số, khai thác dữ liệu dùng chung và công khai tiến độ, trong khi vẫn giữ nguyên các yêu cầu về trình tự, điều kiện và tiêu chuẩn thẩm định theo quy định. Hồ sơ được xử lý trên môi trường số, tận dụng dữ liệu dùng chung, hạn chế việc các đơn vị phải cung cấp lại những hồ sơ, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu.
7: Triển khai cái quá trình chuyển đổi số ở địa phương tại Đắk Lắk của chúng ta thì phải nói là có những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về hạ tầng. Chúng ta là một tỉnh mà có diện tích rất là lớn, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, cho nên phải nói là cái hệ thống hạ tầng về viễn thông, công nghệ thông tin thì cũng còn hạn chế. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về nguồn nhân lực. Phải nói là từ tỉnh cho đến cấp xã thì cái nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin cũng là rất hạn chế. Và cái khó khăn thứ ba đó là nói gì thì nói, cái thói quen và cái tâm lý của người dân, của doanh nghiệp trong sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến, ví dụ là thanh toán trực tuyến, rồi là làm thủ tục hành chính trực tuyến thì vẫn còn chưa có cao. Và chúng tôi cũng đang phải làm sao đấy có những cái giải pháp để vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn, vừa tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong cái thực hiện chuyển đổi số.
0: Việc xử lý hồ sơ trên môi trường số cũng giúp các cơ quan theo dõi tiến độ thuận tiện hơn, kịp thời nhận diện những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với cơ chế luồng xanh, tỉnh dự kiến tăng cường tập huấn chuyên sâu về các quy định mới, hướng dẫn quy trình chuẩn bị đầu tư và bố trí đầu mối chuyên trách để đồng hành cùng các chủ đầu tư.
4: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến với quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị phối hợp công tác quản lý thuế và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
1: Phường Buôn Ma Thuột có địa bàn quy mô lớn, tập trung số lượng lớn doanh nghiệp và người nộp thuế. Sau sắp xếp đã giảm gần một nửa nhưng vẫn còn 55 buôn tổ dân phố. Hiện nay tổ trưởng dân phố và buôn trưởng phần lớn đã thay đổi. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế đề nghị Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo các tổ dân phố, buôn tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, quản lý thu thuế, sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý thu thuế lĩnh vực xây dựng cơ bản, tư nhân, tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các khoản thuế phí bằng phương thức điện tử và qua ứng dụng iTax Mobile. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các hộ kê khai doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế nhưng có phát sinh doanh thu cao hơn thực tế khai báo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt, lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ và khuyến khích người dân tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật thuế. Hiện nay, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế sẽ nộp qua ứng dụng iTax Mobile. Ứng dụng đã được nâng cấp nhiều tính năng, cho phép người dân tra cứu nghĩa vụ thuế, nhận thông báo, lập giấy nộp tiền và thanh toán trực tuyến trên điện thoại một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Vì thế, lực lượng ủy nhiệm thu, buôn trưởng, tổ trưởng dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Quyết định nêu rõ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, doanh nghiệp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, năng lượng, hạ tầng số, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp cơ cấu lại vốn nhà nước, nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên hoạt động trong các ngành lĩnh vực, quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay, vận chuyển hàng không, quản lý khai thác bến cảng tại cảng biển đặc biệt, khai thác khoáng sản quy mô lớn, sản xuất phim hoạt hình do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ. Chính sách, ngân hàng, cơ khí, chế tạo, doanh nghiệp bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khai thác sản xuất cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp cơ cấu lại vốn nhà nước, nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành lĩnh vực. Đầu mối nhập khẩu xăng dầu chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, cung cấp dịch vụ viễn thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với hạ tầng viễn thông quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tìm kiếm thăm dò đánh giá trữ lượng các loại khoáng sản trừ dầu khí. Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có mức doanh thu trên 10 tỷ đồng và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản.
1: Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp về miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp người dân. Để tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện đối với hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Quốc hội xem xét các giải pháp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 và giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu 5 đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027. Giải pháp trên nhằm góp phần hỗ trợ tạo điều kiện hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Cùng với đó, nâng mức doanh thu lựa chọn áp dụng phương pháp thuế đơn giản đối với hộ cá nhân kinh doanh từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm. Đồng thời, nâng mức doanh thu năm để lựa chọn áp dụng phương pháp thuế suất doanh thu của doanh nghiệp bằng với mức điều chỉnh của hộ cá nhân kinh doanh là 10 tỷ đồng một năm. Giải pháp trên nhằm giải quyết khó khăn của hộ cá nhân kinh doanh, giảm thời gian chi phí và giải tỏa tâm lý về tuân thủ pháp luật thuế, kế toán, hóa đơn, đồng thời đảm bảo chính sách được đồng bộ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tội phạm cướp trộm cắp tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng. Loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi, nhất là lợi dụng khoa học công nghệ để hoạt động phạm tội. Vì thế, quy trình xử lý tình huống và báo tin tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng đòi hỏi sự bình tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo đảm an toàn tính mạng lên hàng đầu và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng công an. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức diễn tập xử lý tình huống và báo tin tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng. Theo tình huống giả định, vào khoảng 15 giờ tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk và chi nhánh Lê Thánh Tông có hai đối tượng đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và kính đen đến giả vờ rút tiền để thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Ở tình huống thứ nhất, với sự nhạy bén, lực lượng bảo vệ phát hiện dấu hiệu nghi vấn ngay từ khu vực cửa ra vào, chủ động tiếp cận kiểm tra, ngăn chặn đối tượng trước khi xâm nhập vào khu vực giao dịch, đồng thời kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp để thông báo cho cơ quan công an, nên các đối tượng không thể đột nhập vào trong và đành phải bỏ đi. Ở tình huống thứ hai, đối tượng lợi dụng lúc bảo vệ không tập trung đã xâm nhập vào khu vực giao dịch và sử dụng súng đe dọa lực lượng bảo vệ, nhân viên cùng khách hàng, yêu cầu đưa tiền mặt, đồng thời đe dọa sẽ hành động nếu yêu cầu không được đáp ứng. Trong tình huống khẩn cấp, cán bộ nhân viên ngân hàng bình tĩnh xử lý theo đúng quy trình, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng cho khách hàng và nhân viên, đồng thời bí mật kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp kết nối trực tiếp với cơ quan công an để kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương án xử lý. Tình huống đặt ra với diễn biến nhanh và phức tạp khi hai đối tượng manh động, chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng với sự thông minh và cảnh giác cao, nhân viên vừa đáp ứng yêu cầu của đối tượng, vừa bấm nút báo về cơ quan công an để được hỗ trợ.
2: Qua diễn tập, có thể khẳng định đây là một hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích. Các tình huống giả định được xây dựng công phu sát với thực tế, công tác chỉ huy, điều hành của Ban chỉ đạo khoa học và thống nhất, sự phối hợp giữa lực lượng công an và cán bộ nhân viên ngân hàng nhịp nhàng, hiệu quả. Thông qua diễn tập xử lý tình huống, kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp, phối hợp thông tin với cơ quan công an nơi gần nhất một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
0: Thông qua diễn tập, cán bộ nhân viên và lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã được trực tiếp rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận diện đối tượng nghi vấn, kỹ năng xử lý tình huống, kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp, phối hợp thông tin với cơ quan công an một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
2: Thông qua diễn tập, năng lực
0: là tội phạm cướp tài sản tại các tổ chức tín dụng, qua đó thể hiện quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên số hóa đang mang đến những biến đổi to lớn cho mọi ngành nghề, trong đó có quản trị doanh nghiệp. Để duy trì và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng và áp dụng những phương pháp quản trị mới phù hợp với xu hướng số hóa. Trước yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, BIDV đã triển khai các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần hỗ trợ khách hàng thích ứng với môi trường kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý dòng tiền.
1: Mỗi ngày làm việc tại chi nhánh BIDV Đắk Lắk, cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp ngoài việc khảo sát nhu cầu vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, còn phải am hiểu về chu kỳ sản xuất, biến động giá nguyên vật liệu đầu

0: vào biết được doanh nghiệp cần vốn vào thời điểm nào. Một bộ phận doanh nghiệp hiện nay vẫn đang vận hành theo mô hình quản trị gia đình, thiếu hệ thống kiểm soát nội bộ và tồn tại sự thiếu minh bạch trong tài chính kế toán. Hệ thống công nghệ thông tin không phù hợp cùng việc tiếp cận chưa kịp thời các quy định về thuế đang đẩy doanh nghiệp đối mặt với rủi ro pháp lý và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng.
1: Trong quá trình làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đắk Lắk, chúng tôi nhận thấy điểm nghẽn phổ biến nhất chính là dữ liệu tài chính bị phân mảnh. Dòng tiền nằm ở nhiều tài khoản, công nợ theo dõi trên Excel, còn quyền quyết định giải ngân vốn vay lại phụ thuộc vào giấy tờ, chứng từ nộp trực tiếp. Khi thị trường biến động nhanh như giá nông sản lên xuống theo mùa vụ, thì tốc độ ra quyết định chậm một nhịp cũng đồng nghĩa với việc mất đi lợi thế cạnh tranh. Quản trị tài chính sổ không đơn thuần là số hóa sổ sách, mà là rút ngắn khoảng cách giữa thời điểm phát sinh giao dịch và thời điểm doanh nghiệp ra quyết định kịp thời. Vì vậy, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp qua nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp BDV Direct, được thiết kế với giao diện tối giản, cho phép chủ doanh nghiệp quản lý tài khoản và tất cả các dịch vụ trên cùng một điểm chạm, đăng nhập một lần cho toàn bộ dịch vụ. Thông qua BDV Open API, ngân hàng mở cho phép hệ thống liên thông trực tiếp với phần mềm kế toán ERP của doanh nghiệp, dữ liệu tự động đồng bộ mà không cần nhập lại thủ công. Tiếp theo là nền tảng BDV JetFlex cho tài trợ thương mại số và BDV tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến, giúp cho doanh nghiệp có vốn đúng thời điểm mùa vụ, thay vì chờ quy trình giấy tờ truyền thống.
0: Anh Võ Thanh An, giám đốc công ty truyền thông ở phường Tân Lập cho biết, trước đây việc theo dõi doanh thu và đối soát giao dịch của công ty chủ yếu thực hiện thủ công nên khá mất thời gian. Sau khi sử dụng nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp BDV Direct, kế thừa từ BDV iBank, được thiết kế lại toàn diện với giao diện tối giản cho phép chủ doanh nghiệp quản lý tài khoản, tiền gửi, trả lương tự động, chuyển tiền trong và ngoài nước, nộp dịch vụ công, quản lý khoản phải thu phải trả, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ, tất cả trên cùng một điểm chạm, đăng nhập một lần cho toàn bộ dịch vụ. Với nền tảng ngân hàng mở của BDV cho phép hệ thống liên thông trực tiếp với phần mềm phân hệ tài chính, kế toán trong hệ thống hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp, dữ liệu tự động đồng bộ mà không cần nhập lại thủ công. Việc tiếp cận vốn theo đúng dòng tiền ngành hàng với hai nền tảng chuyên biệt TradeFlat cho tài trợ thương mại số và BDV SCF cho tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến giúp doanh nghiệp có vốn đúng thời điểm thay vì chờ quy trình giấy tờ truyền thống.
2: Hiệu quả đầu tiên là tôi thấy là mình sử dụng rất là tiện, tiết kiệm được thời gian của tất cả các bạn ở trong công ty. Khi mà áp dụng chuyển đổi số thì tôi không cần phải tới tại nơi để giao dịch mà có thể giao dịch qua tất cả các app. Bây giờ rất là tiện và tiết kiệm nữa, vừa tiết kiệm thời gian và vừa tiết kiệm cả chi phí. Tôi sẽ sử dụng BDV nhiều cái tiện ích khác nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động được hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian.
1: Chúng tôi nhận thấy rằng quy mô doanh nghiệp nhỏ không có nghĩa là ít giao dịch phức tạp, mà ngược lại, nguồn lực hạn chế lại cần công cụ giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Vì vậy, BDV thiết kế các gói giải pháp theo quy mô và nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp để chi phí luôn tương xứng với lợi ích vận hành mang lại. Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với chi nhánh Đắk Lắk để được tư vấn gói phù hợp nhất.
0: Có thể nói, chuyển đổi số trong quản trị tài chính đang là nền tảng để doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng bền vững ngay từ hôm nay. BDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi từ những bước số hóa đầu tiên.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV chi nhánh Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất cho cuộc đời mỗi con người. Đó là quãng thời gian của những ước mơ, của khát vọng cống hiến, của tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngại dấn thân. Đối với sinh viên, tuổi trẻ còn là những năm tháng mệt mài trên giảng đường, là những công trình thanh niên, những mùa hè tình nguyện, những giọt máu sẻ chia và những hành trình mang tri thức đến với cộng đồng. 3 năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương, công tác hội và phong trào sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới, tạo nên một môi trường năng động để mỗi hội viên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Từ giảng đường đến vùng sâu, vùng xa, từ những chiến dịch tình nguyện đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số hay bảo vệ môi trường, dấu chân của sinh viên đã hiện diện ở nhiều nơi, góp phần viết nên một nhiệm kỳ giàu dấu ấn. Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 20.658 sinh viên, trong đó 16.719 hội viên đang sinh hoạt tại 6 tổ chức hội trực thuộc, với 21 liên chi hội và 378 chi hội. Đây là lực lượng tri thức trẻ quan trọng góp phần bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai. Chính vì vậy, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo và đồng hành cùng sinh viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp bộ hội. Không còn giới hạn trong những phong trào mang tính bề nổi, hoạt động hội ngày càng hướng đến những giá trị thiết thực xuất phát từ nhu cầu của sinh viên. Từ hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp mỗi hội viên phát triển toàn diện, có đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.
1: Công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2023-2026 đã có nhiều sự đổi mới về các mặt nội dung công tác. Một trong những dấu ấn mà chúng tôi cảm thấy là những hoạt động thành công nhất đó là việc triển khai phong trào sinh viên năm tốt. Đây là phong trào duy nhất trong môi trường của sinh viên. Các bạn sẽ được trải nghiệm với các mô hình, các tiêu chí cụ thể như đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, rèn luyện tốt và hội nhập tốt. Từng tiêu chí thì từng các chi hội, liên chi hội và hội sinh viên các trường trực thuộc của tỉnh đã triển khai nhiều cái phong trào, nhiều hoạt động, nhiều chương trình để giúp cho các bạn sinh viên trong toàn tỉnh đạt được những cái tiêu chí này. Cái thứ hai, dấu ấn thứ hai trong nhiệm kỳ này đó là việc triển khai các cái phong trào hành động cách mạng, các cái chương trình tiên phong trong sinh viên. Các bạn đã xung kích tình nguyện, triển khai các mô hình tình nguyện trong trường học. Và hiện nay thì trong toàn tỉnh đã có rất nhiều dự án tình nguyện trong sinh viên do các bạn sinh viên làm chủ và đã cụ thể hóa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại địa bàn của tỉnh.
0: Một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2023-2026 là phong trào sinh viên năm tốt. Sau nhiều năm triển khai, phong trào không chỉ là danh hiệu thi đua mà đã trở thành mục tiêu rèn luyện của đông đảo sinh viên. 5 tiêu chí gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt đã tạo nên một khuôn mẫu để sinh viên hoàn thiện bản thân một cách toàn diện. Mỗi danh hiệu sinh viên năm tốt được trao không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần phấn đấu trong cộng đồng sinh viên. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh có 6 sinh viên năm tốt cấp trung ương, 111 sinh viên năm tốt cấp tỉnh và 731 sinh viên năm tốt cấp trường. Những con số ấy phản ánh sự phát triển cả về chất và lượng của phong trào, đồng thời cho thấy ngày càng có nhiều sinh viên chủ động đặt ra mục tiêu, kiên trì rèn luyện để khẳng định bản thân.
2: Trong 4 năm đại học của em thì em cũng cố gắng rất nhiều. Trong đó là có thể kể đến đó là 3 năm liền đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt tiêu biểu và 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường nữa. Để có những cái kết quả, những cái thành tựu đấy thì em cũng nỗ lực rất là nhiều và có nhiều sự giúp đỡ đến từ hội sinh viên trường của trường em, đó là trường Đại học Tây Nguyên, và hơn hết nữa đó là hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng có hỗ trợ định hướng cho em rất nhiều trong các hoạt động phong trào.
0: Bên cạnh đó, các cấp hội còn đồng hành cùng sinh viên trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhiều diễn đàn học thuật, hội thảo, cuộc thi nghiên cứu khoa học, các lớp tập huấn kỹ năng được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức mới, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ hội đã duy trì 7 mô hình câu lạc bộ và vườn ươm khởi nghiệp, hỗ trợ 300 lượt sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực khởi nghiệp.

0: kiểm tra, thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không. Và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
1: Trước đây thì lúc mà em còn là học sinh thì em thấy mấy thầy cô rất là giỏi và truyền đạt cho em khá là nhiều kiến thức hay và bổ ích, có thể áp dụng được trong môi trường bên ngoài cũng như là ở thực tế, nên là sau này em muốn trở thành một người giáo viên, nên là em quyết định theo học ngành sư phạm.
2: Bên cạnh nhiệm vụ học tập và sáng tạo, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng luôn được các cấp hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Các chương trình về nguồn, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, chủ quyền biển đảo, truyền thống cách mạng được tổ chức thường xuyên, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Thông qua các phong trào, hành động cách mạng, nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú được phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đây không chỉ là kết quả của công tác giáo dục mà còn khẳng định vai trò của tổ chức hội trong việc bồi dưỡng lớp thanh niên vừa có trình độ chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục duy trì và phát triển nhiều câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng mềm và hội nhập quốc tế. Những sân chơi bổ ích này đã tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.
3: Khi là một sinh viên thì em rất may mắn khi trở thành một phần của hội sinh viên. Ngay từ khi ở trường thì em cũng đã được các thầy cô, các anh chị tạo điều kiện để tham gia các hoạt động đoàn và hoạt động hội nữa. Và em học được rất là nhiều điều về, đặc biệt là em được trau dồi những kỹ năng. Sau này thì em có cơ hội được làm việc với hội sinh viên tỉnh nữa. Thì tụi em được làm rất là nhiều chương trình và thông qua những cái chương trình đó chúng em học được rất là nhiều từ môi trường. Chúng em có môi trường thực chiến để rèn luyện những kỹ năng mềm của mình. Và đặc biệt có một cái em thấy rất ý nghĩa, đó là em được làm quen, được làm bạn với rất là nhiều anh chị. Và đến bây giờ tụi em vẫn còn giữ liên lạc với nhau và vẫn tiếp tục trau dồi những cái kiến thức cho nhau, những cái kỹ năng tình bạn và sự kết nối giữa chúng em sẽ càng thêm gắn bó hơn.
4: Và điều làm em tham gia hoạt động tình nguyện nhiều là vì em muốn cống hiến cho cộng đồng. Với tinh thần là một người học y thì em mang mình đạo đức, năng lực và tâm huyết nên em cũng cống hiến cho xã hội, rồi là muốn sử dụng thời gian, rồi là nhiệt huyết của tuổi trẻ để phục vụ cho mọi người. Sau mà mỗi lần tình nguyện thì đồng lại trong em gồm có ký ức, ngoài ký ức kỷ niệm khi mà đi tình nguyện, ngoài ra còn có thêm cho em thêm nhiều các cái kỹ năng sống, rồi là được học hỏi thêm nhiều các cách làm việc cùng với các anh chị nè.
2: Không chỉ chú trọng phát triển tri thức và kỹ năng, công tác hội còn hướng sinh viên đến những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động vì cộng đồng. Chính trong môi trường ấy, tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2023-2026. Trong đó, các cấp bộ hội đã tổ chức 95 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thành lập 98 đội hình tình nguyện, duy trì hơn 15 câu lạc bộ tình nguyện, tạo môi trường để mỗi hội viên, sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của phong trào mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
5: Cái chiến dịch thanh niên tình nguyện mà để chúng em có thể là tìm hiểu cũng như là khám phá thêm được những cái góc nhìn mới, cũng như là có thể giúp được những người, những em nhỏ khó khăn hoặc là các bà con khó khăn. Thì em vẫn có kỳ vọng là tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển hơn nhiều các hoạt động tình nguyện để cho chúng em có cơ hội được tiếp cận cũng như là tham gia thêm nhiều hoạt động hơn.
2: Song hành với các hoạt động an sinh xã hội, sinh viên Đắk Lắk còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng phong trào đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các cấp hội đã vận động đoàn viên, hội viên trồng hơn 30.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh. Mỗi hàng cây được vun trồng hôm nay sẽ góp phần tạo nên những không gian xanh trong tương lai, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững.
6: Hôm nay thì nhiệm vụ của em sẽ là dọn dẹp sạch xanh đường phố, và sau đó thì chúng em có thể truyền tải những cái thông điệp học hành và đêm chữ đến cho một số em ở trên này. Ngoài ra thì chúng em cũng có tham gia các hoạt động như là trồng cây xanh, bảo vệ môi trường cũng như là cắm các đường hoa

0: sắp các đường cờ. Và em cũng mong muốn là khi mà xuống đây thì sẽ đem được cái năng lượng tích cực cũng như lan tỏa các thông điệp xanh sạch đẹp.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động tình nguyện của sinh viên cũng có thêm nhiều cách làm mới. Phát huy lợi thế về công nghệ, các cấp hội đã thành lập hơn 10 đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số, trực tiếp hướng dẫn hơn 3.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, tiếp cận các tiện ích số trong đời sống. Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như tạo tài khoản, xác thực thông tin hay nộp hồ sơ trực tuyến, các bạn sinh viên đã góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước làm quen với môi trường số. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn tới. Với khẩu hiệu hành động, sinh viên Đắk Lắk bản lĩnh đại ngàn, khát vọng vươn xa, nhiệm kỳ 2026-2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tiếp tục lấy sinh viên làm trung tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở rộng các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, sinh viên.
2: Trong nhiệm kỳ 2026-2028, thì công tác hội của tỉnh thì tập trung chính vào các nhiệm vụ như là tổ chức triển khai tốt hơn về phong trào sinh viên năm tốt, sẽ cụ thể hóa hơn thành những tiêu chí cụ thể và tổ chức hướng dẫn giúp đỡ các bạn, cố gắng giúp cho các bạn sẽ đăng ký thực hiện các danh hiệu và sẽ giúp cho các bạn hoàn thành các tiêu chí này bằng những cái hoạt động cụ thể, bằng những cái tiêu chí cụ thể. Cái thứ hai nữa là việc chúng tôi tiếp tục triển khai các cái phong trào tình nguyện trong sinh viên, đưa các bạn về những vùng sâu vùng xa và giúp cho các bạn có thể phát huy những tối đa những cái năng lực của mình đã học trong trường học để về giúp đỡ bà con tại vùng khó khăn. Và cái thứ ba chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai, mong muốn được triển khai sâu rộng hơn nữa, đó là việc triển khai các cái chương trình khởi nghiệp lập nghiệp trong sinh viên. Đây là một trong những chương trình mà chúng tôi đang có những ấp ủ từ nhiệm kỳ trước. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi sẽ có những cái sự phối hợp với các chuyên gia, các cái đơn vị doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp trong toàn tỉnh và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ để giúp các bạn có những cái kiến thức tốt hơn để khi khởi nghiệp lập nghiệp sau khi ra trường. Cái nội dung thứ tư chúng tôi mong muốn triển khai và sâu rộng trong sinh viên hơn nữa, đó là việc phấn đấu giúp đỡ và các bạn sinh viên ưu tú, sinh viên năm tốt vinh dự được đứng mặt mũi của Đảng, làm những nhân tố tích cực tiêu biểu để giúp cho các cơ hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển trong thời gian tới.
1: Có thể nói, nhiệm kỳ 2023-2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk. Những con số về học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện hay sinh viên năm tốt không chỉ phản ánh kết quả của một nhiệm kỳ mà còn cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến. Phía trước vẫn còn nhiều cơ hội và không ít thách thức. Nhưng với truyền thống, đoàn kết, tinh thần đổi mới và sức trẻ đầy nhiệt huyết, sinh viên Đắk Lắk sẽ tiếp tục viết tiếp những hành trình đẹp, không ngừng học tập, sáng tạo, cống hiến và hội nhập. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng lớp sinh viên, bản lĩnh đại ngàn, khát vọng vươn xa, góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Lần đầu tiên trên những cung đường đất lắc, khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới, con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026, tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách đến đại lộ

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Họp ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk. Tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng cho đêm khai mạc với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối phương xa. Trong một đồng hành và phát triển an cư trên vùng rốn lũ, ghi nhận những ngôi nhà kiên cố giúp người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt yên tâm hơn trước mùa mưa bão. Trong phần tin thế giới, Mỹ siết chặt kiểm soát nhập cư trái phép. Triều Tiên quan ngại chiến lược hạt nhân mới của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 14 tháng 8, Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức hội nghị đánh giá tình hình tiến độ triển khai xây dựng, công tác chuẩn bị các điều kiện khánh thành, khai giảng, vận hành các trường học tại các xã biên giới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối với 22 tỉnh thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đợt 1 năm 2025, cả nước khởi công 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Đến ngày 9 tháng 8, có 51 trên tổng số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, 47 trường đạt từ 50 đến dưới 80%. Riêng 9 trường không sử dụng ngân sách trung ương, 4 trường đạt trên 80%, 4 trường đạt từ 50 đến 80% và 1 trường mới đạt 30%. Đối với các công trình khởi công xây dựng năm 2026, tiến độ xây dựng còn khá chậm. Các địa phương vẫn đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như khảo sát địa hình địa chất, lập thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến độ chậm chủ yếu do địa hình địa chất phức tạp, thời tiết bất lợi và thiếu nhân công có tay nghề. Bên cạnh đó, một số địa phương còn lúng túng, chưa sâu sát và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc xây dựng trường học biên giới là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương cần tập trung cao nhất cho các công trình trường học vùng biên, không để khó khăn làm chậm tiến độ, phải bám sát từng công trường, tăng nhân lực, thiết bị, xử lý ngay vướng mắc, bảo đảm đồng thời tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Mục tiêu là hoàn thành đưa các trường vào vận hành trước ngày 30 tháng 8, sẵn sàng cho năm học mới.
0: Sáng ngày 14 tháng 8, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2026. Phiên họp nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai từ khi thành lập đến nay, kiện toàn Ban chỉ đạo, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm, thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Cao Thiện Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yang Rinier Cần Hơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại phiên họp cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã triển khai khẩn trương đồng bộ hệ thống văn bản cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị theo phương châm 6 rõ và đạt kết quả tích cực. Nhiều sáng kiến gắn chuyển đổi số với thực tiễn quản lý và đời sống nhân dân như hệ thống dashboard chỉ đạo điều hành ứng dụng Đắk Lắk số, đề án mỗi xã phường một KOL và phong trào bình dân học vụ số. Tỉnh đã hoàn thành 171 trên tổng số 276 nhiệm vụ trung ương giao, đồng thời thí điểm cơ chế luồng xanh rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, v.v. Tỉnh Đắk Lắk cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI, công nghệ sinh học và hệ thống viễn thám GIS vào sản xuất nông nghiệp, hướng tới mục tiêu kinh tế số, đóng góp 14% GDP trong năm 2026. Tại phiên họp, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk. Theo quyết định, sau kiện toàn, Ban chỉ đạo gồm 28 thành viên, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng Ban chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy đánh giá việc triển khai nghị quyết 57 còn chậm, chưa tạo bứt phá do vướng mắc thủ tục và năng lực cán bộ. Đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo tiếp tục bám sát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nghiên cứu thành lập tổ công tác chuyên trách cầm tay chỉ việc, phấn đấu tháo gỡ khó khăn về vốn, đấu thầu trong quý 3 để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả giải ngân.
2: Trong thực hiện cái nghị quyết 57 của ban chỉ đạo tỉnh ấy, thì tôi cũng đề nghị là các đồng chí nghiên cứu thêm

0: trong cái việc mà thay đổi cái mô hình triển khai và quyết liệt hơn và đi sâu, đi sát, đi cụ thể vào từng dự án, và cần phải quyết tâm và quyết liệt hơn nữa trong cái việc triển khai để làm sao đảm bảo được vấn đề là cái tỷ lệ giải ngân của chúng ta sẽ tăng hơn.
1: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, rõ người, rõ thời hạn và rõ tiêu chí đánh giá, đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực.
2: Từng nhiệm vụ, đề án, kế hoạch trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh phải xác định sản phẩm cuối cùng là cái gì. Xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, tiêu chí đánh giá cụ thể, đo lường được, kiểm chứng được. Không có để báo cáo tiến độ chung, cách làm triển khai kế hoạch đã làm báo cáo nhưng mà không có sản phẩm rõ ràng thì không có chấp nhận. Đối với nhiệm vụ còn vướng mắc thì phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền, thời hạn xử lý. Đối với nội dung mới chưa có tiền lệ thì cần chủ động nghiên cứu, thử nghiệm, có kiểm soát.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu đẩy mạnh bình dân học vụ số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và nhân lực số, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh cần có giải pháp để Nghị quyết 57 phải đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới. Không để nghị quyết dừng lại ở khẩu hiệu phong trào mà phải tạo ra kết quả, sản phẩm thực chất trong thời gian tới.
3: Sáng ngày 14 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tình hình triển khai hai bài toán lớn gồm hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số phục vụ phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng. Đồng thời báo cáo kế hoạch, danh mục đầu công việc theo tinh thần sáu rõ, đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng tiến độ triển khai và yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, hạ tầng số, dữ liệu số và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng là những trụ cột cốt lõi đối với sự phát triển nhanh bền vững của Đắk Lắk. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chủ trì triển khai công việc bài bản, có trọng tâm và tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc sáu rõ. Nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng số phải thực chất, tuyệt đối không để dự án lãng phí nguồn lực và mục đích triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần đánh giá chính xác hiện trạng các vùng lõm sóng, khẩn trương khắc phục tình trạng đường truyền chậm, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý, các đơn vị phát huy tinh thần chủ động, chuyển đổi số trước hết là thay đổi tư duy, quy trình và cách làm, tránh suy nghĩ thuần túy là đầu tư ngân sách. Đồng chí giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo sát sao, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hạ tầng số, đẩy mạnh phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình liên kết ba nhà và tối ưu hóa hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.
3: Tối ngày 14 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, chương trình khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã được tổng duyệt, hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho đêm khai mạc với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối phương xa.
4: Buổi tổng duyệt tập trung rà soát toàn bộ các khâu vận hành từ nghi thức lễ đài đến chương trình nghệ thuật, các yếu tố kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, laser, 3D mapping và hiệu ứng sân khấu được phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm chương trình diễn ra chính xác, đồng bộ. Khoảng 300 nghệ sĩ, nghệ nhân, cồng chiêng, diễn viên múa và diễn viên quần chúng tham gia, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc.
5: Thông qua lễ hội lần này, thì hình ảnh của Đắk Lắk sẽ được biết đến nhiều hơn. Và ngoài những cái hoạt động tại cái lễ hội lần này, thì du khách đến với Đắk Lắk lần này cũng sẽ được quảng bá, giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, những cái điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước.
4: Đến nay, công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho một chương trình hoành tráng, giàu bản sắc. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi 17 hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Chương trình khai mạc diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 8, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Chiều ngày 14 tháng 8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng và phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện toàn tỉnh có hơn 26.000 cán bộ chiến sĩ và trên 37.000 phương tiện trang thiết bị sẵn sàng huy động. 100% xã phường đã kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai với hơn 11.000 thành viên. Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều công trình hồ đập, thủy lợi, kè chống sạt lở, cầu cống và giao thông xuống cấp, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Hệ thống quan trắc, cảnh báo và cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo chưa đồng bộ. Nhiều địa phương còn thiếu phương tiện cứu hộ chuyên dụng như xuồng, cano và thiết bị cứu nạn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiến nghị Trung ương bố trí 8.480 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp hồ chứa, công trình chống sạt lở, hệ thống tiêu thoát nước và các tuyến giao thông trọng yếu, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm và sớm ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và sông Serebok. Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ phương tiện cứu hộ cho cấp xã, xây dựng nhà cộng đồng tránh thiên tai, khu tái định cư an toàn và tăng cường tập huấn cho lực lượng cơ sở. Đối với thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ tháng 11 năm 2025, tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ hơn 608 tỷ đồng còn thiếu. Tổng nhu cầu khắc phục thiệt hại là hơn 1.228 tỷ đồng. Đến nay, Trung ương đã hỗ trợ 374 tỷ đồng, địa phương huy động hơn 226 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát các khu vực công trình xung yếu, nhất là hồ đập, công trình tiêu thoát lũ, điểm có nguy cơ sạt lở, củng cố năng lực ứng phó tại cơ sở, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và phối hợp giữa các lực lượng, chủ động xử lý ngay từ giờ đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Chiều ngày 14 tháng 8, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập và Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị.
1: Sau một năm hoạt động, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk từng bước kiện toàn tổ chức, tập hợp 213 doanh nghiệp hội viên, duy trì các hoạt động kết nối, giao thương, xúc tiến thương mại, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Hiệp hội cũng trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Trong khuôn khổ chương trình, cũng đã diễn ra Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị. Tại diễn đàn, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi về cơ hội, thách thức, qua đó tăng cường kết nối, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và VCCI tặng bằng khen cho tập thể Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cùng 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiệp hội, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế xã hội địa phương. Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk trao 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác an sinh xã hội. Cũng tại chương trình, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tiếp nhận 400 triệu đồng từ các doanh nghiệp hội viên gồm Công ty Cổ phần Tiến Nghĩa Logistics, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên Nam và Công ty Semesco 2 tháng 9 để xây dựng 4 căn nhà, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Buôn Ma Thuột và các xã Krông Búc, Ena, Econop.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những người dân sống dọc các con sông, việc chủ động ứng phó trước mùa mưa bão đã trở thành việc làm quen thuộc của mỗi gia đình. Từ việc dựng thêm các lửng để đưa tài sản lên cao, gia cố sổng, kiểm tra ghe thuyền đến dự trữ lương thực, nước uống. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé giản đơn ấy lại là cách người dân chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho gia đình khi có thiên tai xảy ra.
1: Trong trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối năm 2025, khi lũ dữ làm căn nhà đổ sập, chính chiếc sổng nhỏ đã giúp cả gia đình ông Lương Văn Nhật ở xã Hòa Thịnh kịp di chuyển đến nơi an toàn. Năm nay, nỗi lo ấy đã vơi đi phần nào khi gia đình ông được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới có gác chống lũ.
2: Tất cả là tại chỗ, con người tại chỗ, coi như phương tiện tại chỗ, rồi là trang thiết bị tại chỗ, đỡ chi coi như có sau khi trận lũ mà nó có xảy ra là coi như tạo một điều kiện, một tổ chức coi như tại nơi mà đỡ coi như có ứng phó kịp thời cho nó giảm được cái thiệt hại.

0: Sinh sống bên sông Kỳ Lộ, gia đình ông Nguyễn Ngọc Nhân, thôn Tân Phước, xã Đồng Xuân đã quen với cảnh ngập lụt. Năm nay, gia đình ông yên tâm hơn khi được trao tặng nhà phao chống lũ rộng 20m2. Nhà phao có hệ thống phui nhựa, tạo lực nổi, trụ định hướng giúp nhà nổi theo mực nước và trở về vị trí cũ khi lũ rút. Thêm một điểm tựa an toàn cho người dân mùa mưa lũ.
1: Khi mà nước nổi thì cái nhà này nó sẽ nổi lên quá nhiều. Theo mình nghĩ như vậy thì nó là rất là tiện cho bà con những hộ mà khó khăn không có thể làm nhà cao tầng được.
0: Mặc dù đã có nhà phao, nhà tránh lũ, nhưng người dân ở các vùng xung yếu vẫn chủ động chuẩn bị các phương án để ứng phó trước mùa mưa bão. Những chiếc sổng nhỏ, áo phao được đặt sẵn trước nhà. Những thanh tre vật dụng phục vụ việc di chuyển cũng được gia cố sửa chữa. Tất cả đều cho thấy sự chủ động của người dân trước mùa mưa bão.
2: Qua khi quá trình triển khai cái nhà phao tránh lũ thì thấy chắc khả năng là sẽ phát huy cái hiệu quả. Và trong thời gian tới thì địa phương cũng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cùng với bà con nhân dân thực hiện nhân rộng cái mô hình này, đảm bảo cho bà con nhân dân phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai trong những năm tới.
0: Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, việc chủ động các biện pháp phòng chống từ mỗi gia đình là rất cần thiết. Một căn gác chống lũ, một nhà phao, một chiếc ghe được chuẩn bị kịp thời có thể trở thành điểm tựa an toàn trong thời khắc nguy hiểm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng của tỉnh Đắk Lắk, hệ thống camera an ninh, camera giao thông và camera BTZ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đang hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Không chỉ ghi lại hình ảnh, hệ thống còn có khả năng nhận diện, phân tích và cảnh báo nhiều tình huống bất thường, góp phần hỗ trợ công tác quản lý đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.
1: Nếu như trước đây, việc giám sát chủ yếu dựa vào lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ, thì nay công nghệ AI đã hỗ trợ mở rộng khả năng quan sát trên phạm vi rộng hơn và liên tục hơn. Tại Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh, mọi hình ảnh từ hệ thống camera được kết nối và phân tích theo thời gian thực, giúp phát hiện nhanh các dấu hiệu vi phạm hoặc những tình huống cần xử lý.
2: Chúng tôi là sử dụng công nghệ để phân tích các cái hình ảnh cũng như là từ đó thì phối hợp với các cơ quan chức năng để mà truy vết biển số xe, nhận diện các cái đối tượng trong các cái sự vụ sự việc. Đối với người dân thì các cái camera trực tuyến này có được chia sẻ trên ứng dụng Đắk Lắk số, và người dân có thể là xem tất cả các cái điểm camera đều được chia sẻ.
1: Một trong những ứng dụng nổi bật của hệ thống camera AI là hỗ trợ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông qua công nghệ nhận diện biển số xe và phân tích hình ảnh, hệ thống có thể hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, nâng cao hiệu quả giám sát và xử lý vi phạm.
3: Tôi thấy việc lắp đặt camera giám sát rất tốt, rất an toàn. Khi các tuyến đường và các khu vực có camera, người dân trở nên an tâm hơn, trật tự giao thông cũng tốt hơn. Về các khu vực không còn đổ rác bừa bãi ra đường.
1: Bên cạnh lĩnh vực giao thông, hệ thống camera AI còn hỗ trợ phát hiện nhiều tình huống ảnh hưởng đến trật tự đô thị và an ninh trên địa bàn. Thông qua công nghệ nhận diện và phân tích hình ảnh, hệ thống có thể hỗ trợ phát hiện các trường hợp tụ tập đông người, tụ tập buôn bán gây mất trật tự công cộng, xả rác, xả nước thải không đúng quy định, hoặc các trường hợp trồng cây xanh, lắp đặt bảng hiệu che khuất tầm quan sát của camera. Đặc biệt, công nghệ AI còn hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, truy vết các đối tượng hoặc phương tiện liên quan khi cần thiết. Đồng thời, các tính năng như cảnh báo vi phạm giao thông, đo lưu lượng phương tiện giao thông, truy vết phương tiện, phát hiện khói và cảnh báo sớm nguy cơ cháy để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra xử lý. Hệ thống camera AI đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng đô thị văn minh. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống không chỉ đến từ công nghệ mà còn từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Không tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng, không buôn bán sai quy định, không xả rác, xả nước thải bừa bãi và chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông chính là những hành động thiết thực để cùng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hiện đại hơn.
0: Thưa quý vị khán giả, là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, có một mái nhà kiên cố luôn là mong ước của nhiều hộ nghèo tại xã Hòa Thịnh. Trong mùa mưa bão năm 2026, mong ước ấy đã trở thành hiện thực nhờ sự chung tay của cộng đồng. Ngôi nhà kiên cố của gia đình bà Phạm Thị Hạnh là một trong 117 căn nhà được xây mới tại xã Hòa Thịnh trong chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung được triển khai vào cuối năm 2025. Trước mùa mưa bão năm 2026, gia đình bà Hạnh đã có thể yên tâm hơn, không còn lo lắng mỗi khi nước lũ dâng cao.
4: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp nông cho vợ chồng có dùng nông to mà nước mắt bà chị mà mừng quá mừng con ơi.
0: Quyết tâm không để người dân bị động trước thiên tai, xã Hòa Thịnh đang đẩy nhanh việc kiên cố hóa nhà ở sau các đợt thiên tai liên tiếp trong năm 2025. Hiện xã đang khẩn trương hoàn thiện 13 nhà tránh lũ, trong đó 12 căn sử dụng ngân sách tỉnh, một căn từ nguồn kinh phí vận động tại địa phương. Các công trình được thiết kế theo mẫu chuẩn hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.
5: Thì bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ, thì bà con an tâm.
6: Trước cái tình hình mà khu Phú Hữu là khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái 4 chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, 4 tại chỗ của địa phương.
0: Niềm vui của gia đình bà Phạm Thị Hạnh cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân vùng rốn lũ, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Những công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành điểm tựa an toàn giúp người dân giảm bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về.
7: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu. Đang hoàn thiện sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026, và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Cấp ủy và chính quyền xã Hòa Thịnh đang triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân gắn với xây dựng nhà tránh lũ với mục tiêu nâng cao đời sống và đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi có thiên tai. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa cho biết Mỹ đã trải qua 15 tháng liên tiếp không có trường hợp người nhập cư trái phép bị bắt tại biên giới rồi được đưa vào nội địa trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS cho biết số vụ bắt giữ tại biên giới mỗi ngày hiện giảm 94% so với thời chính quyền tiền nhiệm và được mô tả là mức thấp nhất trong khoảng 30 năm.
8: DHS cho rằng những số liệu trên cho thấy các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới của chính quyền Tổng thống Trump đang phát huy hiệu quả. DHS khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên thi hành luật di trú, bảo vệ biên giới và nhanh chóng đưa những người nhập cảnh trái phép ra khỏi Mỹ. Theo DHS, trong tháng 7, lượng ma túy và hàng cấm bị thu giữ tại biên giới tăng 26% so với thời chính quyền trước. Các lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều loại ma túy gồm cocaine, methamphetamine, heroin, fentanyl và cần sa. Chính quyền ông Trump coi việc kiểm soát biên giới và hạn chế chính sách bắt rồi thả là một trong những ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các chính sách này tiếp tục vấp phải phản đối từ các tổ chức bảo vệ quyền di dân và một số nghị sĩ dân chủ, với cảnh báo rằng việc mở rộng tạm giữ và trục xuất có thể ảnh hưởng đến quyền được xét duyệt hồ sơ tị nạn và các thủ tục pháp lý khác.
0: Triều Tiên ngày 14 tháng 8 bày tỏ quan ngại về chiến lược hạt nhân mới mà Mỹ đang xem xét, cho rằng Washington có thể đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe để bảo đảm an ninh. Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang xây dựng một chiến lược hạt nhân mới, trong đó chú trọng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cũng đề cập các nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường năng lực răn đe với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó có các cuộc họp thường kỳ của nhóm tham vấn hạt nhân NCG giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như cam kết của Washington cung cấp cho Tokyo khả năng răn đe mở rộng, bao gồm cả năng lực hạt nhân. Bài viết của KCNA cho rằng những thay đổi trong danh sách hạt nhân của Mỹ có thể tác động đến ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực răn đe vì mục đích tự vệ. Cùng ngày, Triều Tiên cũng bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận quân sự thường niên Mỹ-Hàn Quốc dự kiến bắt đầu ngày 17 tháng 8.
9: Argentina khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với ASEAN, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN, tổ chức ngày 13 tháng 8 tại thủ đô Buenos Aires.
8: Giới chức Argentina đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai bên còn nhiều dư địa phát triển. Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa ASEAN-Argentina đạt hơn 10,3 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Argentina sang ASEAN tăng gần 60% so với cùng kỳ, đạt 4,66 tỷ đô la Mỹ. Các đại biểu cũng nhấn mạnh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc ASEAN và Argentina cần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng hiệp ước thân thiện và hợp tác của ASEAN mà Argentina tham gia từ năm 2018. Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu ẩm thực Đông Nam Á đã thu hút đông đảo khách tham quan, gian hàng Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Chỉ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan

0: Tập 40.
1: Đừng tỉnh sầm, đừng căng thẳng quá. Quan Hàng Dĩ chắc chắn sẽ đồng ý. Đừng tỉnh sầm, ráng lên.
2: Mời vào.
1: Mời vào. Cửa không có khóa. Hằng Dĩ, em tới rồi. Anh đang ở đâu vậy? Hằng Dĩ, Hằng Dĩ. Lạ thiệt đó, ảnh đi đâu rồi? Quan Hàng Diễn.

0: Xin lỗi, số quý khách vừa gọi không có tín hiệu nên không thể gọi được. Xin quý khách.
1: Rốt cuộc ảnh đi đâu vậy? Không tìm nghe điện thoại.
2: Anh đã ủi tất cả các tờ rơi. Sau này sẽ không bao giờ để nó bị nhăn nữa. Lương Tĩnh Sâm, anh sẽ chứng minh cho em thấy nhiệt tình của anh cũng giống như cái bàn ủi. Anh sẽ ủi tất cả những chỗ nhăn đều thẳng lại.

gì đây? Là trò chơi chữ sao? Anh yêu em cục cưng à? Anh đang đợi em trên sân thượng.

Thì ra là anh đang ở đó.

0: Cục cưng à, anh đợi em lâu rồi. Tặng cho em.
1: Sao tự nhiên anh lại chuẩn bị những thứ này vậy?
0: Muốn cho em sự bất ngờ thôi. Đi theo anh.
1: Những cái bánh này là...
0: đều do anh làm đó.
1: Tất cả sao?
0: Em có nói mỗi một chiếc bánh đều chứa đựng tâm trạng của người làm bánh, nên anh cất những lời muốn nói với em vào bên trong những chiếc bánh ngọt này. Ăn thử xem. Em nói anh giống như là bánh đậu đỏ, mềm mại đậm đà và cũng ngọt ngào. Bắt đầu từ hôm nay, sự ngọt ngào đó chỉ thuộc về một mình em. Ngọt không?
1: Ừ, ngọt.
0: Bánh ngọt kẹo popping đại diện cho tất cả nhịp đập của anh. Cảm xúc và nhịp tim anh đều dành riêng cho em.
1: Cái này có quá nhiều kẹo popping phải không?
0: Vì anh muốn nhân đôi cảm xúc và nhịp tim của em. Còn có cái này, bánh ngọt dị chanh.
1: Những cái bánh này đều được làm rất tốt. Đều do một mình anh làm thật hả?
0: Tất cả do một mình anh làm. Nhưng mà chú về cũng có chỉ cho anh. Giống như bánh dị chanh này, anh đã làm rất nhiều lần mới thành công.
1: Mùi vị chua chua ngọt ngọt này
0: là tình yêu. Đó là cảm giác anh yêu em. Số mệnh của chúng ta nắm giữ trong tay chúng ta. Cảm ơn em đã không để anh lạc lối

0: Nội nói là muốn tặng cho cháu dâu. Mặc dù kiểu dáng hơi cũ, nhưng mà nó vẫn lớn hơn chiếc nhẫn, hiệu ứng cũng càng mạnh mẽ hơn. Sau khi đeo vào, em không thể chạy trốn được.
1: Ý của anh muốn nói,
0: điều chỉnh xong, em có đồng ý lấy anh không?

0: Thật ra em cũng chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
1: Em đã chuẩn bị nhẫn sao?
0: Lúc đầu em tính sẽ cầu hôn anh, không ngờ bị anh đi trước một bước.

0: quá, bà sắp có cháu dâu rồi. À, tỉnh Sầm muốn tổ chức đám cưới thế nào? Tụi con định ngày cưới chưa?
1: Bà nội, bà đừng lo lắng mà. Con với tỉnh Sầm quyết định đợi con xử lý chuyện ở Thái Lan xong trước rồi thì tụi con mới đám cưới.
0: Nhưng mà bà phải đợi bao lâu đây chứ?
1: Bà nội, chuyện kết hôn con nôn nóng hơn cả bà nữa. Nhưng con cũng không muốn đám cưới này phải làm gấp gáp như vậy.
0: Nhưng...
2: Phải đó mẹ, chuyện hôn nhân quan trọng cần có thời gian chuẩn bị. Phải tổ chức hôn lễ long trọng mới có thể thể hiện sự yêu quý của chúng ta với tỉnh Sầm.
0: Con nói cũng đúng á. Chuyện kết hôn chỉ có một lần trong đời. Tại bà nội sốt ruột quá. Vậy con á, tranh thủ thời gian ở bên cạnh tỉnh Sầm nhiều hơn nữa. Để sau này con đi rồi ha, bà sẽ chăm sóc tỉnh Sầm giùm con.
1: Được, vậy tỉnh Sầm con giao cho bà.
3: Ừ. Sao mọi người đâu đi hết vậy?
2: Ai đi hết?
3: Cô Tôn đó. Là phó tổng tôn của Starley. Không biết là chừng nào cô Tôn mới quay trở lại đây nữa.
0: Hằng Đạt, con thích cô Tôn tới vậy luôn hả?
3: Hiếm có người nào hiểu con tới vậy, còn coi trọng con. Bà nội à, mỗi lần thấy cô Tôn nhớ con của mình á, thì con cảm thấy mình rất buồn. Cho nên con nghĩ nếu như có thể khiến cho cô Tôn trong khoảng thời gian ở Đài Loan, bởi vì có con bầu bạn, cảm thấy trong lòng đỡ hơn một chút. Dù con không

0: phải con ruột của cổ, nhưng mà có lẽ có thể bù đắp khiến cho cổ vui hơn một chút. Sao vậy? Sao mọi người không ai nói gì hết vậy nè?
1: Anh Đạt à, anh có một chuyện trước giờ chưa từng nói với em. Sau khi em nghe xong, phải nhớ giữ bình tĩnh.
2: Thằng gì?
0: Có chuyện gì vậy? Tại sao bỗng nhiên mọi người trở nên nghiêm trọng với con vậy?
1: Cô Tôn chính là mẹ ruột của chúng ta.
0: Mẹ ruột của anh với em hả? Làm gì có chứ, anh cứ giỡn hoài luôn á.
3: Những chuyện này sao có thể nói đùa được?
0: Không thể nào. Cổ rõ ràng là cô Tôn mà, sao có thể là mẹ con được? Ba.
2: Phải, cô Tôn mà con nói, Phó Tổng Tôn là người ba từng quen biết, Tôn Nhàn Phương.
0: Nói vậy là cả nhà đều biết hết, chỉ có mình con là không biết thôi. Tại sao? Sao bây giờ mới nói con biết vậy?
1: Bởi vì em thích bà ấy tới như vậy, quan tâm tới bà ấy. Anh không muốn em bỏ lỡ, cho nên mới nói sự thật cho em biết. Bây giờ quyền lựa chọn ở trong tay của em. Em có thể tự mình quyết định có muốn nhận lại người mẹ này không.
3: Thằng Đạt, nếu con muốn đi gặp mẹ con á, bà nội ủng hộ con. Mẹ con đi rồi, không biết có còn quay trở lại nữa hay không. Nếu con có điều gì muốn nói với mẹ con á thì tới trước mặt mẹ con, nói trực tiếp ha, đừng giữ trong lòng.
2: Đúng vậy, con đừng ép buộc bản thân, cũng đừng để mình phải hối tiếc.
4: Thằng Đạt, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao con lại không nói gì? Qua đây con. Con có chuyện gì vậy? Nói cho cô nghe đi, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.
0: Cô cũng phải là cô Tôn, cô là mẹ con mà. Là mẹ con, có đúng như vậy không? Lúc anh hai nói chuyện này với con á, con còn tưởng là anh đang đùa với con thôi. Làm gì có chuyện, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, với lại không nhận con như vậy. Con luôn nghĩ về điều đó trên đường tới đây. Có phải là vì con không nhớ mẹ nên mẹ mới không nói cho con biết, hay là bởi vì ngay từ đầu mẹ đã không cần con rồi?
4: Không có, không phải đâu. Sao mẹ có thể không cần con được chứ?
0: Vậy tại sao mẹ muốn âm thầm bỏ đi như vậy?
4: Mẹ,
0: con từng nhớ mẹ từng nói mẹ thiết kế khăn thiên thần đó là bởi vì mẹ nhớ con trai của mẹ. Vậy mẹ có từng nghĩ tới con cũng nhớ mẹ của mình hay không chứ?
4: Mẹ xin lỗi Hằng Đạt, mẹ xin lỗi.
0: Con không muốn nghe mẹ xin lỗi gì hết. Con chỉ muốn biết là có phải là mẹ vốn không muốn nhận lại con không?
4: Không phải. Mẹ, mẹ, đó là vì mẹ thật sự quá lo sợ. Mẹ sợ sau khi con biết rồi sẽ ghét mẹ. Con Con không biết mẹ đã làm sai chuyện gì

0: với con vẫn yêu quý mẹ như vậy. Bởi vậy nên mẹ mới tham lam. Mẹ muốn mãi mãi là cô tôn tốt nhất của con. Mẹ không muốn đối mặt với con bằng thân phận một người mẹ. Mẹ không muốn. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con.
1: Con chưa bao giờ ghét mẹ hết á. Con thương mẹ mà. Con từng tưởng tượng mẹ sẽ về tìm con. Mẹ nói với con là mẹ rất là thương con, nhưng mà vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ cho nên mẹ đã rời bỏ đi. Mẹ với người mẹ trong tưởng tượng của con không hề giống nhau. Người mẹ trong tưởng tượng của con có vẻ như không xinh đẹp như mẹ, cũng không tài giỏi giống như mẹ. Cho nên á, mẹ đừng sợ gì hết. Mẹ cũng đừng đẩy con đi. Con có mẹ rồi mà. Con không muốn mẹ là cô tôn của con đâu.
0: Con là con trai của mẹ. Con là đứa con bé nhỏ mà mẹ thương nhớ đã lâu. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã tới trễ quá. Mẹ xin lỗi con.
1: Không có trễ đâu mẹ. Những ngày tháng sau này còn dài mà. Mẹ hứa với con đi. Mẹ đi mẹ nhớ quay lại. Mẹ đừng cắt đứt liên lạc với con nữa. Mẹ hứa đi mẹ.
0: Được. Mẹ hứa với con. Mẹ hứa với con.
2: Ngày mai anh phải khởi hành rồi. Tối nay ở lại với anh được không? Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện suốt đêm, hoặc là cùng coi tivi.
3: Nhưng mai em phải đi công chứng cho chị em với chủ quyền rồi.
2: Chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong thời gian dài. Em đâu thể bỏ anh như vậy được.
3: Dĩ nhiên em có thể. Được rồi, để em nhắn tin nói với ba mẹ em một tiếng. Hôm nay em ở lại với anh.
2: Vậy em muốn coi phim gì?
3: Coi phim kinh dị đi. Như vậy sẽ khó ngủ hơn.
2: Ok.
3: Trời sáng rồi. Sao mình lại ngủ quên vậy? Bây giờ mấy giờ rồi? Hàng Dĩ đã đi khỏi đây chưa? Sao ảnh không gọi mình vậy? Mình còn chưa nói lời tạm biệt ảnh mà.
2: Sao em gọi cho anh vậy?
3: Em tưởng anh đi rồi. Lúc nãy thức dậy không thấy anh nên em lo sợ lắm. Sao anh không kêu em dậy hả?
2: Không nỡ để anh đi sao? Em ngốc quá. Sao anh có thể bỏ em lại mà đi một mình được chứ? Em quên là hôm nay chúng ta sẽ cùng đi công chứng cho Vũ Quyền và chị của em sao?

0: dim sum. Anh yêu em. Sự bình tĩnh của em anh cảm nhận được rất sâu sắc. Cũng mong em sẽ hiểu được, anh không nỡ rời xa em. Bây giờ anh hứa với em một cách nghiêm túc, anh sẽ nỗ lực chăm chỉ, cố gắng nhanh chóng ổn định sự nghiệp ở Thái Lan. Sau đó sẽ cho em một hôn lễ thật đẹp và khó quên.
1: Thật vậy sao?
0: Quang Vĩnh Hằng này, xin thề với Lương Tĩnh Sầm, nói được làm được.
1: Nói vậy em không phải đợi 3 năm sao?
0: Chắc chắn không lâu tới như vậy, tin anh đi.
1: Em tin anh.

0: đồng hành với con, giống như là mẹ đang ở bên cạnh con vậy. Mẹ à, con sẽ làm tốt công việc ở đây để mẹ quay lại. Lần sau á, lúc mẹ quay về đoàn tụ với con, chúng ta cùng nhau đi du lịch ha mẹ.
1: Phó tổng à, lần này quay lại

0: Lần này em vẫn cảm thấy hơi lo lắng, với lại có chút xa lạ.
1: Vậy anh sẽ dẫn em đi tham quan. Ở chỗ này, sau này sẽ là nơi ăn cơm của chúng ta. Ở đây sẽ có tách cà phê riêng của em, còn có bộ đồ ăn của em nữa. Nếu như em cảm thấy cách trang trí này không được đẹp thì em có thể trang trí lại theo cách của riêng em. Cũng có thể thay bàn ghế luôn. Còn ở đây, ở đây là nhà bếp của hai chúng ta. Anh sẽ nấu đồ ăn cho em ở đây. Em có thể ở bên kia trò chuyện với anh. Còn nếu như em muốn phụ giúp anh thì em có thể cắt rau củ. Mỗi ngày hai vợ chồng chúng ta sẽ cùng làm ra những món ăn ngon nhất. Em muốn làm món Trung hay món Tây hay là món Nhật cũng đều được hết. Đây là phòng của chúng ta. Ở đây anh sẽ không giới thiệu đâu. Em có thể tự mình đi tham quan một chút.

0: sao lại có cái này?
1: Cái này là chúng ta.
0: Chúng ta? Nói vậy từ giờ trở đi đây là nhà của chúng ta. Đó cũng là nhà của em.
1: Ngôi nhà này hiện đã có một nam chủ nhân rồi, còn thiếu một nữ chủ nhân nữa, thì nó sẽ là một ngôi nhà hoàn chỉnh.
0: Lần trước lúc em nằm trên chiếc giường này, em chưa từng nghĩ tới nó sẽ là giường của chúng ta. Anh sao vậy?
1: Ở phòng khách thì anh còn nhớ một chút, còn trên chiếc giường này anh không nhớ ra được chút gì hết.
0: Những điều đó thì cũng đâu quan trọng lắm đâu.
1: Anh không chịu.
0: Anh không chịu vậy muốn sao đi?
1: Em có dám tạo ra những kỷ niệm mới trên giường này hay không đi?

0: yourself.
1: Tập đoàn Ngọc Quang.
2: Được rồi, bây giờ đổi bộ khác nha.
3: Wow, bộ này siêu đẹp, rất hợp với em luôn.
4: Chị nói quá rồi đó.
5: Thật sự rất đẹp đó.
2: Đúng đó.
4: Chắc là hàng dĩ xuống máy bay rồi.
2: Bây giờ cậu ấy đang trên đường tới đây.
4: Để em gọi cho ảnh.
3: Đi thôi, gọi cho nó đi.
0: Tính xong. Phải, anh vừa xuống máy bay. Bây giờ anh đang đi xe qua đó đi. Yên tâm, anh sẽ tới đó trước 2 giờ. Hôm nay chắc chắn phải chụp hình cưới cho xong. Nếu như anh có tới trễ thì em phạt anh không lấy được em. Được, vậy lát nữa gặp.
3: Sao em muốn mặc vest chứ? Bây giờ chụp hình cưới mà.
4: Nữ giả làm đàn ông là khởi nguồn của em với Hằng Dĩ. Em thấy rất có ý nghĩa.
3: Vậy chụp xong bộ này thì em chụp chung với chú rể đi ha.
4: Hằng Dĩ đâu? Cái ảnh sắp tới rồi phải không?
2: Để anh gọi thử, còn bây giờ cậu ấy đâu?
3: Có khi đẹp trai hơn cậu ấy nữa.
4: Chắc đẹp trai hơn ảnh rồi.
3: Em đó.

0: đã kẹt ở đây hơn 10 phút rồi, không di chuyển được.
1: Chắc là phía trước bị chặn rồi.
0: Vũ Nguyên, chỗ mình đang kẹt xe. Mình biết là sắp hết giờ rồi. Cậu với Hành Đạt giúp mình câu giờ.

0: mình xuống xe, mình nghĩ cách khác để qua đó.
1: Cười lên nha.
2: Anh Quyền ơi, giờ sao đây? Gần 2 giờ rồi á.
1: Em mau kéo dài thời gian để anh gọi hàng dĩ cô tới đâu rồi.
2: Dạ được.
0: Không vấn đề. Mình vừa mua một xe điện cân bằng của người đi đường. Cậu chỉ cần giúp mình vài phút là được. Đúng, mấy phút là được rồi. Mình sẽ tới trước 2 giờ. Ôi, hết pin luôn. Không sao đâu, mình sẽ tìm cách khác. Không vấn đề, sẽ được thôi.

0: Thẻ Ijika của cô bán cho tôi được không? Ê, hey, cô đừng đi mà. Tôi thật sự rất là cần thẻ này. Hay là tôi thêm 2.000 nữa nha. Không mấy 3.000 được không?
1: Hay là em gọi điện coi nó đi tới đâu rồi.
2: Ờ, dạ, để em đi lấy điện thoại.
1: Ê, không cần lấy quý vị nè. Ủa? Ủa? Điện thoại đâu ta?
3: Chắc điện thoại của hai người để ở phòng trang điểm rồi. Để anh đi lấy cho.
0: Ờ, để em đi lấy cho.
1: Đứng lại. Điện thoại của tụi em ở chỗ anh đúng vậy không?
2: Bây giờ Hằng Dĩ rốt cuộc đang ở đâu?
3: Cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh.

0: Em hỏi anh lần nữa, Quang Vĩ Hằng đang ở trong nhà vệ sinh thật không?
1: Rốt cuộc ảnh đang ở đâu?
2: Cậu ấy...
3: Anh... Ê, sao mọi người đều ở đây vậy? Đi vệ sinh tập thể hay gì?
4: Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi.
3: Cái gì mà cuối cùng? Anh tới đây từ lâu rồi mà. Chỉ là đi vệ sinh một lát thôi.
5: Anh chở tôi tới đó trong vòng 10 phút, tôi trả anh gấp đôi luôn.

0: gì muốn nói với em phải không?
1: Dĩ nhiên là có. Anh yêu em.
0: Không phải câu này.
1: Anh rất nhớ em.
0: Cũng không phải câu này. Cho anh nói là lần cuối.
1: Anh xin lỗi, anh đã tới trễ.
0: Anh biết thì tốt, còn muốn chủ quyền hằng đạt câu giờ cho anh nữa.
1: Vì bất đắc dĩ anh mới phải làm vậy. Không ngờ giữa đường kẹt xe, anh cố gắng hết sức tìm đủ mọi cách mới tới kịp giờ.
0: Em biết không phải lỗi của anh, em cũng không giận anh. Nhưng mà ngày anh rước dâu nhất định phải tới đúng giờ đó. Ba em rất chú trọng giờ lành tháng tốt.
1: Anh biết rồi, nội chuyện rước dâu và ngày giờ cử hành, ba của em với bà nội anh bàn bạc lựa chọn rất lâu luôn. Sao mà anh dám tới trễ được chứ?
0: Anh biết thì tốt, nếu không sẽ không có ai bao che cho anh.
1: Ngày anh rước dâu, anh tuyệt đối không bỏ lỡ. Anh muốn mọi thứ suôn sẻ, nắm tay em suốt cuộc đời.
2: Không phải chứ, mình có thật rồi sao?
3: Bà xã, em sao vậy?
2: Em không sao.
3: Em không sao thật chứ?
2: Thật mà, lát nữa em sẽ ra ngay.
3: Được.

0: trà gừng táo đỏ gần xong rồi, để một chút nha.
1: Hôm qua canh củ sen sườn heo, hôm nay là chè, làm vậy sẽ chịu hư em á.
0: Củ sen hôm qua dưỡng âm bổ huyết, táo đỏ hôm nay có tác dụng nuôi dưỡng khí, bổ sung tinh thần, cánh cho bổ khác nhau mà.
1: Canh bổ dưỡng em uống trong năm nay chắc là số lượng canh mà em uống nhiều nhất trong đời. Nếu anh cứ nấu như vậy thì anh có thể trở thành đầu bếp rồi.
0: Anh là đầu bếp mà, đầu bếp của riêng một người thôi.
1: Ờ.
0: Nè, coi chừng phỏng bây giờ.
1: Anh không phải chỉ thuộc về một mình em thôi đâu.
0: Sao lại vậy chứ, dĩ nhiên anh thuộc về riêng một mình em rồi.
1: Không đâu, trừ khi anh không thương con của mình.
0: Dĩ nhiên anh phải thương con mình rồi.
1: Vậy sao?
0: Em có thai sao? Anh sắp làm ba rồi. Anh sắp làm ba rồi.
1: Anh làm gì vậy?
0: Đồ mất tiêu rồi. Đồ mất rồi.
1: Anh làm cái gì vậy?
0: Chìa khóa xe của anh đâu?
1: Tìm chìa khóa xe làm gì hả?
0: Anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra mới được.
1: Bây giờ mấy giờ rồi? Bệnh viện đóng cửa rồi anh ơi.
0: Nếu vậy phải gọi bác sĩ tới.
1: Không cần đâu, anh đừng có làm quá mà.
0: Vậy anh sẽ hẹn ngày mai. Anh gọi bệnh viện tới. Không, anh phải gọi tới bệnh viện. Không, anh đặt khám khoa sản.
1: Anh Vệ ơi, ba của đứa bé, anh Vệ Vũ Quyền ơi, xin anh bình tĩnh chút, hít thật sâu, thở ra, hít thật sâu, thở ra. Anh tiếp tục đi, tiếp tục làm với mẹ của bé ha. Hít thật sâu, thở ra, tốt lắm. Em cảm thấy em bé của chúng ta trở lại rồi. Nó biết chúng ta đã sẵn sàng, nên nó sẽ không làm thiên thần nhỏ. Nó muốn trở lại làm con của chúng ta.
0: Chắc chắn con chúng ta biết, chúng ta rất nhớ nó, nên đã chọn cách quay lại với chúng ta. Lần này chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nó, để nó mạnh khỏe và bình an lớn lên.
1: Chúng ta cùng nhau bảo vệ nó.
0: Đúng, chúng ta sẽ cùng nhau.

0: xong rồi, bưng ra đi.
1: À, ông xã một lát, đem canh ngọt ra nha.
0: Được rồi, anh đem ra liền mà.
2: Ba, mẹ.
0: À, về rồi hả?
3: Con về rồi.
1: Con về rồi.
4: Thơm quá.
2: Nè, để anh.
1: Chà, ông xã, nếu so về chu đáo á, anh chắc chắn thua Vũ Quyền rồi.
0: Anh bằng lòng thua. Tính phần à, có bị ốm nghén không? Có uống dạ đúng giờ súp gà ba hầm cho con không vậy?
2: Ba yên tâm đi, có con cả chừng mà.
0: À, được.
1: Tính phần à.
4: Dạ.
1: Tại sao trên tay con lại buộc sợi chỉ đỏ?
4: À, Vũ Quyền nói bà bầu nhìn thấy cô dâu sẽ rất xúc động, cho nên đeo chỉ đỏ có thể quá dài.
2: Mặc dù cách làm này theo thế hệ cũ, nhưng mà đeo vào sẽ thấy yên tâm hơn.
1: Vũ Quyền à, con rất chu đáo đó nha.
4: Cô dâu của chúng ta đâu rồi mẹ?
1: Tính Sâm, chị con về rồi nè.
5: Dạ.
4: Ý, sao em chưa thay váy cưới nữa?
5: Không phải ăn cơm với nhau sao?
0: À, đúng đúng đúng, cũng sắp tới giờ rồi. Nè nè, đi thôi.
1: Đi thôi đi thôi, đi.
5: Ăn cơm thôi.
2: Ba,
0: cảm ơn.
1: À, cảm ơn.
5: Hôm nay con phải ăn no chút. Người ta thường nói cô dâu hay bị đói trong ngày cưới, vì mắc cỡ không dám ăn.
0: Bây giờ con đang ở nhà, cứ ăn thoải mái đi.
4: Ê, để chút. Bà có dặn là bữa cơm ngày hôm nay cô dâu không được tự gấp đồ ăn đâu. Nè, để chị đút cho em nha. Chúc cho em với Hằng Dĩ mãi mãi dài lâu.
0: Ăn đi. Ăn xong rồi chị con cho một bao lì xì.
4: À.
5: Cảm ơn chị.
4: Cảm ơn em. Tới anh rể rồi.
2: Vậy anh rể chúc em cần kiệm siêng năng, sớm sinh quý tử.
5: Không phải cần tay là tiết kiệm và nội trợ sao?
4: Trong đầu anh rể em chỉ toàn là chuyện sinh con thôi à.
5: Cảm ơn những lời tốt đẹp của anh rể.
2: Cảm ơn em.
1: Tới mẹ rồi. Chúc cho con gái cưng của mẹ Bi Hằng Dĩ hạnh phúc ngọt ngào giống như bánh mochi này dính với nhau. Thật ngọt ngào, mỗi ngày đều gặp những điều thật tốt đẹp.
5: Con rất thích lời chúc của mẹ.
0: Tính Sầm à, để bà đút con uống canh ngọt. Chúc con với Hằng Dĩ viên mãn bên nhau, mãi mãi hạnh phúc. Phải nhớ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì ba với mẹ mãi mãi vẫn là chỗ dựa của con.
5: Cảm ơn ba. Ba, mẹ, con mãi vẫn là đứa con nhỏ của ba mẹ. Con nhất định thường xuyên về nhà. Ba mẹ không được về con viện đó.
1: Không đâu mà, con mãi mãi vẫn là con gái cưng nhất của ba mẹ.
0: Con gái ngốc, sao ba mẹ có thể chê con phiền chứ? Ăn cơm thôi.
1: Ăn nhiều một chút.
5: Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Ăn thôi.
4: Cảm ơn mình. Ăn nhiều chút nha.
5: Dạ.

0: sao tự nhiên ngừng xe vậy?
1: Em không biết nữa, hình như phía trước bị chặn lại nữa.
0: Trời ơi, không phải chứ, lại nữa rồi. Tình hình phía trước sao rồi?
1: Em không thấy xe, xe vẫn đứng im mà. Để em xuống coi thử coi sao.
0: Anh ơi, bật radio giao thông nghe thử.
2: Tin tức mới nhất, hiện nay ở đường hầm Đông An, nghi ngờ có một vụ tai nạn ô tô. Tất cả xe cộ đều bị ùn tắc tại ngã tư Trung An, chắc chắn không thể di chuyển được. Hiện đã thông báo cho cảnh sát giao thông, họ đang trong quá trình xử lý. Có tin tức mới nhất, xin mọi người lập tức báo cho chúng tôi.
1: Anh ơi, giờ sao? Phía trước kẹt xe rất dài, không biết có chuyện gì luôn á.
0: Trên radio nói phía trước có tai nạn.
1: Tai nạn hả? Trời đất ơi, tới chừng nào mới hết đây chứ? Giờ sao đi? Nên gọi cho tỉnh Sầm nó tới trễ không?
0: Cái gì mà tới trễ chứ? Anh mà bỏ lỡ ngày giờ tốt để rước dâu thì cả đời này cũng không cưới được vợ luôn á.
1: Vậy giờ sao đi anh?
0: Sao gì?
1: Đi thôi. Anh định làm gì vậy?
0: Muốn đi cưới vợ.
1: Anh à, anh cố lên nha.
0: Cái gì? Sao lại như vậy? Cậu nói giúp mình một tiếng, tuyệt đối đừng để ba mẹ tức giận. Mình nhất định nghĩ cách tới kịp.
3: Ờ được, để mình nói với họ.
4: Sao vậy? Thằng Nhĩ nó tới rồi hả? Còn sớm kêu nó chạy quanh đây một vòng, giờ lành vẫn chưa tới mà.
3: Ba, mẹ, xe cưới của thằng Nhĩ xảy ra chút chuyện rồi.
4: Hả?
5: Cô dâu ra tới rồi đây.
4: Sao lại như vậy chứ? Ôi, chính vì ba sợ nó sẽ bỏ lỡ ngày lành giờ tốt, ba luôn nhắc nhở nó kết hôn là chuyện hệ trọng. Sao nó không đi sớm một chút chứ?
3: Thằng Nhĩ đã sớm xuất phát rồi, nhưng mà thật không ngờ là trên đường đi đã gặp phải sự cố giao thông.
6: Vậy bây giờ phải làm sao đi?

0: tỉnh sợ. Anh đã rất cố gắng chạy. Anh vẫn chạy không có dừng lại.
1: Em biết rồi, em biết rồi.
0: Anh rất sợ, anh rất sợ không tới kịp. Anh rất sợ ba không gả em cho anh.

0: ta nhất định phải tới kịp.
1: Bà xã, anh sẽ tăng tốc đó nha. Ôm cho chắc. Xông lên.
2: Ông xã chán lên. Chúng ta cùng tăng tốc. Không ai có thể ngăn chúng ta kết hôn.
1: Đúng vậy. Không ai có thể ngăn anh lấy Lương Tịnh Sâm. Ngày lành tháng tốt, chúng tôi tới đây.
2: Ông xã, chán lên, xông lên. Anh chạy nhanh một chút, anh tăng ga đi.
1: Tiêu rồi, sắp hết xăng.
2: Vậy phải làm sao?
1: Phải nhanh chóng tìm coi gần đây có cây xăng nào không. Chúng ta phải ráng lên.
2: Được, chán lên.
1: Nhất định phải kết hôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các tỉnh duyên hải mà đòi hỏi sự hiệp đồng và quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện nay các địa phương ven biển đang nỗ lực tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân trọng tâm của chiến dịch cao điểm này. Không chỉ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự thay đổi về nhận thức hành động của mỗi ngư dân sẽ góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm gỡ bỏ hoàn toàn cảnh báo của cơ quan này, hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững.
1: Đối với bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk, cả cuộc đời gắn bó với sóng gió đại dương, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình cao điểm chống khai thác IUU, những thủ tục hành chính trước đây mà anh Đinh Văn Em, ngư dân phường Hòa Hiệp đang hoàn thiện tại trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam này đã trở thành sự hỗ trợ vững chắc, mang lại sự tự tin và bình an cho bà con mỗi khi ra khơi. Khi ý thức thượng tôn pháp luật được khơi dậy ngay từ những nét bút ký cam kết trên bờ, việc tuân thủ các quy định làm nghề đúng chuẩn quốc tế không còn là áp lực đối phó mà đã trở thành điểm tựa tinh thần để bà con vững tâm bám biển lâu dài.
2: Nhờ biên phòng có tờ giấy khai thác để cho mình đi làm ăn gần bờ thì nó an tâm hơn. Đây ngờ trong lòng đúng tiêu chuẩn mình làm ở cái nọc hay là mật vậy thôi, chứ không có vi phạm thì con cái nhỏ cái lớn gì vậy. Cảm ơn mấy anh cũng giúp đỡ.
1: Sự đồng thuận và tâm lý an tâm nơi cửa biển chính là quả ngọt từ những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hạ tầng dịch vụ nghề cá. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 4 cảng cá được chỉ định cho tàu khai thác vùng khơi cập cảng. Từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng đã tiếp nhận gần 11.000 lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh. Sản lượng bốc rỡ đạt trên 7.415 tấn. Quy trình kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thắt chặt. Chính quyền cấp cơ sở hàng ngày phải trực tiếp bám nắm địa bàn, kiểm tra nghiêm ngặt từng phương tiện đang cải hoán hay neo đậu tại cơ sở. Đặc biệt, mỗi lần ngư dân xuất bến đều được các lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục đăng kiểm đúng quy định.
3: Địa phương quản lý thì là 654 tàu, thì hiện nay thì chỉ có 2 tàu thì đang cải hoán nên thì chưa hoàn tất các cái thủ tục đối với lại các giấy phép khai thác thủy sản cũng như các cái giấy phép theo quy định. Địa phương thì về quan điểm là vẫn chấp hành cái theo các cái văn bản của tỉnh chỉ đạo cũng như là Sở Nông nghiệp Môi trường, Chi cục Thủy sản hướng dẫn. Liên quan đến các cái khuyến nghị của ESA thì địa phương cũng đã thường xuyên tăng cường là phối hợp với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cũng như là công an phường Hiệp để tăng cường kiểm tra các cái bến bãi truyền thống, bến cá tự phát.
1: Từ sự chủ động kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi truyền thống, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh kiểm soát hiệu quả hơn 2.500 tàu cá từ 6 mét trở lên, xóa sổ hoàn toàn tình trạng tàu cá 30, không đăng ký, không lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và không đánh dấu tàu cá. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tỉnh Đắk Lắk sẽ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 tàu cá với hơn 278 triệu đồng. Trong đó phạt nặng các lỗi mất kết nối VMS quá 6 giờ, lưu giữ thiết bị của tàu khác và đưa ra xét xử công khai các vụ án vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm siết chặt kỷ cương. Khi kỷ cương trong bờ đã được định hình, sức mạnh chống khai thác IUU tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần tự quản và liên kết sản xuất trên các ngư trường.
4: Khi còn anh em trợ giúp lẫn nhau từ bất cứ là ví dụ khi trong con cho nó hoặc là những ghi mà bị sự cố ở ngoài biển khơi, thì anh em là như là vận động lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau để trợ giúp và như là để ví dụ như mất được chỉ hơn những tàu mà có bị sự cố thì sẽ dìu nhau và đưa giờ sự an toàn, không có việc gì xảy ra điều đó. Đó nên cái đó là một sự là quan tâm của bà con ngư dân.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 120 tổ đội sản xuất an toàn được xây dựng với 926 tàu thuyền và gần 8.000 lao động trên toàn tỉnh. Trong mỗi chuyến vươn khơi, vạn hải lý, mô hình liên kết này đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, đồng thời triệt tiêu tư duy đánh bắt tự phát, sai quy định, thay thế bằng ý thức trách nhiệm, tập thể, cao độ.
4: nhà nước mình khuyến khích là đánh bắt theo tổ vùng như đoàn đến với nhau là rất tuyệt vời, chứ còn không nên đi nhỏ lẻ rất nguy hiểm.
1: Đồng hành cùng 120 tổ đội sản xuất an toàn, lực lượng biên phòng ven biển thường xuyên bám biển tuần tra, đồng thời trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng bà con để kịp thời nắm bắt tâm tư, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Trước mỗi chuyến ra khơi, các chiến sĩ luôn chú trọng lồng ghép việc phổ biến, dự báo thời tiết, hướng dẫn phòng tránh thiên tai và kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện an toàn thông tin, liên lạc.
5: Thường xuyên lồng ghép các công tác tuyên truyền khi làm các thủ tục xuất nhập bến và phối hợp với địa phương thì phổ biến thông tin dự báo thời tiết đến bà con ngư dân, hướng dẫn bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ cái diễn biến của mưa bão và kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Từ những việc làm thực tế hàng ngày nơi cửa biển, từ việc đối chiếu chặt chẽ danh sách thuyền viên, kiểm tra kỹ lưỡng ngư lưới cụ cho đến sự hướng dẫn tận tình trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng ven biển, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân trước giờ ra khơi. Khi những lo lắng về thủ tục được xóa bỏ bằng tác phong nhanh gọn, bám sát thực địa của các chiến sĩ biên phòng, bà con ngư dân đã gạt bỏ mọi e ngại để chủ động hợp tác. Sự đồng hành ấy giúp mỗi chủ tàu, dù đánh lộng gần bờ hay đi biển dài ngày, đều tự giác tuân thủ pháp luật với một tâm thế tự tin, trách nhiệm.
6: Mấy anh biên phòng này, mấy anh trao cái tờ giấy, giấy tờ là đầy đủ. Bè con ở địa phương này nào cũng mạnh dạng đỡ đi vương khơi bên biển rồi làm. Tàu tôi là dưới 15 mét, tôi cũng tuân theo mấy anh biên phòng là làm rồi làm.
1: Khi ý thức của ngư dân đã kết thành một khối thống nhất, công nghệ tiên tiến chính là bước đi tiếp theo để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Chuyển đổi số nghề cá không còn là câu chuyện trên những trang báo cáo mà đang hiện hữu sinh động trên từng cabin, góc lái. Một hệ sinh thái số toàn diện đang đẩy lùi hoàn toàn những phương thức quản lý thủ công truyền thống. Giờ đây các hệ thống dữ liệu quốc gia VnFishBay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký, kiểm định và cấp phép một cách minh bạch, tốc độ. Thay vì những e ngại ban đầu, những thuyền trưởng dày dạn xương gió này đã tự tin làm chủ ứng dụng sổ tay điện tử ECDT ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
4: Mình ghi nhật ký nó phải dở hơn cái nhật ký tay. Nhật ký tay nhiều hầu mình làm nó ướt hay là mình nôn rồi nó quá khỏe lắm. Nhật ký điện tử đây quét tuyệt vời thì nó rất hỗ trợ cho bà con.
1: Sự thông dụng và tiện lợi của công nghệ không chỉ giải phóng sức lao động cho thuyền trưởng mà còn là bằng chứng pháp lý bảo vệ sản lượng đánh bắt. Bên cạnh nhật ký điện tử, hệ thống giám sát hành trình VMS vận hành liên tục 24/24 giờ trên các tàu cá khơi xa đã giúp minh bạch hóa hoàn toàn tọa độ đánh bắt, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, loại bỏ nguy cơ xâm phạm vùng biển nước bạn.
7: Nói chung mình làm cái nào nó cũng thông dụng hơn, tem điện tử thì nó cũng thông dụng hơn. Mình ra làm thì chủ yếu là mình bảo vệ biển đảo của mình, rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho cứ có gì có cái thị gian gì cho rút được cái thị gian gì cho ngư dân mình nó ổn định hơn, làm một khí phấn hơn vậy chứ.
1: Quyết tâm gỡ thẻ vàng từ góc độ ngư trường đang được cụ thể hóa bằng chiến dịch tổng lực từ cơ quan chức năng. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tại Đắk Lắk đã lắp đặt và vận hành hệ thống VMS ổn định. Toàn bộ dữ liệu của 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên được định danh đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống từng phương tiện để hướng dẫn bà con làm chủ công nghệ, mang lại những chuyển biến căn cơ sau đợt kiểm tra thứ 5 của đoàn EC.
8: Trong đợt khuyến nghị của đoàn EC lần thứ 5 kiểm tra, thì đơn vị cũng đã nỗ lực cùng với địa phương, ban quản lý cảng cá và chi cục thủy sản là hướng dẫn bà con thực hiện cái cài đặt, thực hiện cái nhật ký điện tử trên app ECDT. Và bước đầu mang lại thì cũng có những cái hiệu quả nó rõ rệt. Hầu như là bà con đều đã biết cách sử dụng cái hệ thống nhật ký thủy sản ECDT.
1: Cùng với công việc đánh bắt ngoài khơi, chuỗi cung ứng thủy sản trách nhiệm đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ từ boong tàu, trạm kiểm soát ra đến tận các cơ sở hậu cần trên đất liền. nhận thức rõ trách nhiệm, các doanh nghiệp và chủ vựa thu mua hải sản lớn cũng vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc kiểm tra chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết bài trừ và nói không với các nguồn thủy sản bất hợp pháp.
9: Ở trên đưa xuống thì mình phải bắt buộc thì mình giấy tờ thì mình xuất xứ từ nguồn gốc của cái chỗ nào mình có giấy tờ mình đưa đầy đủ hết. Mình làm công việc này nhưng mà mình tuân thủ pháp luật đó là chính.
1: Sự đồng bộ công nghệ trong bờ chính là cơ sở vững chắc để siết chặt kỷ cương quản lý hành chính tại các trạm kiểm soát tuyến biển. Trước khi mỗi con tàu nổ máy ra khơi, quy trình hậu kiểm thực tế và đối soát pháp lý luôn được thực thi một cách nghiêm ngặt, bảo đảm tính chịu trách nhiệm cao nhất của mỗi chủ tàu.
8: Trước khi mà làm cái thủ tục xuất nhập bến, thì sau khi mà kiểm tra thực tế trên ghe thì về làm thủ tục tại trạm, thì cán bộ làm thủ tục cũng cho bà con ký các bản cam kết để chấp hành nghiêm các hành vi chống khai thác EU ở trên biển, trong đó các hành vi được khai thác tận diệt cũng như là sử dụng các nghề cấm, công cụ cấm là bà con cũng đã chấp hành và rượu đấy bà con cũng không vi phạm các nội dung ở trong cái bản cam kết mình đã ký.
1: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo ven bờ năm 2026. Với sự tham gia của đại biểu các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long, điều nổi bật của chuyến thực tế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động được triển khai mà còn ở cách thức tổ chức. Về lãnh đạo các địa phương trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát biển, kiểm tra thực địa trên biển đã tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đoàn có cái nhìn đầy đủ hơn về đời sống ngư dân, những yêu cầu đặt ra trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như những khó khăn thách thức trong công tác chống khai thác IUU và thực thi pháp luật trên biển.
5: Trên thực địa thì hiện nay đối với Bộ Tư lệnh Vùng có một sở chỉ huy phía trước và chỉ huy một biên đội đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày duy trì cái lực lượng tàu trực ở trên các cái đường giáp danh phân định thềm lục địa giữa Việt Nam, Indo và Malaysia cũng như là phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Vùng Biển 4 thực hiện cái kiểm soát ngăn chặn vi phạm IUU trên cái đường giáp danh phân định giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cũng như là khu vực vùng nước lịch sử Campuchia để đấu tranh ngăn chặn xử lý dứt điểm đối với cái tình trạng vi phạm về IUU. Thì trong cái chuyến hải trình hôm qua thì các đồng chí đã thấy thực tế, cũng đã qua kiểm tra trên thực tế thì tình hình cái việc vi phạm IUU và cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm để cùng với quân dân cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm chấm dứt và ngăn chặn và để tháo gỡ cái thẻ vàng của EC.
1: Mục tiêu toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để cùng với cả nước tổng hợp báo cáo EC trước ngày 1 tháng 10 năm 2026, quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
10: Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như nâng cao ý thức của người dân liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, cũng như là quản lý đối với đội tàu. Thứ hai, chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra. Cái thứ ba là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
1: Tại buổi làm việc của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ban chỉ đạo IUU của tỉnh Đắk Lắk mới đây về tình hình chống khai thác IUU, kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBay và VMS, ra soát sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ, đồng thời tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân để nâng cao tỷ lệ thực hiện xuất nhập bến trên hệ thống ECDT, đặc biệt đối với khối tàu từ 6 đến 12 mét, có biện pháp kế hoạch kiểm tra hoạt động bất thường của nhóm tàu cá đi khai thác nhiều ngày, cập cảng nhiều lần nhưng không có sản lượng. Đặc biệt đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cần tiếp tục thực hiện khai báo khối lượng thủy sản chênh lệch sau khi phân loại, cần thực tế theo quy định tại quyết định số 1136 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Ủy ban châu Âu.
0: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, suy thận mạn là bệnh lý tiến triển âm thầm ở giai đoạn sớm, thường ít có biểu hiện rõ ràng, nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề suy thận mạn, hiểu đúng để sống khỏe sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và dấu hiệu cảnh báo của bệnh, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về điều trị chạy thận nhân tạo và cách chủ động bảo vệ sức khỏe thận.
1: Suy thận mạn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống của người bệnh. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, việc điều trị có thể trở thành một hành trình lâu dài, thậm chí gắn với những buổi chạy thận nhân tạo định kỳ để duy trì sự sống. Cùng với những xáo trộn trong sinh hoạt, công việc là áp lực về tâm lý, kinh tế và cả những thay đổi đối với cuộc sống gia đình. Thực tế điều trị cho thấy phía sau mỗi bệnh nhân suy thận mạn là một hoàn cảnh, một hành trình khác nhau. Có người nhiều năm duy trì chạy thận nhân tạo, có người từng có cơ hội ghép thận nhưng sau đó thải ghép và phải trở lại với những buổi lọc máu định kỳ. Những câu chuyện ấy cho thấy rõ hơn tác động của bệnh, đồng thời đặt ra yêu cầu phát hiện sớm, điều trị đúng và tuân thủ lâu dài để bảo vệ chức năng thận cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Điều trị suy thận mạn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi không chỉ sự tuân thủ của người bệnh mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực chuyên môn, trang thiết bị và chất lượng chăm sóc tại các cơ sở y tế. Trong bối cảnh nhu cầu khám điều trị các bệnh lý về thận ngày càng gia tăng, Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột đang từng bước củng cố năng lực, phát triển chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ngay tại địa phương. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện tiếp tục định hướng đầu tư, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong thời gian tới.
2: Hiện tại thì bệnh viện chúng tôi cũng đã triển khai chạy thận nhân tạo chu kỳ phục vụ cho bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã triển khai chạy thận nhân tạo cấp cứu để điều trị kịp thời cho những bệnh nhân là có trong cái tình trạng là nguy kịch, là để cứu sống mạng sống cho bệnh nhân trong những lúc mà bệnh nhân đến với trong cái tình trạng là suy thận cấp giai đoạn cuối và cần phải chạy thận nhân tạo. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển cái bộ phận chạy thận nhân tạo theo cái chiều sâu, bằng cách là chúng tôi là tăng cường đào tạo các bác sĩ chuyên khoa thận nhân tạo để nắm bắt và cập nhật những kiến thức mới để thực hiện trên bệnh nhân nó an toàn hơn, hiệu quả hơn.
3: Còn Ly là suy thận là bao nhiêu năm rồi?
4: Dạ, khoảng 15.
3: 2015. Khi năm mà ghép thận là năm nào, nhớ không?
4: Dạ, năm ghép thận là năm 2020.
3: Từ lúc ghép thận đến bao nhiêu lâu thì nó phải ghép?
4: Dạ, 1 năm rưỡi. Dạ, thời điểm đó là em bị COVID.
3: À, bị COVID.
4: Mình sẽ bị không ra đây thuốc được.
3: Nhưng mà đợt đó có bị nhiễm COVID không?
4: Dạ, có.
3: Tức là vừa nhiễm COVID nữa.
4: Đúng rồi.
3: Cái thứ hai là không thể ra Hà Nội để lấy thuốc chống thải ghép cho đều đặn, uống đều đặn, nên bị thải ghép. Đó là một cái lý do. Nên sau đó mình ghép thận xong rồi bây giờ lại thải ghép lên, nên bây giờ là phải quay lại cái phương án điều trị là chạy thận nhân tạo. Thì từ hồi về đến giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đi bao nhiêu năm rồi?
4: Gần 5 năm.
3: Từ hồi đó đến giờ là chạy thận đây tương đối ổn định
4: ha. Tương đối ổn định.
3: Bây giờ thấy sức khỏe thế nào?
4: Ổn.
3: Đây là một trường hợp ghép thận đã bị thải ghép và nay bây giờ phải quay lại với cái lọc máu ngoài thận, tức là chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên là cái chất lượng sống của đối với thận nhân tạo thì nó không có bằng cái ghép thận. Thì nó có một số cái nhược điểm mà cái hạn chế của thận nhân tạo. Thì đây là quả thận này không phải của mình. Nên nhiều khi nó hạn chế

0: mình vẫn sinh hoạt bình thường được.
1: Dạ,
0: còn cái vấn đề sinh hoạt thì mình cảm thấy là không, chất lượng sống nó không bằng hết.
1: Bây giờ mình đã chạy với nó là đã quen rồi,
0: lệ thuộc rồi,
1: đúng rồi, đã lệ thuộc vào nó rồi, nhưng mà mình vẫn đi, chỉ là sợ mình đi đâu đi xa thì nó hơi bất tiện thôi.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề suy thận mạn, nhận biết sớm để bảo vệ sức khỏe, cùng với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
3: Xin chào quý vị khán giả.
2: Thưa bác sĩ, hiện nay thì số người mắc bệnh suy thận mạn đang có xu hướng gia tăng. Vậy bệnh lý này nguy hiểm như thế nào?
3: Đây là một cái nội dung và một câu hỏi có thể nói là rất là hay và rất được là nhiều người quan tâm. Thì như chúng ta đã biết thì cái bệnh thận mãn và là một cái bệnh lý gây cái được có cái hậu quả rất là nặng nề đối với cái cuộc sống, chất lượng sống của con người. Và cái bệnh lý này bắt buộc người ta phải rơi vào một tình trạng là bắt buộc phải gắn với một cái điều trị thay thế thận. Khi về giai đoạn cuối rồi thì phải chạy thận nhân tạo, và họ phụ thuộc vào quá trình chạy thận nhân tạo và máy thận nhân tạo, do đó cái chất lượng sống và cuộc sống của họ không được như mong muốn. Và đây là một, có thể nói đây là một cái bệnh lý mà do cái nhiều nguyên nhân khác mang lại, biến chứng mang lại, đặc biệt là một trong những bệnh mà có thể nói là một kẻ đi ngược thầm lặng, đó là bệnh đái tháo đường chứ không phải là bệnh thận mãn. Bệnh đái tháo đường là một trong, hiện tại với các nghiên cứu gần đây thì gần như là 40% là bệnh đái tháo đường là biến chứng sang bệnh thận mãn.
2: Vậy thì những ai có nguy cơ mắc bệnh suy thận mãn cao và cần nhận biết những dấu hiệu như thế nào để đi khám sớm, điều trị sớm, thưa bác sĩ?
3: Đối với bệnh thận mãn thì những cái đối tượng mà có nguy cơ cao có thể dẫn tới bệnh suy thận mãn, thứ nhất là người lớn tuổi, thứ hai là đối với những người mắc cái bệnh lý nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, và đặc biệt là đái tháo đường là một trong những cái bệnh lý nền mà biến chứng thận nhiều nhất. Đối với bệnh thận mãn thì chúng ta phát hiện thường là ở giai đoạn muộn, thường từ bắt đầu khi bệnh nhân có bệnh thận mãn giai đoạn 3 trở lên thì mới có những cái triệu chứng, những dấu hiệu có thể là tiểu ít hoặc là phù hoặc là mệt mỏi, thiếu máu, thì đó là những dấu hiệu mà khi đó bắt buộc người bệnh nhân phải đến khám các cơ sở y tế. Còn nếu như những cái dấu hiệu sớm thì hầu như không có, bệnh nhân sẽ không phát hiện ra, trừ trường hợp những cái bệnh lý liên quan mà thôi.
2: Vâng, thưa bác sĩ, thì nhiều người khi nghe nói đến cái bệnh suy thận mãn này rất là lo lắng, và bác sĩ có thể cho biết khi nào người bệnh phải chạy thận và cái phương pháp này sẽ giúp người bệnh duy trì cuộc sống như thế nào?
3: Thực ra thì đối với bệnh thận mãn có 5 giai đoạn, và sau bệnh nhân ở cái giai đoạn 5, tức là cái mức lọc cầu thận nó giảm dưới 15 ml trên phút trên 1,73 mét vuông da, thì khi đó người ta gọi là giai đoạn 5. Và sau giai đoạn này thì bệnh nhân đã chuẩn bị có sự điều trị thay thế thận. Thì trong những cái điều trị thay thế thận đó thì có 3 cái phương pháp cụ thể, đó là một là phương pháp ghép thận. Đây là một phương pháp rất là tối ưu nhất và có thể làm cho giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống gần như người bình thường. Còn sau đó có 2 phương pháp nữa, đó là một là lọc màng bụng và hai là thận nhân tạo. Thì hiện tại ở bệnh viện đang triển khai cái phương pháp đó là thận chạy thận nhân tạo.
2: Vâng, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái phương pháp chạy thận nhân tạo hiện nay mà bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột đã áp dụng và việc điều trị tại địa phương sẽ mang lại những lợi ích gì cho người bệnh?
3: Đối với chạy thận nhân tạo thì bệnh viện đã triển khai từ năm 2010. Đây là một phương pháp triển khai là nó thuận lợi nhất cho người bệnh. Công tác chuẩn bị và điều trị của phương pháp chạy thận nhân tạo là do bệnh viện thực hiện, triển khai ở bệnh viện từ năm 2010 với 26 máy, hiện tại có 26 máy chạy thận và đang triển khai chạy thận chu kỳ cho 20, tức là một ngày chúng tôi chạy là gần 80 bệnh nhân. Bên cạnh đó chúng tôi còn chạy thận nhân tạo cấp cứu cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận nói riêng. Với một cái phương pháp này thì thông dụng và áp dụng rộng rãi ở hầu hết tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và cũng cả trên địa bàn cả nước, vì phương pháp này là được bảo hiểm y tế thanh toán, nhờ đó giúp ích cho bệnh nhân là duy trì cái cuộc sống, sự sống, nhưng là vừa là giảm bớt được cái chi phí điều trị.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cần phải lưu ý như thế nào về chế độ sinh hoạt, ăn uống và giữ sức khỏe để mà điều trị
3: suy thận mãn và đang phải lọc máu, tức là chạy thận nhân tạo định kỳ, thì bệnh nhân cần phải lưu ý một số chế độ. Cái thứ nhất là vì bệnh nhân cái đi tiểu bệnh nhân là hầu như là không được nữa, nên lượng nước đưa vào trong người bệnh là phải ít. Thường chúng tôi hay khuyên bệnh nhân là phải rửa hai lần chảy, là không được tăng quá hơn 2,5 kg. Đó, do đó nên mỗi ngày bệnh nhân chỉ được sử dụng đâu đó khoảng tầm 500 ml là nước lọc, và còn lại thì các cái chế độ ăn khác cũng phải giảm nước. Thực đang cần bệnh nhân phải ăn với chế độ ăn là ít nước hơn, khô hơn. Đó là vấn đề nước. Cái thứ hai là bệnh nhân phải giảm các cái chế độ ăn mà các cái loại thức ăn có chứa nhiều cái kali, ví dụ như là chuối, là nho, là sầu riêng. Đó là để giảm bớt cho cái tình trạng là tăng kali trong máu. Vì khi bệnh nhân tăng kali trong máu thì nếu như không kịp thời lọc máu cao thì có thể là bệnh nhân gây những cái rối loạn nhịp tim và ngừng, thậm chí có thể ngưng tim. Còn ngoài ra thì bệnh nhân cũng cần phải ăn uống đầy đủ chất để có một cái gọi là dinh dưỡng, tránh tình trạng là bệnh nhân có suy kiệt dinh dưỡng. Tuy rằng ở tại phía bệnh viện thì chúng tôi cũng đã nuôi dưỡng thêm cho bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch, bằng các acid amin thiết yếu cho thận nhân tạo như là nephosterin, neomezil hoặc là kidmin, thì tuy nhiên đó cũng không phải là đầy đủ hoàn toàn, do đó bệnh nhân cũng phải tăng cường bổ sung thêm chế độ ăn cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân đã chạy thận định kỳ như vậy thì bệnh nhân thường là họ sẽ chạy thận 1 tuần 3 lần, do đó cứ đến lịch theo lịch của bệnh viện đã sắp xếp cho bệnh nhân thì bệnh nhân cứ tái khám và chạy thận định kỳ để duy trì cái sức khỏe và tình trạng là bệnh nhân không có dư ký cũng như độc tố trong cơ thể.
2: Trong mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả liên quan đến vấn đề bệnh thận và suy thận mạn. Chương trình xin được chuyển câu hỏi của khán giả đến bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý để giải đáp. Thưa bác sĩ, thì câu hỏi đầu tiên vị khán giả có hỏi bác sĩ đó là gia đình tôi có người bị thận và phải chạy thận nhân tạo nhiều năm nay. Vậy liệu rằng trong gia đình tôi có ai bị di truyền bệnh lý này hay không, thưa bác sĩ?
3: Vấn đề đối với bệnh thận mãn có di truyền hay không thì thực ra không có một cái nghiên cứu nào là nói rõ rằng là do bệnh thận mãn do di truyền cả. Thì một số bệnh lý mà nguyên nhân dẫn tới có thể là có liên quan. Ví dụ như bệnh cao huyết áp thì thường là ví dụ như là gia đình có bố mẹ có thì con cái cũng có thể có bệnh cao huyết áp. Đó. Hoặc là đái tháo đường thì có thể có mối liên quan. Tuy nhiên thì không phải là do di truyền. Những người mà có người nhà đang bị suy thận mãn thì chúng ta cũng có quyền yên tâm là không có những nghiên cứu đó, và chúng ta nên tầm soát xem tức là mình có bị các cái bệnh lý như là cao huyết áp, đái tháo đường, thì để đi tầm soát những cái bệnh lý đó để coi là đã có dấu hiệu nào mà cái biến chứng từ cái đái tháo đường, từ tăng huyết áp là đã có dấu hiệu biến chứng của bệnh thận mãn chưa. Nếu có những dấu hiệu sớm, ví dụ như có tổn thương cầu thận hoặc là có tổn thương bên cấu trúc tủy vỏ và có thể phát hiện trên siêu âm, thì chúng ta phát hiện sớm để chúng ta có những cái biện pháp điều trị kịp thời.
2: Một câu hỏi mà vị khán giả cũng rất quan tâm đó là người bị suy thận mạn có phải chạy thận nhân tạo suốt đời hay không, và việc ghép thận có giúp bệnh nhân sống một cuộc đời như người bình thường đến hết đời hay không, thưa bác sĩ?
3: Đối với bệnh thận mãn và đại gọi là giai đoạn cuối rồi thì người ta phải có biện pháp điều trị thay thế thận. Thì hiện tại cái chạy thận nhân tạo là một biện pháp phải điều trị suốt đời nếu như người bệnh không có chọn lựa một phương án điều trị khác. Do đó đối với trường hợp bệnh thận mãn, nếu như có những bệnh nhân người ta đang chạy thận và họ có cơ hội ghép được thận, tức là phải có mà người gọi là hiến tạng cho thận, thì bệnh nhân có thể ghép thận. Và đặc biệt là đối với cái ghép thận đó yêu cầu là phải có một cái quả thận nó có tương hợp với người bệnh thì mới tiến hành ghép thận được. Chứ không, nếu chúng ta ghép thận mà ghép một cái quả thận nào đó của một người không tương hợp thì cái thận đó nó sẽ thải ghép. Và khi ghép thận thành công rồi thì muốn cái thận đó hoạt động tốt thì bệnh nhân phải có một cái điều trị thải ghép tốt theo đúng cái phác đồ và điều trị mà của cơ sở điều trị ghép thận sẽ hướng dẫn và lên cái kế hoạch điều trị cụ thể. Bệnh nhân phải theo từng bước như vậy thì khi đó bệnh nhân mới bảo tồn được quả thận đó.
2: Thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý sẽ gửi đến quý vị khán giả ba từ khóa vàng về bệnh lý thận để chúng ta cùng lưu ý.
3: Kính thưa quý vị khán giả, trước khi kết thúc chương trình thì tôi muốn gửi tới quý vị khán giả một lời chào và ba từ khóa rất là quan trọng để chúng ta có thể bảo vệ thận, đó là phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo vệ thận. Xin chào quý vị khán giả.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề suy thận mạn hiểu đúng để sống khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch, các loại hình kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách cũng ngày càng phong phú, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách đến ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và các dịch vụ trải nghiệm. Hoạt động kinh doanh du lịch đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, tăng thu nhập và việc làm cho người dân. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm pháp lý, chất lượng dịch vụ và an toàn cho khách du lịch. Kinh doanh dịch vụ du lịch hiệu quả, vì thế, phải vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Kinh doanh du lịch không chỉ đơn thuần là cung cấp một sản phẩm và thu tiền của khách hàng, mà còn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Theo luật du lịch 2017, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn của khách du lịch. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 787 cơ sở lưu trú với 14.351 phòng. Tại các cơ sở này, việc tuân thủ các quy định pháp luật được đặt lên hàng đầu, không chỉ đơn thuần đảm bảo các điều kiện thành lập cơ sở lưu trú mà các điều kiện kèm theo cũng phải đáp ứng đầy đủ. Có như vậy mới mang đến dài lòng cho du khách, đảm bảo an toàn và tạo nền tảng phát triển lâu dài. Theo Điều 49 Luật Du lịch 2017, khi kinh doanh lưu trú du lịch, các cơ sở bắt buộc phải có đăng ký kinh doanh, đáp ứng các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đạt chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động, khai báo lưu trú cho cơ quan nhà nước.
2: Theo cái tiêu chí của Tôn Lưu Tuy Hòa thì luôn luôn mình làm việc đúng và có trách nhiệm với lại tất cả những quy định của pháp luật và cũng như luật lưu trú của Việt Nam thì ở Tôn Lưu Tuy Hòa thì chính sách của chúng tôi luôn luôn là đảm bảo được tất cả các khách lưu trú của trong khách sạn luôn luôn được thông tin tới kịp thời tới các ban ngành và đoàn thể cũng giống như là Bộ Công an.
3: Chúng tôi cũng đã rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các công cụ dụng cụ cần thiết để mà đảm bảo mức dịch vụ tối đa để mà phục vụ cho khách du lịch.
1: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các đơn vị lữ hành lấy yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ an toàn cho du khách và đặc biệt là tuân thủ pháp luật trong quá trình kinh doanh. Hiện nay, các tour của những đơn vị lữ hành đều kết hợp chọn hành trình từ di chuyển, tham quan, lưu trú đến thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí. Chính vì thế, đòi hỏi các đơn vị phải có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở pháp lý, thủ tục giấy tờ, liên kết chặt chẽ với các đơn vị liên quan ở trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các thông tin về chương trình dịch vụ và điểm đến phải được cung cấp đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của du khách theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
4: Thứ nhất là cái công ty du lịch lữ hành thì phải có giấy phép lữ hành. Thì khi mà có giấy phép lữ hành là hoạt động dưới sự quản lý của sở, đồng thời là sẽ có ký quỹ là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Và toàn bộ 100% khách hàng tham gia thì sẽ có đóng bảo hiểm du lịch nè. Rồi các về vận hành thì có các phương tiện cũng như là nhà hàng, khách sạn thì đảm bảo là cơ sở, điều kiện cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là phòng cháy chữa cháy.
1: Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các địa phương có tiềm năng lợi thế về du lịch tại Đắk Lắk đã và đang nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Hiện trên địa bàn xã Vân Hòa có 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và du lịch đang hoạt động, bao gồm các loại hình homestay, nhà nghỉ, villa và các điểm dịch vụ phục vụ khách du lịch với tổng quy mô khoảng 93 phòng lưu trú. Thời gian qua, xã Vân Hòa đã triển khai nhiều kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, cơ sở lưu trú, điểm du lịch và các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa đã tổ chức và phối hợp kiểm tra 13 lượt cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú ăn uống trên địa bàn.

0: nhỏ và biện pháp của địa phương là nhắc nhở, đôn đốc thực hiện để nó đảm bảo đúng quy định. Đối với các đơn vị chưa được cấp phép thì chúng tôi cũng tiến hành các cái hoạt động quản lý. Tuy nhiên thì để mà thuận lợi hơn thì cơ sở đó mà được đưa vào cấp phép theo đúng quy định thì sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước đối với các điểm du lịch trên địa bàn.
1: Thực tế cho thấy, để phục vụ tốt và tạo ấn tượng với khách du lịch bên cạnh cảnh quan hấp dẫn, sản phẩm trải nghiệm phong phú thì dịch vụ phải chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết. Vậy nên công tác quản lý nhà nước trong việc bảo đảm chất lượng dịch vụ an toàn cho khách du lịch cần được chú trọng. Có như vậy, các cơ sở kinh doanh du lịch mới hoạt động hiệu quả, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và phát triển du lịch tại địa phương.
2: Hiện nay thì Ủy ban cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát tất cả các cái cơ sở lưu trú dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân là thực hiện việc niêm yết giá và công khai giá để mà du khách đến tham quan và trên địa bàn phường Bình Kiến là được thứ nhất là phục vụ tốt hơn và chất lượng hơn.
3: Chúng tôi tăng cường tập trung vào công tác quản lý, kiểm tra cái việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở dịch vụ kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường, tập trung vào xây dựng cái cơ sở hạ tầng về giao thông và các dịch vụ thiết yếu như điện, chiếu sáng, internet và các cái bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng và đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo cái mỹ quan đô thị của phục vụ du khách du lịch.
1: Từ doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour, cơ sở lưu trú phục vụ khách nghỉ qua đêm, đơn vị vận chuyển đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm vui chơi giải trí tại mỗi địa phương đều góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch. Tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là yếu tố quyết định chất lượng, uy tín và khả năng phát triển bền vững của mỗi cơ sở kinh doanh du lịch.
4: Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu được các cơ sở kinh doanh du lịch quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp hiệu quả, góp phần mang đến sự an tâm, an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch và dừng chân lưu trú trên địa bàn.
5: Tại khách sạn này, hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại với các thiết bị báo cháy, chữa cháy có độ nhạy và khả năng cảnh báo cao. Hệ thống phun nước tự động, đèn chỉ dẫn, thoát hiểm và lối thoát nạn được bố trí đầy đủ, bảo đảm theo yêu cầu quy định. Ngoài ra, việc trang bị bình chữa cháy xách tay cũng được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và sơ đồ thoát hiểm rõ ràng, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo yêu cầu kỹ thuật mới, giúp việc phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống bất ngờ xảy ra một cách nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định.
6: Vấn đề bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì về các phương tiện thì chúng tôi tiến hành bảo trì định kỳ hàng tháng, mỗi tháng một lần, bảo trì trên toàn tất cả các thiết bị được trang bị tại cơ sở. Và cũng tuy nhiên có một số trường hợp xảy ra thì chúng tôi có thể là xử lý luôn dứt điểm ngay thời điểm xảy ra sự cố đó về cái thiết bị đó. Và đồng thời cũng có kiểm tra về quý và năm thường xuyên để báo tới công an phòng cháy chữa cháy địa phương.
5: Ngoài việc đầu tư đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đúng quy định, nhiều cơ sở lưu trú còn thành lập các tổ và bộ phận chuyên trách phối hợp chặt chẽ với lực lượng kỹ thuật để thường trực, theo dõi và giám sát hệ thống 24/7, đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để có thể nhanh chóng xử lý với các tình huống cháy nổ xảy ra.
7: Một tháng, đội ngũ của nhân viên bảo vệ khách sạn Hồng Vương thì kiểm tra và tập huấn những thiết bị vòi nước, rồi bình chữa cháy, máy bơm nước. Khi mà có sự tình huống bất ngờ xảy ra thì có cái đội ngũ mình thì ứng trực 24/24.
5: Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hàng năm các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng các phương án tổ chức diễn tập kiểm tra hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, homestay. Các cơ sở kinh doanh du lịch cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia tập huấn diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động ứng phó, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Qua đó bảo đảm môi trường du lịch an toàn, mang đến cho du khách sự yên tâm và những trải nghiệm trọn vẹn. Bên cạnh công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch.

0: Ngay các dịp lễ Tết, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đặt lên hàng đầu.
1: Cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống nhà hàng. Em đã luôn tăng nhắc về nhắc nhở đội ngũ anh em trong nhà hàng là phải luôn cẩn trọng trong các khâu chế biến để mang đến những cái món ăn đầy đủ chất lượng, dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.
2: Thì quán luôn luôn là chuẩn bị cá là rất là mới, là tươi, chuẩn bị là nhân viên đông để phục vụ khách, là quán xá sạch sẽ rồi, công tác vệ sinh rồi gọn gàng, mục đích là tạo mọi điều kiện để cho khách du lịch vui lòng.
0: Theo quy định, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ ăn uống đều phải ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo các điều kiện cơ bản về an toàn thực phẩm, như có địa điểm để sản xuất, chế biến thực phẩm riêng biệt, bố trí nơi thu gom xử lý chất thải đúng quy định và có nắp đậy che kín, có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch, ngoài đảm bảo nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh trong chế biến thì yêu cầu quan trọng nữa là phải thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu thức ăn và có sổ nhật ký ghi chép lại các món ăn hàng ngày.
3: Trước khi phục vụ thì mình sẽ có lưu mẫu thực phẩm từ cái thực phẩm mà mình sẽ phục vụ cho khách và được niêm phong và sau đó sẽ lưu lại các cái giấy tờ cần thiết theo quy trình của vệ sinh an toàn thực phẩm đưa ra, sau đó sẽ lưu mẫu và sẽ hủy trong thời gian 24 tiếng.
0: Để ẩm thực trở thành đòn bẩy phát triển du lịch bền vững, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở du lịch kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch phải luôn được đặt lên hàng đầu. Sự chủ động trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh kết hợp với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng sẽ là nền tảng vững chắc để ẩm thực địa phương tiếp tục khẳng định vị thế và ghi dấu ấn đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ, không phải sự lựa chọn. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được điều chỉnh bởi Nghị định 45 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung. Đáng chú ý, Nghị định 348 của Chính phủ được ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2026, tiếp tục sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Tùy tính chất, mức độ hành vi vi phạm, có thể bị phạt tiền, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc các hình thức xử lý khác theo quy định. Theo Điều 9 Luật Du lịch năm 2017, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch như sau.
4: 1. Nghiêm cấm các hành vi làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 2. Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật. 3. Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch. 4. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, tranh giành khách du lịch, nè ép khách du lịch mua hàng hóa dịch vụ. 5. Kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 6. Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. 7. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề. 8. Quảng cáo không đúng loại hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Quảng cáo về loại hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật khác có liên quan. Kinh doanh dịch vụ du lịch là lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao. Một sản phẩm du lịch tốt không chỉ nằm ở cảnh đẹp, giá cả hay chương trình hấp dẫn, mà còn ở sự minh bạch chất lượng và việc tuân thủ pháp luật. Mỗi doanh nghiệp kinh doanh đúng quy định, mỗi cơ sở cung cấp dịch vụ có trách nhiệm, mỗi người lao động làm việc chuyên nghiệp sẽ góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và bền vững. Tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn là cách bảo vệ khách hàng, bảo vệ doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương.
0: Quý khán giả thân mến, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Thuế tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở chính Vietinbank đến các chi nhánh trên toàn quốc.
1: Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc hợp tác lần này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thỏa thuận hợp tác giữa Vietinbank và Cục Thuế không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đối với hộ kinh doanh, mục tiêu của Vietinbank không chỉ là cung cấp vốn mà là xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Vietinbank phát triển các giải pháp tài chính gắn với đặc thù hoạt động và dòng tiền của từng nhóm hộ kinh doanh, kết hợp đồng bộ giữa tín dụng với thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thuế và các nền tảng số. Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu trụ sở chính Vietinbank, các chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc đã thực hiện ký kết với cơ quan thuế tại các địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk, Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk đã ký kết với thuế tỉnh Đắk Lắk, đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, thuế tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 15 ngân hàng thương mại. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua việc phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác, thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, qua đó bảo đảm 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế được đưa vào quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến tháng 7 năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang quản lý tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động đã đăng ký thuế là 83.727 hộ kinh doanh, tăng 14,7% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đến thời điểm ngày 16 tháng 7 năm 2026, đã có 61.285 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ví điện tử trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 73,2%. Về tình hình sử dụng ứng dụng eTech Mobile, tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2026 đã có 72.595 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng ứng dụng eTech Mobile trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 87%. Về áp dụng hóa đơn điện tử, máy tính tiền, tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có 9.942 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên tổng số 9.980 hộ đã cài đặt, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thu được gần 255 tỷ đồng, giảm gần 31 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,21% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Hộ kinh doanh mà chưa rành thì có nhiều cái mình hay hỏi, thì các em cũng chỉ cho mình rất là nhiều. Thì không hiểu thì mình lên thẳng trên phòng thuế. Còn ví dụ như mà cán bộ thuế

0: bận đồ thì mình có thể liên kết qua Zalo nữa, là mình có xin số Zalo thì cũng hướng dẫn qua mình từng chi tiết, cán bộ cũng giới thiệu cho mình các cái phần mềm thì liên kết qua lại thì mình làm thì thấy nó cũng rất là đơn giản.
1: Từ khi có chính sách thuế mới từ ngày 1 tháng 1 năm 26 thì đã được cơ quan thuế hỗ trợ, coi như là làm cho mình để mình biết được là cái thuế của mình là hàng tháng như thế nào, rồi để mình đóng cho kịp thời, đồng thời cũng hướng dẫn cho người dân biết được là mua bán là mình phải xuất hóa đơn đầy đủ cho khách hàng.
2: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nâng tỷ lệ thông báo tài khoản, ngân hàng sử dụng e-tech mobile và chuyển đổi số đạt tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức bình quân cả nước. Quản lý đầy đủ hộ kinh doanh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh mới, rà soát hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh ngừng nghỉ kinh doanh. Để hoàn thành các mục tiêu trên, thuế tỉnh chỉ đạo các thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các sở ngành đưa 100% hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đang hoạt động vào diện quản lý thuế, đối chiếu doanh thu, kê khai với hóa đơn điện tử, dữ liệu ngân hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển, kiểm tra các trường hợp doanh thu không tương xứng với luồng tiền hoặc có dấu hiệu che giấu doanh thu, rà soát hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh dưới 1 tỷ đồng ở các lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh ăn uống, lưu trú, vật liệu xây dựng, vận tải, sửa chữa, vàng bạc, livestream, bán hàng qua mạng xã hội, lập danh sách quản lý chặt chẽ thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng e-tech mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, để chiến dịch làm sạch mã số thuế đạt hiệu quả, bảo đảm thông tin đăng ký thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người nộp thuế được bảo vệ tốt nhất, sự chủ động phối hợp của mỗi tổ chức hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị khuyến khích người nộp thuế chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin đăng ký thuế, kịp thời liên hệ và phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thuế tỉnh và các thuế cơ sở, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết để xác định chính xác tình trạng hoạt động và nhu cầu thực tế của đơn vị mình.
3: Theo đó, thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị đối với trường hợp tiếp tục hoạt động, người nộp thuế cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh, khôi phục hoặc cập nhật thông tin theo hướng dẫn. Đối với trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Trên cơ sở thông tin hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn hỗ trợ và xử lý dứt điểm từng trường hợp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát và xử lý tình trạng mã số thuế không chỉ giúp người nộp thuế giải quyết những tồn đọng sai lệch về thông tin đăng ký, hồ sơ và nghĩa vụ thuế của chính mình mà còn góp phần cùng cơ quan thuế chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu quản lý thuế. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý, ngăn chặn việc lợi dụng thông tin đăng ký kinh doanh, mã số thuế, pháp nhân và hóa đơn điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
4: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06 tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
3: Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị mỗi người nộp thuế thực hiện tốt phương châm chủ động kiểm tra, chủ động phối hợp, chủ động xử lý tình trạng mã số thuế theo đúng quy định. Chung tay làm sạch mã số thuế hôm nay chính là góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thuế tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người nộp

0: thuế cần cảnh giác với hành vi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo. Hiện nay có xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh để giả danh, mạo danh cơ quan thuế, cán bộ thuế nhằm tiếp cận người nộp thuế và thực hiện hành vi lừa đảo. Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người nộp thuế chỉ liên hệ trao đổi và làm việc với cơ quan thuế thông qua các đầu mối hỗ trợ chính thức đã được công khai. Khi có nhu cầu làm việc trực tiếp, người nộp thuế nên đến trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc các thông tin bảo mật khác cho những tổ chức cá nhân không rõ danh tính. Trong quá trình thực hiện làm sạch mã số thuế, trường hợp phát hiện cán bộ công chức thuế có hành vi hoặc thái độ ứng xử không chuẩn mực, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định, người nộp thuế đề nghị phản ánh ngay đến cơ quan thuế thông qua số điện thoại đường dây nóng đã được công khai. Mọi phản ánh kiến nghị của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận, xem xét và xử lý kịp thời theo quy định. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nộp thuế về tiếp nhận thông tin, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế, tiếp nhận, tố giác, phản ánh các trường hợp giả mạo thông tin cá nhân, các hành vi thành lập pháp nhân để mua bán hóa đơn. Thuế tỉnh Đắk Lắk công khai số điện thoại đường dây nóng và danh sách đầu mối công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế. Tổ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tại thuế tỉnh Đắk Lắk trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://dakhlak.gzt.gov.vn. Các nền tảng mạng xã hội, Zalo, fanpage chính thức của thuế tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026. Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254/2026. 1. Nhóm các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử. 1.1. Đối tượng áp dụng. Điều 2. Bỏ đối tượng liên quan đến in, tự in, hóa đơn, chứng từ do Luật Quản lý thuế chỉ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. 1.2. Giải thích từ ngữ. Điều 3. Sửa đổi giải thích từ ngữ về hóa đơn, chứng từ hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ tại khoản 5 và khoản 7, điều 3 Nghị định số 254/2026 cụ thể. 5. Hóa đơn chứng từ hợp pháp là hóa đơn chứng từ đảm bảo đúng về hình thức và nội dung theo quy định tại nghị định này. 7. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ là việc sử dụng hóa đơn chứng từ tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định, sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ. Sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn đối với hóa đơn giấy đã phát hành sử dụng trong giai đoạn trước khi chuyển sang hóa đơn điện tử. 1.3. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Điều 6. 1. Bổ sung đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài sản, mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch, carbon. 2. Bổ sung quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã theo quy định tại điểm A, điểm B, khoản 1, điều 6 nghị định này thì không bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. 3. Bổ sung quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cụ thể. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu 5/1 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khi phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Chi mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: rồi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật

0: 小朋友，
1: siêu anh hùng nhện.
2: Điều trên trái đất khiến người ngoài hành tinh tò mò hàng đầu. Người dơi và người nhện đánh nhau thì ai sẽ thắng? Tò mò quá nhỉ? Ai thắng đây? Đương nhiên là dơi rồi. Vì là người dơi nên có thể bay trên trời giống dơi. Không đâu, đương nhiên là người nhện chứ. Vì là người nhện nên có vũ khí đặc biệt giống nhện. Vũ khí đặc biệt ư? Là gì đây? Tò mò quá. Mong chuẩn bị nhã tơ nhện. Tơ nhện. Chúng tôi nhả ra tơ nhện ở mông. Để tôi thử giăng một mạng nhện nhé.

Wow, nhện khâu vá giỏi quá. Nhưng sao tơ nhện lại là vũ khí? Để tôi cho xem nhé. Các bạn có thấy hạt nhỏ như giọt nước kia không? Nếu bị mắc vào hạt đó thì sao? Dính chặt luôn rồi. Tôi cũng bị dính vào rồi. Cả tôi nữa. Bị dính chặt như thế nên không thể cử động được. Nhỡ nhện bị mắc vào đó thì sao? Với siêu anh hùng thì không có chuyện đó đâu. Chúng tôi không bao giờ bị mắc vào đó. Wow, thì ra tơ nhện cũng dùng ảo thuật à. Không cần đến điều đó, vì chúng tôi có cách đơn giản mà. Nhìn kỹ nhé, tơ nhện này có gắn hạt dính, còn tơ nhện này không gắn hạt dính. Vì thế, chúng tôi chỉ cần trèo theo đường không có hạt dính là được rồi. Wow, làm siêu anh hùng dễ thật đấy. Đừng nghĩ là dễ, chúng tôi còn có vũ khí đặc biệt nữa đấy. Đó chính là răng nanh của nhện. Răng nanh ư? Sợ quá, sợ quá. Bị răng nanh cắn thì không thể nhúc nhích được. Cũng có động vật có độc giống chúng tôi đấy. Đó là... Ra rồi, từ điển so sánh của Sicarius. Động vật có độc là rồng Komodo, bọ cạp và cá nóc. Ôi, phải cẩn thận mới được. Wow, lần này là vũ khí gì nữa đây? Không phải vũ khí đâu. Tôi đang đan túi trứng bằng tơ nhện, đang tỉ mỉ từ dưới đáy. Đan tơ nhện lên phía trên. Túi trứng đã hoàn thành. Và thời gian trôi đi. Túi bị thủng rồi. Mẹ ơi, con ra rồi. Wow, những chú nhện con này. Y ạch, y ạch, bò lên trên, lên trên. Y ạch, y ạch, bò lên tơ nhện. Wow, hay quá, hay quá. Thế nào, loài nhện chúng tôi tuy nhỏ nhưng là siêu anh hùng giỏi nhất trái đất đúng không? Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có người nhện biết khâu vá sinh sống. Tiếng trái đất là nhện. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Đung đưa, đung đưa, đung đưa. Thích thật, thích thật. Nhện thích thật. Đung đưa, đung đưa, đung đưa. Thích thật, tơ nhện chắc chắn. Thích thật. Thích thật, thích thật, nhện. Wow. Thích thật, thích thật, nhện. Wow. Đung đưa, đung đưa. Thích thật.

trên những cung đường đất lát. Khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Buôn Ma Thuột.

0: sa pane tu tlap lo hetar lan pla bo sa rieng lam na ne pe ko ju hitu nam plo ko ju hetar lan lak ma rue pe bo mnga pa vete pe plo na me bo sa pane tu sa pan plo hima ton sa ma ko ju mro kring val plam jing pe chi ka la char trung quốc hang e pe doi tu pa plo hetar plo sa pan mro kring val plam kan hang e pe pa tu ta pan plo na me tar lak nga ram ar kun tu e brem ro ko ko trong claim ak sa chue mgar lak de ka tang pra hom tam nang thang chim nea lue hat ra live stream chim nam nang hom tam ro kring wal plam jing dang var pla po so rieng hap tak sa la na ne pul pe kum ha pram pet
1: tham gia cái lễ hội sầu riêng đợt này á
2: thì gồm biết năm kèm ác bò sầu riêng cửa này mày mà do con nòng chàng hùm thao bò sầu riêng làm xa chìm cả đuổi ô biết ta loại chàng hùm thao cờ tuổi nguê tìm cân nâng bà dò tuôm cờ đạp làm chiên mro kring val plam ching lan an tum hap tak sa e pul bi kum ma pra ham sa ke pra dum kra po so rieng m pe thong dan chang hum ta pe pa prong hin pra chim ne sa ra ru klai kal chak pe ke tum hap tak sa ke nang pra mo gul pim tuam hom ni bun sang pe gram di ta pra ha gum plem ne lam sui thon
0: hôm đi pla tuom hạt ra pra pim li ra te klem ak la mo dao ka nang mra ru tu hat nok chi het ke chap ka bo so rieng Yang Hoàng Nghĩa Đức, Mươi Ngã Lọc Ma Tê Lũ An Phú, Trang Mang Mừng Klem Ác, Mươi Buôn Sang Mọc Lè Chạc Gà Pẹt Tội Độc Chìm Nèm Nâng, Lẹ Đần Nơ Mọ Trù Ngã Rạm Ar, Đấm Klè Chuẩn Trù Cờ Bọa Chị Bó Cờ La Chà Rạ Tà Chị Ngào.
3: Mong một lần nhất thì là tất cả.
2: Klè Trang Mang Bọa Người Tị Nâng Lá, Chị Chàm Nịp Lạ Nà Bọ Sổ Riêng Làm Chà Rạ Mọ Chị Bó Hồi Nọ Đi. Bọn nịp Mươi Buôn Sang Trang Mang Nơ Mọ Ngàm Kram Rộ Kinh Phạm Chiên, Pẹo Bọa Chìm Nè Bó, Tuan nok chi po lam yan po nap nai bram mok lai lik kal hen
3: ji tu ưu tú nhất
0: bê tong klae da kwa nang tua tui nok chim ne et ke chap yong ho kong thang lu an phu pla le na ba so rieng mung thun thwe bo plus sa pan ra nai go sa yong lak mo duai ta ra lan pla na ba so rieng thon ni kao mo pa ve ti ma plus ton po pe hle nga ha dra pro pla na bo so rieng mo klae ke chap rang go sa em de ka tang pa yua pro ha pa hu ko kret lang lue klae chuan viet gap lue rak chat la nam kom tum ding kre a chong iran ha chan krang nam sa ka lan
3: Kỳ vọng thì kiểu gì kỳ
2: vọng chẳng mang mừng câu nên là na bơ sở riêng mọi nó lên nên chim nè mồ quay chặt cả hình chẳng mang pro mình tin mình ngả lọ ma nên là chim mọi nó lên nên mọi lúc chim đẹp kỳ chất
0: ហងក្លែប្រពៃមេចាក់មិនកណ្ដឹងប្រសាញ់ជាអាហេពលពីគុំនេះងឡោះមកហបតក្សាលេណាំនេះបនសាងក្លែមអាក់មកដៅកណាងអមកយកកណងជីងដុកខំតះបោះសរៀងដូចអូបែតះលជីងនោះពីមលីរះពះក្រិងផ្លាសរៀងជាអង្ការមកប៉ះប្រងហិននោះជីមញាំនឹងមិនទេហិននឹងចាក់បោះលេណាំក្រាមនេះនោះជីមញាំបោះមកក្លែអេកេចាក់ផ្លំសួយធនអឺមានបងសាងលេដិនបិងកាប់ហើយណៃព្រួតឡៅមកផងហាត់ដែរលាក់មិនបេះថងទុំបេណាកបោសិរមតៃឡាំគេកងានទួយងឿលេណានរូបទុំត្រៃម៉ានីបាត់ហ៊ីវក៏ទួយអាក្រងសិរបកជីងលាក់ឡៃចាក់សៀមទេហចិនមកតេបួនមកទួតឡាំយ៉ានតែផាំងណៃរកករះដប់នោះឈិនធីងនោះក្លាប់ពុលអាក់អឺមកលូមនោះលូមិមារស់បាក់ណាក់ណេះពូណៅឈិនទេចារតកឡាក់កើតតែលោមកបាក់ក្លិតិមានមកឡើងទៅដាប់តាហើយដើមនឹងប្រងបែរតែមិនទីណាក់ណៃយ៉ាសបេណាកបោសិរមតែប្រែមិនបឹងពោះដែរពោះហងក្លែទីកងើលដានខាប់ជាង
4: ហើយក៏ហើយយោរក
0: គេតែបុហ៊ីម៉ានីណាងទីអាតែប្រែមិនបឹងកបោហំតែលោកមករូបផងមិនមើអាតែហឹកអក្សណាក់យ
4: ោអង្មី
5: កងកំហើយរកលយុយ
6: អន្តេបុយមន្តីងៅមន្តេហងអេម៉ាន់តាឡាំទីវីទីងៅអន្តេមរះអេម៉ាន់លេតអន្តោសាំងហិនកាអេដៃនឹងណៃ
5: ចាមចឹកទេ
0: អេតេលូធុនលេងណោពីមម៉ូឈិនធិងជេគៀមហយម៉ាន់ក្លែឡាច់អមប្រេម៉ាន់ទាំងនុយអមយោងាំរ៉ៃណោះទួយងឿរេឈឿនហងបុនដនដូចអូបេតាឡមកក្លែខបអឺប៊ីមនីមងទួយងឿលេណាន់មនុស្សបុនសាងបកកម្មនេះក៏យ៉ាប្រឈិនធិងមកផងក្រេតឡើងឯម៉ានមកក្លែកចាប់ប្រឹងហិន
7: រ៉ាទី người ta thương nói là
0: ហេឡូទីឡេប៉ូណាឈឿនទីបុនដនអត់ពីមម៉ងមកឌីតលងរងឯម៉ានស្អាយបេតាក៏លះបុះប៉ះពេលទីយើអមចាំងឌីតលងរងឯម៉ានអូរ៉ាណៃដុះពីមមកណៃក៏បុះមកក្លែចាក់សៀមទីលើទីបុះមកក្លែថារក្រេះហិនចែមើក្លែពីមលីមងហតៈបយុអៃទៀមកប្រាក់មងឯម៉ានរកក្នុងពីមមឈិនធិងជាគៀមហើយម៉ានអមយកក្នុងរួមគួបក្រែមកាំងចាក់ក្លែសេះប្រាល់កៃម៉ាន

0: Đuổi ố, bè đá làm cảm đi ra trên thình, mọc lại thả kết do quốc phòng hạt ra trên thình tạm ta xem áp, bộ hình làm dàn đẹp hàng.
1: Ẩm thiếu bên sang lại đình bình cấp, mầm nâng bầm nơi dưới bẻ đềm nương, mò sai chùm nìa thuốc tì xa dàng mà chả đặc lắc trong cộng cả lớp bỏ con nóa, mà cảm đi kể tiếp, nên lá tục mình chinh lùm nâng bầm lùi kể phèn dưỡng nà cơ tuệ nguyên bầm hóa. Có do mò rèm bỏ tục mình chinh nâng bầm hóa, mò chàng bà không bà kệ đại dùl, vì hồn ta. Kể nên, ở mọi dọc nông địa bà các mò bà vật cơ gọi xe bộ đuổi ố, lọn rụ mai kể phía, nịm là khu nạc rù thả kể, mừng tướng tam nâng bầm hóa tân.
0: Tì bình chân chữ giang mau chà rà tạc lắc, có bộ rà bùi mực mai hợp ơn nịp bàn thuộc tế bùn tùl, ngập rà rùi trần lục lục nà nào. Mình khăn tù cà nát mọi dạm bần ở quạt lam, lòng trúc ở dạm bần về dùa làm kèm nằm hóa, mình dùi bẻ đê, nuông. Bẻ đuối nửa thầu, hay lò tí, mai cà nông cà nạ sẽ giam cầm nửa làm sàng họa bần, à mò chìm nẻ ố. Bộ bộ cà nạ sẽ giam bèo trí và vệt bạc, mai là bìm là tụ chiên, lệ nành và lét, nó giam bần màu làm buồn sàng bô, cơ tuổi nguê họa bần. Hãy để lại rèm vết cậu buồn sàng phôn cầu một lại mình bọc nốt chị say. Hãy lọ tí, cầu chị lệ nung nó và cầm nước lại, bố mò lùm nước khắp lại họa bân, cầu lòng có nạ tế sàng nhớ, cầu chẳng dạp yếc khuôn nạc rũ đường mầm thị dưới bẹp bồ. Hãy để đi cầu mà là bìm là bọc bọn hên. Mò hạt rạm mình mò, mai lọ mò chàn bác không bác kẻ đại dùl, dù cầu bọc rụm tầng sàng chìm tay họa bân, cầu bùa bùi việc có nạ sẽ giam. Tô mạ hạ trạm nếch mình mồ mồ, sở nà nè đề khả nạ sẽ giam, mai mạ rút hôm tắc làm giả lô Facebook, mừng túm rút bộ hôm tắc năn, rù kà bùa rà bùi mai, mò lùm nước thao là năn rìa hoại xe đềm săn. Bộ mò lùa tùy người là vết rìa hoại bằng tiền này, mai lọ giả rìa kà túm khôn hạ tiếp nụy ủy bé, khôn hạ tiếp ở mò tùy kà bùi hòng cầm rừng kìa, có dùa làm cầm rừng kìa mò lùa giam tàm.
2: Và quá trình mình tìm hiểu trên Facebook á,
3: cầu lăng lầm Facebook bù chặt là thằng ấy thì lu chẳng bằng giờ sân ăn cầu rề họa bằng trúc tiện này rề tiện này âm mò dụ họa sẽ dầm chặt được ớ lọ thao sang lại hên cờ khấn hoa kru thạc rề nể dội bẹ
0: mừng bò hèm bọ lại đàn mò cà nọc bạc bè chan cầm đuôi cà nạp nhai hòng bạc kẻ đại yul lũ mai tèm đuôi dội bẹ trong đuôi lớp bọ ngạ làm buồn sàng phổ tục tam lại đàn mừng bọ ngạ này đi lớp bạc các mò bà vết tỷ chai kể bẹ khấn hoa kru thạc rề nể dội bẹ bồi chai mừng giam tam chuột bưng làm buồn mai hậu ơn nịp bàn tuổi lễ hình làn nằm rau thể chân cà bô. Lẹt nâng mừng bọc rút hôm tác lùi làn Facebook ở mọi do con ông đi nó tùy người để họ bận đuổi ố lò bàm trùm nòi sẽ giam mò làm cầm rừng kìa giang mau rút gèm hình hằng lùm đuổi tầng.
1: Hà trạm đường rút lại đệ này mà hạ lại mở lại đàn hà trạm đường sắp lụt đường rút đặc lắc mình chỉ tập này là chắc cầm hiệu quân sang lại đình cấp trên đình lặng lẽ bằng này tầm tuôn làm hà trạm đường rút bị tay.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Báo cáo bộ trưởng, đây là hai bộ tài liệu của P1 gửi về trước cả cuộc binh biến ở Viên Chăn. Nhưng vì đi đường quá vòng, thành ra bây giờ mới về tới nơi. Bộ tài liệu này là những nhận định dự đoán của P1 về việc sẽ xảy ra đảo chính mà P1 từng báo cáo DNC và trình lên chính phủ Hoàng gia Lào. Còn bộ tài liệu này là những phân tích dữ liệu về kết quả lâu dài của cuộc binh biến. Trong đó P1 nhận định sẽ có phản đảo chính thành công mà P1 chỉ gửi về nhà cho chúng ta. Trong bản tài liệu này, P1 cũng giải thích rõ vì sao P1 không chọn nghiêng theo phái Công Lê.
1: Tốt quá. Tôi đã mong chờ những tập tài liệu này từ lâu rồi. Tuy nó không còn giá trị thời điểm cho việc chúng ta ra các quyết sách, nhưng nó rất quý để chúng ta hiểu rõ hơn về con người và cách thức hành động của đồng chí mình.
0: Vâng, và còn một tin nhanh vừa về đến tức thì ạ. Đúng như nhận định của P1, đã xảy ra phản đảo chính của chính phủ Hoàng gia. Công Lê đã cho quân rút lui có trật tự khỏi Viên Chăn.
1: Lần này B1 quyết định không thực hiện theo gợi ý của chúng ta là vô cùng chính xác. Dù là bằng trực giác hay là bằng sự phân tích thì cũng đều cho thấy việc đánh giá tình hình thực tế của P1 là hết sức nhạy bén và linh hoạt. Biết tin này, chắc chắn đồng chí Nguyên Hưu sẽ vui lắm đây.
2: With courage and dedication, he alone stayed behind to coordinate the evacuation of most of the government from Luang Prabang to Savaket during the coup. Today, with peace and victory restored to Vien Chanh, Mr. Van Thom will receive the reward he richly deserves. Congratulations to the new director of the DNC.
3: Thank you all. But Mr. Chow, it's giving me too much credit. Help you together, the one who avoid committed who I couldn't have done with along without my soul brother.
2: How could we forget Mr. Nguyen Thanh? Why didn't you bring him here today? We'd love to thank him in person.
3: You know, the first order that I signed after talking over the DNC của Nguyen Thanh knew how, why wonder come how. Ông Quan to make sure he's with family could be safe, then moving to their new house today.
4: To keep him safe or to keep watch on him?
3: Keep him for who? You right?
2: Why not? He'd make a lot more working directly for the CIA, don't you think?
3: Even if I agree, if still up to Nguyen Thanh, I hope you can convince him. But the good news is, my soul brother only seems to have the friend, not American, yes.
4: As long as Colonel Van Thong gives the go, no one has ever turned down the CIA's salary.
5: We got incoming. Sorry to rain in y'all's little parade, but the Udon Airport base has just been attacked.
2: What? First the Radar Lima base 3 months ago, now the Udon Airport? What's the damage?
5: All aircrafts that are carrying deployment troops have been hit. All other planes, not attacked. Same methods they used on the raid at the Lima Radar 85 base.
2: This isn't just a leak. It's sophisticated. This type of intel could only come from somebody inside the intelligence network. The question is, which network? Johns, get me Nam Tham immediately. We have Mr. Van Thom here. We'll call an emergency meeting.
5: Roger that.

0: cứ để anh làm cho. Ngồi xuống đây.
1: Mệt thì không mệt, nhưng mà em thấy chán. Em không thích cái không gian sặc mùi lính như thế này.
0: Vài hôm nữa anh chọn ít cây cảnh mang về đây, em có thể chăm sóc và biến nó thành một khu vườn đặc biệt để xóa tan đi cái bầu không khí sặc mùi lính này, được không? Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở bên nhau được ngày nào thì hãy sống trọn vẹn ngày đó.
1: Anh nói vậy có nghĩa là có điều gì đó không ổn sao?
0: Em đừng nhạy cảm quá. Chính phủ đang thiết lập lại trật tự ở Viêng Chăn. Em và các con chuyển về ngay chỗ anh làm việc. Phải nói là rất ổn chứ.
1: Lần nào anh cũng nói là rất ổn, nhưng hình như chưa có điều gì là ổn cả.
2: เฮียนทานทานพระเดียกวันทองให้มาเชิญทานไปพบ

0: Thưa đại tá, tôi có mặt.
1: Xin ngồi đi. Xin đừng xưng hô với tôi như vậy. Chúng ta đã là anh em rồi.
0: Vâng, xin. Thưa đại tá, tôi nghĩ ở nơi làm việc thế này, anh em chúng ta nên cố gắng giữ tính khách quan nhất có thể. Không nên để mọi người nghĩ anh em chúng ta nặng tính tình cảm cá nhân.
1: Siêu uống đi. Căn nhà đó thế nào? Nếu Siêu cảm thấy bí bách thì có thể yêu cầu đổi một căn ngoài phố.
0: Thưa đại tá, Bunny và lũ trẻ rất thích căn nhà này. Mà hình như trong công việc đang có điều gì đó khiến cho đại tá lo lắng thì phải.
1: CIA muốn mời Siêu cộng tác, ý Siêu thế nào?
0: Vốn dĩ DNC và CIA là quan hệ tương hỗ. Việc hợp tác là điều hiển nhiên mà.
1: Không, nhưng họ muốn mời Siêu với tư cách cá nhân.
0: Việc tôi giúp họ sơ tán cũng là vì mục đích chung. Vốn dĩ DNC vẫn còn hoạt động là nhờ sự hỗ trợ của CIA, cho nên tôi đảm bảo an toàn cho họ thì cũng giống như việc cất kỹ túi tiền của chúng ta.
1: Siêu nghĩ quan hệ giữa CIA và DNC là như vậy à?
0: Theo quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ DNC và CIA cũng giống như tình cảm anh em kết nghĩa vậy. Nó giống như nọng Siêu và ai Siêu. Cho nên tôi nghĩ DNC vẫn phải giữ một số thông tin nhất định nào đó cho bản thân của mình. Không nhất thiết là phải chia sẻ một cách vô tư như vậy với CIA. Vì chuyện này mà đại tá lo lắng suy nghĩ à?
1: Không, lại là chuyện khác. Gần đây, hai căn cứ với nhiệm vụ tuyệt mật là trạm radar Lima 85 và căn cứ không quân Udom đã bị đột kích. CIA, Việt Nam Cộng Hòa và tôi đã ngồi họp và đưa ra nhận định con nội gián. Nhưng đau đầu ở chỗ là không biết nội gián nằm ở bên nào. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến bản báo cáo về đảo chính của Siêu bị lọt ra ngoài rộng rãi. Tôi nghi ngờ DNC chúng ta có nội gián.
0: Nội gián? Hoặc có thể là kẻ buôn bán tin nào đó. Đại tá có muốn tôi tìm hắn không?
1: Không. Việc đó để tôi lo trước. Tôi có việc này quan trọng, muốn bàn giao cho Siêu.
2: Come on!

0: Chắc chắn là Triều đã được biết về nơi này.
1: Vâng, thưa đại tá. Tôi có biết trung tâm lưu trữ của DNC, nhưng mà không ngờ nó lớn như vậy.
0: Tất cả những tư liệu mà Siêu đã từng tiếp xúc trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Đây mới là phần chìm.
1: Đúng là trái tim của DNC. Nhưng mà không hiểu tại sao Khương Lê lại không đụng tới khi đã chiếm trọn DNC.
0: Trong cái đêm mà Siêu đang xử lý túi tiền CIA của chúng ta, thì tôi cũng đã xử lý cái trái tim khổng lồ này rồi. Phải mất nguyên một đêm và 5 chiếc xe tải, tôi mới chuyển được toàn bộ tài liệu nhạy cảm đi. Còn lại đây chỉ là sách và tài liệu mang tính tham khảo. Có lẽ chính vì đó mà Công Lê không thèm đụng đến.
1: Không đụng đến hay là không đủ người?
2: Thảo Mơ,
0: trung tâm này vốn dĩ trước đây đã thiếu tính hệ thống, nay sẽ còn bừa bộn hơn nhiều khi tôi cho chuyển số tài liệu quan trọng kia về đây. Từ nay Siêu có cơ hội để phát huy khả năng phân tích và tổng hợp nổi tiếng vốn có của mình, bởi vì tôi sẽ giao toàn bộ trung tâm này cho Siêu quản lý.
1: Giao toàn bộ trung tâm này cho tôi á?
0: Quyết định đây. Từ nay Siêu sẽ là trưởng ban phân tích và chiến lược. Tôi giao toàn bộ trung tâm này cho Siêu có nghĩa là Văn Thông này đã đặt cược mạng sống của mình vào tay Siêu, nếu như Siêu là điệp viên của Bắc Việt.

0: ngồi đi. Tao biết mày về từ lúc mày vượt biên giới cơ, nhưng cứ bám theo để xem mày định làm gì. Ai ngờ mày lại ngu đến cái mức độ về lại đúng chỗ này.
1: Tao muốn về lấy thêm đồ.
0: Mày định trốn đi đâu? Ở bên kia bọn thằng Peng với thằng Khương đang truy lùng mày ráo riết ấy. Giờ mày không có nơi để đi, cũng chẳng có trốn để về. Tốt nhất là như bọn với tao.
1: Tao không muốn chơi đuổi bắt nữa, không muốn chơi trốn tìm nữa, tao mệt mỏi lắm rồi.
0: Tao nói cho mày biết nhá, quân vàng pao bọn tao ấy không có trốn tìm hay đuổi bắt, thích bắn luôn, giết luôn, thú vị hơn nhiều. Tao cũng đang có kế hoạch cho mày xử lý bọn thằng Thành Lai với đội chiến ấy, mày có thú không? Này, nhưng mà tao nói luôn, vàng bao không trả bằng vàng mà chỉ trả bằng thuốc phiện.

0: มีเรื่องยังเกาะ
1: เฮียนทานพันเอกหัวหน้าคณะวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เหมียนแท่งประกาศคัดคนภายในที่มีความรู้หลายภาษาเพื่อเป็นผู้ช่วยคุ้มครองศูนย์สำเนา
2: เข้ามาโดยบ่ขอประตูต้องหมายถึงข่าวดีสำหรับพลอยแหละ
3: แต่สิร้อยสิร้อยได้ตาตัวก็งี้ล่ะชาวาเมื่อได้ตาหัว
4: ขอบคุณ
3: chắc đại tá qua đây hỏi lý do tôi tuyển nhân sự cho nội bộ.
4: Tôi nghĩ Siêu đang giải mồi theo kiểu câu nhử gì đó nhỉ. Chứ tuyển trợ lý cho phòng lưu trữ hồ sơ chắc chắn phải xét hồ sơ rất kỹ, chứ không ai lại tuyển ào ào kiểu này cả.
3: Vâng, thưa đại tá. Từ sau cái hôm đại tá nói bản báo cáo đảo chính bị rò rỉ ra ngoài, tôi suy nghĩ mãi, biết nó chỉ có đại tá, tôi và phòng tài vụ cảnh sát đặc biệt khi đại tá trình duyệt lấy lệnh từ DNC trước khi gửi lên chính phủ.
4: Vậy Siêu nghĩ gián điệp là phòng tài vụ.
3: Sau khi nghiên cứu kỹ tất cả hồ sơ nhân sự phòng tài vụ, tôi và Sava nghĩ là trong phòng chỉ có kẻ chuyên bán tin chứ không có gián điệp.
4: Siêu kiểm tra bằng cách nào?
3: Trong phòng tài vụ có 5 người. Nếu đại tá là người đầu thu mua tin thì đại tá sẽ chọn ai trong 5 người này để tiếp cận?

0: cứ cho là đại tá sẽ câu hai tên này đi. Thì trong hai người này, ai là người có khả năng cao để hợp tác với đại tá? Người này thì có gia đình, người này thì không. Về mặt xác suất, người không có gia đình sẽ dễ rủi ro hơn. Chính vì vậy mà tôi làm cái khảo sát này để kiểm tra cái xác suất đó.
1: Sao kiểm tra bằng cách nào?
0: Bởi vì tất cả các thông tin đều đã được qua xử lý. Việc được tuyển vào trung tâm thông tin cũng giống như con chuột được tắm trong một cái hũ đầy thóc. Kẻ còn lại sẽ rất thờ ơ, bởi vì con mèo không quan tâm đến thóc.

0: Từ khi thấy Siêu là thấy viên đá này. Điều gì khiến Siêu chung tình với nó vậy?
1: Bình thường tôi chỉ dùng nó luyện tay. Còn khi làm việc ấy, thì tôi chỉ dùng nó làm dụng cụ chèn giấy yêu thích mà thôi.
0: Chứ không phải nó như là một tín vật, là đất, là nước Việt Nam của Siêu.
1: Loại đá này chỉ có ở vùng biên giới Lào. Tôi nhặt nó ở một con suối ở gần đồn Sóc Viêng. Nó làm cho tôi trấn tĩnh khi ngẫm lại về bản chất và vòng đời của nó.
0: Vòng đời của đá?
1: Vâng. Khi chúng ta nhìn một viên đá, chúng ta cứ tưởng là nó sẽ không bao giờ biến đổi. Nhưng thực ra thì nó vẫn âm thầm biến đổi không ngừng. Nó sẽ không thực sự tồn tại với một hình dáng và một kích thước nào đó vĩnh viễn. Hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ là trạng thái tạm thời trong một chuỗi liên tục của cuộc đời phiêu lãng của nó mà thôi.
0: Đá rất cứng, nhưng nước sẽ bào nhẵn nó. Nước định hình đá.

0: อยจะให้คนไปติดตามหาขายาอย่างติดแท้
1: Hôm nay em làm bài được điểm cao nhất lớp rồi.
2: Chắc chắn tí nữa mẹ bột đi sẽ nấu một bàn ăn thật ngon.
1: Chị ơi, sao giờ này nhà vẫn tối thui thế à?
3: Mẹ! Mẹ sao thế? Bỏ con đi mà mẹ!
4: Tránh khỏi ra đến nhà tôi ra! Tránh ra!
1: Mẹ gặp ác mộng rồi, để em đi gọi cha.
3: Không!
4: Tôi xin nước người. Chị hãy để cho gia đình nhà tôi yên.
3: Sully, em gọi mẹ đi. Gọi to lên. Mẹ
1: ơi, là tụi con đây mà mẹ.
3: Mẹ ơi.

0: nhà mẹ nhớ. Đi mẹ. Mẹ còn cặp bực thôi mẹ.
1: Suli. Suli. Con sao vậy? Suli.
2: Cha ơi, cha đừng vào nhà. Không là mẹ sẽ đánh đấy.
1: Đi, đi vào với cha. Đi.
3: An toàn.
1: Suli, con vào nhà trước đi. Chào anh.
4: Nghe nói anh có cái cây hay lắm. Tôi đến để xem đây.
1: Cây ra dáng chưa đẹp lắm, nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với anh. Mời anh.

0: Tôi có ý tưởng tạo thế cho cây này.
1: Anh để lại nó cho tôi nhé.
2: Vâng, anh thích cứ lấy. Tôi không có thời gian, không thể nắn được, để mất nền tiếc lắm. Chandra,
3: cha, con đã cho mẹ uống thuốc rồi. Chắc hồi nãy mẹ tỉnh dậy không thấy ai nên hoảng loạn chút thôi. Cha không cần lo lắng quá đâu ạ.

0: không sống được ở đây. Tìm cách về Lào đi anh. Gia đình mình không thể đi cùng với nhau được hay sao?
1: Con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm. Anh, chúng ta có thể sống cuộc sống như những người dân viên chăn bình thường thôi.

0: Em nghĩ anh có thể làm gì ngoài việc chăm lo cho vợ con?
1: Em biết anh sẽ không bao giờ làm những gì mà anh không suy nghĩ thấu đáo cả. Em tin anh.
0: Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở bên nhau được ngày nào thì hãy sống trọn vẹn ngày đó.

0: Chào tiên sinh à. Chào thầy. Lâu lắm mới ghé chơi à, chắc bận rộn ha.
1: Vâng, dạo này tôi khá là lu bu. Vừa hay nhà tôi hết thuốc, cho nên vợ tôi lại phát bệnh lại.
0: Hay là tiên sinh đưa bà đến đây để tôi bắt mạch rồi bốc thuốc, theo dõi tiến triển bệnh tình ra sao à?
1: Tôi sẽ cố gắng đưa nhà tôi tới đây sớm nhất có thể.
0: Hay là bây giờ để tôi bốc 3 thang thuốc sắc cho bà uống, theo dõi tình hình như thế nào rồi bốc tiếp ha?
1: Vâng, thầy. Thời gian này tôi khá là bận, cho nên không thể thường xuyên ghé lấy thuốc được. Có những lúc tôi sẽ nhờ cháu lớn ghé lấy được không?
0: Tôi sẽ sắc sẵn, khi nào cháu tới chỉ việc mang thuốc về cho bà uống ha. Được không? Có liền, có liền.
1: Cảm ơn thầy.
0: Rồi.

0: Thầy Lang nói rất có thể thời gian gần đây gia đình của mình gặp nhiều biến cố liên tục, sinh ra bệnh mộng du. Mấy thang thuốc này thầy Lang mới cắt, nếu đợt này uống không hết anh sẽ xin nghỉ việc, đưa em đi bệnh viện một thời gian.
1: Công việc của anh nhạy cảm, anh không thể để em đi viện một mình nếu không có anh theo sát, có đúng không?
0: Thuốc này hơi đắng, em cố uống nhé.
1: Anh à? Ngoài công việc ra, anh không còn giấu em điều gì đó chứ?
0: Những gì anh có thể nói, anh luôn đã và sẽ nói với em.

0: Em thấy nó ở trong đống đồ còn sót lại ở nhà cũ. Em thì chưa từng có chiếc khăn này.
1: Em đừng có hiểu lầm. Cô ấy là bạn của cả gia đình mình mà.
0: Em tự biết rằng công việc của anh cần phải tiếp xúc với nhiều dạng người khác nhau. Cô ấy cũng là một dạng công việc của anh, nên em không hiểu lầm gì cả. Nhưng mà nhiều đêm em nằm mơ vì cô ấy mà anh chết.
1: Buồn đi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Cô ấy sẽ không hại anh đâu, và cũng không có cơ hội để hại anh. Anh hứa. Thưa đại tá, tôi có việc gấp xin ý kiến.
2: Xin nói đi.
1: Báo cáo, hôm qua vợ tôi trở bệnh. Tôi có ghé Cao Hải Đường để cất mấy thang thuốc, thì phát hiện ra có người theo dõi, không biết là bên tổ chức nào. Công việc sắp tới hơi bận, tôi có nhờ cháu nhỏ ghé lấy thuốc. Vì thế tôi lo chuyện tôi bị đeo bám rình rập, hay những trò này là trò trẻ con, không đáng ngại. Nhưng với cháu nó thì...
2: Siêu yên tâm, tôi sẽ cho người xuống đó tìm hiểu thêm thông tin. Nếu biết được tổ chức nào, tôi sẽ xử lý ngay. Mà lịch lấy thuốc của cháu nhỏ thế nào, Siêu cho tôi biết, tôi sẽ cử cảnh sát đi hộ tống.
1: Vâng, thế thì phiền đại tá quá.
2: Siêu quên rằng chúng ta đã là anh em. Vợ con Siêu cũng là gia đình tôi. Siêu cần thêm gì cứ nói.
1: Vâng, trước mắt là vậy. Nhờ đại tá lưu ý.

0: À.
1: Con chào ông, đây là bạn của con.
0: Đến muộn giờ hơn mọi ngày đó nha.
1: Dạ.
0: Thuốc nguội hết rồi. Bây giờ về nhà, cho vào tô nước sôi nha. Khi nào thuốc ấm lên mới cho mẹ uống nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ.
1: À, ông có gì nhắn thêm cha con ạ?
0: À, về nói với cha con là khi nào rảnh thì ghé qua bổn tiệm uống trà nha.
1: Dạ vâng ạ. Con chào ông.
0: À, về đi.

0: รายงานหัวหน้าคณะนิเมนหัวข้อและสังเขปเอกสารฝรั่ง
1: เบิ่งกองเอกสารที่ได้กวดเบิ่งแล้วซอกเบิ่งบรรดาเอกสารสำเนาของกลุ่มฝรั่งที่จำเป็นต้องทำลายเอาใจใส่ในรายสื่อคนที่เคยมาพัวพันกับเอกสาร
0: เจ้าน
1: างพุทธ
2: Chúng ta không được và cũng không nên điều chuyển đội an ninh. Khả năng đột nhập là yếu tố quyết định. Nói chung, kế hoạch nào cũng có xác suất rủi ro. Vì vậy tốt nhất, cứ chuẩn bị trước chứng cứ ngoại phạm. Đúng, hoàn hảo nhất là gom các đuôi lớn về một mối. Alo.Cho tôi gặp ngài Nam Tâm.
3: Tôi đây, xin được sắt lòng phục vụ ngài trưởng ban.
2: Tôi muốn làm phiền ngài chịu đựng một bữa ăn vào tối mai, nếu ngài rảnh.
3: Nếu như ngài trưởng ban đã gọi, thì đương nhiên là tôi phải rảnh rồi.
4: Bà bạn của tôi, dress code thế nào?
3: Một bữa tiệc mừng tân gia, mừng lên chức. Hay lại là một bữa tiệc xa hoa, toàn các giới chính khách với các giới tinh hoa Lào mà bạn vẫn hay tổ chức trước đảo chính đấy, hả?
2: Freestyle nhé. Thực ra đơn giản chỉ là bữa ăn thân mật tại nhà với những người thân quen.Nhân tiện, ngài nghĩ sao nếu tôi ngỏ lời mời tới ngài Sạc Lơ?
3: Oh, why not?
2: Hay quá. Rất hân hạnh được hầu rượu các ngài.
3: Rất sẵn lòng. Mr. Charles, as these Asian have a saying.
5: Dục nhân như dục mộc.
6: You mean perhaps that saying means something in this situation?
7: Wow, I'm very impressed by how much you know about East Asia.
5: 谢谢你过生日。I remember one other thing. Nhập gia tùy tục. Có lẽ hôm nay chúng ta ăn ở nhà của một người Việt, nên mình nên nói bằng tiếng Việt. Được không?
2: OK. Cảm ơn ngài Sạc Lơ. Xin các ngài cứ tự nhiên cho. Tôi là người Việt Nam và cũng là một người Lào.
5: Dục nhân như dục mộc. Có lẽ câu này đúng nhất trong trường hợp.Ngài Văn Thông đã có được trưởng ban Nguyên Thành.
8: Nhưng mà tôi lại nghĩ trong trường hợp này thì không biết là ai dụng ai.
2: Xin mời.
9: Mẹ.
2: Em, có sao không? Chỉ là bọn lính tuần bắn vu vơ.Không sao đâu.
9: Anh cứ ra tiếp khách đi. Em chỉ bị choáng một chút xíu thôi. À, xin lỗi. Đã làm mọi người phải lo lắng. Tôi không sao. Xin mọi người cứ tiếp tục tự nhiên.
2: Em vào nghỉ ngơi đi.
9: Để em vào giúp chị.

0: Nói.
1: Mời các ngài.
0: Cháu than, lên bị xuống xâm nón xâm nâu, bọc chú học xã khuẩm sơ ngộp, hàm nhìn mọi gì.
2: Ơi, nhột nhìn, mà nỉ đồ ăn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Khai mạc trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chào xã giao các đoàn khách quốc tế đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Kỳ vọng giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.
1: Cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk chính thức thu phí.
0: Sầu diễn ký ức nhà dài, công nghệ nối dài giá trị bản sắc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 8, trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP chính thức khai mạc.
1: Dự chương trình khai mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Với quy mô 400 gian hàng, khu trưng bày quy tụ 162 đơn vị doanh nghiệp tham gia, trong đó có doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Đây không chỉ là không gian giới thiệu những sản phẩm đặc trưng mà còn là điểm kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của khu trưng bày không chỉ nằm ở số lượng gian hàng hay số lượng sản phẩm được giới thiệu. Điều quan trọng hơn là những kết nối được hình thành. Đó là kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa hợp tác xã với hệ thống phân phối, giữa sản phẩm với thị trường. Tại hội chợ, các sản phẩm được chia thành 3 nhóm chính: sản phẩm chuyên ngành sầu riêng, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và nhóm sản phẩm dịch vụ khác. Riêng nhóm sản phẩm chuyên ngành sầu riêng có 174 gian hàng giới thiệu từ trái sầu riêng, sản phẩm chế biến đến phân bón, máy móc, thiết bị và các dịch vụ phục vụ ngành hàng.
2: Phú Mỹ phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xây dựng một cái quy trình canh tác sầu riêng theo chuẩn xuất khẩu và khắc phục tồn dư kim loại nặng cadmi. Và đặc biệt hơn đó là chúng tôi số hóa quy trình canh tác này lên trên nền tảng ứng dụng của Phú Mỹ, giúp bà con dễ dàng truy cập, học hỏi và áp dụng trong quá trình canh tác của mình.
3: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước.
1: Đáng chú ý, hội chợ có sự tham gia của 77 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 10 doanh nghiệp nước ngoài. 8 tỉnh, thành phố cùng góp mặt với 30 gian hàng, tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đối với những vị khách đến từ Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của sầu riêng Việt Nam, thì đây là dịp để họ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm ngay tại vùng nguyên liệu. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng OCOP Đắk Lắk. Sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk, hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở hoạt động trưng bày, hội chợ còn kết hợp xúc tiến thương mại trên nền tảng số, livestream

0: giới thiệu sản phẩm và kết nối với các thị trường xuất khẩu. Qua đó từng bước đưa sầu riêng Đắk Lắk cùng các sản phẩm OCOP mở rộng thị trường, tăng giá trị và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
1: Sáng nay 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khai trương không gian check-in mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam.
0: Tham dự có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Mô hình có chiều rộng chân đế 16m, cao 18m là sự kết hợp giữa hình ảnh chiếc gùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên và trái sầu riêng, sản vật đang tạo sinh kế, mở ra những cơ hội phát triển mới cho người dân Đắk Lắk. Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, công trình còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa văn hóa và kinh tế, giữa giá trị truyền thống với thành quả lao động hôm nay. Qua đó, Đắk Lắk mong muốn đưa sầu riêng đến với thị trường bằng chất lượng, quảng bá văn hóa bằng bản sắc và tạo dựng những giá trị bền vững cho người nông dân. Đối với người dân và du khách, mô hình không chỉ là một điểm check-in mà còn là nơi kể câu chuyện về vùng đất, con người và hành trình tạo nên những trái sầu riêng Đắk Lắk. Qua mỗi hình ảnh, mỗi trải nghiệm được chia sẻ, những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, đưa sầu riêng và hình ảnh Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều nay 15 tháng 8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Madonkiri, Vương quốc Campuchia, do Phó Tỉnh trưởng Dumni làm trưởng đoàn, đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
2: Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Madonkiri đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp, trong đó sầu riêng đang trở thành ngành hàng quan trọng. Năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội năm nay được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối người trồng, doanh nghiệp và các đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác trong sản xuất, chế biến, thương mại, logistics và du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn mong muốn thông qua lễ hội, doanh nghiệp và các đối tác hai tỉnh sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu từng bước hình thành những chương trình hợp tác cụ thể. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Dumni, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Madonkiri, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển sầu riêng của địa phương. Theo ông Dumni, Madonkiri và tỉnh Đắk Lắk có nhiều nét tương đồng về khí hậu thổ nhưỡng và điều kiện thuận lợi để hai tỉnh tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là phát triển cây sầu riêng. Ông Dumni mong muốn từ những hoạt động kết nối tại lễ hội, hai tỉnh sẽ có thêm những cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao giá trị nông sản và đời sống người dân.
0: Cũng trong chiều nay ngày 15 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chào xã giao đoàn công tác các tỉnh Champasak, Salavan, Sakom, Atapu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác 4 tỉnh Nam Lào đến tham dự lễ hội sầu riêng. Đồng thời xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sâm Phổn Phong Vi Hãnh, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thiên Văn cho biết, sầu riêng đang trở thành ngành hàng chủ lực của tỉnh. Đắk Lắk định hướng nâng cao chất lượng, kiểm soát nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến và xây dựng thương hiệu, nâng giá trị sản phẩm. Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh con người Đắk Lắk, đồng thời mở rộng kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn mong muốn chuyến thăm của 4 tỉnh Nam Lào góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào. Thay mặt đoàn công tác 4 tỉnh Nam Lào, đồng chí Sâm Phong Hương Vong Sa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Champasak, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đón tiếp trọng thị. Đồng chí Sâm Phong Hương Vong Sa cho rằng, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường cho ngành hàng sầu riêng mà còn là cơ hội để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến và phát triển nông nghiệp. Với nhiều điểm tương đồng về tiềm năng nông nghiệp và du lịch, các tỉnh Nam Lào mong muốn tăng cường hợp tác với Đắk Lắk, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và du lịch, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, Efe không chỉ là địa phương có vùng trồng sầu riêng lâu năm của tỉnh Đắk Lắk, mà nơi đây còn có nhiều nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, đặc biệt là người Bru Vân Kiều.
0: Trong không khí rộn ràng, náo nức của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng nay ngày 15 tháng 8, tại xã Efe đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và

0: trải nghiệm đặc sắc.
1: Các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm sầu riêng, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và du khách. Các hoạt động tiêu biểu như trải nghiệm ẩm thực, vườn sầu riêng, giới thiệu văn hóa truyền thống của người Pru Vân Kiều. Trong khuôn khổ khai mạc, lễ cúng lúa mới cũng được tổ chức, thể hiện niềm vui, sự phấn khởi của người dân, lòng biết ơn về mùa màng no đủ và khấn nguyện cho các dân tộc anh em đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.
2: Trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Pru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
1: Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Pru Vân Kiều. Người dân và du khách có dịp tìm hiểu trang phục, nhạc cụ, kiến trúc, nghề truyền thống như đan chổi, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực và những nét đẹp trong đời sống cộng đồng của đồng bào Pru Vân Kiều đang sinh sống trên địa bàn xã.
3: Mình thì rất là tự hào khi mà bố mẹ và các em thì đều luôn luôn ủng hộ cái hành trình mà bảo tồn văn hóa.
4: Tháng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Pru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
1: Với nhiều hoạt động hướng đến trải nghiệm, xã Efe đang thu hút sự chú ý của người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu, khám phá, tạo thêm nhiều cơ hội mở rộng giao lưu kết nối và thu hút du khách doanh nghiệp đến tìm hiểu tiềm năng phát triển, cơ hội đầu tư nông nghiệp, du lịch tại địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ chính thức khai mạc. Ngay từ nhiều ngày nay, không khí lễ hội đã rộn ràng trên nhiều tuyến đường, điểm đến và các buôn làng. Đông đảo người dân, du khách háo hức tìm về, cùng hòa mình vào không khí ngày hội của vùng đất sầu riêng.
6: Tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, dòng người đổ về ngày một đông. Chiếc gùi sầu riêng, một trong những điểm check-in nổi bật của lễ hội, thu hút đông đảo người dân, du khách dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trước giờ khai hội. Nhiều tiểu cảnh không gian check-in khác quanh quảng trường cũng trở nên nhộn nhịp, góp phần làm không khí lễ hội thêm rộn ràng.
7: Rất là đông vui và nhộn nhịp, bắt đầu phấn khởi. Hy vọng rằng năm 2026 này nguồn thu của sầu riêng đạt cho người dân luôn luôn là bình an, có cuộc sống ấm no.
8: Rất là hãnh diện vì lễ hội này rất là vui và rất là long trọng đối với người Đắk Lắk của tôi. Rất là mong chờ mà chúc khai mạc rất là thành công tốt đẹp.
6: Không khí lễ hội cũng theo du khách lan tỏa đến những điểm đến mang dấu ấn văn hóa của Buôn Ma Thuột. Những ngày này, các buôn làng, điểm du lịch trên địa bàn như khoác lên mình diện mạo mới.
9: Mình thấy rằng là việc quy hoạch lại hệ thống biển bảng và những cái sửa chữa lại cổng buôn và cùng với các gia đình họ chăm chút cái khoảng sân vườn trước cửa nhà họ sạch đẹp thì nó sẽ tạo cho du khách một cái không gian trải nghiệm nó rất là đặc sắc.
6: Trong ngày hôm nay, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra từ tham quan, trải nghiệm vườn sầu riêng, check-in, thưởng thức ẩm thực đến các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản vật địa phương. Vào 20 giờ 10 phút tối nay, chương trình khai mạc Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc đã hoàn tất, sẵn sàng cho một chương trình khai mạc giàu bản sắc. Thưa quý vị và các bạn, với 18 hoạt động phong phú, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là dịp tôn vinh người trồng sầu riêng cùng các chủ thể tham gia chuỗi giá trị, quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và mở rộng thị trường.
1: Việc lần đầu tiên tổ chức lễ hội sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách. Để mang lại một chuyến trải nghiệm ấn tượng và giàu cảm xúc, tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở lưu trú đến các điểm đến du lịch trên địa bàn.
6: Chỉ cần quét mã QR trong thang máy, du khách có thể dễ dàng cập nhật lịch trình 18 hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Thông tin từ ban tổ chức được cập nhật đồng bộ tại các cơ sở lưu trú giúp du khách chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn những hoạt động phù hợp để trải nghiệm. Những điểm check-in ấn tượng cũng được bố trí tại sảnh khách sạn, tạo thêm không gian để du khách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ hội. Cùng với đó, các cơ sở lưu trú chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và niêm yết giá công khai, góp phần xây dựng hình ảnh Đắk Lắk văn minh, thân thiện và mến khách.

0: Khách sạn thì bố trí tất cả các điểm check-in tại tầng 1 và khu vực thang máy và sảnh lễ tân, đã luôn cập nhật tất cả các chương trình và các hoạt động theo từng ngày để cho khách lưu trú họ có những cái thông tin kịp thời, chính xác.
1: Cùng với khu vực trung tâm, các điểm du lịch sinh thái, văn hóa cũng tích cực đổi mới không gian, bài trí và dịch vụ để đón du khách. Tại trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn, lượng khách trong kỳ lễ hội dự kiến tăng từ 20 đến 30%. Đơn vị đã chủ động tăng cường nhân lực triển khai nhiều hoạt động kích cầu và không gian trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo.
2: Lễ hội sầu riêng thì chúng tôi cũng là nhân tiện đây cũng là sẽ cung cấp những trái sầu riêng ngon nhất để phục vụ cho du khách mà đặt chân tới Buôn Đôn này.
3: Nhân dịp này thì Buôn Đôn cũng sẽ đón khách và cũng sẽ là quảng bá về cái lễ hội sầu riêng để không những du khách trong nước và kể cả thế giới cũng biết đến là Đắk Lắk có những đặc sản như cà phê, như sầu riêng.
1: Với mục tiêu đón khoảng 300.000 lượt khách Đắk Lắk hướng tới, việc đưa câu chuyện về vùng đất, con người và phương thức sản xuất sầu riêng đến với du khách, người tiêu dùng. Theo đó, ngành du lịch đã phối hợp xây dựng 6 khung tour, 8 chương trình trải nghiệm kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Du khách sẽ được thưởng thức sầu riêng tại vườn, tìm hiểu quy trình canh tác, chế biến xuất khẩu và tham quan các địa danh nổi tiếng như Buôn, A Cô Thông, Bảo tàng Thế giới Cà Phê, Di tích Đồn Điền Cà Đa, Hồ Lắc. Công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ được tỉnh đặt lên hàng đầu. Với sự chủ động sáng tạo của các địa phương, doanh nghiệp cùng tinh thần hiếu khách của người dân, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra thành công, mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hiện là vùng trồng sầu riêng trọng điểm cả nước với 41.000 ha. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng, một trong những tiêu chí quan trọng để xuất khẩu, mới chỉ đạt 7.500 ha.
4: Tại lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk 2026, lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, người dân kỳ vọng bên cạnh việc quảng bá thương hiệu sẽ tìm ra những giải pháp khả thi giúp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk vốn còn nhiều dư địa vươn xa trong thời gian tới.
5: Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành hiện tượng trong phát triển kinh tế ở Đắk Lắk. Từ khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đến nay, giá luôn ở mức cao, có thời điểm đạt gần 100 triệu đồng một tấn. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 41.000 hecta diện tích sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm. Cùng với cà phê, Đắk Lắk đã trở thành thủ phủ về diện tích và sản lượng sầu riêng cả nước, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu.
6: Sầu riêng Krông Bắc nói riêng cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
5: Năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững thu hút khoảng 600 đại biểu doanh nghiệp và chuyên gia cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk cùng người trồng sầu riêng kỳ vọng lễ hội với nhiều hoạt động phong phú sẽ quảng bá rộng rãi thương hiệu, đồng thời tìm ra các giải pháp gỡ khó về kỹ thuật và liên kết tiêu thụ.
7: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
8: Từ Đắk Nông chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia vào từ giá để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cứ mạnh ai nấy làm.
5: Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ diện tích được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu vẫn còn thấp. Để tháo gỡ rào cản này, tỉnh đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất. Tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới 165 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 4.915 ha và 66 cơ sở đóng gói, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
9: Trọng tâm cấp bách hiện nay là siết chặt cái công tác quản lý về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, kiểm soát nghiêm ngặt cái vật tư đầu vào, đồng thời thực hiện cái chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng như tổ chức sản xuất về quy trình một cách công khai minh bạch.
5: Những rào cản từ vùng trồng đến thị trường đã được tỉnh Đắk Lắk nhận diện. Việc tháo gỡ đồng bộ các nút thắt sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả xuất khẩu, thúc đẩy ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong thời gian diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức trực 100% quân số, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên địa bàn.
1: Với thời gian lễ hội sầu riêng kéo dài cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trước, trong và sau dịp lễ hội, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã huy động 100% quân số, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, xây dựng phương án chốt chặn, dẫn đường, phân luồng và điều tiết giao thông tại các điểm diễn ra các hoạt động của lễ hội.
10: Tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và đặc biệt là tăng cường sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường. Đấy, để đảm bảo là người dân và các cái du khách từ các nơi về sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi, mến khách của người dân Đắk Lắk nói chung cũng như là lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng.
1: Trên các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 14, quốc lộ 26, v.v., lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường quân số ứng trực 24/24 giờ để tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ giúp đỡ người dân khi tham gia giao thông. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhu cầu lưu thông của người dân, du khách.
11: Tổ địa bàn Buôn Ma Thuột bố trí tối đa lượng trực 100% trên các tuyến đường các ngày diễn ra lễ hội để chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông và hướng dẫn bà con khách du lịch tới lễ hội được an toàn.
1: Với sự chủ động tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực đảm bảo giao thông thông suốt, người dân, du khách đi lại thuận lợi, an toàn. Ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4: Theo phương án được phê duyệt, toàn tỉnh giảm 642 trên 1.267 cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ giảm 50,7%. Cụ thể, sau sắp xếp, cấp mầm non có 150 cơ sở giáo dục, giảm 57,8%, cấp tiểu học 134 cơ sở giáo dục, giảm 70,2%, cấp trung học cơ sở có 90 cơ sở giáo dục, giảm 68,2%, trung học phổ thông 68 cơ sở giáo dục, giảm 27 cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục liên cấp tiểu học trung học cơ sở là 164 cơ sở giáo dục, tăng 100 cơ sở giáo dục. Giữ nguyên 2 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và 7 cơ sở giáo dục liên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Sắp xếp 24 trung học giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên, trường trung cấp Đắk Lắk thành 10 đơn vị, gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 5 trường trung học nghề. Sáp nhập trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk vào trường Đại học Phú Yên. Về lộ trình thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho năm học 2026-2027. Hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý 3 năm 2026.
1: Thưa quý vị, từ 14 giờ ngày 14 tháng 8, 5 dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi-Nha Trang chính thức thu phí sử dụng đường bộ. Qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 2 dự án gồm Quy Nhơn-Chí Thạnh và Chí Thạnh-Vân Phong với tổng chiều dài khoảng 110 km.
4: Trong ngày đầu vận hành, công tác thu phí diễn ra an toàn, thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
1: Đúng 14 giờ tại lối ra đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, những phương tiện đầu tiên rời cao tốc sau thời điểm thu phí được nhân viên hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết. Do trước 14 giờ hệ thống chưa ghi nhận phương tiện lưu thông trên cao tốc, một số trường hợp được hỗ trợ thực hiện thủ công. Với nhân lực được bố trí đầy đủ, việc hướng dẫn thu phí diễn ra nhanh chóng, phương tiện di chuyển thuận lợi.
12: Tiết kiệm thời gian hơn, mình được nhanh hoặc cái quãng đường của mình đi. Thời gian của mình được tiết kiệm, mình được nhiều việc hơn.
1: Chỉ sau khoảng 1 giờ vận hành, các lối ra trên tuyến cao tốc thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu phí điện tử không dừng. Hệ thống thiết bị nhận diện thẻ đầu cuối và đường truyền được kiểm tra, bảo đảm vận hành ổn định. Nhân viên và lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các vị trí, hướng dẫn phương tiện đi đúng làn, đúng tốc độ. Theo quy định, mức phí được xác định theo từng nhóm phương tiện và chiều dài thực tế của từng dự án. Riêng đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh dài hơn 61 km, mức phí dao động từ khoảng 57 đến 227 ngàn đồng. Đoạn Chí Thạnh Vân Phong dài gần 47 km, mức phí từ khoảng 42 đến 169 ngàn đồng.
13: chủ đầu tư cũng

0: đã đầu tư toàn bộ những cái hệ thống thiết bị và phần mềm rất là hiện đại để mà gần như là tự động hóa thu phí không dừng cho các phương tiện qua lại thuận tiện và nhanh chóng.
1: Việc cao tốc Quảng Ngãi Nha Trang chính thức thu phí đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong khai thác đồng bộ tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Khi hạ tầng được vận hành ổn định, tuyến đường sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả kết nối, rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và mở thêm dư địa phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, sầu diễn Ký ức nhà dài tái hiện đời sống văn hóa truyền thống của người Ế Đê bằng sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 tại Bảo tàng Đắk Lắk.
2: Thông qua nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc, diễn xướng truyền thống và công nghệ trình diễn, chương trình hứa hẹn mang đến sự mới mẻ hấp dẫn cho công chúng.
3: Sầu diễn Ký ức nhà dài gồm 4 phần. Phần mở đầu miền mơ tưởng và 3 phần chính là Ringa, Ga, Ốc. Các phần dẫn dắt người xem đi từ đời sống hòa cùng thiên nhiên, cùng săn bắt, canh tác nương rẫy, tìm niềm vui trong đời sống văn hóa tinh thần với những loại nhạc cụ dân gian, lời hát, điệu múa, rồi đến đời sống đầy bản sắc trong ngôi nhà dài, nơi những đứa trẻ lớn lên bằng những giai điệu dân ca, những lời khang răn dạy con cháu, nơi tổ chức biết bao nghi lễ truyền thống, nơi gắn kết các thành viên trong gia đình, nơi những thành viên biết trưởng thành hơn để vun đắp cuộc sống.
4: Đây cũng là những cái show mà tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ đang rất là hiếm, khi mà chúng ta dùng hoàn toàn nguồn lực của địa phương, hoàn toàn nguồn lực của con người đồng bào Ế Đê. Như vậy chúng ta sẽ kể bản sắc của họ chính từ cái ngôn ngữ gốc.
5: Nên làm những cái show nhỏ như này thôi. Thì các bạn biết là nếu chúng ta làm được những cái điều nhỏ thì cũng sẽ làm những cái điều lớn. Đơn giản là những cái điệu dân ca, dân vũ, những cái luật tục, những con người ở đây là quá tuyệt vời.
3: Những người làm công tác cố vấn về văn hóa, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia đều cảm thấy hạnh phúc vì một chương trình mới mẻ nhưng lại tôn vinh được những giá trị bản sắc của người Ế Đê.
6: Còn lấy đây là một cái chủ đề nhỏ thôi. Còn đằng sau khi nào mà thành công rồi chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lúa mới, chủ đề bến nước, vân vân. Tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào.
7: Ký ức nhà dài lần này thì bọn em thật sự là rất là vui và rất là mừng khi được bản thân cũng như là người sinh ra và lớn lên tại vùng đất cao nguyên đó là Đắk Lắk, và được trải nghiệm cái văn hóa người Ế Đê cũng là cái máu mủ của mình, và một cái điều vô cùng là rất là vui và hạnh phúc.
3: Sầu diễn Ký ức nhà dài hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn, nơi nghệ thuật được tiếp cận gần gũi và sống động, nơi công nghệ giúp cho cảm nhận của người xem được đa chiều, đầy đủ hơn và cảm xúc thăng hoa hơn.
1: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai. Theo dự báo, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng, có nơi nắng gián đoạn. Sau đây là nhiệt độ tại từng khu vực. Tại xã Madrak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Ea Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển mưa dông, gió mạnh có khả năng kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động khác. Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Một điểm đến khơi vạn nguồn hứng khởi. Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông báo thay đổi thời gian tiếp đón khám chữa bệnh kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2026, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Lưu ý, khoa cấp cứu, bệnh nhân nội trú 24 trên 24 giờ, tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, Tết. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trân trọng thông báo.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Đưa ngoại giao văn hóa trở thành một cấu phần quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia là một trong những yêu cầu chiến lược hướng tới xây dựng hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển trong tình hình mới.
0: Đồng bộ phối hợp chính sách tài khoá và điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt đang là yêu cầu được chính phủ đặt ra, tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp và người dân.
1: Khởi tố Bùi Xuân Huấn cùng nhiều đồng phạm, lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, các đối tượng này đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
0: Indonesia sẽ đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước vào cuối năm nay. Tổng thống nước này nhấn mạnh tình trạng có quá nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả.
1: Kính thưa quý vị, chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư, phân nhóm các dự án, xác định rõ khả năng giải ngân, nguyên nhân vướng mắc, trách nhiệm xử lý và tiến độ theo từng tháng, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả

0: năng giải ngân tốt. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Ngãi tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Như hiện nay,
0: trước đó vào sáng nay, tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định quyết định thành lập khu công nghiệp Dung Quất 30 năm trước của chính phủ là một bước đi chiến lược đưa địa phương trở thành một trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu và năng lượng logistics của cả nước. Để Dung Quất tiếp tục phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quảng Ngãi phát huy lợi thế cảng biển nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không, chuyển mạnh sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự khởi công dự án khu công nghiệp HD Hyundai Ecovina. Dự án có tổng vốn đầu tư 116 triệu đô la Mỹ, sản xuất bồn chứa khí hóa lỏng, nhiên liệu, hóa chất, các thiết bị phục vụ năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng.
2: Tại Phnom Penh, hôm qua đã diễn ra hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào lần thứ 8. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, ứng dụng công nghệ số trong tương trợ tư pháp, hỗ trợ thu thập chứng cứ, trong đó có chứng cứ điện tử, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tòa án tại các tỉnh biên giới để nâng cao hiệu quả phòng chống và xét xử tội phạm, giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới. Nhân dịp này, Chánh án Tòa án tối cao ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào cũng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Campuchia Chiu Keng, cùng trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hệ thống tòa án hai nước.
0: Hôm nay tới thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ với những vất vả thiếu thốn của học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, biểu dương những nỗ lực, đồng thời tin tưởng các em luôn không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập để thực hiện ước mơ của mình. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển.
2: Đưa ngoại giao văn hóa trở thành một cấu phần quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia. Đây là yêu cầu chiến lược được đặt ra tại nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội 14 của Đảng.
0: Vâng, với nền văn hóa hàng nghìn năm, Việt Nam có nguồn lực đặc biệt để tạo dựng niềm tin, nâng cao uy tín và sức hấp dẫn trong cộng đồng quốc tế. Nâng tầm ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản vì thế không chỉ góp phần lan tỏa bản sắc và những giá trị tốt đẹp của dân tộc, mà còn biến văn hóa thành nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
3: Chuyến tham quan không gian lịch sử văn miếu Quốc Tử Giám của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và cùng thưởng thức những tiết mục nhã nhạc cung đình Huế. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đánh trống truyền thống của Việt Nam. Mỗi trải nghiệm là một nhịp cầu kết nối con người, bồi đắp tình hữu nghị và lan tỏa bản sắc Việt Nam. Từ những dấu ấn đó, yêu cầu đưa ngoại giao văn hóa trở thành một cấu phần quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia được đặt ra, để văn hóa không chỉ góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước, mà còn nâng cao uy tín, sức hấp dẫn và vị thế đất nước trong tình hình mới.
4: Đây là lần đầu tiên mà chúng ta đặt cái vấn đề, tức là toàn diện trong cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoại giao không phải chỉ là làm cái nhiệm vụ mà bảo vệ Tổ quốc, và phải có một cái trách nhiệm nữa là đưa cái danh tiếng của Việt Nam để mà tạo lập nên một cái vị thế mới của Việt Nam, là cái sức mạnh mềm của dân tộc.
3: Trong kỷ nguyên số, cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ nằm ở kinh tế hay công nghệ, mà còn ở giá trị văn hóa và khả năng lan tỏa câu chuyện của mỗi dân tộc. Khi vốn văn hóa được chuyển hóa thành sức mạnh mềm quốc gia, đây sẽ trở thành nguồn lực mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của đất nước. Theo tinh thần nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, điều này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
5: Một sản phẩm văn hóa ngày nay thì mang lại rất là nhiều những lợi ích kép khác, tạo ra những cái vai trò uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhưng đồng thời thì cũng tạo ra không gian phát triển cho các lĩnh vực khác, công nghiệp, rồi các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của người Việt Nam có thể đến được với bạn bè quốc tế một cách nhanh chóng hơn và có cái giá trị cao hơn.
1: Các cơ quan ngoại giao của Việt Nam là đang lồng ghép các hoạt động văn hóa rất tốt. Tuy nhiên, để làm tốt hơn thì cùng với đó là cần có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn về văn hóa và ngoại giao. Trong đó, vai trò của các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam trong việc bám sát các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.
3: Văn hóa không chỉ lưu giữ ký ức của một dân tộc mà còn mở lối cho tương lai. Từ bản sắc đến sức mạnh mềm, đến vị thế quốc gia, tư duy đối ngoại của Đảng ta trong nghị quyết số 06 chính là phương hướng để Việt Nam kiến tạo những không gian phát triển mới, đồng thời khẳng định vai trò, uy tín và đóng góp ngày càng sâu rộng đối với cộng đồng quốc tế.

0: hợp đồng bộ chính sách tài khóa với điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng giữa tuần này.
1: Vâng chị, nếu chính sách tài khóa sẽ hỗ trợ kinh tế thông qua thuế, phí, chi ngân sách và đầu tư công, thì chính sách tiền tệ điều tiết lãi suất, tín dụng và tỷ giá để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng. Việc phối hợp hài hòa hai chính sách sẽ giúp tạo thêm động lực tăng trưởng mà không gây ra quá lớn những áp lực lên tín dụng và mặt bằng giá cả hàng hóa dịch vụ tiêu dùng. Và sau các chính sách miễn giảm thuế, phí và nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, thì Bộ Tài chính đang được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu những giải pháp tài khóa phù hợp để giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn và mở rộng dư địa phát triển cho người dân và doanh nghiệp.
2: Chính phủ chủ yếu sử dụng công cụ chính sách tài khóa, từ cái việc đưa các cái mức thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%, rồi là đưa cái ngưỡng thuế và của cá nhân hộ kinh doanh lên cái ngưỡng chịu thuế là tăng gấp đôi. Và trong đợt họp này, tại kỳ họp đợt thứ hai của kỳ họp không thường lệ này, chính phủ sẽ trình Quốc hội giảm thuế, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá nhân hộ kinh doanh và gia đình.
1: Dự kiến thì khoản giảm thu này cũng chỉ chiếm khoảng 0,12% tổng thu ngân sách nhà nước mỗi năm, tức là tương đương gần 3.200 tỷ đồng cho năm 2026 này và là khoảng 3.500 tỷ đồng trong năm sau 2027. Thế nhưng mà với hộ kinh doanh, với doanh nghiệp thuộc diện được áp dụng thì đây lại là thêm một động lực lớn để có thể duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.
3: Tiết kiệm khoảng 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thì giúp đỡ cho chúng tôi về một khoản chi phí để giúp chúng tôi có thể tái đầu tư cũng như là nâng cao chuyển đổi số, cũng như là nâng cao về cái sản phẩm của chúng tôi, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và giữ chân được người lao động.
1: Vâng, chính sách thuế đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, theo khảo sát của VCCI, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thì vẫn còn có hơn 70% số các doanh nghiệp cho thấy là lo ngại các thủ tục vẫn còn phức tạp. Rồi là hơn 68% số các doanh nghiệp thì cho biết là lo chi phí tuân thủ sẽ cao. Rồi là cũng lo về quy định sẽ cập nhật không kịp, cũng là con số hơn 63%. Đơn giản hóa việc thủ tục hành chính rõ ràng là rất cần thiết, bởi vì còn rất nhiều những lo ngại ở đây, như quý vị có thể thấy, hay lo ngại về cả chi phí không chính thức nữa. Nhìn chung là có rất nhiều các lo ngại được ghi nhận với tỷ lệ tương đối cao, thông tin từ VCCI. Và hiện nay, để đơn giản hóa việc kê khai nộp thuế, giúp các hộ kinh doanh có thể dễ hiểu, dễ làm, hạn chế sai sót đang là yêu cầu được đặt ra vào lúc này. Và thực tế, những giải pháp cho vấn đề này cũng đang được tính toán kỹ lưỡng.
4: Bộ Tài chính đang đề xuất nâng mức doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế giản đơn từ 3 tỷ đồng một năm hiện nay lên 10 tỷ đồng một năm. Và để cho dễ hiểu, giả sử bạn là chủ một quán cơm văn phòng, mỗi ngày đang bán được vài trăm suất. Mà nếu doanh thu một năm hiện nay đang trên 3 tỷ đồng, thì bạn cần hành toán đầy đủ từng khoản thu chi, từ thuê mặt bằng, trả nhân công, mua thực phẩm, ví dụ như là thịt, cá, thậm chí là quả ớt. Thì mọi chi phí đầu vào đều phải ghi sổ sách, có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Ở đầu ra cũng vậy, bán cho ai, thu về bao nhiêu tiền cũng cần đầy đủ thông tin, như là bán cơm, bán canh cũng tính tiền hết. Bởi vì nếu không có thông tin thì không tính được lợi nhuận, và không tính được lợi nhuận thì không nộp được thuế.

0: thu nhập. Nhưng theo đề xuất mới đây, nếu doanh thu cả năm là dưới 10 tỷ đồng, tương đương mỗi tháng là hơn 800 triệu đồng, thì bạn sẽ được áp dụng một phương pháp tính thuế đơn giản hơn. Nghĩa là không cần hạch toán quá nhiều chi tiết nữa, mà chỉ cần là lấy tổng doanh thu nhân với một mức thuế suất mà tùy theo ngành nghề của mình dao động từ 1,5 đến 7% để nộp thuế.
1: Hộ kinh doanh được chuyển từ sử dụng 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn một loại sổ kế toán. Hộ kinh doanh sẽ không phải thực hiện cái hạch toán chi phí đầu vào, do vậy sẽ không lo cái việc là thiếu hóa đơn chi phí không hợp lệ. Thứ ba là sẽ xóa bỏ được cái nỗi lo sợ bị chui thu thuế hay là xử phạt. Bởi vì do không phải xác định cái thu nhập tính thuế, tức là không phải xác định cái chi phí, thì hộ kinh doanh sẽ không còn phải lo tính sai và không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra truy thu hay xử phạt.
2: Vâng, đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác, trong đó có chính sách tiền tệ, đã góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Ví dụ như là chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đã giảm 0,39%, giảm so với tháng 7 thì cũng giảm 0,12%, và CPI tính bình quân chung của 7 tháng thì tăng gần 4,3%. Nếu chúng ta không kiểm soát tốt các chính sách vĩ mô thì đã không có được những kết quả được đánh giá là tích cực như vậy. 20,26 triệu tỷ đồng, đây là dư nợ tín dụng toàn hệ thống tính tới cuối tháng 7 vừa qua. Con số này cũng tăng 8,98% so với tháng cuối năm ngoái. Hơn 77% vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào những dữ liệu thì thấy nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tức là nhóm đang chiếm tới đa số 98% tổng số doanh nghiệp của cả nước, thì chỉ tiếp cận được từ hệ thống ngân hàng có hơn 4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% trong tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế. Dù đã có quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quỹ bảo lãnh tín dụng hay là các chương trình tín dụng ưu đãi, nhưng vì sao việc tiếp cận vốn vẫn khó khăn như vậy với các doanh nghiệp này?
0: Theo báo cáo kinh tế tư nhân 2025 của VCCI, đánh giá của chính doanh nghiệp về tình hình vay vốn tại địa phương thì cho thấy rào cản lớn nhất là yêu cầu về tài sản thế chấp. Hơn 75% doanh nghiệp cho biết họ không thể vay nếu mà không có tài sản đảm bảo. Và hơn 54% thì cho biết rằng là rất khó vay nếu không có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, từ 44 đến 45% doanh nghiệp phản hồi rằng là thủ tục vay rất phiền hà hoặc là phải bồi dưỡng cho cán bộ tín dụng là phổ biến. Nhưng con số này đang cho thấy rằng là doanh nghiệp không chỉ khó khăn khi mà đối diện với rào cản về tài chính, mà còn là những rào cản khác trong quá trình tiếp cận vốn. Nhưng đó là thực trạng của quá khứ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp để khơi thông tín dụng, bảo đảm thanh toán và giảm chi phí cho nền kinh tế.
3: Đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá cái điểm cân bằng giữa cái yếu tố là hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Theo đó thì cập nhật các cái kịch bản điều hành và các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng gắn với cái kịch bản lạm phát và ổn định vĩ mô. Sử dụng đúng thời điểm, đúng liều lượng thì hiệu quả phát huy tối đa. Còn vẫn công cụ như vậy, vẫn giải pháp như vậy mà trượt thời điểm chậm hoặc nhanh, sớm quá hoặc chậm, hoặc là liều lượng nó chưa đủ liều thì không phát huy tác dụng, mà đôi khi còn phản tác dụng.
2: Lãi suất tăng hay giảm là vận hành theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, quý vị hãy cùng nhìn vào xem những dư địa chúng ta có thể làm là gì. 11 nghị quyết về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Nhờ đó thì doanh nghiệp và người dân có thể tiết kiệm được tới 53% thời gian, 55% chi phí tuân thủ, cũng đã trực tiếp hỗ trợ được cho hệ thống ngân hàng. Và bây giờ hệ thống ngân hàng có thể cân đối được chia sẻ lợi ích và cả trách nhiệm trở lại ngược lại cho nền kinh tế. Hay như là trong cuộc họp với ngành ngân hàng thì Thủ tướng cũng đã có những phân tích để có thể linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ. Ở các dự án BT được thanh toán bằng quỹ đất thì độ rủi ro là rất thấp. Thực ra thì giải ngân cũng không phải là cho vay theo vòng đời dự án mà rất ngắn hạn, hoàn toàn có thể xem xét mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho các dự án BT. Còn với những dự án nhà ở cho thuê mà do các ngân sách ở địa phương đảm nhận thì ngành ngân hàng hoàn toàn có thể nghiên cứu các giải pháp về tái cấp vốn hay là với tiền gửi kho bạc, minh bạch các tiêu chí, tiêu chuẩn để các ngân hàng nào đáp ứng đủ điều kiện thì có thể được giải ngân với tỷ lệ phù hợp để tăng thanh khoản cho nền kinh tế. Và thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có định hướng để điều tiết hướng dòng vốn tín dụng vào các động lực tăng trưởng của nền kinh tế để góp phần thúc đẩy tăng trưởng cao.

0: trong thời gian tới.
1: Ngay sau cái cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 8 vừa rồi, ngân hàng đã quyết liệt triển khai những giải pháp cần thiết, đặc biệt là tăng cường sự linh hoạt trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Rất nhiều các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại đã ngay lập tức triển khai một cách mạnh mẽ những gói lãi suất, những gói cho vay mới với lãi suất giảm rất mạnh, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên phát triển, các lĩnh vực động lực phát triển của nền kinh tế. Về phía ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá, với Bộ Tài chính, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tăng cường cung ứng thanh khoản cho hệ thống các tổ chức tín dụng thông qua đa dạng các cái công cụ, đa dạng các kỳ hạn nhằm giúp cho các ngân hàng thương mại tiếp cận được các nguồn vốn với chi phí thấp, từ đó để có thể giảm lãi suất cho vay ngân hàng nhằm điều hướng nguồn tín dụng tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng, các động lực phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới nhằm hướng tới việc góp phần đạt được cái tốc độ tăng trưởng hai con số.
0: Những biến động hiện nay là rất nhanh chóng, là khó lường của tình hình thế giới và khu vực. Chính sách tài khoá tiền tệ cần được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và hỗ trợ tăng trưởng. Tại kỳ họp không thường lệ này, nhiều luật và nghị quyết quan trọng được Quốc hội xem xét thông qua, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và giải phóng nguồn lực phát triển. Chính sách đúng, thực thi hiệu quả thì người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi.
2: Vâng, việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô thì cũng có thể được xem như là một cái sự giữ vững nền tảng cho hệ thống doanh nghiệp, cho mỗi gia đình và cho từng người dân. Thưa quý vị, sử dụng đất đa mục đích đa chức năng là một trong những định hướng mới được đặt ra tại Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Nếu được thể chế hóa đồng bộ, một khu đất có thể tạo ra nhiều giá trị hơn thay vì chỉ phục vụ một công năng riêng biệt. Đây được kỳ vọng là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mở rộng không gian phát triển và khơi thông nguồn lực quan trọng này trên cơ sở tuân thủ quy hoạch và pháp luật.
3: Phường Yên Sở, Hà Nội, ô đất C1 rộng hơn 120 ha này đã được quy hoạch làm công viên cây xanh từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa triển khai. Hiện nay phần lớn diện tích vẫn chủ yếu để người dân thuê để nuôi cá, trồng cây. Với một quỹ đất lớn nằm sát đường cao tốc và có khả năng kết nối thuận lợi, việc chỉ khai thác một công năng có thể chưa phát huy hết giá trị của khu đất. Nếu được áp dụng cơ chế sử dụng đất đa mục đích sẽ tạo thêm giá trị kinh tế và tiện ích cho đô thị.
4: Các chức năng trên cơ sở cái quy định của Nghị quyết 21 về cái loại hình sử dụng đất đa chức năng thì nó sẽ đem lại những hiệu quả rất là lớn và nó tạo ra được cái sự đầu tư rất là linh hoạt, và chủ đầu tư có thể đầu tư phân kỳ hoặc đầu tư tập trung tùy theo cái chính sách, cái chiến lược phát triển của dự án.
3: Không chỉ tại các đô thị lớn, nhiều địa phương vẫn còn quỹ đất rộng nhưng công năng sử dụng đơn nhất. Nếu được kết hợp thêm các chức năng phù hợp như dịch vụ, du lịch, thương mại, nhà ở hay hạ tầng xã hội, cùng một diện tích đất có thể tạo ra nhiều giá trị hơn và mở thêm dư địa phát triển.
5: Đa cái lợi ích của nó thì nó rất là có lợi cho người dân trong công tác sử dụng cái thửa đất của mình. Hai nữa là cũng rất là tiện lợi cho nhà nước trong vấn đề quản lý, phân loại, đánh giá cái loại đất đó.
3: Nếu cơ chế đất đa mục đích được luật hóa theo hướng rõ ràng và đơn giản hơn, nhiều thủ tục có thể được rút gọn. Tuy nhiên, càng mở rộng quyền sử dụng thì yêu cầu kiểm soát quy hoạch, mật độ và phạm vi công năng càng phải chặt chẽ để tránh chồng lấn hoặc làm biến dạng mục tiêu sử dụng đất ban đầu.
6: Cái đất đa năng ở đây làm thế nào để cho nó không dẫm chân vào cái luật quy hoạch, tức là nó làm cho cái quy hoạch nó không bị rối loạn, thì tôi cho rằng đây là một cái phần mà các cơ quan quản lý nhà nước cần cân nhắc xem xét, để như vậy cái việc mà sử dụng đất đa năng ấy nó vừa có hiệu quả, vừa tinh giản thủ tục hành chính, nhưng mà nó không dẫm đạp lên cái việc làm cho cái quy hoạch của cái khu vực đó bị đảo lộn.
3: Đất đai là nguồn lực hữu hạn, vì vậy điều quan trọng không chỉ là sử dụng đúng mục đích mà còn là làm sao để mỗi quỹ đất tạo ra nhiều giá trị hơn cho phát triển. Cơ chế đất đa mục đích nếu được thiết kế rõ và quản lý tốt có thể mở thêm dư địa đó.
0: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vào sáng nay thì 326 thí sinh đã hoàn thành hai môn tự chọn, khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức lại tại đây. Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không có thí sinh hoặc cán bộ coi thi nào vi phạm.
7: Trong kỳ thi lại ở Tuyên Quang, ngoài hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, tiếng Anh là môn học thu hút nhiều sự lựa chọn đăng ký nhất với 198 em. Theo sau đó là môn vật lý với 140 thí sinh. Hai môn hóa học và lịch sử đều có 113 em tham dự. Theo ghi nhận chung từ các giáo viên bộ môn, đề thi ở tất cả các môn thi đều có độ phân hóa

0: cao, bám sát chương trình học nhưng vẫn đảm bảo tính sáng tạo, giúp phân loại rõ rệt trình độ của từng nhóm thí sinh.
1: Ngay sau khi kết thúc kỳ thi thì bài thi sẽ được chuyển sang chấm thi và đối sánh kết quả. Dự kiến ngày 19 tháng 8 tới đây thì 326 thí sinh sẽ được công bố kết quả điểm thi của năm nay. Và trước ngày 20 tháng 8, các em sẽ hoàn thành việc xét tốt nghiệp.
2: Chúng tôi đánh giá sơ bộ là công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, của hội đồng thi và công tác coi thi của điểm thi đã đảm bảo các yêu cầu của quy chế. Và trong thời gian tới thì đoàn giám sát của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo các công việc chấm thi ngay từ chiều ngày hôm nay và công bố kết quả thi theo đúng lịch của Bộ đưa ra vào ngày 19 tháng 8.
0: Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký. Các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình đào tạo như những thí sinh khác. Còn trong trường hợp thí sinh đang bị điều tra, xác minh và sau đó bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, sẽ bị xử lý theo tính chất và mức độ vi phạm.
3: Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 5. Trường có trụ sở tại phường Bà Rịa, được cải tạo lại từ trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, hoạt động theo mô hình nội trú liên cấp từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Năm học này, trường dự kiến tuyển 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Khánh Hòa. Trong năm học này, Bộ Công an sẽ đưa vào hoạt động 6 trường văn hóa công an nhân dân đóng trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố, gồm Thái Nguyên, Nghệ An, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ. Các em trong diện tuyển sinh gồm con thương binh, liệt sĩ, công an nhân dân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định của chính phủ. Học sinh thuộc hệ thống các trường văn hóa công an nhân dân được nuôi dạy hoàn toàn miễn phí. Mục tiêu là giúp các em có một môi trường học tập ổn định, an toàn, được chăm lo toàn diện để tự tin vươn lên bằng chính năng lực của mình.
4: Những thiết chế văn hóa, ví dụ như là các hội trường, các thư viện hay là nhà văn hóa, ở đây không chỉ là những công trình phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng, mà còn là nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần và lan tỏa các giá trị về văn hóa. Hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đang quan tâm đầu tư phát triển các công trình này, và đầu tư về cơ sở vật chất cũng chỉ là bước đầu. Đổi mới cách tổ chức và vận hành mới là yếu tố quyết định để những thiết chế văn hóa có thể phát huy được hiệu quả.
5: Khác với hình ảnh quen thuộc của một nhà văn hóa chỉ có hội trường, mới đây, nhà văn hóa tổ dân phố số 1, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội đã được tổ chức thêm nhiều không gian chức năng sinh hoạt cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa địa phương. Mô hình nhà văn hóa hạnh phúc được triển khai thí điểm, hướng tới ứng dụng quản trị số, tăng cường sự tham gia của người dân.
6: Địa phương cũng tạo điều kiện cho chúng tôi được cái nhà văn hóa này để chúng tôi trình diễn và luyện tập. Điều đó là cũng là một điều rất là thuận lợi cho anh em trong các thành viên trong đoàn.
7: Chúng tôi xây dựng cũng mục đích cũng là lấy người dân làm trung tâm. Thì chính để mang được đến như thế thì chúng ta phải nâng cao cái hoạt động của nhà văn hóa, đẩy mạnh lên, có nhiều cái hoạt động hơn.
5: Các mô hình mới cũng đang góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với người dân. Tại Đà Nẵng, Thư viện số cộng đồng phường Hòa Khánh là thư viện số cấp phường đầu tiên của cả nước, ứng dụng đồng bộ công nghệ hiện đại. Hơn 17.000 đầu sách cùng phần mềm hỗ trợ học tập, tra cứu đồ số hóa, kết nối với hệ thống thư viện thành phố.
8: Con không thể nào mua được cuốn sách bên ngoài thư viện thì con có thể lên trên mạng và tìm trang web của cuốn sách đó để có thể đọc được.
9: Toàn bộ là tất cả các tiện ích và mượn rõ sách qua hệ thống điện tử. Thì trước khoảng 5 ngày là cái hệ thống sẽ báo lại cho báo bạn đã đánh ngày rõ sách.
5: Những điểm sáng ấy cho thấy thiết chế văn hóa hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển nếu được đầu tư đúng hướng và khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, sau sắp nhập đơn vị hành chính, bức tranh này vẫn chưa thật sự đồng đều.
10: Trước tiên là chúng ta cũng phải có cái mà đầu tư về cái cơ sở vật chất, hiện nay cũng đang rà soát để đánh giá lại các hoạt động tiêu chí đó để làm sao phù hợp với cái khu dân cư, đồng thời là cũng rà soát lại những thiết chế văn hóa đang xuống cấp.
5: Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương thức quản lý và tổ chức hoạt động, một thiết chế văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi người dân cùng tham gia sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa. Khi được vận hành hiệu quả, các thiết chế văn hóa sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.

0: gian dối, nội dung không đúng sự thật, cùng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, kêu gọi từ thiện để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Bùi Xuân Huấn được xác định đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều cá nhân.
1: Có những cái mà mình gây ra, mình cũng xin chịu trách nhiệm và mình cũng xin được khắc phục hoàn, cố gắng khắc phục hoàn toàn cái hậu quả mình gây ra. Là tất cả những việc mình làm, mình sai đến ngày hôm nay thì mình cũng không nghĩ là cái hậu quả để xảy ra nặng này.
0: Ngoài ra, Huấn cùng vợ là Phạm Thị Ngọc Linh và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
2: Những lần nào chị Thương mà muốn xuất VAT bao nhiêu là chị Thương sẽ chủ động, sẽ báo với nhà máy là đơn hàng này tôi cần bao nhiêu VAT. Thì là lúc đấy thì nhà máy chúng tôi sẽ sẵn sàng về vấn đề đầu vào để xuất theo cái yêu cầu đấy. Còn lại thì chúng tôi sẽ nhận tiền tài khoản cá nhân.
0: Cơ quan công an xác định, Bùi Xuân Huấn đã huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
3: Mỗi lần lên livestream bán hàng cũng như là phát biểu những cái phát ngôn của Bùi Xuân Huấn được hàng triệu lượt người theo dõi, gây sự ảnh hưởng cực kỳ lớn trên mạng xã hội. Thì trong thời gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ triệt để đấu tranh điều tra tất cả đối những cái đối tượng mà lợi dụng mạng xã hội để hoạt động vi phạm pháp luật.
0: Trong 5 bị can bị khởi tố, 3 bị can bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam gồm Bùi Xuân Huấn, Hoàng Ngọc Cường và Trương Thị Thương. 2 bị can còn lại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
4: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 3 người thả diều có gắn đèn LED trong khu vực cất hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều tối hôm kia để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong việc đe dọa an ninh, an toàn bay. Theo xác minh của cơ quan công an thì mỗi chiếc diều rộng ngang hơn 3 mét, dây thả dài khoảng 500 mét. Theo lời của chính những người chơi diều, họ đã thả dây dài 300 mét với góc nghiêng do gió, diều đạt độ cao khoảng 200 mét. Trong khi đó, theo quy định an toàn bay thì bất kỳ vật thể nào bay cao trên 150 mét trong khu vực này đều đã là vi phạm. Theo cơ quan chức năng, những con diều treo lơ lửng trên cao không chỉ ảnh hưởng việc cất hạ cánh của máy bay, mà chính những chiếc đèn LED được gắn trên diều để dễ quan sát vào buổi tối lại vô tình có ánh sáng khá tương đồng với hệ thống đèn chỉ dẫn đường băng, có thể dễ gây ra những phán đoán nhận định sai lệch cho phi công trong quá trình cất hạ cánh. Từ sự việc này thì người dân lưu ý là cần chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký sử dụng, điều khiển thiết bị bay không người lái, tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái, thả diều gần khu vực sân bay, đường cất hạ cánh và vùng phụ cận. Và nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, đặc biệt là có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
5: Bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Tại Indonesia, ít nhất là 38 người đã thiệt mạng, 13 người khác bị thương và vẫn còn những người đang mắc kẹt sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền đông của nước này vào sáng nay. Hàng chục dư chấn đã tiếp tục được ghi nhận sau động đất. Dư chấn mạnh nhất có độ lớn tới 6,1. Chính quyền địa phương cho biết là nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại, trong khi một số tuyến đường thì bị chia cắt hoặc là ách tắc do sạt lở. Khoảng 2.000 người đã được sơ tán. Hàng loạt chuyến bay tới tỉnh Đông Nusa Tenggara cũng đã phải hủy do động đất. Lực lượng cứu hộ đã triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, đánh giá đầy đủ thiệt hại do trận động đất gây ra. Được tin trận động đất mạnh xảy ra tại Indonesia gây nhiều thương vong và hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
4: Một liên minh phòng thủ hàng hải do Ả Rập Xê Út dẫn dắt vừa được thành lập với sự tham gia của 15 quốc gia. Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, trong số 15 nước đã ký tuyên bố chung của liên minh thì 13 nước đã hoàn tất thủ tục chính thức tham gia. Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia hướng tới xây dựng một cơ chế phòng thủ thường trực nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải, các tuyến vận tải và các tuyến đường thủy chiến lược tại Biển Đỏ, eo biển Bab El Mandeb và Vịnh Aden. Động thái được đưa ra trong bối cảnh an ninh hàng hải tại khu vực Trung Đông và các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược đang đối mặt với nhiều rủi ro.
5: Kết nối hàng hải và hợp tác tại Bắc Cực đang được xem như một lĩnh vực chiến lược mới trong quan hệ đối tác Ấn Độ và Nga. Cụ thể là hai nước này đang thúc đẩy hợp tác trên tuyến đường biển phía Bắc, hành lang hàng hải chạy dọc bờ biển Bắc Cực của Nga.

0: Tuyến đường biển phía Bắc được đánh giá là có thể rút ngắn hành trình vận tải giữa châu Á và châu Âu so với tuyến qua kênh đào Suez. Nga thì đang đầu tư phát triển cảng biển, hệ thống điều hướng và đội tàu phá băng, trong đó có các tàu sử dụng năng lượng hạt nhân để tăng cường năng lực khai thác tuyến đường này. Còn với Ấn Độ thì hợp tác trên tuyến đường này có thể mở thêm lựa chọn về thương mại và logistics với Nga, đồng thời là bổ sung cho hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam và tuyến hàng hải Chennai-Vladivostok.
1: Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và xử lý các trường hợp cán bộ bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Trong thông báo hôm qua, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết ông Trình Hiểu Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Cam Túc bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, đã chủ động ra trình diện và hiện đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Nhà nước tiến hành kiểm tra kỷ luật và điều tra giám sát. Ông Trình Hiểu Ba, 53 tuổi, từng giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Chính sách thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Tổng biên tập kiêm Bí thư Đảng ủy Báo Cải cách Trung Quốc năm 2020 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh Cam Túc.
0: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto thì tuyên bố là chính phủ nước này sẽ hoàn tất kế hoạch đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước vào cuối năm nay. Trong thông điệp quốc gia trước Quốc hội, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh việc tinh gọn không đơn thuần chỉ là để giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước mà còn hướng tới tập trung nguồn lực vào những doanh nghiệp có hiệu quả và khả năng tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Tính tới nay thì Indonesia đã hoàn tất việc đóng cửa được 290 trong tổng số là 1.074 doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đặt mục tiêu tới cuối năm nay sẽ chỉ còn không quá 300 doanh nghiệp. Chiến dịch này bước đầu cũng đã giúp cho Indonesia tiết kiệm được hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ chi phí quản lý hành chính, bao gồm cả lương ban giám đốc, tiền thuê trụ sở, xe cộ và các công tác phí.
1: Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa hoàn tất thương vụ mua lại công ty công nghệ Crusoe với giá 60 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực công nghệ. Crusoe phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lập trình viên viết, chỉnh sửa và tìm lỗi trong mã máy tính. Công cụ này phát triển rất nhanh và hiện được sử dụng tại nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn. Với thương vụ này, SpaceX muốn đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh với những đối thủ như là OpenAI và Anthropic. Crusoe cũng sẽ được kết hợp với các công nghệ AI của SpaceX và tận dụng hệ thống máy tính công suất lớn của công ty để phát triển các mô hình AI.

0: Hoa Kỳ sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trong khuôn khổ của chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là kết quả của các cuộc làm việc chuyên sâu của đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn với các cơ quan chính phủ, nghị viện, các tổ chức chuyên môn và các trường đại học của Hoa Kỳ. Đại diện Bộ Ngoại giao và Hạ viện Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy tăng phân bổ ngân sách từ chính phủ và Hạ viện cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đồng thời khẳng định việc hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm liệt sĩ là trách nhiệm nhân đạo ưu tiên hàng đầu. Làm việc với cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, hệ thống giám định y khoa lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, Đại học Georgia, Đại học Texas Tech, đoàn đã tiếp nhận các tài liệu nghiên cứu ban đầu về khu mộ tập thể bộ đội Việt Nam tại Cồn Tiên năm 1967 và căn cứ hỏa lực Blue năm 1971. Đoàn đã đề nghị Hoa Kỳ đẩy nhanh việc thu thập, giải mật, số hóa, sơ đồ trận đánh, phân tích, khớp nối thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ mang kỷ vật, thông tin quý giá trở lại Việt Nam vào cuối năm nay.
1: Từ cam kết hợp tác đến những hồ sơ, tư liệu được trao tận tay, mỗi thông tin phía Hoa Kỳ cung cấp đều có thể mở thêm hy vọng trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về. Trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã tiếp nhận một bộ hồ sơ nghiên cứu về khu vực nghi có hố chôn tập thể tại đồi Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.
0: Vâng, bộ hồ sơ tập hợp nhiều manh mối từ ký ức của cựu binh Hoa Kỳ, bản sơ đồ vẽ tay, không ảnh chiến trường và kết quả khảo sát thực địa. Qua đối chiếu, nhóm nghiên cứu nhận định sau trận đánh vào tháng 5 1967 tại Cồn Tiên có thể còn hài cốt của nhiều bộ đội Việt Nam chưa được tìm thấy và quy tập.
2: Bản sơ đồ vẽ tay này là manh mối đầu tiên mà nhóm nghiên cứu thu thập được từ ông Ben Hall, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ từng tham gia trận đánh tại Cồn Tiên ngày 8 tháng 5 năm 1967. Sau trận đánh, ông đã chứng kiến thi thể bộ đội Việt Nam bị thu gom và chôn trong một hố ngay phía sau hầm công sự của mình. Khi đối chiếu bản vẽ với một bức không ảnh căn cứ Cồn Tiên chụp vào năm 1970, nhóm nghiên cứu nhận ra nhiều địa vật trùng khớp với những gì ông Ben đã mô tả.
3: Người cựu binh đã vẽ rất cụ thể các địa vật quanh vị trí của mình. Bên trái ông có ba hầm trú ẩn, rồi đến một đoạn đường uốn cong. Trên bức ảnh này, chúng tôi nhận ra ba hầm trú ẩn đúng như mấy đã vẽ. Vị trí chiến đấu của ông ấy nằm ngay ở góc này. Thi thể bộ đội Việt Nam nằm trong một hố chôn tập thể ngay phía sau, cách hầm khoảng 9 mét. Tại đây có một vùng trũng, khớp chính xác với bản vẽ mà ông đã cung cấp năm 2004.
2: Những mảnh ghép từ ký ức cựu binh và không ảnh mới là một phần của bài toán tìm vị trí. Tháng 6 vừa qua, nhóm nghiên cứu của tổ chức Mission POW MIA đã đến Cồn Tiên để khảo sát thực địa.
4: Khi tới khu vực mà chúng tôi cho là vị trí hầm chiến đấu của người cựu binh, chúng tôi thấy một khu mộ gia đình mới được xây trong vài năm trở lại đây. Giây phút ấy, chúng tôi tin mình đã đến đúng khu vực. Chúng tôi tin đây cũng chính là vị trí có hố chôn tập thể bộ đội Việt Nam.
2: Trong nhóm nghiên cứu, có những người là thân nhân của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Với họ, việc hỗ trợ Việt Nam còn xuất phát từ sự đồng cảm với những gia đình cũng mang nỗi day dứt suốt nhiều thập kỷ tìm kiếm để đưa hài cốt người thân trở về.
5: Ba lần đến Việt Nam, gặp gỡ các gia đình liệt sĩ, lắng nghe những câu chuyện của họ đã giúp tôi hiểu hơn về những mất mát mà họ đã trải qua. Suốt bao năm qua, tôi chưa từng nghĩ tới nỗi đau của những gia đình ở phía bên kia. Thực ra thì chúng tôi cũng không hề khác nhau. Họ mong mỏi có một câu trả lời, và chúng tôi cũng muốn đi tìm câu trả lời ấy, không chỉ cho các gia đình Mỹ, mà cho cả các gia đình Việt Nam. Đó là lý do tôi rất muốn đồng hành cùng với các bạn trong hành trình tìm kiếm các hố chôn tập thể bộ đội Việt Nam.
1: Những thông tin về hố chôn tập thể các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tại Cồn Tiên, Quảng Trị do tổ chức Mission POW MIA cung cấp đã góp phần thu hẹp phạm vi các khu vực nghi vấn. Sư đoàn 968 kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân biết thông tin liên quan đến trận đánh, đặc biệt là về nơi chôn cất thi thể bộ đội sau trận đánh, tiếp tục cung cấp thêm manh mối để phục vụ cho công tác tìm kiếm.
0: Tháng 7 vừa qua, học sinh và thiếu niên Việt Nam đã xuất sắc giành 2 giải nhì toàn cầu từ cuộc thi chung kết Robotics for Good Youth Challenge 2026 được tổ chức tại Thụy Sĩ.
1: Vâng, trên đấu trường quốc tế, với sự tham gia của 50 quốc gia, kết quả này đã đưa thanh thiếu niên Việt Nam vào nhóm có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Robotics. Và Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay sẽ cùng chúng ta chia sẻ câu chuyện ý nghĩa này.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
6: Những ngày thi căng thẳng của đội nhiệm vụ bất khả thi. Đến từ nhiều trường, các em có chung mục tiêu vận hành robot ổn định, phối hợp hiệu quả và vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Với chủ đề an ninh lương thực, các học sinh Việt Nam đã giành giải nhì với ý tưởng robot đáp ứng sản xuất nông nghiệp.
7: Bọn con đã phát triển 2 con robot. Một con robot có nhiệm vụ là phân loại các hạt vào trong các khu đất trồng khác nhau và tưới nước cho cây. Con robot thứ hai của bọn con là làm nhiệm vụ là phân loại hạt và phân loại trái cây. Con robot của bọn con sẽ quét qua trái cây và sẽ xem được là loại trái cây nào nó đã chín và thối rữa hay là chưa chín.
6: Trường học trở thành nơi ươm mầm. Quang Huy và nhiều học sinh ở trường trung học cơ sở Cầu Giấy tiếp cận với Robotics từ lớp 3. Giải Robotics cấp trường năm nay đã thu hút 266 em tham gia.
8: Với hoạt động này và những cái kết quả mà trường học sinh trường trung học cơ sở Cầu Giấy đã được thì tôi tin chắc chắn rằng và học sinh Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng, có đủ bản lĩnh và tố chất để tham gia những cái sân chơi lớn của quốc tế.
6: Nuôi dưỡng ước mơ vươn cao cho thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam đang là khát vọng chung. Và mỗi bước tiến ra thế giới là một sự khích lệ.
7: Bọn con muốn nâng cao cái vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực STEM là Robotics.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tìm hai cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Rú. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Liên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nghe tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Theo đó, trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 03, quân sự công an đã phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, tập trung đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biên giới, địa bàn ngoại biên, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đối tượng phản động, kích động, chống phá. Các lực lượng đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai các đề án chương trình hoạt động hướng xuống cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, triển khai 11 mô hình dân vận khéo, tổ chức giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đoàn liên ngành hai bộ đã đánh giá cao công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án nắm chắc, xử lý kịp thời các vấn đề trong nội địa, trên biển và ngoại biên. Xây dựng địa bàn từ tỉnh xuống cơ sở ổn định về quốc phòng an ninh, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
0: Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
2: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9. Cuộc diễn tập có tính chất quy mô lớn, là địa phương được quân khu 5 lựa chọn diễn tập cấp tỉnh đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm tốt cho cuộc diễn tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và khung diễn tập. Xây dựng kế hoạch điều hành hiệp đồng bảo đảm an ninh an toàn trong diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho quân sự, công an, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập. Chuẩn bị đầy đủ chặt chẽ nội dung hệ thống văn kiện, kế hoạch điều hành, kịch bản, tiến trình biểu. Tổ chức khảo sát, xác định các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu mô phỏng và các khu thực binh theo các tình huống. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình, mô hình phục vụ diễn tập, bảo đảm đúng tiến độ. Huy động lực lượng phương tiện vũ khí trang bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện các nội dung theo các phương án thực binh trong diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung liên quan diễn tập. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xác định tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
0: Tại Đắk Lắk, Quân khu 5 vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
1: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 diễn tập sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lượng lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Đợt tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ sớm từ xa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Đồng Xuân.
2: Sau hơn một tháng xây dựng, hai ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Đào, sinh năm 1966, và bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học. Mỗi căn nhà có diện tích 50m², gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp. Kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó nhà nước, tổ chức và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 100 triệu đồng. Số còn lại do gia đình đối ứng. Trong quá trình thi công, cấp ủy chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự xã, các tổ chức đoàn thể và lực lượng dân quân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí xây dựng. Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc hoàn thành nhà có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và quân đội đối với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều ngày qua, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã lần theo manh mối, khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Các lực lượng chức năng đã quy tập được 1-2 cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật nằm sâu trong hang đá Chư Rú thuộc quần thể dãy núi Chư Giang Xin sau nhiều thập kỷ lặng im.
1: Với nhiều hang đá tự nhiên trùng điệp nằm ẩn mình bên sườn chẻn núi Chư Giang Xin hùng vĩ thuộc xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk, từng là mật danh H9, huyện Trong Pong trong kháng chiến. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược, trung tâm đầu não của cách mạng, là cái nôi chở che cho lực lượng vũ trang ta bám trụ, lãnh đạo phong trào đấu tranh suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt. Người mang câu chuyện bí mật trong hang đá sau 20 năm, manh mối dẫn lối tìm thấy hài cốt liệt sĩ là anh Trương Công Bá, trú ở buôn Hờn Ngô, xã Chư Pui. Nhớ lại khoảng 20 năm trước, trong một lần đi rừng mưu sinh trên chảy núi Chư Giang Xin, anh Bá tình cờ phát hiện trong hang đá Chư Chú có một cuốn sổ tay ghi chép thông tin về các trận đánh của bộ đội ta trên địa bàn cùng các vật dụng. Do đang đi rừng nên anh không mang cuốn sổ về mà đặt lại đúng vị trí ban đầu. Những ngày qua, khi được chính quyền và bộ đội tuyên truyền cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, anh Bá đã quyết định báo cho chính quyền địa phương mở ra hành trình tìm lại người lính đã ngã xuống.
3: Hồi xưa nó trong nhà cũng làm rẫy ở đây này. Đầu cũng đi làm cái đi chui vào để đặt bẫy kẹp với chuột đó. Nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa, những cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Cái hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy, là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ, nó mà không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái cốt của các bác.
1: Lần theo từ lời kể của anh Trương Công Bá về dấu tích bộ đội trong hang đá, hành trình tìm kiếm của đội K51 tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui không hề dễ dàng khi khu vực hang đá nằm trên địa bàn núi cao, có nhiều ngách hẹp, hốc sâu, dòng chảy ngầm và nền đá phủ sông rêu trơn trượt, nhiều dấu vết đã bị thời gian và thiên nhiên xóa mờ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lực lượng làm nhiệm vụ đã lần theo từng hiện vật còn sót lại để xác định chính xác vị trí nơi có hài cốt liệt sĩ.
4: Sau khi nhận được cái nguồn tin của người dân cung cấp, thì cấp ủy ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban xã xây dựng kế hoạch trình với ban chỉ đạo 515 tỉnh phê duyệt và đơn vị phối hợp với đội K51 và các ban ngành địa phương để tổ chức tiến hành đi khảo sát và xác định cái danh tính của liệt sĩ tại cái khu vực núi Đá Đen của Buôn Ngô, xã Cư Bui. Thì quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô, thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ cái dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình làm mò theo cái tăng đó. Thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
1: Sau nhiều ngày bám trụ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều xương ống và xương vụn nằm gần một cửa hang đá khác ở sườn bên kia dãy núi. Mở rộng tìm kiếm trong hang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với người lính như dây thắt lưng, tăng bộ đội, dép cao su, cúc áo, móc quai súng, lọ dầu, chén B-52. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Crong Bong để hương khói thờ tự trước khi cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định.
5: Thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban xã về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Thì qua cái rà soát thông tin ban đầu và đặc biệt là cái cung cấp thông tin của người dân, thì đợt này thì xã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn, cụ thể là ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với đội K51 của tỉnh thực hiện tìm kiếm, và đợt này thì đã tìm được một hài cốt của liệt sĩ tại cái núi Chi Dú và chưa xác định được cái danh tính. Thì hôm nay thì địa phương cùng với đội K51 của tỉnh thực hiện cái thủ tục quy tập để đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang. Và chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng trong nhân dân để người dân đồng hành và đặc biệt là cung cấp thêm những thông tin quan trọng. Đây là chúng tôi xác định là một cái việc làm hết sức ý nghĩa để cố gắng thu thập được nhiều thông tin và phối hợp tìm kiếm được nhiều các cái hài cốt liệt sĩ mà lưu lạc lâu nay để góp phần cho cái chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn xã được thực hiện tốt nhất.
1: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi hang đá Chư Chú, dãy núi Chư Giang Xin và khu vực lân cận vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Từ sự đồng hành của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân đến nỗ lực của các lực lượng chức năng, đây là một hành trình tri ân được nối dài để các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của đất mẹ.
0: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, pháp luật quy định về trật tự an toàn giao thông luôn được cập nhật, trong khi những thói quen sau nhiều năm cầm lái đôi khi vẫn được giữ nguyên. Vì thế, chiến dịch đào tạo lại được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai là dịp để mỗi người cập nhật kiến thức, kiểm tra kỹ năng, điều chỉnh thói quen, từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Chương mục An toàn giao thông tuần này có chủ đề đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhiều người điều khiển xe mô tô đã có giấy phép lái xe nhiều năm, quen với những cung đường, những thao tác tưởng như đã thành phản xạ. Tuy nhiên, pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên tục được cập nhật, từ đó đặt ra yêu cầu người lái xe cần được bổ sung, củng cố kiến thức để những kinh nghiệm cũ không trở thành nguyên nhân dẫn đến vi phạm. Chiến dịch đào tạo lại đang hướng đến nhóm người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, trọng tâm là độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, những người thường xuyên sử dụng mô tô trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.
1: Đây là một buổi cập nhật kiến thức trong chiến dịch đào tạo lại do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa. Một câu hỏi tưởng chừng rất quen thuộc, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, người điều khiển phương tiện có được tiếp tục đi?
2: Đến ngã ba thì tôi lại đầu tiên phải chung là chạy tạm.
3: Qua công tác tuyên truyền thì bản thân tôi thấy người dân cần phải nắm bắt những quy định của pháp luật, những quy định mới, những thông tư nghị định mới, những cái chế tài mới. Đồng thời là tìm hiểu những cái kỹ năng, cái phương án để tham gia giao thông một cách an toàn.
1: Từ một câu hỏi đơn giản, buổi đào tạo lại mở ra hàng loạt tình huống sát với thực tế. Đây là những lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận trên tuyến quốc lộ 29 qua địa phận xã Tây Hòa. Thay vì truyền đạt kiến thức theo cách một chiều, cán bộ cảnh sát giao thông đưa ra những tình huống cụ thể để học viên tự nhận diện lỗi, phân tích nguyên nhân và lựa chọn cách xử lý đúng. Qua đó, những quy định tưởng như đã quen thuộc được nhìn lại dưới góc độ mới. Trên thực tế, nhiều người cầm lái hàng chục năm nhưng kiến thức pháp luật lại được hình thành từ kinh nghiệm. Trong khi đó, quy định về giao thông đã có nhiều thay đổi.
4: Chúng tôi được cập nhật thông tin mới, được nắm bắt thêm những kiến thức mới cũng như là những quy định mới, cũng như là có những cái việc mới chúng ta cần phải cập nhật để chúng tôi tham gia giao thông cho nó an toàn và cho đúng theo pháp luật, và cũng là cách để chúng tôi làm gương cho các em học sinh.
1: Tại chương trình, người tham gia được hệ thống lại nhiều nội dung quan trọng như quy định về giấy phép lái xe, độ tuổi điều khiển phương tiện, tốc độ, làn đường, tín hiệu đèn, biển báo, phòng chống tác hại của rượu bia, ma túy, trách nhiệm của chủ phương tiện và quy định không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Điều đáng chú ý là mỗi nội dung đều được đặt trong những tình huống có thể bắt gặp trên đường. Khi người học tự đối chiếu giữa điều mình từng biết với quy định đang được áp dụng, khoảng trống kiến thức cũng dần được nhận diện.
5: Theo các bạn buổi tiếng trường thì con biết được là những cái đấy là những luật như tình gì về những hình phạt như nào, mình dành cho mình như nào nếu mình vi phạm.
1: Trên mỗi cung đường, một quyết định đúng có thể giúp tránh một tình huống nguy hiểm. Ngược lại, chỉ một thói quen cũ, một lần chủ quan hay một quy định chưa được cập nhật cũng có thể dẫn đến vi phạm, thậm chí để lại hậu quả đáng tiếc.
6: Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thì đối tượng gây tai nạn thì trong năm 2026 thì quý 2 thì đa số là do phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, thì nên là triển khai đồng bộ thì tại các trường để cập nhật cho các em sinh viên, học sinh cũng như giáo viên và là đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy, và đồng thời sẽ có những cái chuyên đề riêng để tập huấn cho các đối tượng về kinh doanh vận tải, tài xế công nghệ, tài xế taxi, rồi tài xế kinh doanh vận tải, xe khách để mà cập nhật thường xuyên liên tục đối với nhiều cái độ mới trong cái luật giao thông đường bộ.
1: Chiến dịch đào tạo lại được đặt theo một cách tiếp cận gần gũi, học từ những tình huống thật, sửa từ những thói quen thật và cập nhật từ những quy định đang có hiệu lực. Mục tiêu sau mỗi buổi học không phải là nhớ thêm một điều luật, mà là hình thành thêm một phản xạ đúng khi tham gia giao thông. Và người đã cầm lái nhiều năm, kinh nghiệm là vốn quý, nhưng

0: Kinh nghiệm ấy luôn đi cùng sự an toàn, việc học lại, cập nhật lại và tự điều chỉnh lại là điều cần thiết.
1: Thưa quý vị, cùng với những người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, chiến dịch đào tạo lại trong dịp hè năm 2026 được mở rộng đến học sinh sinh viên. Đây là một trong những giải pháp gắn với cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học, giúp các em hình thành kỹ năng tham gia giao thông ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
0: Ở tuổi học trò, xe máy điện, xe đạp điện là phương tiện quen thuộc để đến trường, đi học thêm hay tham gia các hoạt động hàng ngày. Vì vậy, kỹ năng điều khiển phương tiện, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống an toàn trở thành những bài học rất cần thiết. Tại các buổi tuyên truyền trong chiến dịch đào tạo lại, cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, đồng thời đưa những tình huống thường gặp trên đường vào bài học.
2: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
0: Cách truyền đạt cũng thay đổi. Học sinh được hỏi, được trả lời, được tự lựa chọn phương án xử lý trước từng tình huống. Những quy định về tốc độ, tín hiệu đèn, phần đường làn đường hay kỹ năng lái xe điện vì thế trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng.
3: Tham gia chương trình đào tạo này, con rèn luyện được rất là nhiều kỹ năng. Nó sẽ bảo vệ an toàn người đi đường cũng như là chính bản thân mình khi tham gia an toàn giao thông.
0: Từ lớp học đến cổng trường, bài học an toàn giao thông tiếp tục được nhắc lại bằng sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.
4: Thỉnh thoảng bên công an có một năm được 2-3 lần đỡ hướng dẫn và chỉ dạy cho các em cấp 2, thấy cũng hiệu quả, đỡ rèn luyện cho các em đỡ biết đi đúng làn đường.

hàng triệu năm trước, từ đất mẹ, những dòng nham thạch âm ỉ cuộn trào, nóng bỏng và mãnh liệt, để lại trên cao nguyên sắc đất đỏ Ba Giang, khắp như máu, ấm như lửa, quý giá như báu vật của tạo hóa.

động, đất trời chuyển lưu, núi non kiến tạo hình thành nên một vùng cao nguyên trù phú. Bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc anh em cùng hun đúc và dựng xây nên lịch sử oai hùng của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại. Đắk Lắk, miền đất được nắng trời rực rỡ nâng niu, gió đại ngàn lồng lộng vỗ về, những cơn mưa cao nguyên bất tận tưới tắm. Đất Ba Giang lặng lẽ cất giữ trầm tích hàng triệu năm, Đắk Lắk có từng mùa mưa nắng. Dưới lớp đất màu mỡ, nhựa sống âm thầm bén rễ sinh

0: Chúng tôi xin được gửi lời chào trang trọng tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các khán giả đang tham dự chương trình khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam, kênh DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, báo và phát thanh truyền hình một số tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Kính thưa quý vị, trong không khí rộn ràng của những ngày lễ hội, khi những vườn sầu riêng Đắk Lắk đang vào mùa vụ, khi hương sầu riêng tràn ngập trong những buôn làng, ngày hôm nay chúng ta cùng hội tụ tại đây trong một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chào mừng kỷ niệm 91 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện tôn vinh loài trái cây đặc sản đã làm nên thương hiệu, làm nên niềm tự hào của mảnh đất Đại Ngàn, đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế nông nghiệp, văn hóa của Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với 16 hoạt động hấp dẫn, ấn tượng trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Lễ hội được tổ chức nhằm hưởng ứng chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Việt Nam trên bản xuất khẩu thế giới, đồng thời tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.
0: Và đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại và tự hào về quê hương Đắk Lắk, nơi Đại Ngàn gặp gỡ biển xanh, nơi thiên nhiên quyện hòa với bản sắc văn hóa. Vùng đất đã có những tiềm năng lợi thế và mang theo khát vọng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các vị khách quý. Về phía lãnh đạo Trung ương, xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
1: Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước, đại diện các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo của tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Về phía lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Và xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.
1: Trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc năm tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, đoàn thể, các xã, phường, các tài trợ, các đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các phóng viên thông tấn báo chí, các đại sứ truyền thông của lễ hội cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, các du khách trong nước và quốc tế đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Và tiếp tục chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai. Kính thưa các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, tổng lãnh sự các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lãnh đạo các tỉnh Champasak, Sê Công, Salavan, Atabu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các tỉnh Modonkiri, Vương quốc Campuchia, đại diện các tổ chức quốc tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, du khách. Trong không khí phấn khởi, thân tình và tràn đầy niềm tin, hôm nay tại quảng trường mùng 10 tháng 3, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và ban tổ chức lễ hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh nước bạn, các hiệp hội ngành hàng, nhập khẩu, nhà phân phối, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo người dân và du khách đã về với Đắk Lắk. Sự hiện diện của quý vị hôm nay không chỉ là niềm vinh dự đối với tỉnh Đắk Lắk mà còn mở ra những cơ hội kết nối mới để nông sản Đắk Lắk nói chung, sầu riêng Đắk Lắk nói riêng đến gần hơn với người tiêu dùng và thị trường thế giới. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân và du khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, Đắk Lắk hôm nay có một không gian phát triển mới, hội tụ những lợi thế đặc biệt của vùng cao nguyên và biển, của vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ với không gian duyên hải giàu tiềm năng, của nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và du lịch, cùng với những giá trị văn hóa bản sắc của cộng đồng các dân tộc. Trong không gian phát triển ấy, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những nền tảng quan trọng của kinh tế Đắk Lắk. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông lâm và thủy sản của tỉnh tăng trưởng 5,98%, cao nhất cả nước. Đây là kết quả rất đáng trân trọng trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới có nhiều biến động, đồng thời cho thấy tiềm năng và khả năng thích ứng của nền nông nghiệp Đắk Lắk khi không gian cao nguyên, trung du và duyên hải được kết nối, bổ trợ cho nhau. Đằng sau kết quả đó là sự cần cù, sáng tạo của hàng triệu người nông dân, sự lớn mạnh của các hợp tác xã, doanh nghiệp, sự đồng hành của các nhà khoa học và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Và sầu riêng đang trở thành một trong những minh chứng sinh động cho quá trình chuyển mình ấy. Đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng liên vụ dự kiến gần 500.000 tấn, có 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hecta và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Riêng năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng nông nghiệp sang quản lý giá trị nông nghiệp, không chỉ quan tâm sản xuất được bao nhiêu tấn, mà phải quan tâm mỗi hecta tạo ra bao nhiêu giá trị, người nông dân được hưởng bao nhiêu giá trị, doanh nghiệp tham gia được bao nhiêu chuỗi và thương hiệu Đắk Lắk được định vị như thế nào trên thị trường quốc tế. Chúng tôi mong muốn người nông dân Đắk Lắk không chỉ bán một sầu riêng mà bán chất lượng, sự an toàn, câu chuyện của vùng đất và uy tín của thương hiệu Đắk Lắk. Kính thưa quý vị, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định
phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái hiện đại, có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, gắn với sản xuất với thị trường, công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu và hội nhập quốc tế. Đối với ngành hàng sầu riêng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể về tổ chức lại sản xuất, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm thị trường và xây dựng thương hiệu. Đắk Lắk đây yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu mà là định hướng lâu dài để tổ chức lại toàn bộ ngành hàng. Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đông thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, bảo quản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối quốc gia. Kính thưa quý vị, chúng tôi đặc biệt trân trọng hiện diện tại lễ hội hôm nay của đại diện các cơ quan ngoại giao, các cơ quan thương mại, lãnh đạo tỉnh các nước bạn và các đối tác những vùng lãnh thổ có nông sản. Đắk Lắk mong muốn lễ hội hôm nay không chỉ là nơi chúng ta gặp gỡ, thưởng thức một sản phẩm đặc sắc, mà là thực sự trở thành một không gian giao thương quốc tế. Tỉnh tổ chức các diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ, hoạt động xúc mại và những cuộc tiếp xúc giữa người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu của Đắk Lắk với nhà nhập khẩu, nhà phân phối trong và ngoài nước. Chúng tôi xác định vươn xa không đơn thuần là xuất khẩu được nhiều hơn, mà phải xuất khẩu được giá trị cao hơn, đến nhiều thị trường hơn và từng bước đi bằng chính thương hiệu của mình. Kính thưa quý vị, trong thời đại số, cùng với các phương thức xúc tiến thương mại truyền thống, Đắk Lắk đang chủ lực ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, truyền thông số, kết nối các KOL, KOC và những nhà sáng tạo nội dung trong nước và quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc, thị trường tiềm năng để kể câu chuyện về vùng đất, người nông dân, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm Đắk Lắk, những phương thức mới, sinh động và gần gũi hơn. Chúng tôi mong muốn một nhà vườn tốt có thể được thế giới biết đến, một sản phẩm tốt để tiếp cận trực tiếp người mua, một câu chuyện đẹp của người nông dân Đắk Lắk có thể được lan tỏa vượt qua khoảng cách địa lý. Đó không chỉ là chuyển đổi số trong quảng bá, mà xa hơn là chuyển đổi số để kết nối sản xuất với thị trường, kết nối giá trị Đắk Lắk với người tiêu dùng toàn cầu. Lễ hội gồm một chuỗi các hoạt động phong phú, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, không gian trưng bày chuyên ngành sầu riêng, lễ hội ẩm thực 102 món ăn kết hợp sầu riêng, chương trình diễu hành 500 xe ô tô bán tải chở sầu riêng hướng tới xác lập kỷ lục Guinness Thế giới, đấu giá giao dịch sầu riêng tại vườn, các tour tham quan thưởng thức sầu riêng tại nhà vườn, cùng sâu thực cảnh, ký ức nhà dài giới thiệu chiều sâu văn hóa của vùng đất Đắk Lắk. Mỗi hoạt động có một cách thể hiện khác nhau, nhưng đều hướng đến một tiêu: đưa sản phẩm đến gần thị trường hơn, đưa người tiêu dùng đến gần người sản xuất hơn, đưa hình ảnh Đắk Lắk đến gần bạn bè trong nước.

và quốc tế hơn. Chúng tôi kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Đó tạo thêm nguồn thu

Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục đổi mới tổ chức các sự kiện kinh tế, văn hóa, du lịch, khuyến khích những mô hình mới, cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ và truyền thông hiện đại, tạo ra những câu chuyện tích cực, những hình ảnh đẹp về nông dân, doanh nghiệp và quê hương Đắk Lắk. Tôi trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các nền tảng truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, những người nông dân đổi mới, doanh nghiệp có trách nhiệm, những câu chuyện tích cực của Đắk Lắk. Mỗi thông tin tích cực được lan tỏa sẽ góp phần củng cố niềm tin, mỗi mô hình tốt sẽ nhân rộng, tạo thêm động lực. Mỗi thành công của người nông dân doanh nghiệp được xã hội ghi nhận sẽ khơi dậy thêm khát vọng phát triển. Kính thưa quý vị đại biểu, từ những khu vườn trên miền đất đỏ Ba Gian, sầu riêng Đắk Lắk đã bước ra thị trường thế giới. Hành trình tiếp theo không chỉ đưa nhiều trái sầu riêng xa hơn mà phải đưa giá trị, uy tín, thương hiệu của Đắk Lắk xa hơn. Đắk Lắk hướng tới xây dựng một ngành hàng sầu riêng được tổ chức chuyên nghiệp, vùng nguyên liệu được quản lý, quy trình sản xuất được chuẩn hóa, chất lượng được kiểm soát, nguồn gốc được minh bạch, chế biến ngày càng sâu, thị trường ngày càng rộng để người nông dân được hưởng xứng đáng hơn, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Chúng tôi sẵn sàng kết nối vùng nguyên liệu với thị trường, kết nối doanh nghiệp Đắk Lắk với nhà nhập khẩu, kết nối khoa học công nghệ với sản xuất, kết nối nông nghiệp với văn hóa du lịch, kết nối Đắk Lắk với bạn bè trên khắp thế giới. Nhân dịp này, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là bà con nông dân đã quan tâm phối hợp đồng hành và đóng góp vào thành công của lễ hội. Tôi mong rằng mỗi người dân Đắk Lắk sẽ là một đại sứ thân thiện, mỗi nhà vườn sẽ là một đại sứ chất lượng, mỗi doanh nghiệp sẽ là một đại sứ hữu tín, mỗi vị khách đến với Đắk Lắk sẽ trở thành một người bạn cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Đắk Lắk. Vào đó, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Chúc các đồng chí, quý vị đại biểu, đại sứ, nhân dân và du khách sức khỏe và thành công. Xin trân trọng, cảm ơn.

0: Trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn nhân dân và du khách. Tiếp theo chương trình là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, vinh danh hai kỷ lục Việt Nam được xác lập tại lễ hội mô hình chiếc quỳ sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam. Đó là những dấu ấn độc đáo, khẳng định sự sáng tạo, quy mô và giá trị đặc sắc của Đắk Lắk.
1: Và xin được trân trọng kính mời ông Dương Duy Lâm Viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kiên, sẽ cùng lên sân khấu trao bằng chứng nhận. Trân trọng kính mời đại diện của ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ lên sân khấu nhận bằng chứng nhận.

Vâng, thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt vinh danh hai kỷ lục Việt Nam được xác lập tại lễ hội: mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam. Đó là những dấu ấn độc đáo, khẳng định sự sáng tạo, quy mô và giá trị đặc sắc của tỉnh Đắk Lắk.

0: góp sức làm nên những kỷ lục đầy tự hào này. Xin cảm ơn những người nông dân, doanh nghiệp và cộng đồng đã chung tay lan tỏa giá trị sầu riêng Đắk Lắk.
1: Có một vùng đất nơi từng trái ngọt được kết tinh từ nắng, gió, đất đỏ Ba Chanh và những giọt mồ hôi.
2: Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Chủ sự kiện gồm 17 hoạt động giải trí, văn hóa, du lịch, ẩm thực và xúc tiến thương mại ấn tượng, độc đáo và đặc trưng nhằm tôn vinh những nông dân trồng sầu riêng và những giá trị kinh tế của loài cây được mệnh danh là cây tỷ đô của tỉnh Đắk Lắk. Lần đầu tiên xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Lần đầu tiên 102 món ăn kết hợp với sầu riêng, trong đó 102 chính là số phường xã của tỉnh Đắk Lắk. Hơn 400 gian hàng chuyên ngành sầu riêng, sản phẩm ô cốp và nông sản đặc trưng cùng những diễn đàn kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuần văn hóa sầu riêng Đắk Lắk 2026 với đấu giá sản phẩm sầu riêng trên xe bán tải chở sầu riêng, đấu trường sầu riêng, trải nghiệm một ngày làm thương lái, sôi động cùng mini game gõ sầu riêng, tắt sầu riêng. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động do các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức hưởng ứng lễ hội sầu riêng năm 2026. Không chỉ là lễ hội, đó còn là hành trình của công nghệ và trải nghiệm. Mỗi xã một KOL, KOC livestream xuyên biên giới, kết nối thị trường toàn cầu. Công nghệ 3D mapping tái hiện huyền thoại, ký ức nghe dài đầy mê hoặc, hấp dẫn kịch tính với đấu giá sầu riêng. Đặc biệt, du khách sẽ được trực tiếp thu hoạch, chế biến và thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn. Không gian lễ hội còn mở rộng từ đại ngàn đến biển xanh, kết nối cao nguyên và duyên hải bằng những hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc. Đêm đài nhạc hội Đắk Lắk vươn tầm khởi sắc. Giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển. Chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca Dường Nước Khát Vọng Vươn Xa chào mừng Quốc Khánh 2 tháng 9 kết hợp tổng kết lễ hội diễn ra tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 không chỉ tôn vinh giá trị lao động của người nông dân Tây Nguyên mà còn lan tỏa thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
3: Chào mừng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026.
0: Kính thưa quý vị, Đắk Lắk, mảnh đất huyền thoại, nơi những dòng sông, ngọn núi, cánh rừng đã cùng con người viết nên bản trường ca về sự sống, tình yêu và ý chí vươn lên. Những giá trị văn hóa, nhịp sống đại ngàn, khí hậu thổ nhưỡng cao nguyên đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất và làm nên hương vị đặc trưng cho những trái sầu riêng.
4: Ngay sau đây sẽ được trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1, hương trái đại ngàn. Chương 2, kết nối vươn xa. Và chương 3, rạng rỡ cao nguyên.
0: 3 chương, một mạch nguồn cảm xúc sẽ cùng hòa quyện để câu chuyện về đất, về người, về loài quả quý và khát vọng của Đắk Lắk hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
5: Hơn một thế kỷ trước, sầu riêng đã tìm đến đất này, bén rễ vào cao nguyên. Ngày ấy, sầu riêng được trồng rải rác như một người khách lạ, chưa quen thổ nhưỡng, chưa hiểu khí trời. Sầu riêng thuở ấy hạt to, cơ mỏng, trái nứt vội trước khi kịp ngọt. Vì thế, chỉ là loài cây của vườn nhà, chưa có thế đứng để vươn xa.

gió mới thổi qua cao nguyên, một niềm hy vọng mới vùng đất đỏ Ba Giang bắt đầu được ươm mầm. Một quyết định, một sự dấn thân của những con người dám tin, dám thử, dám đặt cược cả

giữa những vườn cà phê bạt ngàn, người nông dân đưa sầu riêng đến. Những hạt được đặt xuống lòng đất Ba Gian bằng tất cả nâng niu, dễ dần cắm sâu, ôm trọn lấy đất đai màu mỡ. Cà phê và sầu riêng cùng vươn lên trong một khoảng trời chung, cùng chia nhau nắng, chia nhau mưa, chia nhau cả niềm hy vọng của người chồng. Như một mối duyên lành được đất trời, cà phê tỏa hương cho đất, sầu riêng vươn tán sum suê, cùng nhau sinh sôi trên những đại điền

Đêm buông xuống cao nguyên, cả đại ngàn chìm và tĩnh lặng. Cũng là lúc những chùm hoa sầu riêng hé nở lặng lẽ dưới ánh trăng và hơi sương lạnh lẽo. Giữa đêm hoa nở có những bàn tay người nông dân lẻ loi giữa vườn cây, nâng niu từng chùm hoa thụ phấn, thao tác tỉ mỉ khẽ khàng như một nghi thức thiêng liêng giữa con người và cây trái. Vào thời khắc đất trời giao hòa, bàn tay trở thành nhịp cầu sống được tiếp nối để yêu thương được đơm thành quả ngọt.

nông dân thức cùng cây, lặng lẽ như đại ngàn, mẹ ôm từng mầm sống để sớm mai.

0: Em xin lời chào tất cả quý vị khán giả ở Buôn Mê Thuột ạ.
1: Tí hương sầu riêng lang trong gió, niềm vui đã về trên những buôn làng. Khí hậu thổ nhưỡng nắng gió cao nguyên hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị sầu riêng không nơi nào có được. Đậm đà, béo ngậy mà vẫn phảng phất hơi thở của đại ngàn. Vụ mùa đầu tiên, thành tựu đầu tiên, đó là hương của nó ấm, của niềm tin được gieo lại cho những mùa sau.

Từ ánh sáng đàn soi đường bằng định hướng phát triển, nhà nước mở lối bằng cơ chế chính sách, cụ thể hóa bằng tầm nhìn bản lĩnh và quyết sách của các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Người nông dân hôm nay làm chủ quy trình, nhà khoa học chuyển giao kỹ thuật. Năm 2022, xuất khẩu chính ngạch quả tươi, 23 mã số vùng trồng, 28 cơ sở đóng gói, hơn 100 tấn trong chuyến xuất khẩu đầu tiên.

năm 2024, mở rộng năng lực xuất khẩu, 68 vùng trồng cấp mã, 23 cơ sở đóng gói, ký kết nghị định thư sầu riêng đông lạnh. Năm 2025, giá trị được khẳng định, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Đắk Lắk đạt 1,1 tỷ USD. Không gian phát triển mới đang mở từ cao nguyên đến biển. Vùng nguyên liệu kết nối với chế biến, logistics và cảng biển, mở rộng đường đi của sản phẩm đến thị trường thế giới. Năm 2026, kiến tạo tương lai. 41.000 hecta, khoảng 500.000 tấn, 280 vùng trồng, 41 cơ sở đóng gói xuất khẩu.

100% kết nối hệ thống truy xuất. Nông nghiệp xanh, công nghệ số và chuỗi giá trị minh bạch để mỗi trái sầu riêng đi xa đều mang theo một cam kết về chất lượng, uy tín và bản sắc của vùng đất. Đảng soi đường, nhà nước mở lối, nhân dân kiến tạo. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa.

phải bằng may mắn, mà bằng sự kiên trì vượt chuẩn. Không phải bằng số lượng, mà bằng chất lượng được giữ vững qua mỗi vụ mùa. Hành trình của sầu riêng là hành trình của sự nghiêm túc, bền bỉ với những tiêu chuẩn khắt khe. Mỗi lô hàng xuất khẩu là một lần khẳng định sầu riêng Đắk Lắk xứng đáng có mặt trên bản đồ nông sản thế giới.

những cung đường được kết nối, những chuyến xe khởi hành từ cao nguyên đến cảng biển, từ vườn cây đến những miền xa, vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, mạng lưới logistics, thị trường thương mại du lịch, tất cả cùng dệt nên một không gian phát triển mới, rộng mở và liên kết. Thu Phú Tinh.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi hành trình của sầu riêng Đắk Lắk từ hương trái đại ngàn đến khát vọng vươn xa, nơi bản sắc văn hóa Tây Nguyên được gìn giữ, giá trị nông sản được nâng tầm, khẳng định vị thế của Đắk Lắk trên bản đồ nông nghiệp và kinh tế toàn cầu.
1: Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 3, rạng rỡ cao nguyên, để cùng tận hưởng một không khí lễ hội âm nhạc sôi động, trẻ trung và bùng nổ.
0: Đó cũng chính là hình ảnh của Đắk Lắk hôm nay, nơi sừng nối biển, một vùng đất trù phú, giàu bản sắc và năng động tràn đầy sức sống, luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè và du khách muôn phương.
1: Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng đến với rạng rỡ cao nguyên.

cho Ngọc Khánh Chi được thấy những cánh đèn flash của mọi người có được không ạ? Và mong rằng là quý vị sẽ thích ca khúc này của Ngọc Khánh Chi ạ.

0: Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ.
1: Quý vị xin gửi lời chào khán giả.

0: thân nè, cô ấy tên là Đơn. Một khi cô ấy đến thăm lại lòng,
1: nhớ em nhiều hơn bắt đầu ngày mới. Trong vòng tay anh muốn có một bờ vai nhỏ nhỏ.
0: Có em nghe tuyệt vời nhất đã đó số anh. Bởi vì em

0: Cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả mọi người rất là nhiều. Và tiếp theo đây, em xin hát một bài hát nữa cũng nói về tinh thần của người Việt đùm bọc lẫn nhau và luôn luôn yêu nước và bảo vệ Tổ quốc của mình. Một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, bài hát mang tên Tinh Hoa Việt Nam. Xin mời tất cả mọi người cùng nghe ạ.
1: Thành tựu hôm nay là nền tảng vững chắc để Đắk Lắk tiếp tục kiến tạo những dấu mốc mới trong hành trình phía trước, với khát vọng lớn hơn, vươn tới những thị trường xa hơn. Đại ngàn đã thức giấc, đất Ba Gian bồi đắp từng ngày. Con người Đắk Lắk chưa bao giờ ngừng khát vọng tiến lên phía trước, bền bỉ như dòng nham thạch đã hun đúc ngàn năm, mạnh mẽ như tiếng cồng chiêng đang ngân vang từ sử thi thần thoại. Đắk Lắk khát vọng vươn tầm, bừng sáng tương lai.

với sự tham gia của các diễn viên Rina Grishina, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Aniya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

Bộ phim Con mắt thứ ba. Tập 14. Cũng không thể chữa khỏi bệnh cho cô bằng thuốc được. Cái này là cần phải có thời gian nghiên cứu, nên cô cần phải chờ đợi. Cô có hiểu điều đó hay không? Ừ. Vậy tôi chắc chắn phải thường xuyên giải sầu bằng rượu vậy. Điều đó cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Cô phải cần giữ nguyên con người của mình. Cô đề nghị gì sao? Chúng ta có thể thử liệu pháp tâm lý. Nghe đây này, tôi sẽ cố gắng giúp cô đối phó với những khoảnh khắc tiêu cực mà cô trải qua trong và sau khi làm việc. Nào, bây giờ hãy nói cho tôi biết cô cảm thấy thế nào khi điều này xảy ra. Có thể miêu tả nó được hay không? Điều khủng khiếp nhất là khi phải chứng kiến cái chết của người khác. Cô có hiểu cái cảm giác của một người khi bị giết hoặc là bị tra tấn trước khi bị giết? Tất cả nỗi sợ hãi đó bủa vây lấy toàn bộ cơ thể của tôi. Cô biết không, tôi đã phải trải qua tất cả những điều kinh khủng này cả trăm lần, và lẽ ra bây giờ phải quen được với nó, nhưng lần nào đối với tôi nó cũng như là lần đầu tiên hết. Nhưng sau đó khi tỉnh lại, cô có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Nó không thật sự xảy ra với cô, mà đúng hơn là chỉ ở trong tâm trí, không thoát ra ngoài được mà thôi. Tôi không thấy nhẹ nhõm chút nào cả. Cái cảm giác đó vẫn cứ đeo bám mãi lấy tôi đến sau này. Tôi không biết phải diễn tả nó bằng cách nào nữa. Nếu xét về mặt thể chất thì có phải cảm thấy mệt mỏi và hoảng sợ không? Thử mô tả cảm giác của cô lúc đó xem sao. Hoang mang, mệt mỏi kéo dài. Cơ thể tôi gần như bị mất hết năng lượng điều khiển được bản thân một cách theo ý muốn. Nỗi lo lắng và sợ hãi cứ bao trùm khắp cơ thể, khiến tôi không thể thoát ra được. Và cái cảm giác này sẽ lặp lại kéo dài mãi, không bao giờ dứt. Được rồi. Bây giờ cô hãy thử nhớ lại cảm xúc của mình khi vừa tìm thấy được người mất tích. Chà, cảm giác lúc đó thì khác hoàn toàn. Nào, hãy nói cho tôi biết đi. Suy cho cùng thì chính nhờ cô mà họ được cứu sống và trở lại với người thân yêu của mình. Đúng, đó là một cảm giác dễ chịu. Thật tuyệt khi mình có thể cứu ai đó, giúp họ trở về với gia đình của họ. Bây giờ cô hiểu rằng mọi nỗi đau mà mình đang gánh chịu không phải là vô ích. Đúng, Olga. Nhưng điều đó không thay đổi được bất cứ điều gì. Khi người mất tích trở về đoàn tụ với gia đình, thì chỉ có họ cảm thấy hạnh phúc. Còn tôi lúc đó thì cô đơn một mình. Chỉ có mình tôi phải gánh chịu tất cả những trải nghiệm kinh hoàng mà tôi đã trải qua cùng họ. Và nó khiến tôi cảm thấy kiệt sức.

0: phi hành gia xong, hãy cho chú biết tại sao cháu bỏ nhà đi. Vì cháu thích vậy. Cháu biết mình đang làm gì không? Có lý do nào đằng sau không? Mẹ cháu đã lo lắng và khóc rất nhiều khi cháu bỏ đi. Không có chuyện đó đâu.
1: Tại sao cháu lại nghĩ như vậy?
0: Chú cũng thấy mẹ cháu khóc mà. Vậy có lẽ mẹ cháu khóc vì Olet đánh bại. Olet lại là cha dượng.
1: Ông ấy có làm gì bọn cháu không?
0: Ông ấy ghét chúng cháu.
1: Ghét như thế nào? Ông ấy có đánh cháu không?
0: Ông ta thường dùng thắt lưng đánh Atem mỗi khi say rượu và bị đặt những điều không tốt về bọn cháu với mẹ. Nhưng bà ấy lại tin điều đó. Vậy Atem bây giờ đâu? Cháu không biết. Cháu bị mất tiền nên giờ họ gửi đồ ăn cho. Vậy họ là ai? Thì ra cháu không ở đó một mình hả? Sasha, nghe chú nói đây. Điều này rất quan trọng. Anh cháu đã đi với ai rồi? Cháu không thể nói được gì đã hứa với họ rồi. Bọn chú hứa sẽ giữ kín chuyện này. Chú ấy từng làm cảnh sát nên rất uy tín.
1: Sasha sao rồi?
0: Vẫn ổn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Atem. Ngồi xuống đi.
1: Còn chuyện gì nữa đây? Sasha đã nói với chúng tôi về Olet.
0: Tại sao cô để anh ta đánh bọn trẻ?
1: Đó là cách Olet dạy dỗ bọn chúng.
0: Dạy dỗ? Đối với trẻ con chỉ biết đánh đòn roi thôi sao?
1: Bây giờ anh tin ai? Sasha toàn bịa đặt vì không thích ông ấy.
0: Nghe đây Gaia, cô trẻ út của cô đã ở phòng bên cạnh với một tâm trạng đầy hoảng sợ, lo lắng. Và nó không muốn quay về với cô bằng bất cứ giá nào. Cô biết tại sao không? Hãy nhìn tôi. Nhìn tôi đây. Thằng bé bị chồng cô đánh bầm tím khắp lưng. Cứ mỗi lần say rượu là anh ta lôi bọn trẻ ra đánh. Cô có nghĩ rằng điều này bình thường? Cô không thấy gì sao?
1: Nhưng Olet không đáng trách. Chính chúng đã hỗn hào với anh ấy trước, nên có đánh một chút để dạy dỗ chúng cũng không sao cả. Cha mẹ thường nuôi dạy con cái bằng roi vọt như vậy, và chưa có ai chết vì điều đó cả. Đúng là Olet tính tình hơi nóng nảy, nên có đôi lúc hơi quá tay. Nhưng chỉ một ít lần mà thôi. Hoàn toàn anh ấy không hề cố ý. Anh ấy chỉ muốn tốt cho bọn trẻ mà thôi.
0: Cô có xứng làm mẹ nữa không?
1: Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
0: Cô nghĩ tôi là tên ngốc à?
1: Tôi đang nói sự thật. Galina, theo như tôi hiểu thì các con của cô không coi Olet là một người cha. Chuyện này chắc chắn.

0: phải có nguyên nhân nào đó. Và sự bạo lực của anh ta đã nhắm vào chúng thường xuyên, càng khiến cho tình hình trở nên xấu hơn. Đây thực sự là lỗi của cô. Với tư cách của một người mẹ, cô phải hiểu được những đứa con của mình đang nghĩ gì và tìm cách giải quyết vấn đề. Vì không nhận được sự giúp đỡ của cô nên bọn trẻ phải bỏ nhà ra đi. Cô đã hiểu ra chưa? Nghe đây này, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, không cần phải nhúng tay vào được không?
1: Tôi bắt buộc phải dùng tới biện pháp mạnh. Cô sẽ bị tước quyền làm mẹ và không bao giờ gặp lại con mình nữa.
0: Cái gì? Anh bị mất trí rồi hả?
1: Olga, nói chuyện tiếp đi. Chúng tôi phải tiếp tục đi tìm đứa thứ hai.

0: Tôi đã quên chuyện cô đánh đó rồi. Cô đã được tha thứ.
1: Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?
0: Tôi thừa nhận mình cũng có lỗi trong chuyện đó. Bây giờ tôi có thể mời cô đi cà phê hoặc uống rượu để làm quen không?
1: Nghe đây anh bạn, ra khỏi đây nhanh lên.
0: Tôi là Misa.
1: Tôi không quan tâm.
0: Cô muốn tôi đi đúng không? Thử tìm cách thuyết phục tôi đi. Cô là một nhà ngoại cảm tài năng cơ mà. Hay tất cả chỉ là trò bịp? Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của cô trong giấy mắt chỉ cần bài đăng trên blog của mình thôi.
1: Anh đã lợi dụng lòng tốt của Sveta, cô của mình để moi tiền. Anh giả vờ xin tiền để quyên góp vào các quỹ từ thiện, để đút vào túi riêng của một cô gái. Chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi. Anh đã dùng tiền để che đậy tội ác ghê tởm của mình. Anh vẫn còn nhớ chứ? Tất nhiên là nhớ rồi. Làm sao có thể quên được điều kinh tởm này? Và Kazarina, có muốn nghe tiếp không?
0: Được rồi, tôi sẽ đi. Tôi đi ngay đây.
1: Sao vậy? Sợ rồi hả? Lúc nãy còn hùng hổ người bỉ ổi như anh đó.
0: Đừng để ai biết chuyện này. Xin cô đó tôi sẽ...
1: Tôi sẽ không nói lại với Kazarina đâu. Tôi không quan tâm đến chuyện riêng của anh làm gì. Nhưng đối với cô gái kia, anh cần phải làm điều gì đó để bù đắp lại cho cô ấy. Hãy đến gặp cô ấy và quỳ xuống chân rồi cầu xin sự tha thứ. Sau đó hãy mua cho cô ấy một thứ gì đó đắt tiền, ví dụ như một căn hộ chẳng hạn. Nếu anh không làm vậy thì đừng trách tôi vô tình nhé.
0: Xong rồi.
1: Ngon không? Cháu đói lắm hả?
0: Anh cháu chắc bây giờ cũng đang đói chứ. 50 người nếu không muốn nói là nhiều hơn. Cháu có biết các chú vất vả thế nào không? Nên bây giờ nếu cháu giúp đỡ thì phải đỡ phiền lắm. Nói cho chú biết Artem đang ở đâu. Anh ấy đang ở với chú Slava. Chú ấy sống ở đâu? Ở gần quê của cháu. Bọn cháu đã gặp chú ấy thế nào? Nó có phải là chú ruột của cháu không? Không. Artem đã quen chú ấy qua Internet. Chú Slava biết mọi thứ về không gian, cách bay đến các hành tinh ngoài trái đất và các công nghệ vũ trụ khác nữa. Chú ấy biết rất nhiều. Nghe tuyệt đó. Có phải Artem có một trang trên mạng Internet hay không? Được rồi, chú sẽ không nói gì với họ đâu. Và cháu có thể tiết lộ cho bọn chú biết nơi ở của Artem và chú Slava không? Artem sẽ giết cháu mất. Vì cháu đã hứa với anh ấy rồi. Đừng lo, anh ấy không biết được đâu. Bọn chú sẽ nói rằng đã tự tìm thấy anh ấy.

0: Giỏi lắm. Ăn tiếp đi.
1: Uống cacao đi.
0: Chú Slava này bao nhiêu tuổi? Sẽ không thể hiện ở đây. Nhưng Sasa nói rằng anh ấy là một người cao lớn và có tóc màu xám. Tôi nhìn vào tài khoản của anh ta thì thấy tất cả thông tin đều giả mạo, không có hình ảnh thực tế. Thằng bé nói rằng họ đã gặp nhau ở ga Gabukino. Vậy là chúng ta có thêm thông tin về một nơi gần đúng và một cái tên. Cũng chưa thể khẳng định là nó có thật hay không. Để tôi nhờ các chuyên gia tìm thêm. Sẽ đưa Vika cùng đi chứ? Được rồi, đi thôi. Chú ấy chờ bọn cháu ở đây. Và sau đó chú ấy đưa bọn cháu đi đâu? Cháu có thể chỉ cho chú biết không? Chúng cháu cùng chú ấy đi dạo ở đó. Nhà chú Slava có một nhà thờ và một cái ao. Cháu có biết chú ấy sống ở đâu không? Dạ không. Chú Slava đưa tiền và nói cháu đến cửa hàng mua bánh mì, đồ hộp, mì ống, và nói rằng họ sẽ đợi cháu ở đây. Rồi chú ấy có nói gì nữa không, Sasa? Nhớ lại xem. Không có gì nữa à?

0: Này ông bạn, tới đây một chút. Có chuyện gì? Anh có phải là Slava không? Không, không phải tôi.
1: Anh ta nói dối đó.
0: Lại đây. Các anh là ai? Các anh là ai? Các anh muốn gì? Còn ngoan cố nữa không? Thằng bé đâu? Tôi không có con. Được rồi, bỏ tay ra đâu quá. Quỳ xuống. Súc vật. Tình khốn kiếp. Anh tránh sang một bên. Quỳ xuống. Tôi cặn bã. Bình tĩnh. Hãy nhìn thẳng vào đây và nói. Nếu anh làm bất kỳ điều gì với thằng bé, tôi sẽ chôn sống anh. Lần cuối cùng tôi hỏi thằng bé đâu?
1: Nikita đủ rồi đó.
0: Nó đang ở đâu?
1: Nikita. Đừng đi theo tôi. Hãy là chính mình.
0: Atem đang ở đâu? Nó bỏ đi rồi, tôi không làm gì nó cả. Chúng tôi mà tìm được nó thì lúc đó đừng trách chúng tôi nặng tay. Tôi không làm điều gì xấu hết. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Im đi.
1: Tại sao hai anh em cháu lại bỏ đi?
0: Bọn cháu muốn chế tạo tên lửa.
1: Anh cháu đối xử tốt với cháu không?
0: Dạ rất tốt. Nếu Oled không chửi mắng anh ấy, còn không thì Atem cũng sẽ cãi nhau với cháu. Có thể sẽ có một số bí mật ẩn dưới tấm thảm này.

0: này nào. Không sao cả, đừng sợ. Đừng sợ, cháu có đau chỗ nào không?
1: À tem.
0: Thấy không, em cháu đến đón cháu về đó. Nào, đi lên với cô nào.
1: Dạ.
0: Đi với cô lên đó thôi, nhanh nào. Cẩn thận đó. Nào, nhanh lên.

0: Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi. Thằng bé có bị sao không vậy? Không sao đâu, đừng lo, thằng bé vẫn còn sống. Tôi đã vô cùng sợ hãi. Điều tồi tệ nhất đã qua. Hai đứa sẽ sớm được đưa đến đây. Nghe này, cô cần phải hiểu ra vấn đề và thay đổi ngay lập tức. Nếu không thì sẽ có những chuyện tương tự sau này. Trẻ em không thể trở lại một ngôi nhà mà đầy bạo lực như vậy được. Bọn trẻ cần có một mái ấm để được yêu thương thật sự. Nếu vẫn còn một người cha dượng đầy bạo lực suốt ngày nhậu nhẹt như vậy thì không thể nào hạnh phúc cho tụi nhỏ được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Oleg. Không, điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề. Nếu bây giờ anh ta cư xử như vậy với con cô thì sớm muộn rồi cũng có ngày anh ta cư xử hệt như vậy với cô. Điều này có thể dẫn đến một kết thúc rất đáng buồn. Nếu cô thực sự yêu thương bọn trẻ và muốn chúng cũng yêu thương lại mình thì phải phá bỏ cái vòng luẩn quẩn này đi. Tôi hiểu rằng điều này không dễ dàng, nhưng trẻ em phải được dạy dỗ bằng lời nói chứ không phải bằng thắt lưng hay nắm đấm như anh ta đã làm. Cô đồng ý với tôi chứ? Được, tôi cũng muốn như vậy. Nên bây giờ phải thay đổi thôi. Cô cố gắng sẽ được thôi. Cố lên nhé.
1: Sao các cháu vẫn ở đây? Chạy lại với mẹ đi chứ. Mẹ có lo cho chúng con không?
0: Rất lo, thậm chí mẹ không làm nổi được việc gì nữa. Từ bây giờ mẹ sẽ không cho phép một ai động vào các con
1: nữa. Cả Oleg cũng vậy sao?
0: Đúng vậy, mẹ hứa đó.
1: Thật hả mẹ?
0: Ừ. Xin chào, về với mẹ thôi. Đi nào. Xin lỗi, đây có phải là văn phòng Oko không? Tôi đang có việc gấp.
1: Đúng rồi.
0: Victoria có đây không? Có chuyện gì vậy? Hãy để tôi nói trước, tôi đang có một việc rất quan trọng. Họ đã xem video quảng bá của Misha nên bây giờ đến đây để xin giúp đỡ.
1: Tôi không biết. Mời cô đến đó. Đây là Mila.
0: Tôi ra ngoài một chút.
1: Tôi sẽ không bao giờ tin điều đó nếu như không tự mình tận mắt chứng kiến. Tôi không biết làm thế nào, nhưng nó thực sự hoạt động hiệu quả. Nhiều đứa trẻ mất tích đã được tìm thấy và được trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu bạn đang gặp bế tắc không còn cách nào thì đừng ngần ngại mà liên hệ với Oko và nhờ Vika giúp đỡ.

0: Yura sắp đến chưa?
1: Sắp rồi. Anh ấy có một số việc cần hoàn thành.
0: À, con vẫn ăn một mình như mọi khi.
1: Một mình con thôi. Mắt mẹ thế nào rồi?
0: Có tuổi nên mờ dần rồi.
1: Con đang hỏi nghiêm túc đó. Con thật sự lo lắng.
0: Đừng lo lắng. Nè, con có thể cùng với Yura đến đây trong ngày sinh nhật của mẹ được không?
1: Để con xem sao.
0: Nhớ đó nha. Sao vậy? Đi đâu vậy?
1: Đau bụng quá.
0: Lại ăn lung tung rồi sao? Mẹ đã nói rồi, cần phải ăn cháo đầu tiên. Anton, chút nữa con có qua nhà Yura không?
1: Có mẹ.
0: Vậy hãy mang cho Yura một ít bánh nướng nha.
1: Dạ mẹ, gói lại giùm con.

0: Anh nghe đây.
1: Yuri Nikolaevich, anh đang ở đâu?
0: Anh đang ở nhà.
1: Hôm nay có buổi kiểm tra.
0: Dasa. Dasa, em biết đó. Mẹ anh hôm nay bị mệt, cho nên phải xin nghỉ để chăm sóc bà ấy.
1: Hiểu rồi, em sẽ tìm người khác thay thế.
0: Cảm ơn em.

0: 你给他来了安多少？gõ cửa gì mà như trái nhà vậy?
1: Đến giờ vẫn còn ngủ nướng hai chị gái của tôi.
0: Chào em trai, có chuyện gì vậy?
1: Em phải chuyển đi chỗ khác một thời gian. Chỗ ở hiện tại bị sửa lại rồi.
0: Đã đi làm chưa?
1: Em đã nói với chị rồi mà. Em vẫn đang xin việc Vika.
0: Vika gì nữa, vào nhanh lên. Chị sắp phải đi làm rồi.
1: Tưởng ban đêm chị mới phải tới quán bar chứ.
0: Chị đã nghỉ việc ở đó rồi.
1: Được thăng chức làm bà chủ hả?
0: Ngồi đó mà mơ.
1: Vậy đang làm gì vậy Vít?
0: Làm quản lý ở một ngân hàng.
1: Vít, chị à.
0: Sao?
1: Có gì ăn không?
0: Đặt đồ đi.
1: Em hết tiền rồi.
0: Cứ đặt đi, rồi chị trả tiền cho.
1: Cảm ơn chị. Tôi đang phải sống cho cả hai người. Thú vị đó. Tôi có một người anh sinh đôi tên là Anton. Khoảng 3 tuần trước tôi không thể nào liên lạc được với anh ấy. Không hiểu đã các chuyện gì xảy ra với anh ấy. Chúng tôi đã không nói chuyện gần 2 năm nay. Nhưng một tuần nữa là tới sinh nhật của mẹ tôi. Bà ấy năm nay 90 tuổi rồi. Vì vậy bà ấy yêu cầu tôi và anh ấy đến dự tiệc sinh nhật cùng nhau. Đúng rồi, đồng thời.
0: Tại sao anh phải sống với vai trò của cả hai người như thế?
1: Chúng tôi phân chia mỗi ngày phải có một người đến gặp mẹ tôi để kiểm tra sức khỏe bà ấy. Nhưng sau đó anh ta biến mất. Và để bà ấy không phải lo lắng cho kẻ xấu xa này, tôi phải đến gặp mẹ tôi mỗi ngày trong vai trò cả hai người. Tôi giả vờ rằng mình là Anton. Mọi người hiểu chứ?
0: Ừ.
1: Và tôi thậm chí cũng phải mua quần áo giống anh ấy. Anh đã báo cảnh sát chưa? Chưa. Bởi vì tôi không biết chính xác thời gian anh ấy biến mất. Và quan trọng là anh ấy đã gọi cho mẹ tôi cảnh báo rằng anh ấy không bao giờ đến đó nữa. Nghe này, tôi biết ở đây có một nhà ngoại cảm có thể tìm người nhanh chóng phải không?

0: У вас экстрасенс.
1: Có phải vậy không? Nhưng đó chỉ là phương án cuối cùng khi chúng ta hết cách thôi. Anh nghĩ phương pháp truyền thống này sẽ hiệu quả sao? Để thử xem sao. Tôi nghĩ nên nhờ nhà ngoại cảm thì tốt hơn. Anh nhờ Sanja tìm tất cả dữ liệu có liên quan tới anh tôi. Anh có biết anh Mịnh sống ở đâu không?
0: Không.
1: Tôi chỉ biết anh ta thuê một căn hộ gần đây thôi. Nhưng liệu anh ta có sống ở đó không thì tôi không biết. Đi thôi. Tạm biệt.

0: подождите, подождите, это... Это же...
1: Đây là xe của anh Tôn. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Đã có người cố tình làm vậy. Cố tình sao? Để làm gì? Để dằn mặt chẳng hạn. Anh Tôn, anh đi đâu mấy tuần vừa rồi vậy? Vẫn khỏe chứ? Họ đối xử với xe anh như vậy à? Tôi đã nói với anh là hãy mua lại chỗ để xe của tôi 6 tháng trước rồi mà không chịu nghe. Bây giờ không đóng tiền kịp là họ quăng xe anh ra ngoài rồi phá hoại như thế này đây. Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ tôi với Anton đang tìm bọn phá hoại này để bắt chúng phải trả giá. Chúng hành động vào buổi tối. Hiểu rồi. Đi thôi Anton. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh có chìa khóa vào nhà không? Không. Nhưng có lẽ mẹ tôi giữ một chiếc dự phòng. Anh cũng biết mã liên lạc nội bộ. Được rồi, lên xe thôi. Tôi là Evgeny đây. Chúng ta thỏa thuận với nhau hết rồi mà. Anton vừa mới xuất hiện với một người lạ. Tôi nhận tiền thế nào đây? Hiểu rồi. Anh có nghĩ đến phương án nào không? Không có. Anh Tôn là như vậy. Anh ấy có máu kinh doanh nhưng luôn vội vàng hấp tấp, không có kế hoạch cụ thể, nên đã bị phá sản vài lần. Bố tôi thậm chí để tên căn nhà lại cho tôi vì ông sợ sau khi ông mất thì anh ấy sẽ thế chấp căn nhà. Anh muốn ăn bánh không? Được rồi. Anh bị hen suyễn à? Đúng. Anh nói đến căn nhà nào? Đó là căn nhà cũ của gia đình. Nó được xây từ thời ông tôi. Vì căn nhà này Anton và tôi đã xảy ra mâu thuẫn. Khi bố để lại cho tôi, anh ấy cảm thấy bị xúc phạm. Và kể từ đó chúng tôi không còn muốn nhìn mặt nhau. Thỉnh thoảng có đụng độ nhẹ ở nhà mẹ, vì chúng tôi cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì để mẹ khỏi lo lắng.
2: Vika, có người muốn gặp cô. Gặp tôi sao? Mời cô vào. Xin chào. Cô còn nhớ tôi không? Vâng, tất nhiên là nhớ rồi. Một cô gái thích bơi trong nước lạnh, đúng. Ngồi xuống đi. Cô có khỏe không? Vẫn ổn. Tôi đang cần sự giúp đỡ của cô. À, vậy mà tôi tưởng cô đến đây thăm tôi. À, đó là chuyện của bố tôi. Mất tích sao? Không. Ông ấy có nhân tình. Và tôi muốn cô tìm cô ta. Để dằn mặt sao? Không. Chỉ để nói chuyện thôi. Yêu cầu cô ta để bố tôi được yên. Mẹ tôi hiện đang điều trị định kỳ tại khoa thần kinh vì bà ấy có vấn đề về tâm lý. Nên tôi sợ rằng khi biết thêm chuyện này nữa thì bà ấy không chịu được nổi mất. Cô đã thử nói chuyện với bố mình chưa? Tôi đã thử nhưng ông ấy phủ nhận mọi thứ.

0: Ông ấy nói rằng đó chỉ là những tin đồn bậy bạ. Và đó cũng không phải là việc tôi cần để tâm tới. Nhưng tôi không tin và muốn kiểm chứng thật hư chuyện này. Tôi thực sự rất sợ thấy mẹ tôi khóc. Nastia, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không lãng phí thời gian và sức lực vào việc này được. Tôi sẽ trả cho cô một số tiền lớn. Tôi cần biết cô ấy là ai. Nếu biết được thì cô có thể... Cô nên đến phòng khác. Không, không, tôi không đến chỗ Olia đâu. Cô ấy là bạn của bố tôi. Xin cô đừng tiết lộ chuyện này với cô ấy. Vì nếu như vậy thì bố tôi sẽ biết tất cả mọi thứ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Nhưng tôi thật sự không biết tìm ai để nhờ giúp đỡ nữa.
1: Bilev Anton Viktorovich, đây là các khoản vay tiêu dụng của anh ta. 600.000 rúp, 300.000 rúp, 1 triệu rúp, 800.000 rúp, 200.000 rúp và hai khoản vay nữa với mỗi khoản là 100.000 rúp. Anh ta chưa thanh toán xong bất kỳ khoản nào. Ở như chú trộm. Đúng vậy. Theo thông tin tôi biết anh ta vẫn chưa rời khỏi thành phố. Vậy thì chắc đang trốn ở đâu đó.
0: Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi phải có một đồ vật của anh ta.
1: Không cần. Tôi nghĩ vụ này chúng tôi tự xử lý được. Mila, cho tôi số điện thoại của gã Yuri.
0: Tôi không cần phải tham gia thật sao?
1: Hãy chăm sóc bản thân mình đi. Tôi nghe. Yuri, tôi là Nikita. Xin chào. Chúng tôi vừa nhận được thông tin mới về anh trai của anh. Kinh khủng. Anh biết chuyện này không? Tôi không gọi anh ấy nợ nhiều vậy. Không hiểu anh ta đang làm cái quái gì. Mẹ tôi mới biết chuyện này chắc bà ấy đứng tim mà chết. Đúng là người quen đường cũ. Ý anh là sao? Anh tôi đã từng vay tiền của bọn cho vay nặng lãi để làm ăn từ những năm 90 rồi. Tất nhiên là bị phá sản. Cha tôi sau đó buộc phải bán xe hơi và gara để trả nợ. Do vậy chúng tôi mới không bị đuổi ra khỏi nhà. Rất có thể bọn chủ nợ đã phá hoại chiếc xe của anh ta. Tôi nghĩ đó là cùng một bọn. Tôi nghĩ anh ấy đang ở ngôi nhà cũ của gia đình anh. Sao anh nghĩ vậy? Bởi vì đó là chỗ lý tưởng để ẩn nấu. Nếu là tôi cũng chọn chỗ đó. Nếu vậy thì tôi sẽ đến đó và bắt anh ta quay về. Đến chỗ này để trái.

Cửa khóa rồi. Mở cửa đi, chúng ta cần vào nhà. Nếu có đến đây thì anh ta cũng không dám để đèn sáng đúng không? Đi thôi. Mời vào. Anton Viktorovich, chờ đã, tôi sẽ bật đèn lên. Anton Viktorovich, anh có ở đây không? Anton, Anton là em Zura đây. Anton, Anton, ở trong có gì vậy? Cầu thang lên gác mái. Anton, chết tiệt. Đây là súng của ông tôi, súng ngắn Tula đời thứ 54. Đẹp đó. Con bắn được không? Được chứ. Tôi vẫn giữ hộp đạn đây. Nhưng bây giờ nó chỉ dùng để săn vịt thôi.

0: Xin chào.
1: Xin chào.
0: Sao tự nhiên muốn gặp tôi? Có chuyện gì?
1: Vitaly, có nhớ là anh đã hứa rằng nếu tôi tìm thấy Nastya thì anh có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn nữa không?
0: Tất nhiên là nhớ Vika, nếu điều ấy nằm trong tầm tay của tôi.
1: Nastya đang lo lắng cho mẹ mình và sợ bà ấy phải chịu thêm một cú sốc mới.
0: Sao lại vậy?
1: Vì anh đang có nhân tình mới.
0: Vika, sao cô biết chuyện này?
1: Không quan trọng, nhưng chuyện này là có thật sao?
0: Bây giờ cô muốn gì?
1: Muốn anh giữ lời hứa với tôi. Hãy bỏ cô ta và quay trở về với vợ con, để làm một người cha, người chồng gương mẫu. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
0: Cô đây.

0: Xin chào.
1: Xin chào anh.
0: Tôi là Dennis. Tôi là Nikita. Vika đâu? Chị ấy vẫn chưa về. Cậu là ai? Tình nhân. Hiểu rồi. Anh có muốn nhắn gì không? Tôi không cần đâu.

0: Tôi không có ở nhà.
1: Em nghe.
0: Em có ở nhà không? Nghe nè, nếu có ai đến tìm chị thì cứ nói chị không có nhà, nghe chưa?
1: Anh ta đến rồi, em nói em là bồ của chị nên anh ta có vẻ thất vọng và ra về ngay tức khắc.
0: Chết tiệt, mày có bị làm sao không vậy?
1: Còn gì nữa, em tưởng anh ta đến quấy rối chị.
0: Thằng ngốc.

0: Kính thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Quý vị thân mến, có những thanh âm chỉ cần cất lên là người ta nhận ra quê hương. Một câu hát bài chòi, một trích đoạn tuồng cổ, không chỉ kể lại một câu chuyện mà còn mang theo tiếng nói tâm tư và ký ức của bao thế hệ người Việt. Nhưng rồi hôm nay, giữa rất nhiều lựa chọn các hình thức giải trí mới, những làn điệu ấy sẽ đi về đâu nếu lớp người kế tiếp không còn biết hát, không còn muốn xem và cũng không có cơ hội để tiếp cận. Gìn giữ, vì thế không chỉ là giữ lại những gì cha ông đã trao truyền. Quan trọng hơn là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục được cất lên, được lắng nghe và được yêu mến trong đời sống hôm nay. Và khi người trẻ bắt đầu bước vào câu chuyện ấy, bài chòi, tuồng cổ, có thể sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ, mà trở thành một phần của hiện tại và tương lai. Vâng thưa quý vị, làm thế nào để những làn điệu truyền thống không bị lãng quên? Làm sao để nghệ thuật dân gian có thể bước ra khỏi sân khấu quen thuộc, đến gần hơn với khán giả trẻ và lan tỏa bằng những cách mới? Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Giữ hồn nghệ thuật truyền thống. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc.
1: Xin chào Bảo Trân. Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ nhân bài chòi Nguyễn Bình Thản, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào Bảo Trân. Xin chào, thân ái chào tất cả các vị.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Trúc Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào Bảo Trâm. Xin chào.

0: quý vị khán giả.
1: Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay các vị khách mời đã bớt chút thời gian để tham gia với chương trình của chúng ta. Và trước tiên chúng ta bước vào những cái chia sẻ tâm tư ngày hôm nay, thì mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
2: Thì cũng không có gì khó, thì như vậy anh em họ nhờ nhân họ họ muốn anh em họ nhân họ họ muốn họ thích cái tham gia với cái nghệ thuật bài chòi. Thì lúc đầu thì họ cũng bỡ ngỡ, lúc chúng cũng bỡ ngỡ, cũng thấy rất khó, cho mà khi mà hô vô đầu hành trường vậy họ nắm được cái cơ bản rồi thì thấy nó thấp là giờ.
3: Có lẽ để một loại hình nghệ thuật có thể sống cùng thời gian, trước hết cần những người đủ yêu để giữ, đủ tâm huyết để truyền và đủ trân trọng để tiếp nối. Từ những câu hát được trao truyền, bài chòi đang tiếp tục được gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng.
4: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước rất là mạnh, rất là chu đáo về văn hóa cội nguồn và văn hóa dân gian, trong đấy có hội bài chòi. Bởi vì cái văn hóa dân gian, văn hóa cổ truyền nó mới đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Mà chính cái bài chòi đó làm cho con người chúng ta từ cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, người ta họ sinh sống, phát triển kinh tế hoặc là giao du, giao lưu, họ phát triển lên một thứ văn hóa rất là đặc biệt.
3: Tiếng đàn rồi sẽ lắng, nhưng câu hát vẫn còn ngân trong ký ức. Qua bao thế hệ, bài chòi vẫn được nâng niu và tiếp nối bằng tình yêu của những người giữ nghề, để những thanh âm mộc mạc ấy kể lại câu chuyện của quê hương, viết tiếp một dòng chảy văn hóa cho hôm nay và mai sau.
1: Vâng, thưa quý vị, từ những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là phía sau mỗi câu hát, mỗi làn điệu là cả một câu chuyện về con người, về quê hương và về những ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vâng, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, với nhiều năm gắn bó với nghệ thuật thì ông nhìn nhận như thế nào về giá trị của bài chòi và tuồng cổ trong đời sống văn hóa hôm nay, kể cả là những người trẻ hiện bây giờ ạ?
5: Phải nói là đây là một cái loại hình nghệ thuật đặc biệt. Đặc biệt là cái vùng Duyên Hải, Trung Bộ. Còn phải nói cái người trẻ mà bây giờ nhận như thế nào thì tôi nghĩ là người trẻ không những phải biết gìn giữ, phát huy, nhưng mà cũng phải tìm cách.
1: Dạ vâng ạ. Có lẽ là cái sức sống ấy thì nó không chỉ nằm ở những cái giá trị nghệ thuật, mà nó còn là ở một cái cách, đó là một câu hát có thể kể chuyện đời, chuyện người và nói hộ tâm tư của cộng đồng, đúng không ạ? Thưa nghệ nhân Nguyễn Bình Thản ạ, ông cũng đã có nhiều năm gắn bó với bài chòi, vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân khiến một bộ phận người trẻ hiện nay chưa thực sự quan tâm hoặc là chưa có nhiều cái cơ hội tiếp cận với nghệ thuật truyền thống này ạ?
5: Cái nguyên nhân thì các cái loại hình nghệ thuật, các cái loại nhạc hiện bây giờ thì ở đây nó là phải nói là nó phát rất là mạnh. Và cái những cái loại hình nghệ thuật này, cùng cái nghệ thuật bài chòi, nó một loại hình đối với tôi thì không thể mất. Nhưng mà nếu một mai mình có không còn hát được nữa thì đương nhiên phải có một cái lớp trẻ. Cho nên tôi cũng rất là cố gắng và tôi thấy cũng có một số cái lớp trẻ có theo và có một số thì người ta quay lưng. Cũng bởi lý do đó là lý do các cái loại hình nghệ thuật bây giờ rất là nổi và nó hái được ra tiền.
1: Vâng ạ. Vậy thì một bên là cái giá trị đã được khẳng định qua thời gian, còn một bên là câu hỏi là làm thế nào để cái giá trị ấy tìm được sự đồng cảm của thế hệ hôm nay, thì câu hỏi này có lẽ là phải hỏi Trúc Linh rồi. Theo bạn là một người trẻ, nên đóng vai trò như thế nào để cái hành trình gìn giữ và phát huy bài chòi tuồng cổ này nó được tiếp nối đến cái thế hệ của chúng ta nè?
0: Nếu mà muốn để giới trẻ có thể hiểu hơn về cái bài chòi tuồng cổ thì mình phải sử dụng công nghệ, rồi mạng xã hội và cách tiếp cận mới hơn, để giới trẻ có thể biết đến tuồng cổ bài chòi nhiều hơn, và lúc đó họ mới có thể đưa cảm xúc của mình vào trong cái những làn điệu đó, và như vậy họ mới có thể góp phần tiếp tục phát triển cái nghệ thuật của mình trong tương lai.
1: Đó là một ý kiến của người trẻ. Còn vâng ạ, thưa nghệ sĩ,
5: đã lâu rồi. Nó bây giờ cái bài chòi ngày xưa thôi, cùng từng lịch sử đã phát triển từng lúc từng khác mà. Bài chòi từ cái câu đố thôi, câu thay thôi. Rồi tới

0: lên sân khấu, từng giai đoạn lịch sử nó có năng lên. Thì ở đây mình nghĩ là cái giới trẻ hiện giờ, tôi nghĩ các em nếu mà yêu thích thật sự, các em thì có nhiều cách để mà tiếp cận và làm để cho nó mới hơn. Đấy như hồi nãy tôi đã nói, mới hơn, làm cho gần gũi với công chúng hơn. Đặc biệt là cách thể hiện, thời lượng. Thời lượng bây giờ ngày xưa các tên là một cái tuần trời 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ thời đại này không thể khác được. Thời lượng phải gắn lại, hấp dẫn. Ngoài cái hát hay ra, còn phải phong màn, sân khấu, ấm thanh, ánh sáng, còn nhiều thứ nữa.
1: Còn một cái điều đặt ra nữa đó là muốn giữ nghề thì chúng ta phải có người học nghề. Và muốn có người học nghề thì chúng ta phải có người truyền nghề, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, việc truyền dạy bài trò hiện nay đang được thực hiện như thế nào? Và trong cái quá trình truyền dạy như vậy thì cái điều gì là khó?

0: còn có rất nhiều người họ thích về bài chòi, họ muốn được hát bài chòi nhưng chưa có cơ hội họ đến. Cho nên sắp tới đây tôi sẽ có một cách dạy là dạy online, ai ở xa mấy người ta cũng có thể nghe được, cũng có biết được. Và nếu họ có cái tâm họ thích học thì họ sẽ đến vào cái online của tôi để mà họ học.
1: À, vâng ạ. À, quý vị thân mến, học một làn điệu có thể bắt đầu từ kỹ thuật, nhưng mà để yêu và gắn bó với một loại hình nghệ thuật thì lại cần một sự đồng cảm ạ. À, Trúc Linh ơi, theo bạn thì chúng ta nên đưa bài chòi tuồng cổ đến với người trẻ bằng cách nào để các bạn không cảm thấy đây là một loại hình nghệ thuật xa xưa mà nhận ra trong đó vẫn có những cái câu chuyện nó rất gần với mình, để mà người ta có thể cởi mở hơn để người ta học những cái làn điệu bài chòi hay là tuồng cổ nè.
2: Trước tiên giờ mình nói cái vấn đề gìn giữ đi. Mình không thể nói với các bạn rằng đây là nghệ thuật xa xưa nè, đây là truyền thống nè, đây là văn hóa của chúng ta nè, còn phải gìn giữ, bảo tồn và phát huy nè, thì các bạn sẽ không có làm theo đâu. Nhưng mà bằng những cái đó thì mình sẽ đưa những cái câu chuyện nè, cuộc sống của các bạn nó sẽ gắn gần với bài chòi tuồng cổ, và thông qua những cái làn điệu đó để các bạn cảm nhận được mình cũng có ở trong đó, thì lúc đó các bạn mới cảm nhận sâu sắc hơn về bài chòi. Và khi đồng cảm được rồi thì các bạn mới có thể thể hồn vào trong bài chòi hay tuồng cổ, lúc đó các bạn mới có thể theo học. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể trích ra một cái trích đoạn nhỏ để đưa lên mạng xã hội, và như vậy tiếp cận đến cho các bạn trẻ gần hơn. Và cũng có những cái video ngắn đó các bạn có thể tự học tìm hiểu, và lúc đó thì các bạn mới gìn giữ phát huy. Và cái bài chòi xa xưa thì nó sẽ không còn xa xưa đối với các bạn nữa, và nó sẽ gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại.
1: Khi mà người trẻ của chúng ta được tiếp nhận bằng một cái sự gần gũi như vậy thì nghệ thuật truyền thống sẽ không còn một khái niệm nằm trong sách vở, đúng không ạ? Mà nó sẽ trở thành một trải nghiệm thật sự ạ. Vâng ạ. Thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, trong cái quá trình mà đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với công chúng ngày hôm nay á, thì theo ông đâu là những cái giá trị nhất thiết phải được giữ nguyên, và đâu là những điều chúng ta có thể sáng tạo đổi mới để phù hợp với cái đời sống đương đại hiện nay ạ?
3: Cái điều mà phải nói là nhất thiết chúng ta phải giữ, đó là cái cốt lõi của cái loại hình nghệ thuật đó. Không thể gieo vừng ra ngô được. Bài chòi là cốt cán của nó, là phải là cái gốc, cái cốt lõi là từ bài chòi. Còn tuồng cổ thì ví dụ điệu Nam Xuân, Nam Ai, hát Bắc, hát Nam gì là cũng là cốt lõi. Còn cái điều mà muốn thay đổi là muốn làm cho nó mới đi đó, thì như nãy tôi nói là chúng ta phải cách tân, loại hình nghệ thuật nào phải cách tân hết. Cách tân bằng nhiều cái hình thức, như hồi nãy tôi đã nói là sân khấu nè, rồi trên công nghệ nè, cách tiếp quảng bá nè, rồi cách biểu diễn nè, những trích đoạn nè, những trích đoạn nói chung là đó là những cái mà chúng ta.
1: Nhưng mà không để nghệ thuật đứng yên thì đó cũng có lẽ là một cái bài toán không dễ đâu, thưa tất cả các nghệ sĩ hội đây ạ. Thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, vậy thì chúng ta tìm kiếm và đào tạo những cái lớp diễn viên hay là nghệ nhân trẻ như vậy thì có khó lắm hay không ạ? Và thực sự ngày nay thì rất là ít người trẻ học mặn mà với lại cái bài trò và cái tuồng cổ này. Thì mình là một nghệ nhân rồi thì mình sẽ có một cái cách nào đó không ạ?
0: Trước mắt là mở câu lạc bộ, và cái nhà của mình đã mở câu lạc bộ rồi. Nhưng mà bây giờ đều có một cái điều mà phải nói là nó rất là xót xa cho tôi. Là vì khi mà tôi vào tôi dạy trong trường của các em của lớp, đến khi các em đến lớp 12 rồi nó đi đại học thì là nó đi luôn. Rồi nó đi đại học rồi nó sẽ thăng tiến đi lên, rồi vô trong đại học cái xã hội ấy, trong cái môi trường ấy, nó lại có đứa nó còn nhớ, có đứa nó quên đi. Đó là một. Cái thứ hai nữa thì bây giờ là nói về cái cách mà để mà dạy. Tôi hồi nãy Tùng đã nói rồi đó. Tuy rằng cái lớp trẻ có người không thích nhưng có người thích. Tôi tin rằng trong đó có người thích, chứ không phải hoàn toàn là không thích. Cho nên tôi đã mở cái tôi sẽ dạy về online. Cái nhất là người ta đã không thích mà mình không có tâm huyết thì đương nhiên là mình sẽ bỏ chết cái loại hình nghệ thuật này. Cho nên tôi tin rằng tôi đã có tâm huyết thì chắc chắn sẽ có người tìm đến để mà học.
1: Mà có khi nào trong cái khoảng thời gian mà mình dạy như vậy á, thì có những cái lớp diễn viên hay là lớp nghệ sĩ trẻ nào mà họ cảm thấy khó, nửa chừng họ cảm thấy khó, họ bỏ chưa ạ?
0: Có người họ quay lưng là vì cái khó.
1: Yeah.
0: Có người là họ quay lưng là vì cái khó. Nhưng mà trong cái khó tôi thích nhất là trong các cái ban ngành đoàn thể, nói chung cái hệ thống chính trị của chúng ta đó,

0: mà họ quý cái khó hơn là người đi học nó, thì tôi tin tưởng rằng họ hái ra tiền thì họ sẽ cố gắng đây.
1: Ở đây tôi cũng nói riêng này, tôi rất thích nghệ nhân Bình Thản này. Anh có hai đứa con gái học trường nhạc không à, học đẳng mới, nhưng mà bắt phải học bài tròi. Bây giờ trước hết muốn trường dạy người ta phải dạy trong nhà. Ở như Trung Linh đó, xinh đẹp, hát bài tròi rất hay. Rồi Trúc Lai là một ca sĩ nổi tiếng, giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ nên mà để cho Trúc Lai hiện giờ bay bóng đó, mà có cái chất khác hơn các ca sĩ khác, chính là cái nền bài tròi. Đó, ở đó nó đã ngóng xong rồi. Cho nên khi đã lan tỏa ra một bài hát dù quê hương đất nước, là tự nhiên nó cất ra là nó có. Cho nên mình thấy Trúc Lai hát trên TV ở đâu, trên sân khấu, thì mình nghĩ ngay tới Bình Thản. Đó, cái đấy là cái mình... Nhưng ở đây mình cũng gặp hôm nay thì mình cũng nói luôn, mình rất quý ông Thái.
2: Dạ rồi. Nhân cái câu chuyện của nghệ sĩ Trúc Lai ca hội nhạc như vậy thì Trúc Linh ơi, bạn có nhớ cái lần đầu tiên mà bạn hát bài chòi thì cái cảm xúc của bạn như thế nào không ạ?
3: Lần đầu tiên hát thì nói chứ mình thiệt ra là mình con là gọi là con nhà nòi ra, thì từ nhỏ là đã nghe ba nè hát, cỡ cả nghe ông nội nữa cũng có hát bài chòi đấy. Thì mình nghe cũng ngấm rồi, nhưng mà lúc đó là mình chỉ mập bẹ theo thôi. Mình học, lần đầu tiên mình đứng lên sân khấu ấy, thì thiệt ra nó rất là run. Bởi vì mình không biết là mình hát có tốt không, có hay không, mà trước tiên thì đứng lên sân khấu thì ai cũng sẽ run hết, mà bản thân Linh cũng không thể tránh được điều đó. Rất là run. Nhưng mà khi mà mình hát được những cái làn điệu quê hương của mình đi, và đặc biệt là hát vừa bài chòi nữa, thì mình cũng rất là vui. Kiểu như là lớp trẻ mà mình cũng biết được chút và kế thừa được một cái di sản của quê hương thì mình thấy mình rất là vui nữa.
2: À vâng ạ, quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thưa nghệ sĩ nhân dân ca hưởng nhạc ạ, cái một thực tế là chúng ta vẫn thường nói nhiều đến bảo tồn, nhưng mà để nghệ thuật truyền thống thực sự sống trong cái đời sống hiện đại thì chúng ta sẽ cần thêm điều gì không?
1: Tôi thích một cái câu triết lý trong bóng đá này, tấn công cũng là phòng thủ, ở đây bảo tồn phát triển là bảo tồn. Cái phát triển tốt, cái bảo tồn tốt nhất là hãy phát triển đó. Đó. Cái gì bảo tồn là bảo tồn, cái gì phát triển thì mình phát triển, thì mình nghĩ là cái điều mà muốn cái phát triển cho nó thành công thì đầu tiên cũng có những cái chúng ta tiếp cận với công chúng bằng cách truyền dạy đến các trường, mở lớp, nhà nước và nhân dân cùng làm. Bây giờ cái nghệ thuật tuồng cổ thì cũng phải nhà nước và nhân dân cùng làm, ví dụ như thế. Hoặc là phải tạo cho các em, nhất là các em ở các trường đại học mà học về văn hóa, thì chính các em cũng đã đi một bước rất gần rồi, đã đi một bước rất gần, tạo điều kiện cho mình để mình tiếp cận các em. Và trong cái làm sao trong cái sáng tạo, mà từ cái sáng tạo đấy tốt thì nó mới có ra cái hướng thụ tốt nữa. Cho nên làm sao có một cái đội ngũ biết yêu, nắm biết say đắm trong cái nghệ thuật tuồng hoặc là nghệ thuật bài chòi thì nó mới được. Anh muốn làm bay bóng theo cái lời nhạc mới thì phải thấm thấu cái nghệ thuật dân gian. Thì mình nghĩ cái điều đó là cái điều mà mình muốn nhất, và để cho các em đã tiếp vào sau này đã làm cho tốt hơn.
2: Đó là mong muốn của một nghệ sĩ nhân dân ạ. Vậy thì còn đối với nghệ nhân Bình Thản thì sao ạ? Chúng ta có nên đưa cái bài chòi tuồng cổ này vào trường học hay là các câu lạc bộ hay là các cái hoạt động ngoại khóa để các bạn nhỏ bây giờ sẽ có cái cơ hội tiếp cận từ sớm những cái nghệ thuật dân gian này không ạ?
0: Tôi đã có mấy lần tôi vào trường học tôi dạy rồi, chứ không phải là ít. Đầu tiên thì các em gọi là không biết gì về bài chòi cả. Mà tôi dạy cho các em là tôi dạy nó rất là bài bản. Tôi dạy các em hát là phải hát cho nó đúng cái nhịp. Tôi dạy từ cái nhịp tới nó, dạy cho nó đàng hoàng. Nó không hát thôi, mà khi nó hát là phải đúng. Cái cách vô nhịp cho nó đúng. Một lần tôi nhớ biết, tôi dạy trong cái trường. Thế thì đài truyền hình của Phú Yên, rồi đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên vào trong đó quay. Xong hết rồi tới chừng là lên trên truyền hình, quay lên, các em thấy mình được ngồi trên truyền hình thì tiêu dậy là cái truyền hình là một cái phải nói là quảng bá đặc biệt luôn. Từ đó cái lớp của tôi nó lại đông hơn, vì không những

0: là nó thích hát được bài chòi mà lấy được ngồi trên cái truyền hình đó rồi nó trực tiếp trên đó, đó con đó cha mẹ nó là thấy con của mình ngồi trên truyền hình.
1: Dạ vâng ạ. Còn với nghệ sĩ trẻ Trúc Linh nè, hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái công nghệ số đang rất là phổ biến rồi. Vậy thì bạn sẽ tận dụng những cái nền tảng này như thế nào để chúng ta tạo một cái cầu nối đưa cái nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng à?
2: Thì mình sẽ sử dụng những cái công nghệ như TikTok, mà đặc biệt là TikTok nó đang phát triển. Và mạng xã hội thì Facebook nó có những cái video ngắn của thước phim. Và YouTube cũng thế, nó cũng có những video. Thì mình sẽ tận dụng những cái video ngắn đó thôi. Ví dụ như một câu hậu quảng, hoặc là một câu sàn xê, một câu cổ bản. Và đặc biệt là các bạn thích, chủ yếu là để cho họ nghe và họ thích, họ thấy mình ở trong cái những làn điệu đó. Và lúc đó thì mới có thể là giữ gìn được theo Linh là như vậy. Đó là một cái văn hóa quê hương mà rất là đẹp, không thể là mình để mai một được.
1: Tại vì hiện nay thì nói thứ bài trời thì có lẽ là vẫn chưa đủ. Tại vì là một cái loại hình nghệ thuật được sinh ra từ cộng đồng như vậy thì cách đẹp nhất để có thể hiểu là khi chúng ta được nghe, được nhìn và được trực tiếp cảm nhận ạ. Và ngày hôm nay thì nghệ nhân bài trời Bình Thản có mang tới một cái cây đàn, cái song loan và nghệ sĩ trẻ Trúc Linh ạ. Cũng là một cái nôi sinh ra từ nghệ thuật đó ạ. Mình có thể gửi tới tất cả quý vị và các bạn một cái vài câu hát bài trời được không ạ?
2: Linh sẽ trích trong một bài của bài Gửi Giùm Tình Tôi, viết về một anh bộ đội xa. Linh sẽ, thì thường trong bài chòi thì nó sẽ có thêm những cái nhạc lý khác, giống như là Lý Ba Tri nè, rồi Lý Thanh Tiết nè, ví dụ như thế. Thì Linh sẽ hát thêm đó chính là Lý Ba Tri và Hò Quảng. Hò Quảng là một trong cái sàn xê cổ bản. Hò Quảng thì nó trong nằm ở khuôn khổ của bài chòi. Thì Linh sẽ,
0: tôi xin nói thêm cái chỗ này tí cho không, các bạn đồng nghiệp của tôi người ta nghe tôi nói Lý Ba Tri không có trong bài chòi, và đúng, Ba Tri này không có trong bài chòi. Tôi là thấy cái điệu lý này nó phù hợp với bài chòi cho nên tôi mượn cái Lý Ba Tri này tôi bỏ qua, giống như bên cải lương mượn cái Vọng Kim Lan bỏ qua vậy, thì mình cũng được quyền mượn của người ta bỏ lại chứ có sao đâu. Nên nó là Lý Ba Tri.

0: Nhân này để tôi nói nè. Hôm trước chú có nói cháu gái.
1: Bà con như thế này cứ hát lên rồi đưa lên là một cách quảng bá. TikTok nè, Instagram rồi Zalo, Facebook. Cái này là, đó là cái mình đã làm.
0: Trường bác.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đó cũng có thể chạm vào một phần văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ, đúng không ạ? Và chúng ta cũng hiểu được một điều rằng là chính những cái khoảnh khắc này sẽ cho chúng ta thấy là di sản chỉ thực sự sống khi nó được cất lên và có người lắng nghe. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hưởng Nhạc ạ, ông đã dành nhiều năm đứng trên sân khấu và chúng ta có chứng kiến là nhiều khán giả và nhiều thế hệ đến với bài chòi và tuồng cổ. Vậy thì theo ông, cái điều gì sẽ quyết định cái việc là những cái loại hình nghệ thuật này có thể tiếp tục được khán giả đón nhận trong tương lai ạ?
0: Cái điều mà quyết định là ngoại trừ một cái thành phần mà yêu thích là mình không nói ra, rồi còn những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như là những đoàn dân ca, hay nhà ở mình có nhạc, ca múa nhạc chân.

0: gia sở biển cũng là một cái định định định hướng cho các em. Các nghệ sĩ phải, hồi tôi làm thì bắt các nghệ sĩ phải phải phải biết hát bài tròi, dù các em tốt nghiệp nhạc mới rồi gì nhau hát không bài tròi đó, hoặc là ngành về nghệ về hội văn học nghệ thuật, hoặc là ngành văn hóa thể thao du lịch, phải là có những cái định hướng cụ thể thì điều đó mới quyết định được. Tại cái yêu thích nó chưa đúng mà còn phải có một cái sự tâm huyết.
1: Vâng ạ, sau nhiều năm gắn bó với bài tròi thì có cái khoảnh khắc nào mà khiến nghệ nhân cảm thấy rằng là mình nhất định là mình phải tiếp tục truyền dạy và gìn giữ cái nghề này không ạ?
0: Nếu mà mình không truyền dạy và không giữ cái nghề này thì không phải là người tâm huyết bài tròi. Để là tôi nói là tôi ngồi ở đâu tôi cũng hát được bài tròi, mà tôi ngồi chơi ở cái chỗ nào tôi cũng hát được bài tròi, miễn sao có người nghe cho tôi là được.
1: Từ một người đã dành nhiều năm giữ nghề cho đến một người đang bắt đầu là viết tiếp câu chuyện ấy, thì khoảng cách có thể là tuổi tác, nhưng mà tình yêu với nghệ thuật thì chắc chắn sẽ được nối dài đúng không ạ? Trúc Linh ơi, bây giờ nếu như có một phút để bạn giới thiệu với những người trẻ chưa biết, chưa từng xem và cũng chưa từng nghe về những cái nghệ thuật dân gian thế này, thì bạn sẽ nói điều gì với họ nào? Linh chỉ muốn nói rằng là các bạn hãy cứ thử một lần đi, cứ thử hát một lần, ngân nghe một cái câu hát đó, cứ hãy nghe một câu hát đó, rồi các bạn hãy xem những cái hình ảnh này, rồi hay là các bạn hãy thử đặt mình vào cái không gian của bài tròi tuồng cổ, tất cả là các bạn hãy thử nghiệm một lần thôi cũng được. Để đó là các bạn sẽ cảm nhận được cái sâu sắc cũng như là cái nội dung truyền tải của bài tròi và tuồng cổ. Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc thì sao ạ? Được góc nhìn của một người đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật như vậy rồi, thì nếu như được gửi lại cho thế hệ mai sau một điều quý giá nhất từ bài tròi và tuồng cổ thì nghệ sĩ nhân dân muốn đó là điều gì ạ?
0: Hãy làm đẹp bài tròi tuồng cổ hơn nữa, bằng những cách tân, bằng những nghiên cứu, những cái phát triển phù hợp. Đó là cái điều mình muốn trao đổi với người làm nghề. Còn trao đổi với những người mà chưa làm nghề thì hãy yêu thích đi, hãy yêu thích đi các bạn ạ. Tôi không nói dòng dài. Tại sao UNESCO công nhận bài tròi là phi vật thể văn hóa phi của nhân loại? Thì các em sẽ vào đó, nhìn vào đó và nghiên cứu đó và hãy nghe đó, thì các bạn sẽ thấy nhiều cái tuyệt vời. Đó là hồn cốt của quê hương, hồn cốt quê hương, cái tâm hồn của mình ở đó, là cha là mẹ, là câu hát của mẹ, là câu hò của cha, tất cả nó nằm trong đó. Để mình chỉ có nói như thế.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ. Còn đối với nghệ nhân Bình Thản thì sao ạ? Có thể là một ngày nào đó thì người nghệ nhân sẽ không còn đứng ở trên chiếu bài tròi nữa, nhưng mà ông mong muốn là điều gì sẽ còn lại sau mình? Một câu hát bài tròi, một làn điệu hay là một cái tình yêu nghệ thuật dành cho cái bài tròi này sẽ được trao lại cho thế hệ sau ạ?
0: Tôi thì tôi rất là muốn cái điều này. Rất là cảm ơn Bảo Trân đã hỏi kinh điều này. Đây là toát lên trong cái ý của tôi. Bởi vì khi mà tôi hát không được nữa thì tôi muốn một lớp trẻ mà không phải một, hai hay là mười người, mà cả hàng trăm, hàng ngàn người đều biết hát bài tròi. Và tôi xin nhắn lại với lớp trẻ rằng lớp trẻ sẽ là người truyền dạy bài tròi cho tôi, trong khi tôi không còn truyền dạy được nữa.
1: Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết của ba vị khách mời ngày hôm nay đã dành đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, có những giá trị văn hóa được trao truyền không bằng những điều lớn lao. Bài tròi tuồng cổ đã đi qua bao thế hệ, và điều đáng quý ngày hôm nay không chỉ là chúng ta còn được nghe những câu hát ấy, được nhìn thấy những lớp diễn ấy, mà là vẫn có những con người đang âm thầm giữ nghề, truyền nghề và tìm cách để những giá trị ấy bước tiếp vào đời sống hiện đại. Bởi gìn giữ một di sản không có nghĩa là níu giữ nó trong quá khứ. Gìn giữ là để những giá trị của hôm qua vẫn có thể chạm đến trái tim của con người hôm nay và được trao lại nguyên vẹn tình yêu ấy cho ngày mai. Xin được cảm ơn những nghệ nhân, nghệ sĩ đã dành cả tâm huyết của mình cho nghệ thuật truyền thống ạ. Cảm ơn những người trẻ đang tiếp nối bằng niềm đam mê và trách nhiệm. Và có lẽ chừng nào vẫn còn một người cất lên câu hát bài tròi, một người nhớ đến tuồng cổ, một người trẻ muốn học và tiếp tục đứng trên sân khấu thì mạch nguồn ấy vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Và đó cũng chính là thông điệp mà ngày hôm nay chương trình tọa đàm của chúng ta sẽ muốn lan tỏa đến quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 8 tại Bua Chu Cáp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Hội chạy bộ tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng với ban tổ chức giải Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bắc Gia Ultra 2026 tổ chức giải chạy bộ Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bắc Gia Ultra 2026. Đây là một trong những giải chạy có tính thử thách cao, đòi hỏi các vận động viên phải có sức bền và ý chí đặc biệt. Tham dự giải có gần 100 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều vận động viên giàu kinh nghiệm ở các cự ly siêu marathon như Nguyễn Đăng Trung, Bùi Ngọc Phú và nhà vô địch kickboxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng. Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức tại Đắk Lắk, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích chạy bộ, đặc biệt là các vận động viên có sức bền tốt và đam mê các cự ly siêu dài. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn 15 vận động viên xuất sắc nhất tham dự giải vô địch đồng đội thế giới Bắc Gia Ultra 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 tại chính địa điểm này. Giải cầu lông vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, quy tụ 382 vận động viên đến từ 56 quốc gia trên khắp thế giới tranh tài ở 5 nội dung đơn nam, đôi nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Cầu lông Việt Nam tham dự giải này với 8 vận động viên tranh tài ở 4 nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nữ. Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng sẽ gặp Li Chen Xiu của Hồng Kông, Trung Quốc ở vòng 1, trong khi đối thủ của Lê Đức Phát sẽ là Joachim Oddot của Phần Lan. Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh sẽ đương đầu với thử thách lớn đến từ tay vợt số 2 thế giới, đương kim vô địch của giải Akane Yamaguchi. Trong khi đó, Vũ Thị Trang được kỳ vọng sẽ có thể tiến vào vòng 2 khi đối đầu với Kristin Kuba, người Estonia ở vòng đấu đầu tiên. Tại nội dung đôi nam, cặp vận động viên Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh chạm trán với Sunaidi Akrip, Zap Breaking của Malaysia ở vòng 1. Còn cặp Phạm Thị Diệu Ly, giải cầu lông vô địch thế giới 2026 là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong năm của làng cầu lông thế giới với điểm thưởng rất cao. Kết quả ở giải đấu này còn được xét để tính suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Thưa quý vị, giải đấu vô địch quốc gia lớn nhất của châu Âu khởi tranh mùa 2026-2027 chính là La Liga với các màn so tài diễn ra vào cuối tuần này. Cuối tuần này, La Liga mùa giải 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh. Đây cũng chính là giải đấu lớn đầu tiên trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu bắt đầu mùa giải mới. Năm nay, sự chú ý của người hâm mộ La Liga tiếp tục hướng đến hai đại gia của giải là Real Madrid và Barcelona. Real Madrid vừa trải qua một mùa giải thất bát nên đã có kỳ chuyển nhượng hè 2026 rất sôi động. Bên cạnh việc bổ nhiệm huấn luyện viên Jose Mourinho, ban lãnh đạo Real Madrid cũng đã quyết định chi ra rất nhiều tiền để mang về thêm hàng loạt tân binh như Marco Cucurella, Ibrahim Konat, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Carlos SB và đặc biệt là sao trẻ Jan Domadi. Mục tiêu của lớp Lancot trong mùa bóng 2026-2027 không gì khác hơn là lấy lại chức vô địch La Liga từ tay của Barcelona. Trong khi đó, sau khi giành chức vô địch hai mùa giải gần nhất, Barcelona có phần im ắng hơn ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tính đến ngày 11 tháng 8, Barcelona mới chỉ mua về 3 tân binh đó là Anthony Gordon, Karim Adeyemi và Jesse Bisigu. Trong khi đó, họ cũng đã chia tay đến 10 cầu thủ, trong đó có những cái tên quen thuộc như Lewandowski, Casolo, Azuzo hay Ansu Fati. Do đó, việc Barcelona có thể cạnh tranh với Real Madrid trong giai đoạn đầu mùa giải hay

0: không vẫn sẽ là ẩn số mà chỉ thời gian mới có thể đem lại câu trả lời. La Liga sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam với các trận đấu Alaves gặp Getafe, các đội bóng lớn như Real Madrid hay Barcelona. Atletico Madrid sẽ được tạo điều kiện đá sâu và chưa ra sân chính thức cuối tuần này do có nhiều cầu thủ phải dự World Cup 2026. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, 15 và 16 tháng 8, La Liga diễn ra 4 cặp đấu, trong đó đáng chú ý nhất là các trận đấu Sevilla gặp Rayo Vallecano và tân binh Racing Santander sẽ chạm trán với Villarreal. Thưa quý vị và các bạn, trên thảm đấu tập của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk, không khí tập luyện mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự tập trung cao độ. Ở đây có một thế hệ đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền năng khiếu nữ Đắk Lắk với 17 thành viên sinh vào các năm 2012 và 2013. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng các em đã mang trong mình ước mơ chinh phục những tầm cao mới của bóng chuyền nữ tỉnh nhà. Mới 13, 14 tuổi, cái tuổi mà bạn bè, đồng lứa còn mải mê với những giờ giải trí sau giờ học, thì với 17 vận động viên của đội tuyển bóng chuyền năng khiếu nữ Đắk Lắk, một ngày lại gắn liền với tiếng còi và những bài tập thể lực khắc cao. Gia nhập đội tuyển đồng nghĩa với việc làm quen với tính kỷ luật, sự dẻo dai và gạt đi những bỡ ngỡ ban đầu khi rời xa vòng tay của gia đình.
1: Em đang trên tập luyện trên bóng chuyền năng khiếu thì em đã sẽ cố gắng nỗ lực hết mình với đam mê. Hiện tại đang tập thì em đang được các thầy cho tập bài nâng cao và để hình thành các kỹ thuật tốt luôn ạ.
2: Em sẽ nỗ lực để cống hiến cho quê nhà với để cho con để gia đình có niềm tự hào.
0: Theo đánh giá của giới chuyên môn, lứa vận động viên sinh năm 2012-2013 này có thể hình và tư duy vận động tương đối đồng đều và nổi trội hơn so với những lứa vận động viên năng khiếu trước đây. Ở độ tuổi này, rèn luyện kỹ thuật cơ bản và nuôi dưỡng tâm lý thi đấu vững vàng cho các em là điều quan trọng nhất đối với ban huấn luyện.
3: Đang thi đấu hạng A thì vừa rồi cũng đạt vào vòng chung kết của hạng A. Thì với xây dựng lực lượng năng khiếu thì gồm 17 em với chiều cao rất tốt, sinh năm từ 2012 đến 2013, chiều cao trung bình của các em là 1m70. Thì tương lai thì các em sẽ đạt chiều cao tốt và với sự chăm chú và tập chuyên môn, hy vọng sẽ cống hiến nhiều vận động viên tốt cho đội tuyển tỉnh nhà.
0: Có thể nói 17 em là 17 tính cách, nhưng khi bước vào sân, tất cả đều thể hiện sự tập trung và khát khao rất lớn. Mục tiêu lớn nhất của các em là cố gắng tập luyện để hoàn thiện bản thân, phát triển kỹ năng để vươn tới ước mơ chơi bóng đỉnh cao trong tương lai.
1: Em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình và nghe lời thầy trong những bài tập luyện tốt. Dạ, ước mơ của em là trở thành một vận động viên của tuyển quốc gia Việt Nam.
2: Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.
0: Sau những bài tập kỹ năng chơi bóng, niềm vui lớn nhất của các em là được ban huấn luyện chia đội hình thi đấu đối kháng. Những trận đấu đối kháng chính là nơi để bản lĩnh thi đấu nơi các em được hình thành.
3: Việc đào tạo chuyên môn thì ban huấn luyện sẽ chú trọng vào đặc biệt là kỹ thuật cơ bản và những bài tập nâng cao kỹ năng cơ bản, sức mạnh, bền và kỹ thuật chuyên môn cho các em để đáp ứng đầu tiên là tuyến trẻ, sau đó là tuyến tuyển. Và sẽ tập luyện xuyên suốt và nỗ lực hơn để có vận động viên cho đội tuyển, đáp ứng đội tuyển thi đấu ở tuyến hạng A.
0: Ông cha ta từ xưa có câu, che già thì mang mọc. Do đó, 17 vận động viên của lứa tuổi 2012-2013 không chỉ là thế hệ kế thừa mà còn là niềm hy vọng mới cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk trên bản đồ thể thao thành tích cao. Hành trình phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng với sự đầu tư bài bản cùng ngọn lửa đam mê đang rực cháy, lứa măng non hôm nay hứa hẹn sẽ vươn mình trở thành những trụ cột vững chắc trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 8, giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 đã khởi tranh tại nhà thi đấu Đà Nẵng, Đắk Lắk. Đây là giải đấu quy tụ gần 1.200 vận động viên đang diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk. Tham gia giải có gần 1.200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 70 câu lạc bộ của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.
4: Sau khi Đắk Lắk được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho phép đăng cai cái giải các câu lạc bộ toàn quốc năm 2006 thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Liên đoàn KT tỉnh Đắk Lắk cũng đã chuẩn bị công tác về cơ sở vật chất và những cái trang thiết bị phục vụ cho giải. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất các cái phần cho công tác chuẩn bị khai mạc giải.
0: Tại giải có vận động viên tranh tài ở các nội dung quyền, kata và đối kháng kumite của các nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15, 17, trên 18 và trên 35 tuổi. Tham dự giải, đội tuyển karate Đắk Lắk có 31 vận động viên. Đáng chú ý trong đội hình chủ nhà, có những vận động viên đang có phong độ tốt và vừa thi đấu thành công tại giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 như Hồ Lộc, huy chương vàng hạng cân 60kg nam và Trần Đăng Long huy chương bạc hạng cân 70kg nam. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng chuẩn bị kỹ lưỡng, các vận động viên Đắk Lắk được kỳ vọng tiếp tục phát huy phong độ, bản lĩnh thi đấu để giành thêm huy chương, góp phần vào thành công chung của giải đấu.
5: Với bản thân em thì em đã chuẩn bị từ đợt sau giải Thanh Hóa là từ tháng 6 đến bây giờ là em đã tập luyện cố gắng để em phát huy tốt ở cái giải câu lạc bộ đợt này, bởi vì Đắk Lắk đợt này là đội chủ nhà nên em sẽ cố gắng để phát huy tốt nhất để cho cái tinh thần đội nhà đi lên.
6: Tôi đã quy tụ đầy đủ các cái nhân tố toàn quốc, thì đây cũng là một cái cơ hội thuận lợi để ban huấn luyện đánh giá cũng như là đánh giá cái lực lượng của công viên của tham gia mình, đặc biệt là chuẩn bị cho cái đội hội thể dục thể thao lần thứ 10 năm 2026 tổ chức tại Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh đội chủ nhà, 69 đơn vị còn lại cũng mang đến một lực lượng vận động viên hùng hậu nhất. Nhiều đơn vị đã trình làng, nhiều vận động viên trẻ ưu tú, hứa hẹn sẽ là những trụ cột tương lai cho nền thể thao nước nhà.
1: Đến với giải này thì em cảm thấy rất là vui và em được giao lưu với tất cả các đội của toàn quốc mình. Và mục tiêu của em đề ra là chiến thắng bản thân mình và chiến thắng những đối thủ của mình ạ.
7: Tất cả các đơn vị và các câu bộ về tham dự thì số lượng hơn 1.200 vận động viên về tham dự tất cả các tỉnh hình ngành về rất là đông, thì đây cũng là giải để cho tất cả các câu bộ cũng như là các tỉnh hình ngành giao lưu, và cũng như là đặc biệt là năm nay là để chuẩn bị cho giải đại hội thể thao toàn quốc khóa 11. Thì các đơn vị năm nay lứa tuổi 15-17 và lứa tuổi trên 18 thì tham dự rất đông, gấp đôi năm ngoái.
0: Sau 3 ngày diễn ra 12, 13 và 14 tháng 8, các võ sĩ của các đơn vị đã cống hiến cho khán giả và giới chuyên môn những trận cầu hay, những trận đấu hấp dẫn, phản ánh đúng trình độ và thực lực của từng đơn vị, đã tạo nên một bức tranh sinh động của bộ môn tại nhà thi đấu Đà Nẵng, Đắk Lắk.
8: Bản thân em thì trước đó đã từng tham gia giải đại hội tại tỉnh Đồng Nai, thì sau đó thì thầy của chúng em đã gấp rút đưa chúng em vào thời gian tập luyện cho giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia đợt này. Thì chúng em cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong cái khâu tập luyện cũng như là chuẩn bị về mặt tinh thần và lẫn thể xác, một cái tinh thần thật là vững chắc để mà chúng ta có thể có được cái ý chí thật là tuyệt vời trên những trận đấu thật là máu lửa. Cũng như về thể xác thì chúng em vẫn luôn cố gắng tập luyện mỗi ngày từng chút một để có thể nâng cái trình độ của bản thân lên từng chút.
0: Có thể khẳng định giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 là giải đấu cực kỳ quan trọng, giúp các nhà chuyên môn phát hiện những tài năng trẻ, bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, qua đó xây dựng lực lượng kế cận cho các đấu trường lớn như SEA Games, ASEAN hay Olympic. Giải sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thông tin về giải đấu chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin thể thao hàng ngày. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin tạm dừng. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 8, trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP chính thức khai mạc. Với quy mô 400 gian hàng, khu trưng bày quy tụ 162 đơn vị doanh nghiệp tham gia, trong đó có doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Đây không chỉ là không gian giới thiệu những sản phẩm đặc trưng mà còn là điểm kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của khu trưng bày không chỉ nằm ở số lượng gian hàng hay số lượng sản phẩm được giới thiệu. Điều quan trọng hơn là những kết nối được hình thành, đó là kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa hợp tác xã với hệ thống phân phối, giữa sản phẩm với thị trường. Tại hội chợ, các sản phẩm được chia thành 3 nhóm chính: sản phẩm chuyên ngành sầu riêng, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và nhóm sản phẩm dịch vụ khác. Riêng nhóm sản phẩm phục vụ ngành hàng.
1: Phú Mỹ phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xây dựng một cái quy trình canh tác sầu riêng theo chuẩn xuất khẩu và khắc phục tồn dư kim loại nặng KDMI. Và đặc biệt hơn đó là chúng tôi số hóa quy trình canh tác này lên trên nền tảng ứng dụng của Phú Mỹ, giúp bà con dễ dàng truy cập, học hỏi và áp dụng trong quá trình canh tác của mình.
2: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước.
0: Đáng chú ý, hội chợ có sự tham gia của 77 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 10 doanh nghiệp nước ngoài. 8 tỉnh, thành phố cùng góp mặt với 30 gian hàng, tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đối với những vị khách đến từ Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của sầu riêng Việt Nam, thì đây là dịp để họ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm ngay tại vùng nguyên liệu. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng OCOP Đắk Lắk. Sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk, hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở hoạt động trưng bày, hội chợ còn kết hợp xúc tiến thương mại trên nền tảng số, livestream giới thiệu sản phẩm và kết nối với các thị trường xuất khẩu. Qua đó, từng bước đưa sầu riêng Đắk Lắk cùng các sản phẩm OCOP mở rộng thị trường, tăng giá trị và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
3: Sáng nay ngày 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khai trương không gian check-in, mô hình chiếc cùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam.
0: Mô hình có chiều rộng chân đế 16m, cao 18m là sự kết hợp giữa hình ảnh chiếc cùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên và trái sầu riêng, sản vật đang tạo sinh kế, mở ra những cơ hội phát triển mới cho người dân Đắk Lắk. Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, công trình còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa văn hóa và kinh tế, giữa giá trị truyền thống với thành quả lao động hôm nay. Qua đó, Đắk Lắk mong muốn đưa sầu riêng đến với thị trường bằng chất lượng, quảng bá văn hóa bằng bản sắc và tạo dựng những giá trị bền vững cho người nông dân. Đối với người dân và du khách, mô hình không chỉ là một điểm check-in mà còn là nơi kể câu chuyện về vùng đất, con người và hành trình tạo nên những trái sầu riêng Đắk Lắk. Qua mỗi hình ảnh, mỗi trải nghiệm được chia sẻ, những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, đưa sầu riêng và hình ảnh Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
3: Chiều nay ngày 15 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do Phó tỉnh trưởng Dumni làm trưởng đoàn đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
4: Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp, trong đó sầu riêng đang trở thành ngành hàng quan trọng. Năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ

0: Hội năm nay được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối người trồng, doanh nghiệp và các đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác trong sản xuất, chế biến, thương mại, logistics và du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn mong muốn thông qua lễ hội, doanh nghiệp và các đối tác hai tỉnh sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu, từng bước hình thành những chương trình hợp tác cụ thể. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Dumni, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển sâu rộng, nhiều nét tương đồng về khí hậu thổ nhưỡng và điều kiện thuận lợi để hai tỉnh tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là phát triển cây sầu riêng. Ông Dumni mong muốn từ những hoạt động kết nối tại lễ hội, hai tỉnh sẽ có thêm những cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao giá trị nông sản và đời sống người dân.
1: Cũng trong chiều nay, 15 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chào xã giao đoàn công tác các tỉnh Champasak, Salavan, Sakong và Atapu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
2: Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác 4 tỉnh Nam Lào đến tham dự lễ hội sầu riêng. Đồng thời xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sâm Phổn Phong Vi Hãnh, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thiên Văn cho biết, sầu riêng đang trở thành ngành hàng chủ lực của tỉnh. Đắk Lắk định hướng nâng cao chất lượng, kiểm soát nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến và xây dựng thương hiệu, nâng giá trị sản phẩm. Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh con người Đắk Lắk, đồng thời mở rộng kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn mong muốn chuyến thăm của 4 tỉnh Nam Lào góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào. Thay mặt đoàn công tác 4 tỉnh Nam Lào, đồng chí Sâm Phong Hương Vong Sa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Champasak, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đón tiếp trọng thị. Đồng chí Sâm Phong Hương Vong Sa cho rằng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường cho ngành hàng sầu riêng mà còn là cơ hội để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến và phát triển nông nghiệp. Với nhiều điểm tương đồng về tiềm năng nông nghiệp và du lịch, các tỉnh Nam Lào mong muốn tăng cường hợp tác với Đắk Lắk, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và du lịch, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, EV không chỉ là địa phương có vùng trồng sầu riêng lâu năm của tỉnh Đắk Lắk, mà nơi đây còn có nhiều nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, đặc biệt là người Bru Vân Kiều. Trong không khí rộn ràng náo nức của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, sáng ngày 15 tháng 8 tại xã Efe đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và trải nghiệm đặc sắc.
2: Các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm sầu riêng, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và du khách. Các hoạt động tiêu biểu như trải nghiệm ẩm thực, vườn sầu riêng, giới thiệu văn hóa truyền thống của người Bru Vân Kiều. Trong khuôn khổ khai mạc, lễ cúng lúa mới cũng được tổ chức, thể hiện niềm vui, sự phấn khởi của người dân, lòng biết ơn về mùa màng no đủ và khấn nguyện cho các dân tộc anh em đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.
3: Trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Bru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Bru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
2: Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Bru Vân Kiều. Người dân và du khách có dịp tìm hiểu trang phục, nhạc cụ, kiến trúc, nghề truyền thống như đan chổi, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực và những nét đẹp trong đời sống cộng đồng của đồng bào Bru Vân Kiều đang sinh sống trên địa bàn xã.
4: Mình thì rất là tự hào khi mà bố mẹ và các em thì đều luôn luôn ủng hộ cái hành trình mà bảo tồn văn hóa.
5: Tháng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Bru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
2: Với nhiều hoạt động hướng đến trải nghiệm, xã Efe đang thu hút sự chú ý của người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu, khám phá, tạo thêm nhiều cơ hội mở rộng giao lưu kết nối và thu hút du khách doanh nghiệp đến tìm hiểu tiềm năng phát triển, cơ hội đầu tư nông nghiệp, du lịch tại địa phương.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua ngày 14 tháng 8 tại Buôn Ea Chu Cáp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Hội chạy bộ Đắk Lắk phối hợp với ban tổ chức giải Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bách Gia Ultra 2026, tổ chức giải chạy bộ Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bách Gia Ultra 2026. Đây là một trong những giải chạy có tính thử thách cao, đòi hỏi các vận động viên phải có sức bền và ý chí đặc biệt. Tham dự giải có gần 100 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều vận động viên giàu kinh nghiệm ở các cự ly siêu marathon như Nguyễn Đăng Trung, Bùi Ngọc Phú và nhà vô địch kickboxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng. Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức tại Đắk Lắk, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích chạy bộ, đặc biệt là các vận động viên có sức bền tốt và đam mê các cự ly siêu dài. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn 15 vận động viên xuất sắc nhất tham dự giải vô địch đồng đội thế giới Bách Gia Ultra 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 tại chính địa điểm này. Khép lại ngày thi đấu thứ 3 của giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc lần thứ 26 năm 2026 ngày 14 tháng 8, các vận động viên của chủ nhà Đắk Lắk tiếp tục thi đấu thành công, trong đó ở nhóm tuổi 15-17, đơn vị Đắk Lắk giành được 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng để kết thúc vị trí thứ 3 toàn đoàn ở nhóm tuổi này. Các huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối của nhóm tuổi 15-17 đến từ các võ sĩ Hồ Lộc, hạng cân 66kg nam, Đặng Thị Uyên, hạng cân 44kg nữ và huy chương vàng nội dung quyền kata đồng đội nữ. Với 3 huy chương vàng có được, chủ nhà Đắk Lắk vượt qua nhiều đơn vị mạnh ở nhóm tuổi này để xếp thứ 3 toàn đoàn, giành 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Đứng sau các đoàn Ninh Bình, 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và quân đội 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thành tích này tạo thêm động lực để các võ sĩ chủ nhà tiếp tục thi đấu tự tin, nỗ lực giành thêm những thành tích cao ở các nhóm tuổi thấp hơn 10, 11, 12, 14 diễn ra trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo. Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 là một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn được Đắk Lắk đăng cai tổ chức trong năm nay, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8. Giải thu hút 1.183 vận động viên gồm 690 vận động viên nam và 493 vận động viên nữ đến từ 70 câu lạc bộ của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 87 bộ huy chương ở hai nội dung kata và kumite thuộc năm nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15, 17, trên 18 và trên 35 tuổi.
1: Thể công Viettel với tư cách là nhà đương kim Á quân của V-League sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự tại Cúp C2 châu Á mùa 2026-2027. Sau 4 năm vắng bóng ở sân chơi châu lục, Thể công Viettel được xếp ở nhóm hạt giống số 3.
0: Đây sẽ là bất lợi lớn cho Thể công Viettel khi đội bóng này phải đối mặt với nguy cơ gặp những câu lạc bộ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia. Năm nay, khu vực Đông Á của Cúp C2 châu Á 2026-2027 có tổng cộng 16 đội bóng, được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu tiếp theo. 4 năm trước, Thể công Viettel tham dự giải Cúp C2 châu Á và vượt qua vòng bảng trước khi thua Kuala Lumpur ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Lễ đấu tham chia bảng Cúp C2 châu Á 2026-2027 sẽ diễn ra ngày 18 tháng 8 tại Malaysia. Lượt trận đầu tiên vòng bảng diễn ra vào ngày 15-16 tháng 9.
1: Vào lúc 20 giờ tối nay ngày 15 tháng 8, Singapore sẽ tiếp đón Thái Lan trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Singapore đang trải qua hành trình đầy ấn tượng, nhưng trước mắt họ là một thử thách lớn nhất kể từ đầu giải, đó là đội tuyển Thái Lan.
0: Singapore không phải là đội bóng được đánh giá cao nhất trước khi AFF Cup 2026 khởi tranh, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee đã tạo ra không ít bất ngờ. Đội bóng đảo quốc sư tử bất bại ở vòng bảng và giành vé vào vòng bán kết sau trận hòa 1-1 trước Indonesia. Tuy nhiên, thử thách lần này với Singapore hoàn toàn khác khi họ sẽ phải đối đầu với Thái Lan. Đội bóng đã thắng cả 4 trận vòng bảng, ghi được 10 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào, qua đó đứng đầu bảng một cách thuyết phục. Đây là lần thứ 14 Thái Lan góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup, kỷ lục của giải đấu. Với 7 chức vô địch trong lịch sử, họ tiếp tục được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương năm nay bên cạnh đương kim vô địch Việt Nam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại giải, Thái Lan toàn thắng ghi được 12 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Áo Cúp 2024, Thái Lan từng ngược dòng đánh bại Singapore 4-2 khi bị dẫn trước tới 2-0. Nếu Singapore muốn tạo bất ngờ, nhiệm vụ đầu tiên sẽ là phá được hệ thống phòng ngự chưa thủng lưới của đối phương.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một

0: cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội rừng vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn là lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B-58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi.

trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà để giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện như cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác: giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tôi về hưu xong ấy, là chúng tôi đăng ký với vợ chồng anh chừng tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống thì khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn này nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, kinh dập.
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông cứ đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Đủ của người bè.
3: Có dấu người vô nè.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ.

0: một mình. Chúng ta cứ này.
1: Này bẫy này, kiến kiến này.
2: Có bẫy này.
3: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
0: Hàng ngày và hàng tháng là chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây nêm.
4: Đây là cây nêm.
1: Rồi.
4: Mà cái là trong đó có 80 cây nêm.
0: Bọn lâm tặc là đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh trưởng tươi. Anh trưởng tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
1: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng trưởng tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
0: Con đường này là con đường đi kiểm tra của chúng tôi ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
5: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
1: Cái thời Nghệ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
0: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được. Là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm dưới mảnh đất này.
3: Giữa những tầng đất đỏ, còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng. Cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đang chuẩn bị đồ đi, chào chừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi chừng đây không?
5: Đi luôn, hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
4: Đây, ngồi đi, để chào đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về đại ngàn, giờ đây

0: hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
1: Ở trên kia có nấm mối lên chị.
0: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
2: Đấy, bao nhiêu mấy năm trời nó mới được bà lớn này. Đây.
0: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay, chính là giữ lại ký ức của vùng đất, để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vĩ tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh, nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái
1: công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: À, chị Hiền nhé, xin đây làm ở đây à?

0: Thấy khỏe chị Hiền?
1: Ờ, khỏe. Chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
0: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này, có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
1: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
2: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
3: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 quốc phòng toàn dân, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, thành phố truy quét của tác giả Xuân Ba, 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm giữ hồn nghệ thuật truyền thống, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trạc thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 35 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, sông đóng trăng lên tập 4, 7 giờ 35 an toàn giao thông, đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh, 8 giờ 20 tài nguyên và môi trường, từ phế phụ phẩm đến dinh dưỡng cho đất, 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, di sản Triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 9 giờ quốc phòng toàn dân, tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá Chiêu Dú, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 20, 10 giờ khoa học và đời sống, đa dạng các chương trình chuyển đổi số, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống, chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ, 10 giờ 30 phim tài liệu Nguyện ước giữa đại ngàn, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 10, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 69, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế nghị quyết 57 kiến tạo động lực phát triển kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới trưởng thôn và hành trình thay đổi một vùng quê, 14 giờ 05 tọa đàm giữ hồn nghệ thuật truyền thống, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 1, 15 giờ 45 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ, 16 giờ cùng DRT chăm sóc sức khỏe IVF niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 36 phần 1, 17 giờ pháp luật và đời sống, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ du lịch, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 13, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, lương hưu tăng niềm vui hôm nay niềm tin ngày mai, 20 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản mở rộng thị trường, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đạo ở xã Rồng Bách, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật sau diễn ký ức nhà dài tôn vinh giá trị nguyên bản của người ED, 21 giờ phóng sự sinh viên Đắk Lắk dấu ấn một nhiệm kỳ, 21 giờ 15 sân khấu đồng chí, 22 giờ 45 phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 53.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 quốc phòng toàn dân, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, thành phố truy quét của tác giả Xuân Ba, 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm giữ hồn nghệ thuật truyền thống, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 35 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, sông đón trăng lên tập 4, 7 giờ 35 an toàn giao thông, đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh, 8 giờ 20 tài nguyên và môi trường, từ phế phụ phẩm đến dinh dưỡng cho đất, 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, di sản Triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 9 giờ quốc phòng toàn dân, tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Vú, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 20, 10 giờ khoa học và đời sống, đa dạng các chương trình chuyển đổi số, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống, chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ, 10 giờ 30 phim tài liệu Nguyện ước giữa đại ngàn, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 10, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 69, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế nghị quyết 57 kiến tạo động lực phát triển kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, trưởng thôn và hành trình thay đổi một vùng quê, 14 giờ 05 tọa đàm giữ hồn nghệ thuật truyền thống, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 1, 15 giờ 45 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ, 16 giờ cùng DRT chăm sóc sức khỏe IVF niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 36 phần 1, 17 giờ pháp luật và đời sống, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ du lịch, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 13, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, lương hưu tăng niềm vui hôm nay niềm tin ngày mai, 20 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, mở rộng thị trường, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đạo ở xã Rồng Bách, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật sau diễn ký ức nhà dài tôn vinh giá trị nguyên bản của người ED, 21 giờ phóng sự sinh viên Đắk

Lắc dấu ấn một nhiệm kỳ, 21:15 sân khấu đồng chí, 22:45 phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 23:00 bản tin cuối ngày bản

0: của dân tộc.
1: Mừng giảm tạm chuột bừng làm buồn, mai hậu ảnh bàn tuổi lễ hình làn nằm rau thể dành cơ bộ. Lẽ nên mừng bọc rút hôm đã lưu làn Facebook, ở mọi do con ông đi nó tuổi người để họ bận đuổi chỗ, lo bàm trùm nòi sẽ giảm, mò làm cầm rừng kìa dàng mau, rồi ghiềm hình hằng lùm đuổi tầng.
2: Hà Trạm đứng rục lại đệ này mà

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

dân Đắk Lắk. Khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới, con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An xã Krông Bách đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Buôn Ma Thuột.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng một dự án nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công. Góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh. Mỹ cải tổ ngành đóng tàu hải quân. Hàn Quốc tranh cãi sửa đổi hiến pháp là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm khuyến khích các nguồn lực tham gia phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đủ điều kiện trên địa bàn với mức hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng cho mỗi dự án.
1: Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chính sách áp dụng đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công, dự án nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng vốn đầu tư công. Cụ thể, chủ đầu tư được hỗ trợ tương đương 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhưng không quá 5 tỷ đồng một dự án. Phạm vi hỗ trợ gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và hệ thống vệ sinh công cộng. Chính sách không hỗ trợ chi phí đầu tư hệ thống kỹ thuật bên trong tòa nhà, hạ tầng kỹ thuật thuộc phần diện tích đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho nhà nước quản lý, đồng thời không hỗ trợ đối với phần chi phí đã được ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ được xem xét sau khi hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng, nghiệm thu hoàn thành, kiểm toán, quyết toán và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận giá trị thực hiện. Đáng chú ý, khoản kinh phí nhà nước hỗ trợ không được tính vào giá bán, giá thuê mua hoặc giá thuê nhà ở xã hội. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, qua đó góp phần tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 được thành lập trong giai đoạn đất nước còn nhiều gian khó. Trước đây là trại cải tạo binh vận và an ninh do Ban An ninh tỉnh Phú Yên cũ quản lý, đóng tại chiến khu Đá Mài, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa cũ. Hiện nay đóng tại thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành, thuộc sự quản lý của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục C10 thuộc Bộ Công an. Từ những ngày đầu thành lập, đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở hạ tầng còn thô sơ, lực lượng cán bộ ít, trong khi đó phải quản lý số lượng phạm nhân đông phức tạp. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ của cơ sở vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, cơ sở đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, chú trọng phối hợp giữa học tập chính trị, pháp luật, xóa mù chữ với đào tạo nghề thực chất. Công tác chăm sóc đời sống, y tế và tinh thần cho học viên cũng ngày càng được nâng cao, bảo đảm môi trường giáo dục nhân văn an toàn. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho tập thể đơn vị và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ 2025.
0: Đắk Lắk vừa triển khai quy định mới về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố, qua đó tạo thêm động lực để đội ngũ làm việc ở cơ sở yên tâm công tác. Theo nghị quyết, người kiêm nhiệm chức danh làm giảm một người theo quy định sẽ được hưởng 100% mức phụ cấp hoặc hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức cao nhất. Đối với các chức danh ở thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp được điều chỉnh theo từng loại địa bàn. So với quy định trước đây, mức phụ cấp và hỗ trợ của hầu hết các chức danh tăng từ 0,11 đến 0,9 lần mức lương cơ sở. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.546 thôn buôn tổ dân phố, dự kiến tổng kinh phí thực hiện nghị quyết khoảng 662 tỷ đồng mỗi năm, trong đó ngân sách trung ương bảo đảm 316 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 346 tỷ đồng. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực để đội ngũ cán bộ ở cơ sở yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
2: Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc giai đoạn 2026-2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh triển khai chương trình góp phần phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
1: Sau khi hoàn tất công tác rà soát, địa phương xác định có trên 34.800 người thuộc diện khám sức khỏe trong năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến hơn 12,2 tỷ đồng. Đến nay, phường đã tổ chức khám cho 751 người, trong đó có 700 người từ 60 tuổi trở lên, đồng thời thực hiện sàng lọc các bệnh không lây nhiễm và cập nhật dữ liệu và hồ sơ sức khỏe điện tử. Để bảo đảm tiến độ, phường Buôn Ma Thuột huy động thêm nhân lực từ các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động người dân tham gia. Địa phương cũng dự kiến tổ chức khám tại nhà cho 507 trường hợp là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật nặng và bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không thể đi lại. Việc triển khai đồng bộ chương trình không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở mà còn tạo nền tảng cho công tác quản lý sức khỏe lâu dài hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
2: Nhằm chấn chỉnh và tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, nhất là trong thời điểm vào vụ thu mua sầu riêng, Công an xã Econwest triển khai lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường. Xã Econwest là một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do quốc lộ 26 đi qua địa bàn, dọc tuyến tập trung nhiều kho thu mua sầu riêng, chợ xã và các điểm kinh doanh buôn bán. Đặc biệt trong mùa thu hoạch sầu riêng, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 26 tăng cao với nhiều xe container, xe tải, máy cày vận chuyển nông sản ra vào các kho bãi tập kết. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cơ sở thu mua nông sản và hộ kinh doanh còn đặt biển quảng cáo vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng mỹ quan và gây nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông. Trước thực trạng trên, Công an xã Econwest phối hợp với Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Krông Bách và các ban ngành liên quan tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 26. Lực lượng chức năng tập trung giải tỏa các trường hợp buôn bán đặt biển quảng cáo vật dụng lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt an toàn.
3: Trong thời gian qua thì Công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị ở trong địa bàn xã. Và đặc biệt là ở các khu chợ tự phát, các khu chợ mà được triển khai đúng theo quy định thì là đã có hướng dẫn, nhắc nhở và cho bà con cam kết trong cái việc mà đảm bảo cái hành lang an toàn giao thông cũng như là trật tự công cộng ở trên địa bàn xã.
2: Đợt cao điểm sẽ được triển khai thường xuyên, đồng bộ và quyết liệt, nhất là trong mùa thu mua sầu riêng và thời điểm lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đây những công trình trọng điểm sớm được triển khai, giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ quyết định tiến độ dự án. Tại xã Vụ Bổn, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương đang tập trung rà soát từng trường hợp, tháo gỡ từng vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.
1: Với những hộ dân có đất nằm trong phạm vi các dự án trọng điểm, bàn giao mặt bằng cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi một phần cuộc sống, sinh kế đã gắn bó nhiều năm. Gia đình anh Nguyễn Văn Thương ở Buôn Chư Ré là một trong những hộ bị ảnh hưởng lớn bởi dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với khoảng 4.000 m2 đất phải thu hồi. Dù còn một số băn khoăn, gia đình anh vẫn lựa chọn bàn giao sớm, thể hiện sự đồng thuận và ủng hộ chủ trương triển khai dự án.
4: Đồng ý với chủ trương của Đảng, Nhà nước thì gia đình em là một trong những gia đình bàn giao đầu tiên. Mặc dù cái giá cả đền bù nó vẫn chưa hợp lý, vẫn còn một số điểm vướng mắc, khúc mắc. Nhưng mà gia đình thì điện đường trường trạm thì luôn luôn ủng hộ nhà nước làm đường để phát triển kinh tế cho đất nước, xã hội và tỉnh nhà.
1: Trong cao điểm 45 ngày đêm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xã Vụ Bổn đã kiện toàn ban chỉ đạo, các tổ công tác, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và ban tự quản thôn tăng cường tuyên truyền đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, qua đó tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại từng dự án, từng trường hợp cụ thể.
5: Đối với công tác giải phóng mặt bằng, cái dân vận thì phải nói là cái nội dung này thì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Thế thì có nhiều cái cách tiếp cận khác nhau đối với các cái dự án. Nhưng mà tuy nhiên thì làm sao mà để đồng thuận, tạo sự đồng thuận cao nhất đối với nhân dân. Đấy thì cũng có sự chia sẻ về những cái khó khăn vướng mắc. Ví dụ những người dân thì lại đòi hỏi về những cái quyền lợi. Mà về quy định thì như thế thì phải tìm cách để làm sao hóa giải được cái câu chuyện đó giữa nhà nước với nhân dân, tạo sự đồng thuận kịp thời.
1: Trên địa bàn xã hiện triển khai 5 dự án trọng điểm của tỉnh gồm cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, kênh Krông Bách Thượng, bờ kè và dự án đê bao chống sạt lở và làng Mông. Trong đó, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột và kênh Krông Bách Thượng là hai dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. dự án cao tốc đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Kênh Krông Bách Thượng đã phê duyệt 168 hộ, 154 hộ đã nhận tiền bồi thường.
5: Các dự án ví dụ như dự án của hồ chứa nước Krông Bách Thượng đấy, thế thì đưa về cái nguồn

0: nước của chúng tôi. Hiện bây giờ cái hệ thống nước tưới thủy lợi đối với một xã, tức là chủ yếu là nông nghiệp, cơ cấu kinh tế là 77% là nông nghiệp. Thế thì đưa về một nguồn nước thế này là tạo điều kiện thêm cho bà con tổ chức sản xuất được tốt hơn. Từ vì xã nông nghiệp mà muốn muốn phải rất là cần nước thì này rất là mong muốn. Còn đối với dự án cao tốc á, thì là càng tốt hơn nữa. Trung tâm xã đây ra cao tốc chỉ có 2 km, thế thì chúng tôi có điều kiện để giao thương, để tiếp cận với những cái nguồn lực, nguồn lợi các cái nhà đầu tư sẽ về đây, cũng như tạo điều kiện cho bà con được giao lưu, được tức là giao thông được thuận lợi tốt hơn trong thời gian tới.
1: Với phương châm nắm chắc từng trường hợp, giải quyết từng vướng mắc và tăng cường đối thoại với người dân, xã Vụ Bổn đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong đợt cao điểm 45 ngày đêm. Sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ tạo mặt bằng sạch, góp phần đưa các công trình trọng điểm sớm triển khai, phát huy hiệu quả và tạo động lực phát triển cho địa phương.
2: Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng năm 2026. Trên các vùng chuyên canh, không khí vào vụ diễn ra khẩn trương. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đặt ra yêu cầu ngày càng chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm, người trồng sầu riêng đang tập trung thu hoạch đúng kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn để giữ uy tín cho thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Ông Nguyễn Đình Thuấn ở xã E Tuôn có 1,5 hectare sầu riêng cho thu hoạch năm thứ 8 với sản lượng ước khoảng 45 tấn. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, trái đạt mẫu mã đồng đều, tỷ lệ loại 1 cao nên gia đình ông đã chốt hợp đồng thu mua với giá 64.000 đồng một ký. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, mức giá này giúp người trồng có lãi và yên tâm đầu tư cho những vụ tiếp theo.
3: Làm người nông dân về nguồn cấp mà vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mở vùng trồng.
2: Năm nay Đắk Lắk có khoảng 41.000 hectare sầu riêng, sản lượng ước đạt gần 500.000 tấn. Theo nhiều nhà vườn, năng suất và giá thu mua đều giảm so với vụ trước do nguồn cung tăng và yêu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe. Hiện giá sầu riêng tại vườn dao động từ 30.000 đến 65.000 đồng một ký, tùy chất lượng và tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu. Vì vậy, người trồng không còn chạy theo sản lượng mà chú trọng hơn đến chăm sóc, thu hoạch đúng độ chín và giữ ổn định chất lượng để nâng cao hiệu quả kinh tế.
4: Nếu theo cái giá như này thì là bà con cũng thấy yên tâm để là làm cái sầu riêng này, vì cái giá hiện nay là thấy như vậy cũng được.
2: Để nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh liên kết với nhà vườn theo chuỗi từ vùng nguyên liệu đến thu mua, bảo quản và xuất khẩu. Cùng với tiêu thụ quả tươi, nhiều đơn vị đã đầu tư chế biến sâu như sầu riêng cấp đông, tách muối, đóng gói và các sản phẩm giá trị gia tăng. Hướng đi này không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực tiêu thụ trong thời gian ngắn, mà còn mở rộng thị trường, nâng giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người trồng sầu riêng.
5: Khuyến nông của các địa phương để có thể đồng hành với các kỹ thuật chuyên gia của tập đoàn Chánh Thu, để có thể đồng hành với bà con nông dân trong các lĩnh vực liên quan đến từ cái rất là nhiều các công đoạn trong sản xuất, để làm sao để hỗ trợ sát với người nông dân để cải thiện cái chất lượng sản phẩm.
2: Sầu riêng đang là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Đắk Lắk. Do đó, để phát triển bền vững, địa phương đang tập trung quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sau thu hoạch. Khi người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn, trái sầu riêng Đắk Lắk không chỉ giữ vững thị trường trong nước mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, hướng tới xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ngày càng uy tín và phương xa.
6: Thưa quý vị và các bạn, những thủ tục từng mất nhiều thời gian này đang dần được rút gọn nhờ ứng dụng công nghệ, từ đăng ký khám bệnh bằng căn cước, sử dụng bệnh án điện tử đến thanh toán không dùng tiền mặt. Chuyển đổi số đang từng bước mang lại những tiện ích thiết thực giúp người bệnh tại Đắk Lắk thuận tiện hơn trong quá trình khám chữa bệnh.
1: Không còn phải qua nhiều khâu như trước, người dân đến khám tại trung tâm y tế Krông Anna có thể sử dụng kiosk thông minh để đăng ký, tra cứu thông tin, lấy số thứ tự chỉ trong vài phút, hạn chế thời gian chờ đợi.
7: Trước đây giả sử mình sử dụng cái giấy tờ rất là nhiều, còn hiện nay chỉ cần là cái giấy căn cước cần mình thôi, sau đó mình quét vô mã, sau đó mình nhập dữ liệu rất là thuận tiện. Đây là một trong những cái mà cái thành quả mà đảng và nhà nước ta là triển khai, cho nên cái việc chuyển đổi số trên ngành y tế là rất thuận tiện.
1: Tại trung tâm y tế Krông Anna, bệnh án điện tử được triển khai từ tháng 9 năm 2025. Đến nay, 100% hồ sơ đã được số hóa. Người dân cũng có thể đăng ký khám bằng căn cước VNEID, VSSID.
8: từ năm 2025 mặc dù triển khai, tuy nhiên là kinh phí thì đối với đơn vị là chưa được cấp, nên cái việc mà trang bị cái hạ tầng công nghệ thông tin là còn thiếu. Trung tâm y tế cũng đã vận dụng cái việc xã hội hóa từ ngân hàng Agribank thì đã hỗ trợ cho đơn vị một cái kiosk thông minh để mà phục vụ cái việc mà bệnh án điện tử và chuyển đổi số.
1: Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, chuyển đổi số được thể hiện qua việc ứng dụng hệ thống VoIP vào cảnh báo khẩn cấp nội bộ. Công nghệ này giúp truyền tải thông tin nhanh chóng, đồng bộ giữa các khoa phòng, hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và nâng cao an toàn cho người bệnh. Sáng kiến vừa đạt giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.
9: Tới hiện tại là chúng tôi đã duy trì và ngày càng cải tiến cái bệnh án điện tử sao cho nó thông minh hơn, thuận lợi hơn để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh chính xác, đầy đủ thông tin, và đồng thời là người dân sẽ nhanh chóng hơn. Và chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái việc mà cải tiến những cái quy trình kỹ thuật chuyên môn, cải tiến phần mềm, xây dựng các cái cơ sở hạ tầng để xây dựng một bệnh viện theo hướng là bệnh viện thông minh.
1: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng căn cước để tra cứu khám chữa bệnh thay thẻ bảo hiểm y tế giấy. 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Toàn tỉnh đã tích hợp hơn 771.000 sổ sức khỏe điện tử. Đặc biệt, 8 đơn vị đã triển khai bệnh án điện tử hoàn toàn thay thế bệnh án giấy.
10: Dĩ nhiên là rất là nhiều khó khăn. Trước mắt là chúng tôi phải trang cán bộ phải sử dụng, phải làm quen trước. Sau đó xong là phải yêu cầu các chúng tôi phải tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các phần các trang thiết bị và các đường truyền để người ta biết được cách đó làm như đã.
1: Hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị và kết nối dữ liệu vẫn là điểm nghẽn cần được tiếp tục tháo gỡ. Tuy nhiên, những thay đổi từ tuyến cơ sở cho thấy chuyển đổi số đang từng bước tạo nên phương thức khám chữa bệnh thuận tiện, hiện đại hơn.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký bản ghi nhớ Tổng thống về an ninh quốc gia, trong đó chỉ đạo cải tổ sâu rộng, hoạt động đóng và sửa chữa tàu chiến. Một trong những nội dung đang chú ý là yêu cầu lập kế hoạch xây dựng xưởng đóng tàu hải quân công lập thứ 5, cơ sở đầu tiên thuộc loại này được bổ sung trong hơn 80 năm.
1: Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ, Hải quân Mỹ đang đối mặt với tình trạng được đánh giá là thiếu năng lực đóng tàu và cạnh tranh trong ngành hàng hải, dẫn đến chi phí tăng, tiến độ chậm, khiến lượng đơn hàng tồn đọng tăng cao. Vì vậy, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc khôi phục năng lực công nghiệp hàng hải là cần thiết để đáp ứng kế hoạch mở rộng lực lượng hải quân. Động thái trên là sự tiếp nối nằm trong kế hoạch hành động hàng hải của Mỹ được công bố tháng 2 năm 2026. Trong đó, chính quyền Tổng thống Trump xác định mở rộng năng lực đóng tàu quân sự và thương mại, củng cố chuỗi cung ứng, tăng năng lực sửa chữa tàu và phát triển lực lượng lao động hàng hải. Giới phân tích quốc phòng Mỹ nhận định các biện pháp trên phản ánh nỗ lực của chính quyền đương nhiệm nhằm đồng thời tăng quy mô hải quân, rút ngắn thời gian đóng và sửa chữa tàu, khôi phục ngành đóng tàu trong nước và tận dụng năng lực của các đồng minh trong giai đoạn chuyển tiếp.
6: Tranh luận về sửa đổi hiến pháp tại Hàn Quốc đang nóng lên sau khi Tổng thống Lee Jae-myung tái khẳng định ủng hộ chuyển sang chế độ tổng thống nhiệm kỳ 4 năm, có thể tái cử một hoặc hai nhiệm kỳ, đồng thời cho biết ông sẵn sàng rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại nếu cần thiết để thực hiện cải cách. Lee Jae-myung cho rằng hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc đã 40 năm và cần được sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Theo ông, mô hình tổng thống 4 năm cho phép tái cử liên tiếp hoặc không liên tiếp sẽ làm tăng trách nhiệm chính trị thông qua cơ chế cử tri đánh giá giữa nhiệm kỳ, đồng thời tăng quyền lực của quốc.

0: tổng số 300 nghị sĩ quốc hội. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi Indonesia sáng ngày 15 tháng 8, làm sập nhiều công trình, nhà cửa và gây hoảng loạn tại khu vực đảo Flores. Giới chức Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần, sau đó dỡ bỏ khi không ghi nhận biến động mực nước biển đáng kể có thể đe dọa các cộng đồng ven biển.
1: Trận động đất được cảm nhận tại nhiều khu vực trên đảo Flores, với những báo cáo bắt đầu cho thấy tình trạng thiệt hại nghiêm trọng. Người dân tại Sika, tỉnh Đông Nusa Tenggara cho biết nhiều công trình bị hư hại do rung chấn mạnh, khiến người dân hoảng loạn chạy lên khu vực cao hơn. Sau trận động đất đầu tiên, dư chấn có độ lớn khoảng 6,2 cũng được ghi nhận tại khu vực gần Labuan Bajo vào khoảng 6 giờ 13 phút sáng cùng ngày. Các dư chấn tiếp tục được ghi nhận tại nhiều khu vực trên đảo Flores và vùng phụ cận.
0: Truyền thông Trung Quốc công bố thông tin cho thấy 4 thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu đều đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong những tháng gần đây, báo hiệu sự chuyển hướng sang các chính sách hỗ trợ nhiều hơn và nhấn mạnh nỗ lực ổn định lĩnh vực bất động sản. Đáng chú ý, thủ đô Bắc Kinh là thành phố lớn mới nhất nới lỏng các hạn chế mua nhà khi vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, thành phố này công bố các biện pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nhà ở, bao gồm những người không có hộ khẩu Bắc Kinh đã đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế cá nhân đủ 1 năm, trước đây là 2 năm, có thể mua nhà trong khu vực vành đai 5 và các gia đình có nhiều con có thể mua thêm một căn nhà nữa, đồng thời nâng hạn mức vay từ quỹ dự phòng nhà ở. Chính sách này có hiệu lực ngay từ ngày 8 tháng 8. Trước đó, thành phố Thượng Hải đã triển khai gói chính sách gồm 7 điểm nhằm nới lỏng các hạn chế mua nhà, góp phần duy trì sự ổn định cho lĩnh vực bất động sản nhà ở của thành phố. Tương tự, các điều chỉnh chính sách cũng được triển khai tại Thâm Quyến vào cuối tháng 4 vừa qua, cũng đã mang lại những kết quả khả quan. Giới chuyên gia phân tích địa ốc tại Trung Quốc nhận định, đến nay đã có hơn 680 biện pháp chính sách nhà ở đã được triển khai trên khắp nước này kể từ đầu năm. Điều này mở đường cho một thị trường nhà ở được nới lỏng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an cư, lạc nghiệp. Công ty Hạ tầng Giao thông Quốc gia Israel đang triển khai hệ thống đèn giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có khả năng điều chỉnh chu kỳ đèn theo tình hình giao thông thực tế, qua đó giúp giảm thời gian chờ đợi và mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.
1: Những năm gần đây, công ty hạ tầng giao thông quốc gia Israel đã lắp đặt khoảng 170 hệ thống đèn giao thông thích ứng tại các nút giao nhằm phân tích nhu cầu và điều chỉnh tín hiệu theo thời gian thực. Kết quả thử nghiệm tại 25 nút giao cho thấy thời gian di chuyển được rút ngắn trung bình 25 giây mỗi xe. Cơ quan này cũng ước tính nếu hệ thống được triển khai tại 100 nút giao, lợi ích mang lại cho nền kinh tế Israel có thể vượt 166 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định, với mỗi hành trình trên đường của công dân Israel tiết kiệm được khoảng 10 phút, tổng thời gian tiết kiệm trong một năm của công dân đó có thể tương đương 2 tuần làm việc.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: rồi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Siêu anh hùng nhện. Điều trên trái đất khiến người ngoài hành tinh tò mò hàng đầu. Người dơi và người nhện đánh nhau thì ai sẽ thắng? Tò mò quá nhỉ? Ai thắng đây? Đương nhiên là dơi rồi. Vì là người dơi nên có thể bay trên trời giống dơi. Không đâu, đương nhiên là người nhện chứ. Vì là người nhện nên có vũ khí đặc biệt giống nhện. Vũ khí đặc biệt ư? Là gì đây? Tò mò quá. Mong chuẩn bị.

0: 떠년
1: 떠년
0: Chúng tôi nhả ra tơ nhện ở mông để tôi thử giăng một mạng nhện nhé.

Wow, nhện khâu vá giỏi quá. Nhưng sao tơ nhện lại là vũ khí? Để tôi cho xem nhé. Các bạn có thấy hạt nhỏ như giọt nước kia không? Nếu bị mắc vào hạt đó thì sao? Dính chặt luôn rồi. Tôi cũng bị dính vào rồi. Cả tôi nữa. Bị dính chặt như thế nên không thể cử động được. Nhỡ nhện bị mắc vào đó thì sao? Với siêu anh hùng thì không có chuyện đó đâu. Chúng tôi không bao giờ bị mắc vào đó. Wow, thì ra tơ nhện cũng dùng ảo thuật à. Không cần đến điều đó, vì chúng tôi có cách đơn giản mà. Nhìn kỹ nhé, tơ nhện này có gắn hạt dính, còn tơ nhện này không gắn hạt dính. Vì thế, chúng tôi chỉ cần trèo theo đường không có hạt dính là được rồi. Wow, làm siêu anh hùng dễ thật đấy. Đừng nghĩ là dễ, chúng tôi còn có vũ khí đặc biệt nữa đấy. Đó chính là răng nanh của nhện. Răng nanh ư? Sợ quá, sợ quá. Bị răng nanh cắn thì không thể nhúc nhích được. Cũng có động vật có độc giống chúng tôi đấy. Đó là... ra rồi. Từ điển so sánh của Sicarius. Động vật có độc là rồng Komodo, bọ cạp và cá nóc. Ôi, phải cẩn thận mới được. Wow, lần này là vũ khí gì nữa đây? Không phải vũ khí đâu. Tôi đang đan túi trứng bằng tơ nhện, đang tỉ mỉ từ dưới đáy. Đan tơ nhện lên phía trên, túi trứng đã hoàn thành. Và thời gian trôi đi. Túi bị thủng rồi. Mẹ ơi, con ra rồi. Wow, những chú nhện con này. Y ạch, y ạch, bò lên trên, lên trên. Y ạch, y ạch, bò lên tơ nhện. Wow, hay quá, hay quá. Thế nào, loài nhện chúng tôi tuy nhỏ nhưng là siêu anh hùng giỏi nhất trái đất đúng không? Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có người nhện biết khâu vá sinh sống. Tiếng trái đất là nhện. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Đung đưa, đung đưa, đung đưa. Thích thật, thích thật. Nhện thích thật. Đung đưa, đung đưa, đung đưa. Thích thật, tơ nhện chắc chắn. Thích thật. Thích thật, thích thật, nhện. Wow. Thích thật, thích thật, nhện. Wow. Đung đưa, đung đưa. Thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật có răng nanh.

Số 1. Hệ số 2. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Gaburia bị phạt. Đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi, Gaburia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. Lại là ta rồi. À, yên xem nào. Công chúa Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa đã đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Wow, chơi với cái bóng vui quá. Ui da. Đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Phải ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Sao người nặng thế này? Lại đến rồi. Đến rồi. Gì thế? Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Ôi, Wiki thành công. Giỏi quá. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Bá tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa, không được, làm ơn công chúa ơi. Zikirios trở thành người bảo vệ cho công chúa Kaburia ngộ ngáo.

0: không lẽ con định bỏ lại
1: Vũ
0: mẹ
1: mẫu
0: này sao?
1: Vũ mẫu, Vũ mẫu, Vũ mẫu.
2: Chúng ta đang ở đâu vậy phụ thân?
3: Sau này ta sẽ kể. Chờ đến khi nào con trở thành một vị tướng thật sự,

0: Nè, dậy đi. Dậy đi, dậy đi. Chà, coi nè, đây là từ cây dẻ dại, chúng diệt dung trong cơ thể chúng ta. Và còn đây là lá an tức hương, trị đau bụng và thông kinh mạch. Còn đây là cây tẩu, chữa phong hàn và chứng ho đờm. Còn đây, đây là loại cô cần nhất. Nói theo ta nha, hà thủ ô đỏ.
1: Hà thủ ô đỏ?
0: Ừ. Nếu như cô đắp lá hà thủ ô đỏ lên vết thương sẽ không lên mủ. Thế sao? Có hay ghê chưa?
1: Ừ?
0: Ừ?
1: À, thiệt tình. Người đang làm gì vậy?
0: Người khác phải trả một đống tiền để mua chỗ thuốc này đó. Cô cũng cần kiếm tiền chứ. Cô nói là cô trốn khỏi cung mà. Làm cung nữ có lẽ không quá vất vả như ta đâu, nhưng việc này cũng không tệ lắm. Mà cô cũng sẽ không còn gặp ác mộng.

0: cô nương kia đâu rồi?
1: Cô ấy về rồi. Cô ấy chỉ bị lạc đường lúc đang đi dạo thôi.
0: Xinh đẹp không?
1: Ừ?
0: Cô ấy có xinh đẹp làm con mê mẩn không?
1: Trời, mẫu thân thiệt là. Người nghĩ gì vậy?
0: Đừng bắt ta phải nhắc lại. Trời sáng là con phải đuổi cô ta đi ngay. Nếu không, tự ta sẽ đuổi cô ta đi.

0: một pháp sư sẽ tấn công nhà vua.
1: Con có ở trong phòng không?
2: Dạ có.
1: Bắt đầu từ ngày mai con sẽ vào trong cung. Con sẽ là thị vệ trong cung.
2: Con sao?
1: Thích khách vẫn chưa bị bắt nên nhiệm vụ của con vẫn chưa xong.
2: Cha đột nhiên phái con hộ giá nhà vua trong buổi lễ. Và giờ muốn con đi bắt thích khách là sao? Muốn con làm việc nửa vời và để bọn chúng thoát hay sao?
1: Con suy đoán nhiều quá rồi đó.
2: Vậy con thật sự có thể bắt được thích khách sao cha? Con sẽ dẫn cô ta đến trước mặt bệ hạ.
1: Người sẽ tự hào về con lắm và sẽ trao cho con chức quan lớn hơn.